0: for teknologi, for forsvar og energi, og det må jo da fylles med innom.
1: Landbruksnæringen I Ukraina står I en dyp krise. Til tross for uvanlig gode avlinger I år, risikerer mange bønder å gå konkurs. Intensiverte russiske angrep gjør at avlingene ikke kan fraktes på Svartehavet, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: Svartehavet I praksis stengt. Det vil si at det nesten ingen skip som forlater havnen I Odessa, og dermed går heller ikke landbruksvarene ut av landet, og det skaper en stor økonomisk krise for bøndene, og ikke minst for landet Ukraina, som avhengig av inntekter for å kunne fortsette å forsvare seg.
3: Hverken vei eller jernbane kan kompensere for eksportkapasiteten til Odessas havner. De både tregere og så dyre at de spiser opp bøndenes inntjening.
1: Helsedepartementet bekymret for de store geografiske forskjellene I ADHD-behandling rundt om I landet.
4: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen bekymret over utviklingen og lover bedring.
5: Det ganske bekymringsverdig at det en sterk økning I antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD, og en del barn som starter med medisiner, hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere I. Vi har en 10-årig opptrappingsplan, hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner, og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget.
1: Det sa statssekretær Osman Morstok I helse- og omsorgsdepartementet, reporter Imra Senel. NRK Nyheter fikk det av Terje Tobias Denne.

springe, nå vil hun le, nå vil hun spankulere på ned. Så alle

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern partiet CDU til den tyske forbundskansleren helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptellingen av stemmene så langt, ifølge avisen Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har omtalt valgresultatet som en katastrofe for CDU. Merz sitt parti ligger under sperregrensen. Ytre Høyrepartiet AFD det største partiet med en oppslutning på 38,2%. Merz har gitt signaler om at han vil fortsette.
1: Dette noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas, det melder New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE i USA. Houthiene i Jemen sier at Saudi-Arabia har gjennomført 28 angrep i flere områder av landet de siste 24 timene. Angrepene de siste i en eskalerende konflikt mellom den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen og Saudi-Arabia. To private barnehagekjeder forbyr bruk av smartbriller. Bak ligger bekymringen stadig flere har for at det gjøres videoopptak av barn uten at noen vet det.
2: Nye retningslinjer gjør det i praksis forbudt for både ansatte, foreldre og andre som innom barnehagene til Norlandia eller Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. Vi har ansvar for noen av de mest sårbare i samfunnet, og voksne må sikre at de har et godt personvern, sier regiondirektør Inger Marie Einan Guddal i Norlandia-barnehagene til NRK. Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller i barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som i praksis vil bli et forbud.
0: Sa reporter Jon Branes. NRK Nyheter. Haldur Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre I Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada et av de som utvikler seg mest, sier Støre.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvaret, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse I Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon I NATO.
0: I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE I delstaten Texas, det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også I juli ble en mann skutt av en ICE-agent I Texas. Det skjedde I Houston. Mannen døde av skadene. I juli ble rundt 50 000 personer pågrepet av ICE I USA. En person bekreftet omkommet, og tre savnet utenfor Averøy I Møre og Romsdal etter at fire turister ledde en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene alle menn fra Tsjekkia. Sju utenlandske fisketurister har omkommet I Norge hittil I år. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fått I oppdrag fra regjeringen og vurderer om regelverket for utleie av fritidsbåter bør strammes inn. Ordfører I Averøy, Ingrid Ovide Rangønes, tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme I kjølevannet av ulykken.
2: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det noe som skal strammes inn.
0: Brannvesenet rykket I natt ut til en brann I to parkerte biler på Vestli I Oslo. Begge bilene fikk store skader I brannen, men brannen har ikke spredt seg videre. Politiet har ingen formening om brannårsaken, men sier at de tror det kan være ildpåsettelse og søker derfor I området I natt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas president, statsminister Mark Carney, i natt. Norge og Kanada blant syv land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
1: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Støre skal besøke universitetet i Ottawa og software-selskapet Kongsberg Geospatial i Kanada. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister Hi Lifeng. Bessent sa at USA ønsker en ny KI-dialog med Kina med større åpenhet om felles mål og trusler. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. I den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern er partiet CDU, partiet til den tyske forbundskansleren, helt ute av delstatsforsamlingen. Det viser opptelling av stemmene så langt, ifølge avisa Die Welt. Forbundskansler Friedrich Merz har kalt valgresultatet en katastrofe for kristendemokraterne. Merz sitt parti ligger under sperregrensa. Ytre høyrepartiet AFD er det største partiet, med en oppslutning på 38,2%. Merz har likevel gitt signaler om at han vil fortsette.
2: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslista til Oslo SV til bystyrevalget neste år. Det opplyser Holmås selv på Facebook. Holmås har en lang fartstid fra Sosialistisk Venstreparti og har blant annet vært utviklingsminister. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Kalei, syng om å finne en gullgruve I kjærligheten. Ja, det flott det. Til en mandag morgen. Bra start det på uka. Og Nils Hagen hos deg på plass her I studio. Si morgen.

Selena Gomez var det som gjerne ville ha en telefon. Call me when you break up. Straks skal jeg feire et bursdagsbarn som virkelig kan håndtere ord, både skrevne og framført sammen med musik. Dette en norsk fyr som jeg kommer tilbake til etter Sondre Justad.

Sondre Justad her I tidlig morgen sang om Fontena på Jungstorvet. En kar med ord I sin makt har bursdag I dag, og det Lars Saabye Christensen. Og han traff jo mange hjerter med diktet «Mellommannen», da kong Harald den 5. Gikk bort. Diktet var en hyllest til kongen som beskrivdes som «vårt menneske», og en som stod støtt. Og mange fikk jo for alvor øynene opp for Saabye Christensen da han skrev boka Beatles om Oslo-gutene, som på 60-tallet var totalt opphengt I bandet, og gjorde alt for å etterape sine idoler. Men han skriver jo ikke bare om musikk, han framfører også, blant annet sammen med bandet sitt Norsk Utflukt. Så her kommer bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen.

kokosmelk og sol. Det lengre dit enn til nærmeste pol. Så jeg blir her ved bordet og ser tida gli forbi. Det eneste som mannen på radioen har å

det var Travis det som litt sånn bekymret over regnværet. Why does it always rain on me? Og før det var det Zimmermann som sang om riper I lakken. Og nå tar vi en renleder sammen med Ingrid Jasmin.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I høst vil NAV kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt likevel. Fra I morgen kan de få tekstmeldinger, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet.
1: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre I 2 år, eller mer enn det. Og målet helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da I aktivitet, I arbeidslivet, kanskje det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak I flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: USAs president Donald Trump sier at Houthi-militsene I Yemen har samtykket til å ikke angripe USA, ifølge Fox News. Dette til tross for at den iransk støttede gruppa har trappet opp krigen mot USA-allierte Saudi-Arabia. Trump har tidligere hevdet at Houthiene unngår angrep på amerikanske styrker I regionen. Houthiene ringte oss og sa de ikke vil kjempe mot oss, uttalte presidenten under et besøk I Irland I forrige uke. Nord-Korea har avfyrt 2 missiler I retning Japanhavet, det oppgir sørkoreanske kilder. Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsråd holdt hastemøte som følge av oppskytningene, og det sørkoreanske presidentkontoret har oppfordret Nord-Korea til å stanse oppskytningene umiddelbart. Pyongyang avviste denne uka en resolusjon fra FNs atomvåpenobservatører, som krever at landet stanset sitt atomvåpenprogram. Sør-Korea anslår at nabolandet har mellom 80 og 120 slike våpen. Samarbeidet mellom Norge og Kanada blir viktigere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre I Kanada for bilaterale møter med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet I Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial før han reiser til New York og FNs høynivåuke. Forholdet vårt til Kanada et av de som utvikler seg mest, forteller Støre.
2: Og det handler om... Veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse I Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada 2 av 7 land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon I NATO.
0: Og NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

straks fem på seks klokka. Det var vel skramme hva dette. Og hvis du noe over gjennomsnittet interessert I filmdivaen Brigitte Bardot, så må du følge med nå. For I formiddag det nemlig auksjon I Paris, der stjernas smykk. Klær, kunstgjenstander og sånt går under hammeren, så der det nok noen godbiter om interessen der. Og kanskje ikke minst at lommeboka stor nok. Så da gjelder det vel å ta første fly til Paris, for auksjonen starter klokka 11. Ja, sånn det. Nå klokka snart 6, og Åge Aleksandersen får synge frem til nyheteren. Nils Åge Nostein skal deg en fin mandag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Mange barn og unge ikke fornøyd med farten til elsparkesykler og elsykler. At de forsøker å trimme de elektriske motorene vanlig.
1: Vi ser mye rart.
2: Øystein Stoltseth har travle dager på sykkelverkstedet i Alta. Og særlig har salget av elsykler til barn og unge eksplodert. Stoltseth sier at det hender at de får inn sykler til reparasjon, der foreldrene er helt uvitende om at poden har tuklet med sykkelen.
3: Det skjer stadig vekk at vi er nødt til å informere dem om at sykkelen har vært forsøkt trimmet, og ja, vi må håndtere det deretter.
2: Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
4: Ja, det også er det. Det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt grann verktøy, så får de gjort det med en gang.
5: Vet du hvor fart de kan få?
4: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen.
0: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det federale innvandringspolitiet ICE i delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Også i juli ble en mann skutt av en ICE-agent i Texas. Det skjedde i Houston. Mannen døde av skadene. USA foreslår en ny varslingsordning med Kina for hendelser med kunstig intelligens som kan få betydning for nasjonal sikkerhet. Forslaget ble fremlagt under samtaler mellom USAs finansminister Scott Bessent og Kinas visestatsminister He Lifeng. Flere KI-topper advarte i forrige uke om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Samtalene skal legge grunnlaget før president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møtes i Washington senere denne uka. Vi skal samarbeide tettere med Kanada om forsvar og sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Støre landet i Kanada sent i går kveld norsk tid og har hatt samtaler med Kanadas statsminister Mark Carney i natt. Norge og Kanada blant 7 land som har lagt rammene for en arktisk dimensjon i NATO, forteller Støre.
6: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1-møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå i kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
8: Nå skal vi gjøre noe som vi sjeldent gjør, eller jeg sjeldent gjør, og det å spille en sang jeg ikke har hørt før.
9: Oi, ja, ja, ja.
8: Da har du kjensel på Alison Moway, The Old Devil Called Love.
9: Hakkebeiling.
8: Nei, er du spett? Jeg har ikke hørt på den, jeg bare føler at jeg har en ganske god call på hvorvidt jeg liksom har hørt en låt før eller ikke.
9: Ja, det kjennes ut som sånn, jeg skal inn i en meditasjonsreise, foreløpig.
8: Dårlig, det vil du kalt love.
9: Yes.
8: Ok, jeg tipper det litt sånn upbeat, ja. Litt sånn country.
9: Ikke sant, det starter nå?
8: Ja.
9: Ja, vi får se det.
8: Ja, bare da. Og du skal inn i åndelig reise?
9: Jeg skal på åndelig reise, ja. Jeg skal puste inn med nesa og ut med munnen.
8: Ok.
9: Og nå starter mandagen med en frisk bris gjennom ditt hode.
8: Oi,
9: ja.
8: Det er jazz.
9: Storband. Det var noe helt annet.
8: Ja, litt terapi her også.
9: Ja.
8: Velkommen til mandag, 4 minutter over 6 nå med Alison Moway, The All Devil Called Love.

0: Jason Mulway. With that old devil. Jeg likte den, jeg hadde litt sånn julestemning på den, eller er det lov å si det?
1: Ja, man må liksom gå litt sånn sidesteg, og så sparke med beinet når det går, og så kaste litt på hodet.
0: Man får litt lyst til å drikke eggnog. Det er en sånn juledrink.
1: Åh, det fikk jeg lyst på nå, Johan.
0: Fra Alison Moet sitt debutalbum, som kom ut i 1984. Vil du gjette hva det heter?
1: Det heter Jazz Hands.
0: Nei, det hadde faktisk... Det hadde gitt mer mening enn det heter, for det heter Alf.
1: Alf?
0: Ja, sikkert Exen eller noe sånt. Originalt Billie Holiday fra 1944, denne låta her. Så for de som egentlig kanskje skulle hørt på PN Plus.
1: Ja.
0: Dette var Blast from... altså hvis det er noen som... Jo, nei, altså hvis man var ung i 1944, da begynner man å dra på året, gjør man ikke det da?
1: Ja, men da holder du deg godt, uansett.
0: Velkommen skal du være, og den går til deg som hører på, men også til deg, Anne Sem Jakobsen. God morgen!
1: God morgen, og tusen hjertelig takk for det. Se, her er vi sammen, du og
0: veldig,
1: jeg, Mats.
0: Veldig, veldig hyggelig å ha deg på plass som vikar for Knut Erik denne uka. Veldig koselig, vi skal jo bare... Det er første gang vi har radiosending sammen.
1: Ja, så dette her kan jo gå over stokk og stein.
0: Ja, ja. Og det har du på mange måter gjort i helgen. Gått over stokk og stein, har du ikke det?
1: Jo da, jeg har vært med på Toughest Family Race med tre tantebarn, og glemt å mate dem, og det er altså de... om de er på skolen i dag, så blir jeg overrasket for å si det sånn.
0: Er det da når du leverer de tilbake til da bror eller søster, at de er sånn... Ja, ikke sant, ja. Se her, her må vi rydde opp litt i etterkant.
1: Ja, ja, for forrige gang så kom jeg hjem, og, jeg liksom, og vi hadde en kjempefin helg, og så kommer han hjem, han er det ene tantebarnet mitt, da. Og så sier han, så bryter han ut i gråt og sier, vi har ikke fått noen mat! Jeg bare, hæ? Du har nettopp spist en stor softis, jeg, gutten min.
0: Du fikk jo softis på butikken.
1: Er ikke det mat?
0: Verdens beste tante, altså, på plass. Nei, men du er veldig hyggelig, vi skal bli bedre kjent med deg, det er det ingen tvil om. Og sikkert noen som du har kjensel på. Du har jo drevet med radio en stund.
1: Jeg har drevet med radio. Jeg har vært i Radio Rock i 4 år, og så har jeg vært litt rundt omkring i NRK-systemet, og nå har jeg landet her rett i fanget til Stor Oslo.
0: Det er helt utmerket. En uke som vi kan få Knut Erik. Det blir klarvær i dag, strålende. Jeg er med i en chat hvor det da altså gjennom sommerhalvåret er veldig mye volleyballaktivitet.
1: Ja.
0: Og den har på en måte vært litt sånn på vei ned, mens nå i går så var det noen som var sånn, hei, jeg lurer på om det er sommerens absolutt siste soldag med 18 varmegrader og klarvær. Så det blir volleyball på meg ettermiddag.
1: Ok, det er mulig jeg joiner deg på det, for nå har jeg ikke spilt volleyball i hele sommer, og er veldig keen.
0: Er du sånn volleyball-gern?
1: Jeg liker alt, ja. Jeg liker å være på alt, ja. Er det noe som skjer med ballsport? Jeg er med.
0: Der er du med, fantastisk.
1: Ja, da. Trafikkmessig så er det litt grann treikt fra Valstad og forbi Sandvika nå. Nå begynner det å tette seg til, men ellers er det foreløpig ganske åpne kanaler i Oslo her, altså. Det er litt sånn der... Det kan bli litt tett, det kan enda bli litt treikt i dag, fordi det er veldig mye togtrafikk som er kanselert. Men det sies at 90% av togene går, så vi håper at akkurat ditt tog går i dag.
0: Det høres ut som en sånn ting du leser på en tekopp. Det sies at 90% av togene går.
1: Ja.
0: Hva er det egentlig? Det går alltid et tog, er jo den andre. Togmetaforer er velkommen hjemme på NRK Radio på en dag hvor det er litt trått i togtrafikken.
1: Yes.
0: Klarer du det på stående fot?
1: Livet er som et lokomotiv. Det er bare å kjøre på.
0: Det er bare å kjøre på. Ja. Det er alltid en ny stasjon, er det ikke det? En annen noen?
1: Jo, da, så det er datinglivet, ikke sant?
0: Det er, neste stasjon. Yes. Nå fikk jeg lyst til å finne fram en eller annen låt. Har du godt forslag til en låt med en skikkelig god togmetafor? Dette er dagen. Velkommen skal du være. Alison Moyet er kallenavnet. Åja, nå har vi fått hjelp av Anita i appen NRK Radio. Alf er Alison Moyet sitt kallenavn.
1: Åja!
0: Så det handlet ikke om eksen, det handlet om kallenavnet sitt.
1: Alf, ja. Det er jo fint det.
0: Det er jo faktisk en fin måte å bli bedre kjent. Anne, har du hatt noen kallenavn opp igjennom? Bortsett fra... tante som glemmer å mate
1: ungen. Det var pudderen da, hele barneskolen, fordi at det ble klippt i en dårlig sveis. Pudderen, ja. Da var mamma som klippte ut krøller rett da. Det skal du ikke gjøre.
0: Nei, det har jeg faktisk hørt.
1: Ja. Da får du ører da.
0: Meg kalte den bare for pingla. Velkommen da til...
1: pudderen og pingla.
0: Og det er der vi skal være 11:06. Velkommen, pudderen og pingla nå med Elise Eriksen og Shoffy. Det er akkurat der vi skal være. Låta heter Less, før vi tar en titt på de siste lokale nyhetene. Værvarslet med statsmeteorologen, bare 25 små minutter unna. God morgen!

0: ansvar. Lise Eriksen og Sjoff i nå, kvart over seks. God morgen, Andreas.
1: God morgen.
0: Skal til de lokale nyhetene nå.
1: Ja, det fortsatt streik blant lokførerne. I dag totalt 111 avganger innstilt på Østlandet. Det rammer både lokal- og regiontog, så det blir færre tog til Oslo i morgentimene og ut av byen i ettermiddag. Vy setter ikke opp buss for tog, men påpeker at nesten 90% av togene deres fortsatt går. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier streikeviljen deres fortsatt høy, men at de ikke har konkrete planer om å trappe opp streiken.
2: Vi fra vår side innstilt på samtale med motparten hvis det skulle komme på tale, men så langt så det foreligger ingen planer. Når det gjelder opptrapping så det noe vi vurderer fortløpende, men så langt ikke konkret kommer til å gjøre de første dagene.
1: Politiet undersøker om en brann I to biler på Vestli I Oslo I natt var påsatt. Litt over klokken tre meldte politiet om brann I en bil som hadde spredt seg til enda et kjøretøy. Etter et rødt kvarter var brannen slukket. Vitner på stedet avhørt av politiet, men de vet foreløpig ikke hvordan brannen startet. SV-veteran og tidligere statsråd Heikki Eidsvoll Holmås kan bli partiets toppkandidat I kommunevalget I Oslo neste år. Nominasjonskomiteen skriver I en pressemelding at de foreslår Holmås som første kandidat etter at tidligere byråd Omar Sami Gamal trakk seg før helgen. Holmås var utviklingsminister I Jens Stoltenbergs andre regjeringsperiode og satt på Stortinget for SV I 16 år fra 2001. Den endelige valglisten til Oslo SV avgjøres på nominasjonsmøtet 30. november. Autografjegere og andre nysgjerrige I Lillestrøm får dessverre ikke mulighet til å se noen av Norges landslagsherrer I fotball I dag. Landslaget skulle trene på Åråsen, men den treningen avlyst fordi så få spillere klare for trening I dag. Norge spiller mot Danmark på et utsolgt Ullevål stadion på torsdag kveld.
0: Og på vippen finner Andreas Tibrit og Jonasen.
1: Eller ikke?
3: Ja, det hadde vært fint det, men dessverre.
0: Det foreldremøte I barnehagen den dagen. Vi skal over til gårdstagens lyd. Det altså en lek, og den fin nå, for jeg har introdusert den til både deg, Anne, og til alle dere som aldri har hørt leken før. Hver eneste morgen så spiller vi av lyd vi har tatt opp fra gårdstagen. Ja. Med den anledning så forteller vi litt om hva vi har gjort, og så kan du da gå inn I appen NRK Radio. Stemme da på enten Anne eller på meg, og det ikke noe mer parametre her enn at du kjenner deg igjen I lyden, du likte denne lyden, og I løpet av et kvarter så avgjør vi hvem som vinner. Gårdstagens lyd. Veldig enkelt. Du skal få lov å begynne I dag, og jeg har funnet frem lyden din. Vil du beskrive hva det som skjer her?
4: Dette når vi skal legge på sengetøy, men går inn I sengetøyet og blir et spøkelse.
0: Ja, det god stemning!
4: Ja, det god stemning, vet
0: du. Jeg skjønner at du favoritt-tante, det ingen tvil om. Her jeg noe å gå på som onkel, som... Ja, nei, jeg skal notere meg ned en del ideer her, rett og slett.
4: Ja, da, det mange her.
0: Jeg var på festival I helgen, så min lyd rett og slett syrisk folkesang, hentet ut da fra en konsert, hvor man da går på, det masse konserter bare overalt hele tiden, og du har aldri hørt om noen av bandene. Dette var da I Hamburg I Tyskland, hvor vi da kom over en syrisk artist som nå bor I Kanada, men som da blander kanadisk popmusikk med syrisk folkesang. Fantastisk. Veldig, veldig, veldig gøy.
4: Ja, det hørtes altså veldig spennende ut.
0: Veldig, veldig gøy. Veldig, ja. Veldig morsomt. Aner ikke hva artisten heter.
4: Nei.
0: Dagen etter at vi liksom vært på konsert, så alle var sånn, ja, hva så vi I går da? Veldig bra, hun syrisk. Så skal vi se, skal prøve å finne hva hun heter. Gårdstagens lyd, det kan du stemme på I appen NRK Radio nå. 10 minutter, klokka blitt på 6:30. Det finnes jo et band som heter Train. Det det ingen tvil om. Og så har du jo Meghan Trainor.
4: Ja.
0: Har jeg funnet fram. Men jeg har gått for en litt mer sånn klassisk togsang.
4: Ja.
0: I The OJ's stil. Dette en god start på uka, ikke det?
4: Det et tog jeg har lyst til å hoppe på med en eneste gang.
0: Ja da, Love Train opp på NRK P. God morgen!

0: Ja, ja, ja. Det klart. Toglåter en helt egen vibe. Love Train, The OJs på NRK P1. 8 minutter, klokka har blitt på 6:30. Hvorfor begynte vi å snakke om tog, egentlig?
1: Jo, fordi det togstreik. Det
0: rett og slett det. Ja da, gi meg et par minutter til og en kaffe, sier jeg der, Anne. Ja, jeg lover.
1: Da det på tide. Nå må du komme deg opp,
0: altså. Ja, velkommen skal du være som vikar. Vi har jo da altså snakket litt om det. Vi har hørt ditt lyd. Du har vært, hva skal man si, favorittant i helgen.
1: Ja, jeg er jo selverklært supertante.
0: Ja, og da må man liksom by på ting som ikke bare liksom å, hva skal jeg si, sette på en film og finne fram popcornet.
1: Ja, absolutt. Vi pleier å være på turer en gang i året.
0: Ja, ja den da. Kom nå i helgen, og hvor tok du turen den?
1: Vi var i Gøteborg.
0: Deilig.
1: Så da tok jeg, jeg hadde meldt oss på Toughest Family Race, så denne helgen her var altså en blanding av å være på Universeum, hvor de skulle se på alt fra dovendyr til valer og det som finnes, okay. Eller hajer, mener jeg, ja. Som i Gøteborg. Og så på søndagen så var det altså Toughest Family Race, som et hinderbaneløp for hele familien.
0: Ja, det veldig gøy, for du har da liksom, det teknisk museum, eller nerding, ja. Og så det ut i det som viste seg å være ganske mye mer gjørme enn det dere hadde forventet.
1: Altså, vi kom dit i shorts og sol og god stemning, og så endrer det seg altså, til fullstendig storm. Det var liksom 20 meter per sekund i kastene, og regndropper store som fjell. Så alle står liksom så egentlig griner litt. Men vi, jeg sånn, kom igjen, dette blir gøy. Så da det altså over store vegger, du skal gjøre monkey bars, du skal slenge deg fra ringer til ringer, det tau over gjørmebad, ja. og også noe som heter Mudlands, hvor du rett og slett kommer inn, og første stopp en gjørmesklie ned i et bad, som sånn der et typisk kjempestort gjørmegreie. Jeg så to barn foran meg, uten sko, fordi skoene de lå igjen, så jeg gikk etter mitt minste tantebarn og holdt de hempene bak i skoen. Og hadde gjørme fra topp til tå. Viser seg etterpå, når vi ferdige med dette racet, at det ikke dusjer der.
0: Nei, ikke sant? Fordi det ikke lagt opp til at det skulle bli så... Det skulle være litt gjørme, men kanskje ikke så mye.
1: Ikke at tante Anne som Jakobsen kommer og tar bomba ut i dette gjørmebadet.
0: Er det da sånn at du kommer til å nå da, i løpet av uka dusje, og så sånn, se her var det litt gjørme igjen oppe i håret?
1: Absolutt. Det var, altså, det i øret, og det overalt. Jeg måtte kaste flere av klærne.
0: Nei.
1: Det fanns ikke dusjer, så vi måtte gå 1,5 kilometer for å finne sånn, du vet der hvor du fyller opp vannflaska di i parken?
0: Ja.
1: Ja, jeg vasket 3 barn i en sånn.
0: Da finner man gode løsninger, så dere har vært i rekrutten i helgen der, egentlig.
1: Rett og slett, så de er helt ferdige nå, snakker. Alle er syke.
0: Det jeg får veldig lyst til å gjøre dette her, men hvordan var temperaturen da, ute i Gjørma? Var det liksom...
1: Det var ikke så gærent, men jeg tror det var at du var så kald på det tidspunktet at alt over 10 grader kjentes varmt ut. Da. Men det var kjempefint. Og de har det i Oslo også. De hadde det her 5. september. Men jeg vet ikke om det like stort og gjørmete som det i Gøteborg. Da. Men det altså noe som anbefales på det sterkeste, for det var kjempegøy.
0: Kanskje det var sånn tilbakemeldingsskjema når man har vært gjennom en sånn, fint, hvis du kan svare litt på, da var det veldig mange i Oslo som skrev, det var for lite gjørme. Vi må ha mer gjørme når du skal gjøre det i Gøteborg.
1: Ja, takk.
0: Veldig gøy. En ny toglåt nå. Dette Train.
1: Herlig.
0: Drops of Jupiter ned mot 6:30. God morgen.

0: hører NRK Storoslo på NRK PN.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. I høst vil NAV kontakte 16 000 uføre under 30 år for å høre om de kan jobbe litt. Fra i morgen kan tekstmeldingen komme, forteller arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet.
2: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som uføre og som under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, eller mer enn det. Og målet helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
1: I Austin i Texas er en mann skutt og alvorlig skadet av en agent fra USAs føderale innvandringspoliti ICE. I juli ble en annen mann skutt og drept av ICE i delstaten som grenser mot Mexico. Massearrestasjoner og deportasjoner av innvandrere fortsetter i stor skala i USA, melder kringkasteren PBS. I juli ble nær 50 000 arrestert, gjerne hjemme eller på åpen gate, mens det vanlige før Donald Trumps tilbakekomst som president var at om lag 8 000 i måneden ble overført fra fengsler til deportasjon. I dag første hverdag med streik blant lokomotivførere i Vy, og det gjør at 124 togavganger innstilt i dag. Første hverdagsmorgen altså. Det lokaltog og regiontog på Østlandet som hardest rammet, og togselskapet ber folk se i appen deres eller på Vy.no for å se om toget deres går. Verdens første solcelleanlegg for vindbremsing er på plass i en kornåker på Jæren. Forskningsinstituttet NIBIO tror det kan bli en av løsningene for å øke matproduksjonen i fremtiden.
3: Det blir varmere, det bevarer fuktighet, det knekker ikke over enden, det blir mange positive effekter, og da forventer vi rett og slett høyere avling.
4: Midt i den gule kornåkeren på vindfulle Jæren står en 100 meter lang vegg med solcellepanel.
3: Så når vind kommer over denne åkeren, så bremses den på baksiden.
4: Men solcellepanel i en åker er omstritt. For panelen tek mye plass, og bøndene mister viktig matjord. Men dette prosjektet mener Oliver Hollingsæter, rådgiver i Bellona, er løsningen på konflikten.
5: I Norge har vi bare 3% jordbruksareal, og vi ønsker å produsere absolutt mest mulig mat. Og da må man prøve å komme frem til løsninger som kan unngå å være en trussel for det.
1: Reporter på Jæren var Frida Audunsdotter Vestvik. Og statsminister Jonas Gahr Støre er i Kanada for å møte deres statsminister Mark Carney. Hvordan Kanadas forhold til nabolandet USA er endret, kan du lese mer om på nrk.no. Jeg heter Jon Brannes.

0: mildt sagt god stemning da man skal legge på sengetøy og velger å ta de over hodet og da bli til spøkelser.
1: Ja, sånn er det. Altså, barn enkle å underholde, men også meg tydeligvis da, for jeg ler jo mer enn ungen omtrent.
0: Du var sånn rullet ut, var sånn,
1: Onkel Robin gøy, altså!
0: I alle dager. Velkommen til mandag, straks en titt på vær varslet. Det Anne Sem Jakobsen på plass da, som vikar for Knut Erik denne uka. Veldig hyggelig å ha deg her.
1: Ja, veldig hyggelig å være her
0: også. Du har jo da spurt, er det en greie med refleks? For nå har du dukt opp flere meldinger. Du er jo da som vikar for Knut Erik ansvaret for trafikken.
1: Ja.
0: Men du må jo også da selvfølgelig være stand-in som refleksgeneral.
1: Ja, jeg visst nok refleksgeneral, så husk nå, kjære deg som ute og ferdes i trafikk. Nå det mørkt ute. Det ikke sikkert du ser. Det syns så godt for bilen som bilen syns for deg. Så ta på den refleks.
0: Mm, ja. Veldig bra jobba.
1: Ja.
0: Du skal få et poeng på den, og så skal du få et nytt poeng hver gang du nevner refleks frem til fredag.
1: Okay. Den grei.
0: Oppfunnet poengsystem som vi har.
1: Nydelig.
0: Mye snakk om Kanada, merker jeg nå. Nå var det mye sånn der, Kanada sliter, Kanada har det ikke greit. Og jeg tenker jo litt sånn når du ser en venn som kanskje havner litt på utsiden, fordi den ikke har en så god venn lenger som USA kanskje har vært for Kanada. Skulle vi steppe opp, eller, Norge?
1: Du vet, det synes jeg helt fantastisk. Vi jo ganske like.
0: Vi liker vi å si.
1: Ja.
0: Det jo ganske mye større, men de har liksom det der med natur og det ene og det andre.
1: Ja, klart, de har natur og så et velfungerende velferdssystem. Så vi bestevenner.
0: Vi lik Oslo. Nei, men du, vi kan jo begynne med, kan man skrive Kanada med K?
1: Nei.
0: Nei, man kan ikke det. Jeg trodde det.
1: Ja, har du trodd det frem til nå?
0: Er det noen andre som har noe mer Kanada-facts, så vil vi gjerne høre fra deg etter NRK Radio?
1: Gjør det, og finn ut hvorfor vi må være venner med Kanada.
0: Ja, hvordan kan vi backe et land som har blitt fryst ut av sin beste venn? Begynne å titte på litt sånn destinasjoner i Kanada. Få dra på ferie også, vet du. Dette her skjer. Veronica Maggio først nå. Mandagsbarn. Før en titt på hver varslende statsmeteorolog. 5 minutter nå, over 6:30. God morgen.

0: Camargo.
1: Så sträng vet du.
0: Helgen måste ta slut.
1: Klockan
0: nej.
1: Nej.
0: Vad är det med de svenskarna? De blir så stränga. De var så stränga förr i tiden med Ronny Camargo. Helgen måste ta slut. Jag liker ju bättre Sara Larsson. God morgon, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl. Det var ju lite tematiskt för dagen idag, var det inte det?
2: Jo da, det ser, jag tror vi får en nordisk sommardag. Det är väl bara svittra, men det kan fort bli 18-19 grader, men 20. Det är inte möjligt, men det ska hålla hårt. Jag tror det blir lite lite vanskligt, men en dag hvor sola vil skinne, vinden har ju tagit lite tak nu i helgen och nå på morgenkvisten også, det ser vi jo på temperaturlista, det jo forskjeller der det blåser og der det ikke blåser. For eksempel Aurskog, der det 2 grader nå klokken 6, mens på Blindern det 11 grader. Samme ved Bygde, hvor det 11 grader, kommer vi til Hakkadal jernbanestasjon, så det 5 grader. Så litt forskjell, der det blåser det altså mindre kaldt enn der hvor det ikke blåser. Så på Aurskog det stillere enn hva det på Blindern, for eksempel.
0: Ja, skjønner jeg.
3: Ok, men skal denne vinden er vi ferdige med den nå, eller? Ja. Altså, jeg orker ikke det mer.
0: Du er så sykt ferdig med vinden, altså.
3: Ja. Er så over it.
2: Ja. Nei, den jo egentlig det. Den det. Det tar litt nå på morgenkvisten, og så holder det seg sånn til en viss grad, men det blir mindre vind når vi kommer til ettermiddag kveld. Mm. Så gratulerer. Det blir roligere.
3: Det er overlykkelig.
0: Og de neste dagene, hvordan ser det ut?
2: I stedet for nordavind, så blir det jo sønnavind på tirsdagen. Vi får nok oppholdsvær. Litt mer skyr det jo, og når vi får da mindre vind, så blir det kaldt på natta. Ikke bare for de som bor i Aurskog, men for de aller fleste så blir det nok en kald start på tirsdag morgen, så får man jo sett sola. Og du sa du var lei av vind, men det kanskje noen som lei av høyvann. Og det blir mindre høyvann fremover, fordi nå har det vært høyvann ute i fjorden.
3: Okay.
2: Det blir mindre av dette, for nå får vi litt høyere trykk inn. Det var lavtrykk og mye vind, som at du fikk høyvann. Men nå blir det mindre høyt vann for de som driver med båt eller vann.
3: Nei, altså nå må jeg spørre. For jeg trodde at høyvann var månen som trakk i dette her,
2: det det
3: hvor den står posisjonert og sånn.
2: Ja,
3: så det en annen faktor som kommer inn i bildet?
2: Ja, trykk også.
3: Okay.
2: Månen, den drar, og så har du trykket, som også bidrar, pluss vindretning. Så du har egentlig... Tre hovedting som bidrar.
0: Og nå vi alt for langt inn i naturfagen her, hører jeg.
2: Nei.
0: For min del, altså.
3: Jeg så fascinert, jeg kunne fortsette med det her en time.
2: Ja. Ja, men for deg, du har jo vært i kajakklubben.
0: Jeg har vært i kajakklubben.
2: Sånn, der blir det mindre merkbart at det høyvann.
0: Skjønner. Nei, men så bra, da skal vi nyte mandagen.
2: Det skal vi, og tirsdagen.
0: Og tirsdagen.
2: Og onsdagen, kanskje, når det regner, og så får du se sånn
0: det går. Det jo et eller annet med det også, når regnet først kommer, ikke sant? Kan man trekke inn, og...
3: Da blir det pledd og stor tekopp.
0: Du har jo et pledd, du.
2: Vet ikke om man trenger pledd, egentlig, for det ser ikke ut å bli så veldig kaldt. Det gjør ikke det. Vi har fortsatt ganske varm luft over oss, men når det blir regnbyger, så blir det jo ikke så varmt som hvis det sol og vindstille. Det gjør det ikke, men det ikke noe kulde med det første andre på morgenen når det stille.
0: Det godt å høre, statsmittlag Rafael. Escobar Løvdal. Det ikke sånn vi pleier å utannonsere han, altså.
3: Jeg synes han fortjener det.
0: Drar dere kjensel på denne, da? Det O Canada.
3: Det jo selvfølgelig nasjonalsangen til Canada. Den veldig pompøs.
0: Ja da, det jo Canada som sliter litt med sin gode nabo. Har du vært i Canada, Rafael?
2: Der har jeg ikke vært, men... Med den sangen der,
0: da.
2: Så det jo en vei.
0: Det var alt du trengte for å bli kjøpt.
2: Ja, da.
0: Det jo, man begynner å tenke på maple syrup med en eneste gang, merker jeg.
3: Ja, og det har man smakt det. Det liksom forskjell på syrup og honning? Det er ganske nærme når det kommer på maple syrup og litt sånn rennende honning.
0: Ja.
2: Nei.
3: Det ikke det?
2: Nei.
0: Og det ikke sant, det var bra vi hadde det her.
2: Jeg har savnet maple syrup i helgen.
3: Det sant?
2: Ja, og jeg hadde det ikke. Det burde jeg hatt.
3: Ja, for du har hatt mye pannekaker på bordet.
2: Jeg har vært noen i hvert fall innom.
3: Ja.
2: Og da hadde jeg ikke det, og honning ikke det samme.
0: Nei, ok.
3: Ok, da tar jeg full selvkritikk.
0: Kanada jo verdensleden med å produsere, nesten 90% av all lønnesirup i hele verden. Mesteparten kommer fra provinsen Quebec.
2: Men må det ikke noen helt veldig store mengder med trær for å få det til?
0: Høres sånn ut.
2: Ja.
0: Og det har de nok av i Kanada, for det altså så mye natur. Det jo helt sinnssykt. Ekstreme mengder med natur. Det det jeg hadde. Har du noe mer på lista, så må du gjerne sende en melding.
2: Vi får av Kanada og til.
0: Hva da?
2: Vi får røyklokk på skogbrandene.
0: Gjør vi det?
2: Så vi kan kjenne når det brenner I Kanada, så kan vi faktisk kjenne det her av og til.
0: I alle dager, hele veien over?
2: Hele veien over.
3: Nei, altså, da, det neste du sier at hvis du graver langt nok, så kommer du til Kina.
0: Det nesten andre.
2: Det vel egentlig det.
0: Du, det ikke dumt det Martha kastet seg på da. Vi må jo ikke glemme at det har også vært kulturleverandører I mange år. Blant annet med Avril Lavigne. Og da blir det selvfølgelig complicated som det med USA om dagen. Og I den anledning så tenkte vi å bli bestevenn da. Den nye BFF-en til Kanada. Hva kan vi bidra med? Skal vi begynne med å lære litt om Kanada egentlig? Har du noen fun facts-appen NRK Radio? Rafael Eskobar Lødahl, ha en fin mandag videre.
2: Takk, like med det.

0: Uncomplicated, i anledning at hun kanadisk, ikke mer som skal til, Justin Bieber, Celine Dion.
1: Ja, vi må spille det etterpå da.
0: Ja, kan jo godt hende at siden dette en radiostasjon, det blir jo vanskelig å vise hele Drive med Ryan Gosling, bare fordi han fra Kanada. Og Jim Carrey, vi kunne jo bare satt på Liar Liar, så hadde vi hatt det gående frem til 9 her.
1: Åh, det hadde vært helt nydelig.
0: Den har ikke holdt seg. Jeg sjekket det ut for noen år siden. Ja, ikke sant, den ikke sånn. Han ikke så god, han ikke så snill.
1: Nei.
0: Litt det samme med Yes Man, når Jim Carrey der. Bare ja. Se den. Nei, den andre, hva heter den? Jo, nei. Nei, Bruce Almighty, var det jeg tenkte på.
1: Ja.
0: Se hvordan han behandler Jennifer Aniston i den filmen, så skulle du se at den viser jo ikke tunga dine, for å si det sånn.
1: Ok.
0: Jeg ser Andreas noterer, sånn, ok, nei vel, datter av de kanskje bare 2 år.
2: Ja, men ja. Bruce Almighty hadde kanskje vært på lista over filmer hun skulle se, men da må jeg kanskje vurdere
0: det. Ja, må ta det opp vurderingen. Altså. Han kanadisk, og har poeng, og vi har da bestemt oss for å bli bestevenner med Kanada. Det flere som har kastet seg på ballen her, og vi skal ta en titt på de meldingene av dere straks. Aller først da, en liten titt om de lokale nyhetene. Oslo, de skal forberedes på kris og krig, Andreas.
2: Ja, det sier i hvert fall byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre, før han legger frem Oslo-budsjettet på onsdag. Der setter byrådet av nesten 400 millioner kroner til beredskap de neste 4 årene, og mesteparten skal brukes på å ruste opp de offentlige tilfluktsrommene i byen, sier La Solberg.
3: I det så ligger det at vi i en ny situasjon. Den sikkerhetspolitiske bildet har endret seg dramatisk, og da må også Oslo kommune forberede seg og ha en bedre beredskap enn før. I budsjettet vi legger frem, så vil det ligge inne en storsatsing på tilfluktsrom. Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de klare til å brukes. I mange tiår så har dette blitt forsømt, både i Oslo og i andre kommuner og av nasjonale myndigheter.
2: Lokførerstreiken fører til innstillinger av tog hele dagen i dag også. Kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby forteller hvordan Oslo og Akershus blir rammet.
4: Det først og fremst linje RE10 mellom Drammen og Lillehammer som får

0: får de største innstillingene. 67% av togene innstilt på den strekningen. Men det vil også være L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm, der hvert fjerde tog innstilt, og også mellom Asker og Kongsvinger på R14, der 28% av togene innstilt.
1: Ris kirke i Oslo blir åpen for alle når prinsesse Astrid skal gravlegges der på onsdag, det opplyser Den norske kirke. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja skal alle være til stede i kirken. Prinsesse Astrid gikk bort 11. september, 94 år gammel, nøyaktig 2 uker etter hennes lillebror kong Harald.
2: Og det Andreas Brito Jonasen som gikk til i lokale nyhetene. Bengt har masse han har lyst til at vi kunne ha bidratt med da, for å bli bedre venner med Kanada. Vi har jo hørt at Jonas Gahr Støre på besøk i Kanada nå, og Kanada sliter jo litt. Det ikke greit å være i Kanada om dagen. Det klart det vanskelig når bestekompisen din ditcher deg.
3: Ja, også, men kanskje Kanada også ditcher de litt grann.
2: Kan fort være at de har bestemt seg. Det jo en del like kanadiske myndigheter som bare sånn, ok.
3: Ja.
2: Kanada mye kulere enn USA. Lander vi egentlig der med at vi har switchet over, da må vi bli litt bedre kjent med Kanada. Og Bengt sier, vi har jo masse vi kan bidra med. For eksempel masse Kanada Yes, som Kanada helt sikkert gjerne vil ha tilbake.
3: Ja.
2: Hvor vi på Østensjøvannet, eller har jeg aldri sett en Kanada Yes før?
3: Nei, de jo litt overalt. Det de som, hvis det at du skal legge ned pleddet ditt et sted, ja. Og det masse bæsj der, da det Kanada.
2: Da det Kanada, ja. Så skal vi over til den dama her, som tilbake igjen, altså. Det noen som har vært og sett den i Frankrike eller Paris?
3: Ja, send oss gjerne en melding hvis dere har vært der. Jeg har hørt rykter om at det var helt fantastisk.
2: Og hun kanadisk, vet du. Dette er Think Twice.

0: Think Twice med Celine Dion på NRK P1. Og Kanada, de sliter med disse tollsatsene mot gamle kompisen USA. Statsminister, som vi hørte i nyhetene da Jonas Gahr Støre på besøk hos den kanadiske statsministeren Carney. I hvilken by som hovedstaden i Kanada?
1: Kumon-Fredrik.
0: Ja, men det en av de tingene, hvis man skal bli bestevenn, må lære seg at det Ottawa.
1: Det Ottawa. Det den der du ikke vet egentlig helt hva heter.
0: Og det jo den gode gamle svenske svitsen. Hvor mange hovedsteder har Kanada?
1: Ja.
0: Ottawa.
1: Ja,
0: sånn kan du huske det.
1: Det kommer aldri til å glemme det da. Tusen hjertelig takk.
0: EU vurderer da å tilby Kanada et assosiert medlemskap som da kan hjelpe de med disse tollsatsene som USA melder opp til. Og i den anledningen ønsker vi da å bli bestevenner med Kanada.
1: Ja.
0: Da har lært at de er veldig, veldig store på lønnesirup, og det noe annet enn honning. Hovedstaden Ottawa. Ja. Så det noe med bikkjer, for det jo en del norske hunder som har sin oppstandelse da, i, eller opphavsland, skriver Katrine Jås. Mange hunderaser. Det en god grunn til å være bestevenn. Selv har hun en labrador som dagens nok kanadisk.
1: Ja, labrador retriever, så ser jeg at det Newfoundlands hund derfra. Ja. Og Nova Scotia duck tolling retriever. Det altså, hvis jeg spør sånn, hvordan hund dette? Og så du sier, nei du, det en Nova Scotia duck tolling retriever. Det for langt ord.
0: Mm, og den blandet med en fersk.
1: Ja, en blanding av den. Og så de har noen navn på gang. De har litt å gå på navnet her.
0: Det har de.
1: Ja.
0: Poutine en veldig kanadisk rett, og den kan du faktisk få kjøpt på meny i Oslo et eller annet sted.
1: Hva er det for noe?
0: Poutine en slags sånn, hva skal man si da? En sånn kakete kjøttgreie.
1: En kjøttete kakegreie? Jeg aner ikke hva det vil si. Er det en kjøttkake, eller er det en...
0: Nei, det en slags pai da.
1: Ja!
0: Nova Scotia pitbull-terrieren din kommer til å elske deg hvis du serverer det. Hva var det for noe? Nova Scotia?
1: Det var en Nova Scotia duck tolling retriever, og så kan du også bare kalle den for en toller.
0: En toller, ja. Noen som har en toller, eller?
1: Ja, dere må sende det inn til oss, så skal vi opplyse folk.
0: Dette Eye of the Kite.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen I Arktis. Det var tema I møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney. Også andre nordiske land ønsker et tettere samarbeid med Kanada I NATO, sier Støre.
1: Vi hadde jo Carney på besøk I Norge I mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1 møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede I nordiske sammenhenger, og det mener vi bra. Så har jeg hatt middag med han hjemme hos han nå I kveld, og det har jo handlet om Ukraina, en del om de samarbeidsprosjektene vi har sammen, og ellers internasjonal politikk før FN-uka som kommer.
0: Fra Ottawa reiser Støre I dag videre til USA og denne ukes toppmøte I FN I New York. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV I høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år som har vært uføre mer enn 2 år skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet å hjelpe flere tilbake I jobb, utdanning eller annen aktivitet. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å bli norsk ved å bo på Svalbard, melder Svalbardposten. Et forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om at statsborgerloven ikke lenger skal gjelde på øygruppa sendt på høring. Utlendinger kan I dag bli norske borgere om de har bodd 8 år her I landet I løpet av de siste 11 årene. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med, og mener det ikke gir en særlig tilknytning til fastlands-Norge. Norske dialekter utfordret, merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorske og engelske ord kan ta over. Magnus Loland går I 8. klasse på Vennesla ungdomsskole I Agder og bytter ut noen dialektord.
2: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der ovne og litt mer de gamle ordene.
3: Det det nok flere som tenker at det urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg så glad I Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med lærerne som fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uordentlig, tostlig, harlig, ryme, fogel, øyre. Det et ord jeg merker meg som flere og flere går vekk fra. Alle sier øre.
0: Så lærer Karian Gjengård I Vennesla, der ungdomsskolen jobber aktivt for dialekta si. Og dette den første hverdagsmorgen med streik blant lokomotivførere I Vy, og 124 togavganger på Vest- og Østlandet innstilt. Togselskapet ber folk se I appen deres eller på Vy.no for å se om toget deres går. Streiken rammer ikke alle tog og ingen andre togselskap. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Takk skal du ha, Jon! Rett over klokka 7. Riktig god morgen. Det blir 18 grader og fine vær I dag.
5: Å, så ærlig.
4: Men litt vind da, men den skal gi seg I løpet av dagen.
5: Ja, det gode nyheter altså. Jeg ble så glad jeg hørte det I sted. Når du ser ut I trafikken her, så det jo sånn som vanlig. Ja, nå det tett. Nå det tett og godt. Det tett på E6 forbi Mortensrud. Det tett på VU E18 forbi Katten. Det altså ganske greit liksom på ringveiene rundt omkring I Oslo sentrum. Men det altså disse innfartsårene hvor det mye greiere. Ser at det har vært en trafikkulykke ved Nesvangen, Valstad. Når du nærmer deg, liksom, vi da ute av vårt distrikt da? Jeg lurer på det. Vi helt på grensa I hvert fall. Ja. Vi pusher det. Men der kan I hvert fall komme noen problemer I forbindelse med det. Ellers så det togtrafikken da som har litt grann innstillinger her og der på grunn av streik, men jeg tror du skal klare å komme deg til jobben, ja.
4: Det noe annet 2280-8280 telefonnummer, og det Anne da som på plass og vikar for Knut Erik denne uka. Har du hørt om Sum 41?
5: Sum 41, og deilig band.
4: Og du dro...
5: ja.
4: Jeg måtte google til punkrockbandet fra Ajax, Ontario. Ja. 4 medlemmer fra high school bandet sommeren 1996.
5: Åh.
4: Det var noen som hadde skrevet inn. Vi snakker jo da om Kanada som har mistet sin beste venn USA, og i den anledning så har Gahr Støre reist over for å knytte bånd med Kanada, og det må vi også gjøre selvfølgelig. Vi må jo bidra med vårt.
5: Ja, vi må det. Så derfor så har vi Kanada spesial her nå på en mandag morgen. Og så fikk vi en melding her nå fra Niklas, som skriver ufattelig gledelig gjenhør med Anne. Sluttet helt å lytte til konkurrenten og hun og gjengen forsvant derfra. Så suck on that, Radio Rock.
4: Niklas, det bra du har oss på øret ditt. Det finnes også en The Canadian Club of Norway.
5: Gjør den?
4: Nei, de møtes hver Canada Day.
5: Og når det?
4: 1. juli.
5: 1. juli, jeg blir med.
4: Bare å glede seg allerede.
5: Ja.
4: Har du noen fun facts, eller kjenner du Canada bedre enn oss? Ta vi gjerne imot meldinger. Altså. Straks fortell deg hva du skal snakke om i lunsjen, skal vi også gjøre. Fleetwood Mac, er de kanadiske?
5: Jeg vet ikke, er det? Du skal sjekke, jo, du sjekker det opp nå, ja, ikke sant? Da holder jeg skravla i gang, ja.
4: Storbritannia. Jeg har sikkert vært på turné i Kanada.
5: Men veldig, veldig bra band.
4: Ja, det ingen tvil om.
5: Everywhere now.
4: I det klokka mitt 5 minutter over 7.
6: Dette er NRK P1.

0: spiller i Kamawa i november.
1: Det gjør det.
2: Ja, ja, Fleetwood Mac.
1: Ja, da bare ta turen over det.
0: Toronto, 3. november. Skal vi dratt, eller?
1: Altså, Toronto har en venninne som bor der, en jeg møtte på som backpackertur en gang. Det ser altså ut som verdens mest spennende by gjennom hennes øyne. Det, er, det ser helt fantastisk ut.
0: Sånn er det, vet du. Instagram lyver som regel.
1: Ja, det gjør det.
0: Vi skal fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag, eller rett og slett Anne skal få lov til å fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag, og vi skal begynne med en ny kulturscene i byen.
1: Og ja da, for vi skal ikke bare ha Jakobskirken å gå til lenger. Nå kommer også Trefoldighetskirken i Oslo sentrum, som åpner altså som en ny kulturscene. Og hvis du lurer på hvor det er, så er det rett ved Reptilparken. Altså hvis du opphuset forbi VG-huset der, og så er det et sånn lite sånn hjørne. Der ligger det en fantastisk fin ny scene til deg. Det skal være en arena for musikk og kunst med fokus på fellesskap, dialog og refleksjon i tråd med kirkens rolle som freds- og forsoningskirke kan de melde om. Det blir High as a Kite, som selvfølgelig skal være første bandet ut, for det bandet, det klær.
0: Ja, det gjør det, altså.
1: Så det må jo bli bra. Og så leser jeg også bekreftede navneslipp som Susanne Sundfør må også bli fantastisk. Nummer 4, Norsk Kammerorkester, Solistkore og en hyllest til Arve Tellefsen. Så dette her, det må bare bli bra det.
0: Trefoldighetskirke, jeg har aldri vært i den heller. Nå blir det på konsert mest sannsynlig for første gang, så stas ny scene i Oslo.
1: Yes, da også skal vi bekrefte at det blir en ny sesong av Nepo Baby, denne fantastiske, veldig populære serien til TV2. Det er altså en suksessfull sesong nummer 2 med strålende anmeldelser, så bekrefter altså TV2 at det blir mer Nepo Baby.
0: Det har du sett det?
1: Jeg har ikke fått
0: nei, har ikke sett det. Nei, men
1: nei,
0: det har
1: vært... Nei, for jeg switcher mellom sånn der, skal jeg ha Netflix nå, eller HBO, eller Disney, eller hva?
0: TV2 er ikke på den lista i det hele tatt.
1: Er ikke kommet innom på en stund, men det er på TV2 Play da, så da får jeg komme meg inn der og se hva dette er for noe, for de har... Sesong 1 ble sett av 1,1 millioner nordmenn, og da tenker jeg jo at dette her må være bra. Den andre... Ja, de bekrefter at de har bestilt en sesong 3.
0: Ja.
1: Så den er jo ikke liksom helt på trappen enda, men for de som har gått og ventet og gleder seg til å se mer av Henriette Stenstrup, som er en fantastisk skuespiller, og dette universet som hun har skapt, så er det altså bare å benke seg, altså.
0: Sesong 3, ja. Falt litt av på sesong 2, skal jeg være helt ærlig.
1: Du gjorde det, ja. Men kanskje det mer håp i sesong 3 for deg, da?
0: Jeg håper i hvert fall det.
1: Ja, så kan vi melde om den største saken som er i Norge i dag. Vår kjære sønn, Erling Braut Haaland, ankom Oslo Lufthavn søndag kveld med familie og venner, kunne VG melde. Det er rett og slett noe fotball da, som skal spilles. Han har tatt med seg frue og et helvetes entourage med i bagasjen, inkludert en sønn som har blitt overraskende stor når jeg så på armen til hun der Isabel der. Og den sønnen er like stor som hans veske til halv mil som er på den andre armen.
0: Hver gang han går et fly sånn, så er det noen som skriver sånn, det koster en halv million kroner. Så jeg tenker, den årslønn der,
1: ja. Ja, ikke sant? Sånn skal det være. Det landet i går skulle være noe mandagstrening avlyst på grunn av for få spillere. Og det er sånn som jeg kun egentlig hører om i tantebarnet mitt, når han skal på fotballtrening, så er det sånn, nei, nå må det bli, for nå er vi bare 4, så nå kan ikke du bli syk. At det er sånn på høyt nivå også,
0: landslaget,
1: det synes jeg er veldig, veldig gøy. Uansett, det er en kamp som skal spilles på torsdag, Norge-Danmark. Det er en del av Nations League, om jeg ikke tar helt feil, men jeg er ingen fotballekspert, så arrester meg gjerne ved å sende oss en melding på NRK Radio-appen din.
0: Det er veldig gøy, som vikar for Knut Erik, har du fotballansvaret her?
1: Har jeg det?
0: Nei! Vi gleder oss til en analyse av kampen det er på fredag, altså. Og med det, så vet du hva du skal prate om i lunsjen i dag. Ingrid Lise Open og Paralyzed, i det vi tikker oss ned på 13 over 7, og en titt på de lokale nyhetene. Adele straks.

0: Vi har blitt hemmelig venn med Kanada. Det jo sånn lek man leker når man skal på en måte være ekstra snille mot noen man ikke kjenner så godt, hvis man i en typisk ny gruppe med mennesker. Og Kanada har jo på en måte mistet sin beste venn USA, og i den anledning så har vi invitert dere til å gi oss gode fun facts, så vi lærer Kanada å kjenne bedre. Mange gode meldinger, vi skal titte litt på de alldeles straks, men fortsett gjerne å sende inn. Vi skal også få en oppklaring for hva poutine egentlig
1: Ja, for der snubla du ganske kraftig. Du snubla på kjøtt, kake med kjøtt, eller kjøtt med kake. Jeg kan si, spoiler alert, det ikke det I det hele tatt.
0: Nei, det noe mer pomfri basert.
1: Ja.
0: Vi skal aller først en tur innom de lokale nyhetene. En politisk ringrev gjør comeback I SV, Andreas.
2: Tidligere statsråd Heikki Eidsvoll Holmås kan bli partiets toppkandidat I kommunevalget I Oslo neste år, et tiår etter at han sist forlot politikken. Nominasjonskomiteen foreslår ham som første kandidat etter at tidligere byråd Omar Sami Gamal trakk seg før helgen. Holmås var bistandsminister I Jens Stoltenbergs andre regjeringsperiode og stortingsrepresentant I 16 år fra 2001. Valglisten til Oslo SV fastsettes på nominasjonsmøte 30. November. Oslo må være forberedt på krig, det mener byrådet. I Oslo-budsjettet, som legges frem onsdag, vil de bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste 4 årene. Byrådsleder Eirik Lae Solberg fra Høyre sier det meste skal brukes på å ruste opp offentlige tilfluktsrom, som har vært forsømt I flere tiår.
3: I budsjettet vi legger frem, så vil det ligge inne en storsatsing på tilfluktsrom. Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så at de klare til å brukes.
4: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
3: Vi jo dessverre I en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, I tråd med det statlige myndigheter også gjør.
2: Reporter her var Olav Juven. En kvinnelig akupunktør I 40-årene tiltalt for å ha påført en kunde alvorlig skade under behandling høsten 2023. Ifølge tiltalen måtte kunden legges inn på sykehus med luft og blod I brysthulen etter at hun hadde fått behandling med nåler I ryggen, brystkassa og ved skulderbladene. Kunden ble sykemeldt I 8 måneder etter hendelsen. Akupunktøren nekter for at behandlingen var uaktsom. Hun krever å bli frikjent når rettssaken starter I Oslo tingrett I dag.
0: Andreas Ribitopp, Jonas Nukka, det de lokale nyhetene. I anledning at vi skal bli bedre kjent med Kanada, så har jeg funnet frem til at The Air Canada skal for første gang I Norges historien starte en direkte rute med fly.
1: Ja.
0: Så nå slipper du mellomlandet til Kanada, direkte fra da Oslo til Toronto.
1: Det sant?
0: I alle dager.
1: Ja, men dette du vet, hvis det kom nå, ja. Så det Gahr Støre som har vært der og gjort jobben sin.
0: Jobba på. Jonas ja. Altså borte I Nord-Amerika, Kanada da, være seg, for han skal videre ned til New York på sånn FN-uke. Men han innom Kanada først for å hjelpe kanaderne som sliter med høye tollsatser og en kald skulder fra sin altså, gamle gode kompis USA. Og I den anledning så skal EU, kanskje vi I Oslo da, og Norge ønske kanaderne velkommen til oss, og I den anledning lurer vi på hva må vi vite om kanadierne før vi inviterer dem på middag, for eksempel poutine.
1: Ja, ikke sant? Og hva var det poutine var for noe da?
0: Ja, jeg sa at det var en slags kjøttpai.
1: Ja.
0: Det det vel strengt tatt ikke.
1: En, det ikke noe kjøtt I det hele tatt faktisk.
0: Nei, det pomfri med brun saus og ost, skrives det an.
1: Det godt? Men nå begynner jeg sånn, skal vi bli venner med disse? Altså, fordi Frankrike har veldig mye god ost, jeg bare nevner det.
0: Du har egentlig bare lyst til det. Ja, vi deler jo Celine Dion med Frankrike og Kanada. Kanskje vi kan ha en liten truffle sammen med Kanada og Frankrike. Vi skal titte litt, det har kommet flere gøyale meldinger da, om Kanada, som du ikke skriver med K, men med C. Har vi lært så langt da?
1: Det har vi.

0: Mumford and Sons på NRK P1. I det klokka har blitt 7:55, er det ikke det da?
1: Jo, den er vel akkurat det.
0: Ja, vi lærer oss bedre Kanada å kjenne. Hadde lenge tenkt at man kunne skrive det med K, men det er nok visst nok bare
1: Bare deg. Det er bare du som mener at man skal skrive det med K.
0: Apropos bare deg, det er jo det Putin høres ut som. Bare deg.
1: Ja.
0: Det er jo da altså en gravy, noe brun saus, noe ost og pomfri.
1: Ja.
0: Og det spises på, hva du sa, på natta i Ottawa?
1: Ja, dette er da nattmat og trikset ifølge innsender her, som heter så mye som Stian, sier at du må spise denne her retten, men du må ikke kutte den ostestrengen, ikke sant? Du kan ikke dra den til deg. Du må bare fortsette å slurpe i deg ost.
0: Ja. Det høres ut som nattmat. Lage petien til frokost i morgen, vi kan titte litt på det. Canadian Club er en whisky, skriver Charlie 64. Prøv den. Jeg er ikke Famous Goose, det heter det.
1: Er ikke Famous Grouse? Famous Grouse som er... Men jeg vet
0: famous
1: om, men...
0: Grouse? Famous Goose?
1: Famous Goose, ja, men da...
0: Det burde hete Goose, det er jo missed opportunity.
1: Absolutt.
0: Lars også klikket til med kallenavnet på en kanadisk dollar som heter en loonie.
1: Ja, men det liker jeg.
0: De tullet det.
1: Hvorfor har ikke vi noe kallenavn på vår krone?
0: En gjerning?
1: En kuni, da.
0: En kuni.
1: Luni og kuni, da kan vi jo være bestevenner.
0: Helt utmerket. Det er jo da Jonas Gahr Støre, statsminister, som har tatt turen over til Kanada for å bygge tettere bånd i anledning at han skal videre til FN, da, og store, slemme USA, ikke sant? Kanskje er det Kanada vi skal trekke til våre hjerter. Dra mer på ferie dit. Vi hørte om ny direkterute til Toronto. De sliter jo litt, da, økonomisk også. Dette assosierte medlemskapet til EU, som det vurderes nå, da, kan dere lese mer om på NRK.no. Da gjør vi selvfølgelig vårt, nemlig få fun facts på bordet. Masse hunderaser som er fra Kanada.
1: Ja, ikke sant? Labrador er fra Kanada, og så har jeg nå søkt opp hvor det er finest i Kanada hvis vi nå skal reise over dit.
0: Ja.
1: Og da drar vi til det kanadiske Rockies, Alberta. Det er altså definisjonen på postkort Kanada. Du har store snødekte fjelltopper og isbreinnsjøer, og det ser ut som Norge på syre, egentlig. Du har nasjonalparker som ser ut som Vestlandet. Altså, kanskje det ikke er noe vits å dra dit egentlig, for det er jo bare som å være hjemme.
0: Hører at du står på brett, det er det ingen tvil om.
1: Ja, glad i det.
0: Nei, men vi har blitt bestevenner med Kanada. Jeg har lært ganske mye mer. Vi er jo de to eneste nasjonene på kloden som genuint mener at 15 minus er helt greit turvær, skrives da i det på NRK Radio. Jeg merker allerede at jeg tror ikke jeg har vært i Kanada to ganger. Jeg vurderer om jeg skal ta turen tilbake igjen, rett og slett.
1: Jeg må bare følge opp med en liten melding fra Heidi her, fordi det heter Luni, fordi det er et bilde av fuglen Lun på den. Så da får vi kalle vår for... Hva er det vi vil ha på våre penger, da?
0: Hva er det vi har, da? Fishy? Men noe fishy.
1: Fishy.
0: Little fishy.
1: Little fishy.
0: Ta med oss med musikk vi fra Justin Bieber. Peaches, han er jo kanadisk.
1: Ja.
0: Men det runder vi av på denne noten, eller denne lunen. Straks en titt på de siste nye.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere skal få spørsmålet fra NAV som kan endre livet.
1: Det endret dagen min veldig fra å... Egentlig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
0: Den tyske regjeringssjefen fikk en smell i valget i går. Og selv en 11-åring kan få elsykkelen til å gå farlig fort.
2: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
0: God morgen, vi skal begynne med storsatsinga som NAV setter i gang fra i morgen. I høst vil de nemlig kontakte 16 000 uføre under 30 år, for å høre om de kan jobbe litt likevel.
1: Jeg vet ikke om jeg skal sette hesten der. Ja, først så tar jeg skoen.
3: På en gård i Jevnaker sitter Anita Thomassen og skor en hest. Rundt henne står arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng og representanter fra NAV og hennes eget departement.
1: Det verste som kan skje, det er vel... Jeg vet ikke, bli sparket eller kastet i veggen.
3: Thomassen var helt ufør. Nå jobber hun 20%.
1: Det endret dagen min veldig fra å... Egentlig fra å ikke ville leve til å finne noe jeg brenner for.
4: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vil berolige alle som blir urolige for uføretrygden sin når de mottar sms'en fra NAV.
4: For målet her er ikke at folk skal bli utrygge, skal jeg nå miste min uføregrad, men rett og slett at hun skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med.
1: Hun pushet meg jo litt til å prøve litt ting.
3: Anita Thomassen er litt usikker på om hun selv ville turt å ringe hvis hun fikk en slik sms fra NAV.
5: Den hjelpen du har fått nå, tror du den kan funke for flere?
1: Ja, det vil jeg tro, så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg. Og så må du jo gjøre en innsats selv da.
0: Sa Anita Thomassen til reporter Trond Lydersen. Valgresultatet er en katastrofe, det sa den tyske forbundskansleren da valgdagsmålingene for 2 delstatsvalg ble kjent i går kveld. Kristeligdemokraten Friedrich Merz var ikke selv på valg, men framgangen til ytre høyre og ytre venstre kan ses som et tap som for hans forbundsregjering. Og Sofia Paskevich i Berlin, hva kan følgende bli for Merz?
6: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så er det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget.
0: 2 delstatsvalget går altså. I Berlin så ble Venstrepartiet Die Linke størst, og i Mecklenburg-Vorpommern i gamle Østtyskland ble ytre høyrepartiet AfD størst. Hva sier dette om bevegelsen blant tyske velgere?
6: Folk er mektig lei av regjeringens politikk, av økende drivstoff og strømpriser, og de går til partier som vil ha radikale endringer med regjeringens politikk. Partier som sier de kan sikre trygge jobber, velferd til alle tyskere, og mens de i store deler av landet, blant annet i Mecklenburg-Vorpommern i går, går mot Høyre og AfD, så gikk de i Berlin for første gang i historien til ytre venstre og de linker. For første gang så kan Berlin få en borgermester fra dette partiet.
0: Takk Sofia Paskevich i Berlin. Det er den første hverdagsmorgen med streik blant lokomotivførere i Vy, og i dag er 124 togavganger på Østlandet og Vestlandet innstilt. Reporter Kjartan Røslett på Oslo sentralstasjon. Hvordan ser det ut på den store tavla bak deg?
7: Ja, nå kom det akkurat inn et tog, jeg står ute på sporet, og det kom inn et tog som var ganske fylt, og så snakket jeg med en av passasjerene som i forbifarten sa at det har vært verre tidligere. Det var ikke så ille nå, men toget var ganske fylt. Og det er jo det som er at de toglinjene som er rammet, Det jo særlig mellom Drammen og Lillehammer og mellom Spikkestad og Lillestrøm, som alle går gjennom Oslo. Der det jo veldig mange togavganger å ta av, sånn at når en del av dem innstilt, så betyr det ikke at det full stopp, men at det kan bli litt fullere på toget og at flere får ståplass. Men det virker jo som om det en del som har tenkt at jobbe hjemme eller veldig andre måter å komme inn til byen på.
0: Det tusenvis av folk som pendler rundt Oslo. Hvordan skal de og andre reisende forholde seg?
7: Det Vy sier følg med i appen for å se om det toget du har tenkt å ta faktisk går, og beregne litt ekstra tid.
0: Takk, Kjartan Drøslett på Oslo sentralstasjon. Andre hjul man kan bruke jo elsykkel, og mange barn og unge brukere av både elsparkesykler og elektriske sykler, men mange ikke fornøyd med farten, og det å trimme dem blitt vanligere, også fordi det lett å lære.
2: Den der magnetgreia, hvis du tar den av, og så putter du den her, på den der hvor du trør.
8: Selv om han bare 11 år, har Bastian Berg full kontroll på hvordan man får mer fart på en elsykkel. Med tre eldre brødre garasjen hjemme fylt opp med sykler av alle slag. Men mamma Anita Marie Berg innrømmer at hun ikke aner om syklene trimmet til å gå fortere enn lovlig hastighet på 25 kilometer i timen.
9: Men de snakker ofte om trimming, det vet jeg, men om deres sykler er trimmet, det vet jeg ikke. Fløyt å si, men jeg har ikke peiling.
8: Unge på både elsparkesykler og elsykler blitt vanlig i de fleste norske byer. Mens trimming av elsparkesykler allerede et stort problem flere plasser, har trimming av vanlige elsykler blitt vanlig i Alta, bekrefter 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
10: Ja, det også er det. Det er egentlig overraskende lett å gjøre det.
8: Vet du hvordan du gjør det?
10: Ja, men ikke på min, for jeg har ikke funnet ut.
8: Men det det andre som har gjort.
10: Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen. Og man får sikkert mer. Og...
8: Hva tenker du om det da, 70 km i timen, når man kan sykle på gang og sykkelbanen?
10: Det blir jo skummelt. Det jo... Du sitter jo ikke fast, og det eneste du har er kanskje hjelm på. Mange som sykler uten hjelm også. Krasjer man da, så kan det skje alvorlige ting.
0: Reporter i Alta var Hanne Larsen. I Austin i Texas en mann skutt og alvorlig skadet av en agent fra USAs federale innvandringspoliti ICE. Masse arrestasjoner og deportasjoner av innvandrere fortsetter i stor skala i USA, melder kringkasteren PBS. I juli ble nær 50 000 arrestert, gjerne hjemme eller på åpen gate. Mens det vanlige før Donald Trump ble president igjen, var at om lag 8 000 i måneden ble overført fra fengsla til deportasjon. Dialektene våre utfordret. Lærere over hele landet merker at østnorske og engelske ord kan ta over, og det samme merker Språkrådet. På Vennesla ungdomsskole i Agder så jobber de aktivt for den særegne dialekten si.
11: Og er betydningen av denne reglen? Dykke, dykke, dyp, nå dykke, dykke, dykke.
12: Det dialektkahoot i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole.
11: Hi sier ordner da. Hva det andre sier? Yes! Bra!
12: Den særegne dialekten her må øves på, ellers forsvinner han.
11: Pai jo egentlig noe helt annet. Det bare i Vennesla. Vi bruker pai til skolebrød.
12: 13 år gamle Ludvig Svensen og kompis Magnus Loland dropper gjerne de breieste ordene, så de i byen skal skjønne hva de sier.
13: Hvis jeg i byen, så snakker jeg litt mer kristiansansk. Hvis vi kommer fra bygda, liksom. Blir sånn bønner nesten.
14: Ska og dykken og mi og med sånne ting, da. Og jeg bruker mer da.
12: På ungdomsskolen jobber de aktivt med å minne elevene på dialekten sin, sier kontaktlærer Karian Gjenger.
11: Det det nok flere som tenker at det urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg så glad i venstre dialekten.
12: Dialektendringene skjer over hele landet, sier avdelingsleder i Språkrådet, Daniel Gustfred Ims.
15: Det en del store endringer i mange av dialektene. Altså at en skifter fra å ha en... tradisjonell bygdedialekt til standard østnorsk eller Oslo prega talemålet da.
11: Og er toe pie? Er det toast? To skolebrød eller to tonn?
16: Men synes dere det gøy å snakke vennorsk?
13: Ja, det jo litt sånn gøy å vise hvem du kommer fra. Vise at du har en tilhørighet.
17: Det gøy å snakke vennorsk.
0: Reporter var Elisabeth Sandbe. Prinsesse Astrids gravferd på onsdag åpen for alle, sier den norske kirke til NTB. Ris kirke åpner klokka 11.45. Ansvarlig for Dagsnytt I dag, Arild Svalbjørg, og I studio, Jon Brannes.
17: Takk skal du, Jon. Og nå du for første gang vikar her hos oss, Anne. Det jo da strutting. Det kommer du deg på en måte ikke rundt. Du klar for aller første gang?
18: Ja.
17: Yes, det bare på tide å strutte. No matter what, no matter what. Ja, det stemmer det. 10 minutter og halv at det betyr bare en ting. Her hos oss I NRK Stor Oslo.
19: Come on!
20: Ja, baby, velkommen til en mandag morgen. Det god stemning I studio.
17: Jeg synes du klarer deg helt utmerket.
20: Ja, dette som strutting?
17: Dette The Strut Strut. Stiller du klokka di, så den 7:30 akkurat nå. Kanskje du I rute, kanskje du litt bakpå I så fall, så kan det være på grunn av at det noen tog som ikke går. Det jo da en streik for lokførerne som påvirker, men ganske mange tog som går også.
20: Ja da, det en god slump med 90% av togene som fortsatt går, så det noen sånne linjer som Drammen, Lillehammer og Spikkestad og Asker Kongsvinger som kanskje hardest rammet her, men ellers så du ikke på noen av de, så kanskje du klarer deg likevel.
17: Det blir klarvær I dag, 19 grader. Nå, det 18, jeg vet ikke hvorfor jeg sa 19. Jeg hadde lyst til at det skulle være 19, for vi pusher 20.
20: Ja, det hadde vært fint det.
17: En del av byen, en del av landet som pusher 20, 18 og klarvær I dag. Vinden avtar. Det ser faktisk helt strålende ut. En riktig så fin liten sånn sommerdag, føler jeg nesten.
20: Så deilig. Kanskje vi skal gjøre litt sommeraktiviteter da. Hvis du har tatt bilen til jobb I dag, som ganske mange har gjort, så står du nok kanskje litt I kø innover forbi Sandvika. Inn og forbi Mortensrud. Du har noe greier gående mellom Nydalen og Løren som litt leit med rett og slett å stå og stampe I kø. Men ellers så, da kommer du da fort hjem, vet du, så kan du dra ut og kanskje spille volleyball.
17: Spille volleyball, som jeg ble av en sommergruppe som egentlig har vært litt sånn kald I løpet av starten av september, men som nå plutselig våknet veldig til liv I går og var sånn, det ser jo ganske fint ut I morgen da.
20: Det høres nydelig ut.
17: Det blir volleyball I dag, det ingen tvil om. Og så det mandag, som betyr G-Oslo-gesser. Det har vi gjort usedvanlig lett I dag. Vil du være med å gjette, så det altså bildet du får opp når du hører på dette radioprogrammet, som da fra et eller annet sted I Stor-Oslo. Vi skal være spesifikke I dag. Hvor spesifikk kan du være? Du skal få noen hint også til G-Oslo-gesseren straks. Aller først, Eurythmics.

0: Annie Lennox og gjengen. Og gjengen, det vel bare hun og David, ikke? Eurythmics, skal jeg gjøre som henne da, forrige året?
1: Hva var sin farge så da?
0: Nei, hun har i hvert fall hatt... ja, hun hadde det, hun var liksom gulaktig, og så har hun hatt hvitt hår. Akkurat nå har hun hvitt hår.
1: Ja, ja. Ikke sant? Gå for det.
0: Jeg ville at du skulle si nei.
1: Ja, men jeg ikke sånn. Jeg en ja-person.
0: Jeg ja-person vi har fått ut på.
1: Det beklager.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. Det var, forresten, There Must Be an Angel Playing With My Heart, Eurythmics der altså. Vi kan legge ut en poll da, i appen NRK Radio. Skal jeg farge håret eller ikke?
1: Altså, må du følge opp?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, ok. Det kan bli en spennende uke.
0: Det kan bli en veldig spennende uke. Mandagen har bare kommet seg til 7:45, og det betyr en titt på de lokale nyhetene. Nyheten enn så lenge, så lokførerne fremdeles i streik, Andreas.
2: Det gjør at 111 togavganger innstilt på Østlandet i dag. Ifølge leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, det ikke planlagt samtaler med motparten eller noe opptrapping i dag.
3: Det ikke gjort noe konkret for å få øke antallet. Vi ser nå hvordan dette fungerer. Så langt så har partene ikke møttes, så det god stemning blant våre medlemmer.
2: Vy sier at 90% av togene deres fortsatt går til tross for streiken, så det mulig å komme seg dit man skal med litt planlegging. Ansatte ved bilpleiefirmaet Andresen Karosseri i Ski i Follo har nå streiket i et halvt år for å få tariffavtale, det skriver magasinet Fri Fagbevegelse. Under streiken har det vært høyt konfliktnivå. De streikene har blant annet blokkert inngangen til bedriften og påstår at arbeidsgiveren driver streikebryteri. Bedriften prøvde derimot å få deler av streiken kjent ulovlig, men ble avvist i tingretten. Ifølge Fellesforbundet det planlagt et møte mellom partene hos Riksmekleren denne uken, men bedriften sier til Fri Fagbevegelse at de ikke kjenner til noe møte, så noen løsning kanskje ikke i sikte ennå. Byrådet vil bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste fire årene. 330 av dem skal brukes til å ruste opp de offentlige tilfluktsrommene i Oslo. Det går fram av forslaget til neste års kommunebudsjett som blir lagt frem på onsdag. Byrådsleder Eirik La Solberg sier Oslo må forberede seg på det verste, også krig, og at dette har vært forsømt i flere ti år.
0: Andreas Tibito i Jonasen ga deg de lokale nyhetene. Da vet du hva det koster med noen malingsspann. Rust opp, eller hva gjør man i et bomberom som litt sliten der? Maling og
1: ja.
0: Sette noen lamper og noen tepper og noe gjerne, kanskje?
1: Ja, så kanskje en liten sånn der duftfriskende, sånn der
0: skal lukte godt.
1: Det lukter litt deilig hvis så mange mennesker skal inn der. Da må vi få på et eller annet.
0: Kanskje sette en liten aircondition i tillegg. Yep. Vi skal til G-Oslo-gesser. Dagens hint sekund.

0: skjønner du da?
1: En podcast fra NRK.
0: En mann med alvorlig skade etter å ha blitt skutt av innvandringspolitiet I USA, også kjent som ICE I Texas I natt.
2: NAV skal sende meldinger til unge folk som uføretrygda for å høre om de kan jobbe litt hvis de vil.
0: Og buksene, eller genseren for den saks skyld, du kjøper I butikken, kan bli dyrere.
2: Hvis du vil høre om dette, så kan du sjekke ut ukens første kjapt oppdatert I appen NRK Radio.
3: På dette programmet så kan du se et bilde. Det fra et sentralt sted med en nyhetsverdi, kan man fort si. Din jobb å gjette hvor vi skal ta turen I G-Oslo-Gesser I dag.

0: hans farbror. Ikke prøv å være noen. Du du.
1: Regnbue, Øyvind Weiseth på NRK P1. Mandag, det betyr G Oslo Gesser, en enkel liten lek hvor du kan titte deg på bildet som kommer opp når du hører på dette radioprogrammet I dag, og så kan du prøve å gjette deg til hvor vi skal ta turen. I dag det sånn tullelett, så derfor må vi gjøre det litt vanskeligere, fordi vi skal til et sentralt knutepunkt I Oslo. Jeg tror kanskje ikke jeg kan si så veldig mye mer.
2: Du skal gjøre det vanskeligere, så gjør du det enda enklere. Så der ja.
1: Deler navn med en kvinnelig norsk artist.
2: Ja.
1: Da pusher jeg det.
2: Da pusher du det.
1: Men du skjønner humoren.
2: Ja, jeg skjønner absolutt humoren. Det det etternavnet,
1: kanskje? Ja, ja. Det usett vanlig lett I dag, og det var litt sånn fordi det mandag. Kom igjen. Trenger litt grann å komme I gang med uka. Det et handenett det står om altså, og alt du trenger å gjøre å sende svaret da. Og så tenker jeg at hvis vi kan måtte, spesifisere det enda mer, for det mulig å si på en måte hvorhen på dette stedet vi også
2: Ja.
1: Det flere som har klart allerede.
2: Og så du har gode, du har bedre sjanser hvis du vet eksakt hvor dette Så gå inn I NRK radioappen din og sjekk ut hvor du skal.
1: Og ta gjerne og send adressen din også. Så jeg går en vinner rett over klokka 8. Opp mot det nå. Dette Ella Marie med Muvai Boom på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
5: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
6: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
4: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
7: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
8: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
9: Never ever give up, sa Pippi.
4: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.
10: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen I norsk skole. Etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen igjen viste dårligere resultater for 10. klassinge, ønsker regjeringen flere grep. Elever I 1. og 2. klasse skal få en ny skolehverdag med undervisning I mindre grupper og mer lek og bevegelse. De vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving I norskfaget på alle trinn. Også lærerutdanningene skal endres, foreslår regjeringen. Mange unge uføre kan vente seg en tekstmelding fra NAV I høst. I alt 16 000 nordmenn under 30 år, som har vært ufør I mer enn 2 år, skal spørres om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet å hjelpe flere tilbake til jobb, utdanning eller annen aktivitet. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen I Arktis. Det var tema I møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney I Ottawa. Også andre nordiske land ønsker tettere samarbeid med Kanada I NATO, sier Støre til NRK. Arbeidet med at Svalbard skulle gå fra kull til null har vært mer krevende enn antatt. Det gamle gruveselskapet Store Norske har ansvar for at Longyearbyen skal bli det som kalles globalt utstillingsvindu for fornybar energi. Tidlige år trakk en leder seg fra konsernet og kalte satsingen festtaler.
11: Ja, det har nok vært stor entusiasme på et tidspunkt, og hvor man kanskje har undervurdert hvor komplisert det å gjennomføre milliardprosjekter.
12: Sier Rune Midtgaard, administrerende direktør I Store Norske. Det var før sommeren Heidi Therese Ose slutta jobben som daglig leder I Store Norske Energi. Hun kalte fornybarsatsingen for festtaler. Men på gata I Longebyen har folk meninger om fornybarsatsingen.
13: Jeg litt sånn skeptisk til at vi har den her miljøtanken så veldig langt fremme I pannebrasken, at vi heller sikrer at vi har den energien vi trenger for at vi skal kunne leve og bo her oppe på en sikker måte.
10: Reporter I Longyearbyen var Erik Hins Veen, og NRK har tidligere fortalt at klimaforandringer skjer på Svalbard raskere enn I andre steder I Europa. Byrådet I Oslo vil sette av 330 millioner kroner til å oppgradere og rehabilitere offentlige tilfluktsrom. Det sier byrådsleder Erik Lars Solberg fra Høyre før forslaget til neste års budsjett legges fram denne uka. Solberg innrømmer at tilfluktsrom har vært forsømt I flere tiår, både av Oslo kommune, andre kommuner og av staten. Og I natt kom sesongens første snøfall på Sognefjellet. Bilder fra Fylkesvei 55 ved Sognefjellshytta I Lom viser snø helt inntil veien 1400 meter over havet. Jeg heter Jon Brannes.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
14: I går overhørte jeg litt glad I å høre på nabofolk på toget på vei inn til Oslo. Overhørte da noen si at han hadde en fast skomaker.
15: Ja vel?
14: Og da tenkte jeg, har fastlege, det har jeg. Og jeg har en tannlege som jeg bytta for ikke så lenge siden, det skal sies. Men å ha fast skomaker, det var nytt for meg.
15: Ja, men det at man har en... Bare det at man har en skomaker.
14: Ja.
15: Det at den fast ikke liksom nødvendigvis problemet her. For hadde jeg hatt en skomaker?
14: Ja.
15: Ja, absolutt hadde den vært fast.
14: Ja, oh, ja ok, ja.
15: Ja, ja, for dette, hvor finnes det skomakere? Har jeg klart å finne en?
14: Så det mer enn bra nok.
15: Ja, ja.
14: Men det å ha noe fast, jeg lurer på, hva det du har fast? Fordi jeg hadde fast frisør veldig lenge,
15: ja.
14: Og så har jeg vært ute og shoppa noe veldig, mens nå jeg tilbake på å ha fast frisør.
15: Ja, ikke sant? Ja,
14: det men noe man bestemmer seg for, ikke sant?
15: Ja, og det en investering. Der er du liksom, og da vet du hva du får. Du trenger ikke å være redd hver gang du går inn der. Så mange, den 100% enig i den der.
14: Mange har jo det kanskje som med bilvaskeri, sånn, ja, et fast bilvaskeri, der blir jeg alltid fornøyd.
15: Ja.
14: Helt samtidig ikke vasker så bra, ikke sant? Så ja, det er nytt bilvaskeri.
15: Ja, ja, ja, det er kort levetid på sånne. Men av faste ting som jeg, som mange har fast, som jeg ikke har fast,
14: ja.
15: Så er det som forsikring og telefonabonnement.
14: Å ja, der bytter du.
15: Der bytter jeg ofte det.
14: Ah.
15: Oi, oi, oi, det er flere ganger i året. Ja.
14: Det er jo noen som har, broren til en kompis som har fast flyselskap. Man skal alltid fly med SAS. Og vi skulle til København, en vennigjeng, så var jeg sånn, nei, jeg må ha fast flyselskap, ja. Så, ja. Å ja, men det er jo mye mer praktisk med et andre flyselskap. Nei, jeg har fast flyselskap. Hva har du?
15: Bonuspoeng, vet du.
14: Ja, det er de bonuspoengene.
15: Det er de
14: poengene. Ok, har du en god deal, kanskje? Hva er det du har fast? Klarer vi å få det smalere enn skomaker? Ja. Så sender du melding appen NRK Radio et sted. Så kom han med en unnskyldning da, på lørdag, Ed Sheeran, så godt det gikk han. Det er jo et eller annet med å lese en unnskyldning fra en prompter.
15: og så er det det å sitte og gråte litt på scenekanten ja. Der, og så bare sånn, jeg tror det noen i denne saken som har det litt verre enn deg, Ed Sheeran.
14: Det kan være at det andre man egentlig skulle ha grått for, ja. Nå vet ikke jeg hvilken grad musikkavdelingen NRK følger med på sånne musikknyheter, men nå kommer i hvert fall et skjer, uansett.
15: Ja, det blir ikke boykottet her. Inntil videre.
14: Enn så lenge spiller vi fortsatt et skjer, ja.

0: Hva har du fast? Det mange som har sett melding. Vi skal titte på de alldeles straks. Appen NRK Radio stedet om du ønsker å sende melding. I det som 18 grader, det blir det altså på det varmeste løpet av dagen. Strålende sol denne mandagen. Andreas, lokførerstreiken den fortsetter i dag også.
1: Ja, det fører til mange innstillinger, men det likevel ingen grunn til å bli hjemme, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
2: Det som lurt å sjekke hvilke avganger som går, slik at du slipper å bli stående på stasjonen. Men det jo nesten 90% av togene som går slik de skal. Så hvis du planlegger, så det godt mulig å komme seg frem. Kanskje med unntak av RET10 Drammen Lillehammer.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier de foreløpig ikke har planer om å trappe opp streiken, men det heller ikke planlagt noen møter mellom partene enn så lenge. Oslo skal forberedes på krise og krig, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg fra Høyre. Onsdag legger han frem neste års kommunebudsjett, og der setter byrådet av nesten 400 millioner kroner til beredskap de neste 4 årene. Mesteparten skal brukes på å ruste opp offentlige tilfluktsrom, sier Solberg.
3: I det så ligger at vi i en ny situasjon. Den sikkerhetspolitiske bildet har endret seg dramatisk, og da må også Oslo kommune forberede seg og ha en bedre beredskap enn før. I budsjettet vi legger fram, så vil det ligge inne en storsatsing på tilfluktsrom. Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de klar til å brukes. I mange tiår så har dette blitt forsømt, både i Oslo og i andre kommuner og nasjonale myndigheter.
1: Ris kirke i Oslo blir åpen for alle når prinsesse Astrid skal gravlegges der på onsdag. Det opplyser den norske kirke. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja skal alle være til stede i kirken. Prinsesse Astrid gikk bort 11. september, 94 år gammel, nøyaktig 2 uker etter hennes lillebror kong Harald.
0: Og det Andreas Bittopp Jonasen som gir deg de lokale nyhetene. Hva du har fast, Andreas? Vi overhørte noen på toget her som hadde fast skomaker.
1: Fast frisør, da.
0: Ja, frisør, ja, det det ganske vanlig. Det samme det mange som har sendt inn melding om da, fast tannlege. En anonym tannpleier også har sendt melding om at vi ikke skal snakke om tannkrem uten å ha peiling. Ja. Og jeg sa jo bare at min tannlege sa at man burde ha fast tannkrem. Ja. Kan det da? Din tannlege sier noe helt annet, selvfølgelig. Så snakk med din lokale tannpleier.
4: Ja, det kan være smart å minne folk på det. Vi har også Paul som har hatt fast seilmaker siden 2002, og da lurer jeg på Paul. Hvor ofte lager du seil? Det årlig og ofte?
0: Terje mener at det flere som har fast privat etterforsker.
4: Oi, jaså, Terje.
0: Jeg usikker på hva man bruker den til, Camilla. Altså.
4: Det da på et abonnement, lurer jeg på?
0: Ja, det kan være sånn, yes, da ringer jeg opp. Hei, hei, du interessert i å privat etterforske litt, Janne? Hva det du har fast, altså? Det kan være, det mange som har sånn fast plass og sånn, men nå liksom kanskje enda mer i den retningen, sånn, jeg har fast seilmaker, helt utmerket. Fast privat etterforsker, fast morgenprogram, selvfølgelig. Det hyggelig, Camilla. Melding, det kan du sende i appen NRK Radio.

0: Victor Nadine, Real to Me på NRK P1. Det et eller annet trygt med å ha noe fast. Da vet du hva du får. Du vender tilbake. Jeg hadde fast frisør I mange år, frem til hun hevet prisen så mye at hun selv sa, jeg skjønner hvis ikke du kan ha meg som fast frisør lenger. Da bytta jeg frisør. Fast tannlege og fastlege.
1: Ja, det har vi jo fast. Men det jo rart å for eksempel ha fast seilmaker, som vi fikk en melding om her I start.
0: Det veldig gøy, og vi har fått den fra Kristina som har fast hovslager.
1: Ja, så driver du med hest, Kristina.
0: Hovslager, du ikke den eneste heller. Nina har akkurat det samme. Fast hovslager, fast veterinær, fast stofflager.
1: Stofflanger, men ikke I dopforstand. Hun syr mye.
0: Fint at du spesifiserte det, Nina. Fast hudpleier også, ikke sant? Noen som kjenner huden din, ikke sant? Det jo ofte det man har lyst på.
1: Ja, det tar litt tid å finne en god hudpleier, altså, skal jeg si meg enig I det. Men Lars-Erik, der har du type. Jeg har fast takrennerenser. Veldig hyggelig type, akkurat vært hos meg nå. Takrennerenser. Har du ikke takrennerenser?
0: Ja, ikke takrenner vel det som poenget her, men han en fast en da.
1: Han har en fast en, og det har du først funnet en god takrennerenser. Da bytter du ikke.
0: Og så var det dette med fast sete på fly. Vi hørte fra en her som hadde 7D som sitt favorittsete, og det flere som har fast sete, og da etterlyspurte vi, det noen som har fast midtsete? Og det har vi funnet. Nå kom det så mye meldinger her.
1: Det fra Morten.
0: Det var Morten, var det ikke det?
1: Ja, og han skriver altså, jeg bruker alltid midtsete når jeg ute og flyr. Som vi alle vet, så eier jeg jo da armlenene.
0: Ja, sånn, ja.
1: Jeg stiller meg litt uenig I det.
0: Ja, det også helt uenig I det. Jeg skal sitte på A eller C, F, hvis det et litt vanlig fly. Ja. Ja. Fast kone det mange som sender inn fast følge, fast leilighet, fast bopel. Det gir en følelse av sikkerhet I hverdagen. Eller Øyvind da. Fast kone, eller I hvert fall tredje forsøket. Nå det følelsen av fast, hvertfall.
1: Ja, her står det altså fra Kari. Min far hadde fast bensinstasjon I min barndom. Helt til han gikk tom for bensin utenfor en annen stasjon. Da satte mamma foten ned.
0: Nei, jeg skal fylle på den samme stasjonen på den samme pumpa.
1: Skal på Uno X-en, så da får du bare ta 5 liters kanna, Kari, og så får du stikke av gårde.
0: De som har som rutinemennesker, det jo mange av oss der ute som har sånn, men jeg skal kjøpe den kaffen. Så kommer du inn, og så det en annen barista enn den du pleier, så sånn, Silje på jobb, eller? Hun ikke her I dag, nei, ikke sant? Klarer du å lage en flat white da? Anna også, jeg har fast pianostemmer. Det også en sånn type ting som når du først finner en som klarer å få piano I riktig lyd, så skjønner jeg veldig godt at du har en fast den.
1: Ja, og så det altså Vibeke som skriver, jeg har fast rom 217 på vertshuset på Røros.
0: Den god!
1: Den god, altså.
0: Nesten sånn at hvis jeg skal innom Røros Vibeke, så jeg liksom, 217 ledig? Vibeke anbefaler det på det varmeste. Ja. Hva det du har fast da? Det begynte med skomaker, nå det både seilmaker, pianostemmer, fast kone. Det mye gøyere, altså. Vi skal plukke opp tråden igjen etter litt nyheter og grenseland og norsk musikk på NRK P1 hver gang du her, heter låta. God morgen!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid. Styrker skal trene og operere mer sammen i nord, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter å ha møtt sin kollega Mark Carney i Ottawa.
1: Og det handler om veldig mye knyttet til arktisk. Det handler om forsvar, at vi skal ha felles ubåter. Det var en stor avgjørelse i Kanada. Samarbeid mellom kystvaktene våre, samarbeidet nå mellom de som driver med polar forskning, tar nye skritt fremover med felles mål. Det som skjer med kritiske mineraler, hvor vi kan samarbeide på kartlegging. Og innenfor NATO, hvor Norge og Kanada er to av syv land som har lagt rammene for hvordan vi skal ha en arktisk dimensjon i NATO.
0: Regjeringen varsler flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole, etter at den internasjonale PISA-undersøkelsen på ny viste dårligere resultater for tiendeklassingene. De foreslår at elever i første og andre klasse får undervisning i mindre grupper og mer lek og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. I høst vil NAV sende 16 000 tekstmeldinger til unge uføre. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet vil vite om flere av dem kan jobbe litt.
2: Nå skal NAV ta kontakt med unge uføre, altså dem som er uføre og som er under 30 år, og som har vært uføre i 2 år, eller mer enn det. Og målet er helt klart å gi flere muligheten, bistand, hjelp til å komme tilbake, enten da i aktivitet, i arbeidslivet, kanskje er det kompetanse, utdanning du trenger. For rett og slett fordi at når du er så ung, så kan livssituasjonen endre seg, helsa kan endre seg, og så må få tak i flere som både vil og har muligheten til å jobbe litt.
0: Det har vært mange trafikkulykker med eldre sjåfører i år. Statens vegvesen har begynt med oppfriskningskurs for bilførere over 65 år, og det er Eivind Hellesund i utrykningspolitiet på Vestlandet glad for.
3: Eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der er eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som da krysser. Og så har vi dette med generelt med svekket syn, hørsel og reaksjonsevne.
4: Jeg får litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det er kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset for å bli litt mer observant på ting.
5: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
6: Gjør det. Ta det kurset.
0: Sa kursdeltagere Helge Matsgaard og Bente Færuvik til slutt til reporter Kari Nygaard Tvilde. Men kjør nå forsiktig alle sammen. Hilsen NRK Nyheter og Jon Brannes.
7: Du hører NRK Storoslo. På NRK
8: PN. Strålende sol i dag. Dette er ikke dårlig.
9: Ja, det er helt nydelig, og det er jo godt for alle som er ute og ferdes i trafikken og har klar bane. Men likevel så er det litt grann tett, altså. Som vanlig litt grann rundt Sandvika, som vanlig litt grann rundt Mortensrud, rundt Katten. E18, det er de faste stedene, vil jeg si, som det tetter seg på, så ringveiene og litt rundt omkring i Oslo by, så vil det ta litt grann ekstra tid, men erfaringsmessig så tar det ikke kjempe mye ekstra tid. Det er sånn 10 minutter her og der.
8: Fast skomaker var det jeg hørte på toget i går. I den anledningen lurer på, hva er det du har helt fast? Håvard, han tenkte, jeg er ikke så veldig fast noe som helst sted. Når han går inn døra da på det lokale kaffebrenneriet, så sier baristaen bak disken, skal det være det samme i dag?
9: Ja.
8: Da lurer jeg på om du har fast barista, Håvard.
9: Ja, det tror jeg kanskje.
8: Og Kjell har jo en liten vits her, er du klar?
9: Ja.
8: Jeg har fast elavenboller. Du skal få for den, Kjell. Du skal få for den. Det er mandag, tross alt. Altså. Etter 30 år som freelancer er det godt å si at jeg har fast jobb, skriver Thomas.
9: Åh, gratulerer, Thomas. Det var veldig hyggelig.
8: Flere som også skriver at jeg har fast morgenprogram, og at det er dette. Det er veldig koselig.
9: Åh, dette her synes jeg er veldig hyggelig. Jeg har fast middagsavtale hos min far på 93 år, annenhver tirsdag, sammen med mine to voksne barn. Det er veldig hyggelig.
8: Hva har du fast? Appen NRK Radio. Kan du sende melding?

0: dette var jo Cyndi Lauper, for de som lurte. Ja. De som satt og tenkte, hvem det dette her? Jeg bare, det var Cyndi Lauper, ja.
1: Det noe nytt?
0: Nei.
1: Denne låta, den var god.
0: Denne satt satsen for, ja da. God morgen, folkens. Fast plass I kantina, skriver Minken.
1: Ja.
0: Det farlig hvis noen har satt seg på den.
1: Ja, men det der har jeg lagt merke til. For faste plasser. Altså, folk har sånne faste doer de går på jobben. Du kommer inn på et helt nytt toalett. Det fire båser. Hvilken velger du? Går du innerst, eller går du først?
0: Ja. Jeg går til den til høyre.
1: Du går alltid til høyre?
0: Mm. Her ute det alltid... Ja, det rart å gå på den til venstre.
1: Ja, ikke sant? For der tror jeg folk har ganske mange faste, altså. Her det altså etter... Nei, nå holdt jeg på å lese en melding som jeg hadde lest her.
0: Ja, det må vi ikke ha. Vi har fast pianostemmer, vi hadde fast bensinstasjon. Kari, som faren hadde en fast bensinstemmer. Veldig gøy. Jeg har alltid den faste der. Det jo veldig sånn... Jeg har jo fast butikk, altså nærbutikken min.
1: Ja.
0: Det jo veldig irriterende å gå og handle I noen andre butikker, for man vet jo ikke hvor noen ting
1: Nei, det sant. Men her det jo Steinar som foretrekker fast grunn under føttene. Artig, Steinar.
0: Dette skal være et sted hvor du kan både sende faste lavensvitser, fast ja. Grunn under føttene, og hyggelige litt mer. Det veldig gøy. Det hyggelig. Alle meldingene hyggelige, det ikke det? Altså.
1: Ja, men det et lite spørsmålstegn hos Øyvind her, for her står det, hva med fast kone etter tre forsøk?
0: Ja, da.
1: Og da lurer jeg på, det et friri?
0: Kan det fort være?
1: Kunne vært.
0: Fast frisør eller fast skomaker, da, som det hele begynte med. Du kan fortsatt sende melding I appen NRK Radio. Strålende sol, 19 grader, sier jeg igjen. Altså, det bare 18 det blir I dag. Beklager.
1: Du vil ha 19 grader?
0: Ja da, regnet begynner sånn inn mot onsdagen I utgangspunktet. Og så har vi Anne da, som på vikarplass for Knut Erik, og da har du jo trafikkansvar. Hvordan ser det ut?
1: Jeg har trafikk- og refleksansvar, så jeg sier igjen nå, husk å ha på refleks. Har jeg fått beskjed om av lytterne tidligere I dag. Nå kan du ta den av, tror jeg, for nå det så steikende deilig sol ute. Vi har litt grann køtrøbbel, altså helt fra Valstad og forbi Høvik det på vei innover fra Drammensområdet. Du vil ha litt grann problemer. Ja, rundt Sinsenkrysset det jo litt grann rødt hit og dit, og så har du også ja, på vei inn fra alle disse knutepunktene når du kommer inn og skal til Gamlebyen og forbi Ekebergparken og så videre. Der det også litt grann rødt, rød linje forbi hele Etterstad. Men erfaringsmessig så tar det ikke så kjempelang tid allikevel, for det ikke meldt om noen trafikkulykker. Så da tror jeg du skal klare deg fint på det vante gamle.
0: Utmerket straks en titt på de siste lokale nyhetene. Det Andrea som har en oversikt over etter Miles Smith på The Nice to Meet You.

0: this all night.
1: Nice to meet you. Med Miles Smith nå 8:15. Vi skal over til de lokale nyhetene. Det streik, men det går tog likevel, Andreas.
2: Det gjør det. Vy sier nesten 90% av togene deres fortsatt går, selv om det streik blant lokførerne. 111 avganger på region- og lokaltog på Østlandet innstilt. Og det blir færre tog til Oslo i morgentimene og ut av byen i ettermiddag. Kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundby, ber folk planlegge reisen sin i appen.
3: Totalt sett så det jo 11,5% av togene som innstilt i dag. Så det jo ikke veldig, veldig stort.
4: Hva det de som skal reise med tog bør gjøre?
3: De bør på forhånd gå inn og sjekke om sin avgang går. Gå inn på Vy-appen eller Vy.no og gjør et søk på den strekningen du skal reise. Da kommer alle de togene som faktisk går, de kommer opp i det søket.
2: Ja, Lokomotivførerforbundet sier at streikeviljen fortsatt høy hos dem, men at det ikke planer om å trappe opp streiken enn så lenge. Det ikke planlagt noen møter mellom partene per nå. Byrådet vil bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste 4 årene i Oslo. 330 millioner av kronene skal gå til å ruste opp de offentlige tilfluktsrommene i byen. Det går frem av forslaget til Oslo budsjett som byrådet legger frem på onsdag. Byrådsleder Eirik Lae Solberg sier at Oslo må forberede seg på det verste, også krig, og at dette har vært forsømt i flere tiår. En kvinnelig akupunktør i 40-årene tiltalt for å ha påført en kunde alvorlig skade under behandling høsten 2023. Ifølge tiltalen måtte kunden legges inn på sykehus med luft og blod i brysthulen etter at hun hadde fått behandling med nåler i ryggen, brystkassa og ved skulderbladene. Kunden ble sykemeldt i 8 måneder etter hendelsen. Akupunktøren nekter derimot for at behandlingen var uaktsom og krever å bli frikjent når rettssaken mot henne starter i Oslo tingrett i dag.
1: Andreas Tibito, Jonas Gahr, de lokale nyhetene.

0: Dette var Adele med Someone Like You. I det vi på vei altså inn I en mandag. Det blir så fint vær, det strålende sol. 18 grader.
1: Ja, du har så lyst til å si 19, jeg vet det. Men kanskje det blir 19 hvis du bare stiller deg inn til en vegg et sted.
0: Ja, da blir det godt og varmt.
1: Da blir det godt
0: og varmt. Et spark bak og en klapp på skulderen. Men hvem får det I dag da, Anne? Hvem gir du en klapp på skulderen til?
1: En klapp på skulderen, det gir jeg til brune pubber, som ifølge avisa Oslo virkelig nå drar på den unge garde. Så alle skal nå ut på brun pub, så da har de gjort noe riktig da.
0: Spark bak går til?
1: Det går til Erling Braut Haaland, for de der halvmillion kroners veskene, altså få på en fjellrevenkonken på den der lanken innimellom, liksom.
0: Eventuelt et handlenett fra NRK Storoslo.
1: Ja.
0: Vi drar å sende det over, så vi får han på vei ut av et privatfly med et handlenett for oss. Det hadde vært noe.
1: Jeg kan levere det personlig. Det går fint.
0: Et spark bak fra meg går I dag til de som skriver Nepo Baby. I dag, eller I foredagen, bekreftet TV 2 at de har bestilt en ny igjen, og Siri Seljeseth sammen med Henriette Stensrup sier at de jobber på spreng for å lage en ny sesong til spark bak til å få det på. Klapp på skulderen, den går til Kanada, som vi har blitt bedre kjent med denne morgenen I anledning deres, skal vi si, uvennskap med USA. Ikke da Kanadas skyld på noen som helst måte. Statsminister Jonas Gahr Støre tok turen over og knyttet bånd, bygde bro.
1: Ja.
0: Og vi lærte at Ottawa hovedstadet, og hva poutine egentlig som ost, møter, pomfri, møter brunsaus.
1: Ja, så det skal da bli en slags vennskapsrett da. Det passer jo veldig bra til kjøttkaker og brunsaus.
0: Dagens middagstips der altså.
1: Yes.
0: Anne Sem Jakobsen, veldig hyggelig å ha deg på plass som vikar for Knut Erik denne uka. Tilbake I morgen.
1: Jo, yes da. Det var veldig hyggelig å være her også. Så skal vi fortsette å underholde folket I morgen med nye greier som jeg skal prøve å komme på. Da. Så derfor nå jeg litt sånn der, ja ok, sånn var det vi gjorde det her. Da smelter vi på med frisk mot I morgen.
0: Det mange som har sett meldingen, altså, og håper at du får fast plass som vikar når Nei, du ikke borte. Så hyggelig melding fra deg, Ingen. Og det mange som har sendt inn, altså. Vi begynte med at jeg overhørte noen som hadde fast skomaker. Og det endte opp med egentlig veldig, veldig mye faste ting. Alt fra midtsete på fly til fast food, som en har sendt meldingen om her.
1: Ja, eller Kirsten som skriver «Hallo, hva med fast bilkø?» Den ufrivillig, men fast hver morgen og ettermiddag. Hilsen Kirsten på Bjølsen.
0: Ja da, og fast seilmaker synes jeg var veldig gøy. Ikke dårlig I det hele tatt. Og mange som har også fast treningssenter, flyselskap, fast plass på langdistansefly, det en annen som også har sendt melding om her da. Vi hørte om en som hadde 7D. Det må her for Øystein være rad 246.
1: Ja.
0: Spesifikt.
1: Det spesifikt. Ja. Og så må jeg bare si den her også. Fra Kari. Har opplevd å komme på treningssenter og tatt plassen da til en motionist på en gruppetime. Fikk et fortvilet blikk hvor jeg spurte, hvor gjesteplassen?
0: Det ikke sånn, kan du flytte deg? Det her jeg pleier å trene.
1: Ja.
0: Straks Knut og Marte, de tar deg med inn den neste timen. De to faktisk, det som heter 9-timen. Og der får I besøk av Iselin Guttormsen. Stikkord, det sex, makt, historie og orgasme. 4 gode grunner til å bli her på radiokanalen, helt åpenbart. I ettermiddag også, ettermiddagssendingen får med det, så vi tilbake igjen da. Anne Sem Jakobsen Matsvald, vi tilbake igjen I morgen. Dette Dua Lipa opp mot 9, Dance the Night. Kos deg I sola da.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Russland sier nå at de har treffet flere mål med luftangrep i Ukraina i natt. To lasteskip, en gassterminal, et havneanlegg i byen Ismail og et logistikksenter i Kyiv skal være blant målene. Det russiske angrepet er svar på et av Ukrainas største angrep så langt i krigen, det sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: Det ble sagt fra russiske myndigheters side at de vil intensivere angrepene mot Ukraina etter det kraftige ukrainske droneangrepet som var mot Russland i går. Det er litt forskjellige tall, men Forsvarsdepartementet hevder at det skulle ha blitt skutt nesten 2000 droner mot Russland, og ordføreren her i hovedstaden han sier at 450 droner ble skutt ned på vei mot hovedstaden, og det ble jo truffet et stort oljeraffineri i Moskva, og også andre boligblokker andre steder ble det satt ting i brand på grunn av dette angrepet. Så russerne hevder at de skal slå tilbake da.
0: Og europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innan få måneder. Det kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til The Guardian. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner i Europa og at målet kan være å skape frykt og usikkerhet, men understreker at det ikke er noe tegn til et snarlig angrep. Mange unge uføre kan vente seg en melding på mobilen fra NAV i høst. Årsaken er at 16 000 nordmenn under 30 år som har vært uføre i mer enn 2 år skal bli spurt om de kan jobbe litt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier målet er å hjelpe flere tilbake i jobb, utdanning eller annen aktivitet. Så til togstreiken, for over 120 togavganger på Øst- og Vestlandet er innstilt også i dag fordi lokomotivførerer i Vy streiker. Det er avlyst flest avganger på regiontoget mellom Drammen og Lillehammer, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
2: Gå inn på Vy-appen eller Vy.no og gjør et søk på den strekningen du skal reise. Da kommer alle de togene som faktisk går, de kommer opp i det søket. Det blir litt rotasjon på hvilke linjer som har det verst, med ett unntak, og det er RE10, altså denne Drammen-Lillehammer, som har et stort uttak og som vil bli rammet veldig hardt hver eneste dag.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Det er vel ingen som har tatt på seg streikevestene i 9-timen, eller?
3: Nei, aldri, sier aldri. Vi driver og mekler på overtid her.

0: Det var Queen, I Want to Break Free. Og I dag skal vi altså da snakke om noe mange ønsker seg mer av, men som vi fremdeles vet forbausende lite om. Kvinnelig lyst og orgasme. Gleder du deg, Knut?
1: Må innrømme at det her en type tema der jeg fort kan finne på å se at jeg må bare ut I gangen og hente noe. Og da tenker jeg ikke på sexleketøy eller slikt, da tenker jeg på en liten ytterjakke, og så går jeg med en liten tur rundt kvartalet. Kanskje synes det kan være vanskelig å snakke om dette temaet her. Ennå, jeg vet at det viktig, og det skal være lystbetont,
0: ja.
1: Og bla bla bla.
0: Ja, for det vanskelig å snakke om for mange, og så det vanskelig å høre noen snakke om. Det nok noen som nå på mandag morgen bare tenker, nei, må vi snakke om det da? Fordi de synes det litt sånn ubehagelig å pirke ja. Borti.
1: Men da tenker jeg at... Hverken jeg eller du, Marte, ville vært her, ingen lyttere ville fantes der ute, hadde ikke vært for at noen I generasjon over oss fant ut at ja, men det å ligge sammen, det en bra ting.
0: Det det mest usexy bildet du har skapt ja. Gjennom tidene, for det jo det vi ikke vil tenke på. Men jeg hadde, jeg merket, ikke sant, man oppdager jo sex og sånn I tenårene, og jeg tittet I en gammel skoledagbok, puserskoledagboka mi, hvor det liksom siver inn der noen bilder av noen gutter og sånn, så skjønte liksom hva jeg var på utkikk etter. Og så ser jeg at måten jeg skriver om, eller pirker borti tematikken på, jo lite lystbetont. Jeg har for eksempel skrevet med sånne tagbokstaver, AIDS kills, don't be silly, get that condom on your willy. Boom. Og så hadde jeg altså ligg rygg mot rygg og spar staten for barnetrygd.
1: Det her jo sånne
0: det var veldig usexy.
1: Slagord som vi hadde I russetiden omtrent, selv om da skal vi tro man omfavna dette med sex og så videre, men til og med da tenker jeg at man var litt sånn forsiktig, ja, pass på kjønnssykdommer, ligg rygg mot rygg, spar staten for penger og så videre.
0: Eller ligg mage mot mage og start barnehage. Ja. Det var liksom, ja, for det mage mot mage, ja. Så dette det jo tematikk som vi nå skal kose oss med sammen med Iselin Guttormsen som skal ha et nytt show som heter
1: Kommer. Ja, jeg kom på når du nevnte det her med skoledagbok, så var det en kompis av meg som skrev til en klassevenninne at når du skulle skrive ditt som dikt eller hva det var, liksom fripen da, da skrev han en bønn og et stønn og plutselig en sønn. Det tydeligvis blitt så fast, du trenger ikke finne frem dagboken en gang for å huske den dag I dag, og det
0: Men tenk det, det akkurat det, et bønn, jeg ber, kan vi ikke ligge sammen da? Ja. Ok, så det et stønn, antageligvis fra mannen, og så får du en sønn.
1: Ja.
0: Hvor kvinnen I historien?
1: Ja, hvor den kvinnelige orgasmen I den enkle ligningen her, det skal Iselin Guttormsen snakke mer om I nyttimen I dag. Her Sabrina Carpenter, musikalsk følge denne mandagen. Det her Juno, velkommen til oss!

0: Och sätt nu i Nitimens studio med en klädlig grå hettegenser, en varm kopp kaffe i handen och ska snacka om kvinnlig orgasm. Deilig start på dagen. Hej Iselin Guttormsen.
1: Hej hej.
0: Hej hej. Är det så att du tänker att det här det är walk in the park, det här är yrke mitt, det här är det jag lika att snacka om, eller tänkte du någon gång att okej, nu ska jag tänka på mitt publikum, på programledaren och känna lite på stämningen för man går igång med sexpraten?
1: Nej, jag tänker att sex är så naturligt och kropp är så naturligt, men så kan man ju tillpassa praten utifrån publikum. Det kan man ju, så jag tänker inte att bruka de groveste orden. Men morgensex er fantastisk deilig da. Så det å prate om det på morgenen, altså, herregud, mens Norges befolkning sitter her med hvert sitt morgenbrød, det jo helt nydelig. Jeg tenker at det helt innenfor, ja.
2: Men har du alltid snakket så åpent om det?
1: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har alltid hatt en veldig stor interesse for kroppen og seksualitet. Jeg var veldig kry som barn når jeg begynte å komme i tenårene. Mm. Altså, jeg gredde kjønnsåret oppover, for jeg ville at alle jentene i garderoben skulle se at jeg begynte å bli kvinne. Så ja, det var ikke noe, jeg var ikke flau over det i det hele tatt. Og så jo moren min tysk, så det kan jo hende at det noen sånne nudist-tendenser der som gjør at jeg veldig ja, kry og stolt
2: av. Det litt friere, ikke det?
1: Jo, de er ganske frie. Mutteren i hvert fall det da. Og så ser jeg tilbake på skoleoppgaver og sånn, både på sent barneskolen til ungdomsskolen, og vi hadde særemmen og så videre, og jeg leste jo bøker som Lolita, Pornopung, Uten en tråd, Jens Bjørnebo, ikke sant, og skrev sammenligninger, hvordan har seksualiteten, hvordan har vi sett på seksualitet opp gjennom historien. Så det har egentlig bare vært noe jeg har vært veldig interessert i hele tiden, altså.
0: Men følte du at det skilte seg fra de andre, eller var det flere som var opptatt av det som følte med på når du kom med nygredde kjønnsår i garderoben?
1: Nei, altså jeg var nok den eneste som gredde de oppover. Selv om det var ingen som så det. Men barn er jo veldig nysgjerrig på seksualitet. Og harde fakta er jo at nordmenn, vi topper jo alle statistikker, eller Norge topper jo alle statistikker i hele Europa når det kommer til bruk av porno blant barna våre, altså mellom 8-14 år. Så barna våre en dag i dag ble også eksponert ganske tidlig for ganske grovt innhold. Mm. Så den seksualiteten som jeg var nysgjerrig på, som jevnaldrende var nysgjerrig på rundt midt i, det var jo liksom ikke det, vi fikk jo ikke det grove slengt i fleisen som vi får nå, selv om vi fant pornoblader i skogen og alle disse tingene her sånn. Men det var jo klart at når vi hadde skoleoppgaver og folk skulle skrive om yrker, og folk skrev om politi og sykepleier og lege og brandmann, så skrev jeg om, og hadde foredrag da, om verdens eldste yrke. Så det var liksom jeg tror det var noen bøker i hylla hjemme hos mamma og pappa der som har inspirert meg altså.
2: Men så ble du, ikke sant, du seksolog
1: ja.
2: Den utdannelsen der ja. Hva slags gjeng det som og hvordan ser skoletimen ut? Altså nå har vi første time kvinnelig orgasme her i nytimen ja. Det jo ikke, sikkert ikke uvanlig da hvis man går og utdanner seg til å bli seksolog.
1: Absolutt ikke, og for det første så må jeg si at det å være seksolog, det jo ikke en beskyttet titel, så hvem som helst kan kalle seg en seksolog egentlig.
2: Kutt.
1: Som med veldig mange andre yrker ja. Men så har man da man har, jeg tror det seksologiskolen i Agder, da må du ha 3 års helsefaglig utdannelse i forkant, enten som sykepleier eller noe sånt nå. Seksologiskolen jeg gikk var i Danmark, så den ikke så lang, men det var det jeg hadde kapasitet til.
2: Den er veldig intens og effektiv.
1: Intens og effektivt.
2: Er ikke de også friere enn nordmenn?
1: Danske mye, mye friere.
2: Ja.
1: Så det var ganske befriende å være. Jeg pendlet ofte frem og tilbake til Danmark, hadde noen timer i Oslo, og så var det i Aarhus og Køben. Så det var mye pendling frem og tilbake, og så hadde man jo fulltidsjobb og 2 barn og lån og alt sammen, så livet bare gikk i ett. Men fantastisk spennende, og den seksologiutdannelsen der handlet ikke så mye om den kliniske seksologien, men mer om seksualitetens historie, kultur, religion, så det passet meg veldig, veldig perfekt da.
0: Mm. Ja. Jeg ser, Iselin, når du gjest her i dag, og det her var jo ikke overraskende at noen tenker at ja, det for tidlig på dagen, og så videre. Men ja. Kan man tolke den type bluferdighet, eller hva vi skal kalle det, at noen sier at det passer ikke på hverken på radio eller på det og det tidspunktet? Er det kanskje akkurat de folkene der som burde tørre å la radioen stå på?
1: Ja, men det mener jeg 100%, og det jeg ser nå, så, ikke sant, vi lever i en veldig seksualisert og pornofisert verden. Vi får prakka på seksualitet og pornografisk innhold hvor enn vi snur oss, så nå trenger vi ikke engang å oppsøke pornosider for å få det slengt I fjes. Ungdommen vår får det gjennom sosiale medier, seksualiserte bilder av kvinner. Når jeg var yngre, så var det jo MTV. Mm. Altså, du skulle bare høre på favorittartisten din, men det var liksom juicy rumpeballer smørt inn I olje og pimper overalt. Og det var liksom, du fikk det slengt I fleisen hele tiden. Som både bidro til et usunt syn på sex, men også på kropp, skjønnhetsideal og så videre. Så vi får sex prakka på oss hvor enn vi snur oss, men å prate om det,
2: det veldig gøy.
1: Det synes vi helt forkastelig og helt forferdelig. Og hvis du tar et annet ord for penis og vagina, da, de stygge ordene I munnen, så du veldig grov og vulgær. Så jeg synes det interessant at man... Vi kan også sitte en ganske nordmann, skru på porno hjemme og runke seg gul og blå til det groveste av det grove, men å snakke om det, det synes vi for drøyt.
2: Og kanskje spesielt å snakke om kvinnelig orgasme som vi skal innom, på det jo, det nederst på rangstigen da?
1: Ja, det jo derfor vi har orgasmegapet da, som forteller oss at menn de får oftere og mer orgasmer enn kvinner. Mm. Og bortsett fra kvinner da, som har sex med seg selv, og kvinner som har sex med andre kvinner, de får mer orgasmer enn kvinner som har sex med menn.
2: Men hvis menn involvert, så går det ned.
1: Så det et eller annet som skjer altså, og hvorfor det?
2: Du skal ut på show, det 52 byer eller noe sånt?
1: Ja.
2: Altså, helt vanvittig kommeturné.
1: Jeg skal komme I hver eneste by, så det gleder jeg meg til.
2: Og tematikken skal vi dykke inn I, men først så det en annen svensk jente som har lyst til å komme litt. Her Veronica Maggio.

0: Vi har besøk av sexolog Iselin Guttormsen i 90-menn i dag, og som du sa, man trenger ikke nødvendigvis å ta de styggeste ordene på kjønnsorgan i munnen, men jeg minner meg til å gå noe sånn å ta kjønnsorganet i munnen.
1: Det synes jeg er en kjempefin anbefaling.
0: Ja, det var mitt forsøk på litt stand-up her på morgenen. Du gjorde jo stor suksess med showet ditt One Night Stand, og så kommer det et nytt show neste år som heter Kommer. Hva slags type show er det, Iselin?
1: Altså, Kommer, det var jo egentlig et show som ble skrevet samtidig som jeg og manusforfatter Pernille Haaland skrev One Night Stand sammen også, fordi det var så mye materiale. Og nå som vi driver og skriver Kommer, så har vi også materiale til neste show igjen, så det er et utømmelig tema når det kommer til sex og kropp, og ikke minst det å komme da orgasme. Så dette showet her, det handler egentlig om dette orgasmegapet, som viser da at menn får oftere og mer orgasmer enn kvinner. Bortsett fra da kvinner som har sex med seg selv, og kvinner som har sex med andre kvinner. Så hva er det som skjer i møte med mannen? Hvorfor er det slik at kvinner kommer mindre når de har sex med en mann? Og for å finne ut av det, så har jeg måttet reise tilbake i historien. Fordi en ting er jo det biologiske, at vi på en måte er skapt forskjellig, mann, kvinne, testosteron, østrogen og så videre. Mannen har mer seksuell drivkraft gjennom testosteronnivået sitt. Men vi kvinner, vi har et organ som er skapt kun for nytelse, altså klitoris. Og klitoris, hun
2: skal ikke brukes til noe annet.
1: Hun skal ikke brukes til noe annet, så alt med mannens seksualitet trenger vi jo for å føre generasjoner videre. Vi trenger sperme for å befrukte eggene, og for å få sperm så må mannen ejakulere, eller få orgasme, han må komme, og for å få det så må han jo ha en erigert penis, med mindre det har vært noen piller involvert her, og for å få det så må han jo være kåt og så videre. Vi kvinner, vi kan jo fint bli gravide uten å være kåte, altså vi kan fint bli gravide uten å komme, altså, så vår nytelse handler ikke om reproduksjon i det hele tatt, så klitoris, som da er nytelsesorganet, og hun er jo kjempestor. Hun har jo forgreininger langt, 10 centimeter opp imot navlen, og hun strekker seg langs skjedengangen og innover. Altså, hun er enorm, og hun har én jobb, og det er å ha det sinnssykt deilig. Så vi kvinner, vi har jo egentlig alle forutsetninger for å kunne komme. Så hvorfor gjør vi ikke det da, når vi har sex med mannen? Og dette synes jeg er veldig interessant.
2: Ja, for hva er det for eksempel ved kvinnens lyst som du har oppdaget her, som kanskje menn ikke da er informert om?
1: Ja, fordi her snakker vi om to forskjellige ting, som det å komme og det å ha lyst. Mm. Fordi at vi har egentlig alle forutsetninger for å kunne klare å komme, og vi vet også at den kvinnelige orgasmen, den er mye sterkere enn mannen sin, den varer lengre enn mannen sin, og vi har også muligheten til å få multiply orgasms, altså få mange orgasmer etter hverandre. Så det er det kraftfulle
2: verktøy. Vi er velsignet?
1: Ja, altså vi er velsignet. Altså hadde mannfolk hatt en klitoris, eller det har man, det har de jo for så vidt, fordi penis er jo egentlig bare en utvekst av klitoris. Vi har jo alle sammen klitoris i mors liv, fram til uke 6. Så alle sammen er skapt med klitoris. Så ballesteinene til gutta, det er kjønnsleppene til oss kvinner, og hvis man ser mellom beina på gutta, fra pungen og skrotum og bak mot rumpa, så ser man en søm, og det er der hvor kjønnsleppene har grodd sammen. Så penis er egentlig en kjempeklitoris. Penis har også forhud, vi har klitorishette, penis har glans, vi har glans. Vi kvinner, vi har over 10.000 nervendinger på vår glans, på bittelille klitorishode. Gutta har 4000. Så det er liksom, det er samme type svamplegemer. Men samtidig så er det dette her med lyst. Så hva er det som gjør at altså så mange kvinner kanskje ikke har så mye lyst som mannen, annet enn det biologiske med testosteron og så videre? Og da har jeg sett på samfunnsstrukturen da.
2: Okay.
1: Og det backer forskning også veldig opp, at orgasmegapet, det er kulturelt betinget.
2: Ja, hvordan da?
1: Hvor skal jeg starte? Altså, jeg har reist langt tilbake i tid. Først så jeg på mitt eget liv, hvordan vi lever i et hamsterhjul uten like, 8-4, den klassiske
2: arbeidstiden.
1: Det er mye å tenke på. Så vet vi også at dette samfunnet som vi lever av i dag er bygget opp historisk sett av menn for menn, og menns biologiske behov, og mannens på en måte, hva skal man si for noe? Ja, mannen liker å slappe han også, men samfunnet vi lever i er bygget opp av menn for menn. Det skal skje ting, det skal være ute, det skal være arbeidskraft, så skal de komme hjem til dekket bord, rene fruer som ser presentable ut, barn som har vasket seg, klare for middag, alt skal være gjort, rydde hjem hele den biten. biten der. Så kvinner har alltid vært i arbeidslivet, vi har bare, altså det har bare vært ulønnet. Så vi har holdt på hjemme, far har vært ute og jobbet og tjent penger. Så kommer den industrielle revolusjonen, kvinner trengtes i arbeidslivet, det var veldig fantastisk, det var egentlig ganske revolusjonerende for kvinnen å komme seg ut i arbeidslivet også. Men det betydde også at det ble dobbelt så mye jobb, for kvinnen kom ut i fabrikker, ut i arbeid, fikk lønn, ikke like mye som mann, men hun hadde tillegg alle arbeidsoppgavene hjemme. Så det ble bare dobbelt opp med mye mer krav til kvinnen, i tillegg når man ser tilbake på plakater tilbake på 40-tallet, 50-tallet, hvordan kvinnen skulle være representabel og rett og slett være klar for seksuelle akter med mannen når han måtte ønske det, det var veldig viktig. Mm. I tillegg til alt annet. Så viser forskning også at vi kvinner vi trenger i snitt 2 timer mer søvn enn mannen for å kunne fungere, og samtidig så skal vi også klare oss i dette hamsterhjulet av et arbeidsliv som er nå. Samtidig så vet vi også at det vi kvinner som tar den største mentale belastningen av hus, hjem, barn, planlegger. Vi legger oss om kvelden og så tenker vi på, herregud, hvordan er værmeldingen i morgen? Har jeg husket å finne fram gummistøvlene til Frikk og Frida og Fredrik til alle barna? Hva var leksene og alle timeplanen? Vi skal til legen, vi skal til tannlegen, det helsesykepleier. Og husket jeg vaske tøyet, ullundertøyet, jakkene, klær, barnebursdag, herregud, har jeg kjøpt og kjøpt gaver? Og da, alle disse tingene er sånn, det ligger vi og tenker på. Dette er oppskriften, altså sex. Er liksom ikke det du tenker på aller først da.
0: Men hvis jeg da lager en kort versjon av det her som mann, vil jeg si at hvis jeg er flinkere til å bidra hjemme og ta unna min del av dette hamsterhjulet, ja. Så vil den kvinnelige partneren ha litt mer overskudd og kanskje ha den lysten da, eller det overskuddet som er trengs
1: ja.
0: For å få den orgasmen, for den må på en måte komme ut ifra at man føler at man har lyst, og at man er klar og ikke sliten.
1: Ja, det er et overskuddsprosjekt, så du er faktisk inne på noe der, og jeg vet at veldig mange menn sier, ja, men vi tar jo, vi skifter dekk på bilen, og vi klipper plenen, og vi gjør alle disse handy tingene hjemme, men det er jo prosjekter som skjer innimellom her og der. Du kommer ikke hjem fra jobb og skifter dekk på bilen hver eneste dag, eller maler det gjæret hver eneste dag og klipper plenen og altså sånn. Så vi kvinner har noe som går konstant hele tiden, og som plager oss, og fordi vi også har mer østrogen og mer empatiske, så har vi også konstant dårlig samvittighet for en eller annen hele tiden. Så det å ha en partner som hjelper deg med dette tredje skiftet, og letter litt av byrden, og som sier, jeg fikser dette her, det går helt fint. Og det må, skje, det må på en måte være noe som ikke bare skjer i helga, det må være noe som på en måte er noe som genuint skjer hele tiden, så tror jeg det gjør veldig, veldig mye for den mentale belastningen da, til kvinnen i relasjonen.
2: Men altså når du har disse showene, hva slags folk er det som kommer i salen? Er det jentegjenger med et glass vin, eller får du med par og gutter også?
1: Det, når jeg startet med One Night Stand, så var det jentegjenger, ikke bare med et glass vin, det var bøtter. Det er god stemning, ja, ja, damene skal endelig kose seg. Og veldig mange av de damene som var med kom tilbake igjen for å se det en gang til med partneren sin.
2: Ja.
1: Så det har kommet flere og flere menn på showene, og det gleder meg altså så mye.
2: Det er viktig
1: mye.
2: At de får det med seg.
1: Ja, og det er så de gutta som sitter på mine show, det er grønne flagg herfra til månen, for da er du altså det. Og enten, jeg tenker sånn, enten de som kommer på kommer, det er enten mannfolk som er veldig trygge i seg selv, og som bare vet at jeg har det veldig fint, enten som single eller med partner. Jeg tror ikke det er veldig mange single menn på det showet som kommer til å komme, men med partneren sin, vi har det veldig fint. Men jeg har lyst til å lære å få et annet perspektiv på ting, og se litt ting fra en kvinnes perspektiv. Eller så er det kanskje mannfolk som bare tenker at dette kan jeg alt for litt om, så dette er spennende. Det er liksom, det er stødige mannfolk, føler jeg, som kommer på disse showene.
0: Og vi har jo miniversjonen her av showet ditt i 9-timen i dag, i sin ja. Guttrømsen er gjest hos oss. Vi skal først høre Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på, for vi skal fortsette praten her.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes her I 90-min, 9:55. Vi har seksolog Iselin Guttormsen på besøk. Har podcasten G-punktet, skal ut med nytt show. Kommer, heter det. Vi har fått noen melding fra lyttere.
1: Jeg må bare si, for det noen som sier, vet du hva, nå tar jeg meg en pause fra 9-min akkurat denne halvtimen her, som synes det ubehagelig på et eller annet. Og det jo ikke overraskende.
2: Nei, absolutt
1: ikke. Det jo også derfor det et problem. at vi må snakke om det. Men her har vi fått en fin melding fra en som skriver «Hei, jeg har alltid vært seksuelt frigjort og åpen og har snakket fritt om sex. Venner og nå venners barn har alltid oppsøkt meg for samtaler om sex. Jeg utdannet prest, og innimellom opplever jeg at folk mener at slikt snakk skal ikke en prest drive med. Men hva vel mer naturlig? Vi jo skapt med evnen til å nyte.» Skriver av denne presten.
2: Ja,
1: og det gjort den presten.
2: Ja, men det så fint, og når det kommer til, til religion, så det også noe som kommer til å være et tema i showet mitt. Fordi... Ja,
1: det bidrar vel ikke til voldsom
2: Nei, nå skal ikke jeg hisse på meg littere, men religion har en stor rolle når det kommer til skam som pålagt, og spesielt kvinnen. Så jeg reiser tilbake I tid, Adam og Eva, syndefallet, Adam spiste eple, og det var altså Eva sin feil, hun fristet han med dette, og siden da så har egentlig alt vært kvinnen sin feil. Mm. Og så har man hore, Madonna komplekse, du har jomfru Maria og så har jeg nå også funnet ut når vi har gjort research og forskning at Adam egentlig hadde en dame før Eva, som heter Lilith, og hun var jo riv røskende gal ifølge historiebøkene da, ikke sant? Ifølge religionen hun var ulydig og udydig og hun, altså egentlig en sånn kvinne som jeg elsker, så hun var en horete slem kvinneskikkelse som ble sammenlignet med djevelen på mange måter, så hun måtte vekk.
1: Så kvinnelig lyst har blitt plassert der?
2: Kvinnelig lyst blitt plassert der, og opp gjennom historien når vi ser på religionens rolle og også med tanke på hvor mye skam, men også overgrep som ble legitimert gjennom religion. Når vi ser på hvordan seksualisert vold blitt brukt som en effektiv krigføring, også I moderne tid. Så det så mye med kroppen, og spesielt den mannlige kroppen, altså penis, som en sånn fantastisk fin ting, som også så skummelt. I moderne tid, mannfolk sender dick pics og så videre, som på en måte, jeg snakker med kvinner som sier, man blir litt skremt av det. For hva betyr denne dick picken her? Noen opplever det som en liten sånn trussel, og det en trussel, så alt det som så vakkert og fint med mannen også noe av det som kan være så utrolig skremmende. Historien viktig I dette showet her også. Jeg tar en reise gjennom og ser på hvordan kvinner blitt behandlet opp gjennom historien, både kulturelt, men også religiøst. Kvinneundertrykkelse, altså tilbake på 1450-tallet, eller om det var 1540-tallet, jeg husker ikke helt, men hvordan kvinner da ble satt, fikk jernmasker på seg, hvis de uttalte seg, eller mente noe. Altså det var jo brenning på bål av kvinner, men de fikk jernmasker, men metallplate inn I munnen, som trykte tungen ned, slik at kvinnen ikke skulle få lov til å prate eller uttrykke seg. Og så ble hun geleidet gjennom gater, så befolkningen kunne gjøre narr av henne, spytte på henne, og det ble ropt skjellsord til henne. På denne platen inn I munnen, så var det også små nagler slik at hvis hun beveget eller skrek eller gjorde et eller annet, så ble hun spiddet gjennom tunga for å få kvinnen til å holde kjeft, for å tie kvinnen. Og når man da ser at kvinner, de har ikke hatt mulighet til å uttrykke seg, de har ikke hatt stemmerett, de har ikke fått muligheten til å ta utdannelser, så menn har sittet med veldig mye makt, også når det kommer til kunnskap om kvinnekroppen og kvinnelig nytelse. Og Sigmund Freud, han mente jo masse om hvordan kvinnekroppen fungerte. Vi hadde penismisunnelse, og den klitorale orgasmen var jo noe som hørte ungepikene til, den vaginalorgasmen var noe som hørte den modne kvinne til, så hvis du som kvinne hadde behov for å ta på deg selv under sex, så var du nesten sånn young fool. Girl. Og så sitter vi her og lurer på hvorfor vi kvinner kjenner på skam, for dette noe som, det ligger så dypt forankret av disse holdningene, og så ser man porno I dag, hvordan porno blir fremstilt, ikke noe fokus på kvinnelig seksuell nytelse, og seksualundervisningen på skolen, altså Det så mye som har skjedd opp gjennom historien som, som jeg mener, og som mange med meg mener, og som forskning viser at det grunnen til at vi har dette orgasmegapet I dag. Og det skal jeg grave inn I da, i showet kommer.
0: Altså, hvis man tok en PISA-test, så vil man kanskje få svar på hvordan ungdommen ser på det her I dag. Men noe må jo ha blitt bedre, Iselin, hvis du kan sette for eksempel da, i 9-timen, eller dra rundt det hele Norges
1: uten hjernmaske.
0: Uten hjernmaske. ja. Og sånn plate med sånn pigga på. Så noe må jo ha blitt bedre, eller hva tenkte du?
2: Ja, noe selvfølgelig blitt veldig mye bedre, men igjen, ikke sant, man ser jo nå folk vil ikke lytte på 9-timen fordi det for vulgært å prate om sex, og jeg får jo masse hets og masse drit, jeg vulgær, jeg voldsom, jeg kan ingenting, jeg en desperat influencer, bla bla bla bla bla. Så det koster fortsatt å legge hodet fram på hoggstabben som kvinne og ytre seg noen ting som helst. Så det jo ikke så ille som det var før I tiden, men det du kjenner fortsatt trøkket ganske heftig som kvinne da, hvis du uttaler deg spesielt om temaer som sex da.
1: Og nå Einar så på ballen. Einar hører på oss og skriver «Nå kan jeg jo ikke slå radioen, dette her bør bli fag på skolen. Ja! Det spørs bare om hvor tidlig klassetrinn, dette et veldig viktig tema, gjør barn og unge tidlig bevisst på egen kropp og seksualitet, det vi forhindrer redusere overgrep.»
2: 100%, og han helt rett. Og jeg og mange seksologer med meg mener jo at seksualundervisningen bør allerede starte I barnehagealder. Og da vet jeg at folk får bakoversveis og tenker «Nei, herregud, nå la barn være barn». Så, ja, barn skal være barn, så det handler ikke om å ha en seksualundervisning i barnehagealder som du vil få på ungdomsskolen og videregående. Det handler om å gi barna et språk til å kunne snakke om ting. De lærer om ører som kan høre, en nese som kan lukte, munn som kan smake, en rumpe som kan prompe og en tiss som kan tisse. Mm. Men også alle disse andre tingene, og vi lærer jo barna våre hele tiden din kropp. Men I en barnehage hvor veldig mange andre voksne skal ta på din kropp, skifte bleie, smøre med salve I rumpa, skille, dette høres brutalt, å skille kjønnsleppet for å få bort avføring hos jenter og så videre. Hvordan skal barn vite hva som forskjellen på OK berøring og ikke? Mm. Og for at barna skal kunne tørre å si ifra om ting som ikke greit, så må vi gi dem et språk for det. Så det veldig mye skam knyttet til seksuelle overgrep. Vi vet at mennesker som blitt utsatt for seksuelle overgrep bruker I snitt 17 år fra overgrepene opphører til de forteller det til noen. Og det skjer I de ganske... Altså det skjer, altså I hver klasse så det en eller flere som har opplevd eller opplever I gjennomsnitt da.
1: Og hvis man da tenker at barn opplever at dette jo ikke noe vi snakker om hjemme.
2: Nettopp.
1: Så det en lang korridor da. For å
2: Tenk hvis det noen barn nå som har på denne 9-timen nå I bakgrunnen mens de står og smører brødskiva si, som får med seg denne samtalen. Det kjempeviktig.
0: Og jeg merker at nå har du pratet litt varm, for nå kommer det veldig mange positive meldinger Iselin. Vi skal varme opp, vi skal ha god tid, og så det lettere å få den orgasmen som så viktig. Så tar med melding fra...
1: Du har hatt forspillet.
2: Ja, du har forspillet. Oppvarming tar lang tid, spesielt hos kvinner.
0: Ja, men hør da på Vibeke som skriver her at hun har nå en mann som gjør mest husarbeid hjemme og får også mye sex. Noe som har overskudd og lyst, og han veldig flink til å se hva han vil I senga. Han kan få lange meldinger på jobben om hva han vil gjøre med meg på kvelden. Da kan jeg gå og glede meg hele dagen. Han også veldig flink til å gi meg et kyss I nakken når jeg lager middag eller små kjærtegn gjennom hele dagen. For oss fungerer det her som kule. Og har etter 13 år mye og deilig sex. Også noen flotte emojis her.
2: Jeg blir rørt. Ja, jeg blir rørt, men jeg skal ikke klandre mannfolk heller, fordi at mannfolk også, vi jo alle et produkt av samfunnet vi lever I, og mannfolk jo blitt lært hele tiden at man skal være tøffe, macho, sterke, harde gutter, og som skal være provider og protector og så videre. Så du I kontakt med din feminine maskulinitet, så blir du jo gjort litt narr av. Du tøffel, eller du pussy? Og så tenker jeg bare sånn, alle de tøffe gutta der skulle bare visst hvor mye sex disse pussyene, disse tøfflene får hjemme. Ja, det akkurat det. Og da, hvis du bidrar på hjemmefronten, og også myk og sensuell ellers, så kan du jo være så grisete mannemann I senga du bare vil. Da får du begge verdener, det jo helt perfekt.
1: Hæ? For en uke dette kommer til å bli for deg, Knut.
0: Yes, jeg har hørt godt på eget program. Takk, Iselin Guttormsen, for at du var her hos oss I dag. Og lykke til med showet kommer når den tid kommer.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.
3: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Hilsen tanta til Beate. Det er veldig gøy. Iselin Guttormsen har forlatt studio, men innboksen vår koker fremdeles. Og vi må være såpass ærlige. Når vi sier sånn, det skal dreie seg om sex og kvinnelig orgasme, så fikk vi et lite ras med meldinger. Ellers takk, da er frokostshow på P4, eller hvor dere stikker den. Og så begynte Iselin å prate, og der dukket det opp. En soleklar hyllest.
1: Ja, jeg ser en lytter der som var ærlig, og den meldingen jeg hørte, Martha, at du lest til Iselin på vei ut, for en som skriver, hei, synes Iselin har vært litt irriterende før, men nå ble jeg nysgjerrig på showet. Morten skriver, you go girl, love it. Og så er det flere som synes det her var et interessant tema, og skulle vært på Iselin Guttorms sitt show. Håper du kommer til Tromsø, skriver Hilde på 69. Artig alder det der, 69, you know what I mean, nudge.
0: Nå begynner du å bli varm i trøya, Knut.
1: Nå begynner jeg å bli varm i
0: trøya. Men da kan du kanskje svare på neste spørsmål, for vi har fått et spørsmål her som egentlig skulle til Iselin, men jeg tenker, seksolog er ikke noe beskyttet titel, så hvorfor ikke slenge det opp til Bodø? Hei, jeg har alltid hatt et aktivt og spennende seksliv med min mann. Ettersom årene har gått, har jeg begynt å tenke på hvordan kroppens endring vil påvirke vårt seksliv. Men generelt tenner jo på kvinnens kropp og det visuelle. Så mitt spørsmål til deg, nå deg, da, Knut.
1: Ja, det blir veldig direkte.
0: Så mitt spørsmål til Knut er, er dette en bekymring jeg bør ha? Kroppens endring er jo naturlig og umulig å gjøre noe med.
1: Det er helt sant. Takk for spørsmålet, kjære lytter. Men selv om kanskje den stereotypiske tanken er at mannfolk er mer opptatt av det visuelle, og at en større del av seksualiteten er knyttet til det, så jeg tenker at det gjelder vel også for kvinner også å se en kjekk mann. Og da vil jeg tro at forfallet er likt hos begge. Jeg kan jo selv se meg selv i speil og tenke at ok, årene går.
0: Men fortsatt sexy. Ja, men det er jo det, at se, altså litt rikere og litt sånn omplassering av bryster og sånt, men de er jo fortsatt der, på en måte.
1: Ja, ja, ja, og det er masse å ta av.
0: Og masse rumpa, og det er jo kjempe, ja, ja, ja. Det er, og det forfallet skjer jo for begge i et forhold, da.
1: Ja, og så må du skrive, kroppens endring er naturlig og umulig å gjøre noe med, så jeg synes jeg lytter på en måte har svart på sitt eget spørsmål, sin egen undring, og tar tak i det på riktig måte.
0: Ja, bra plassering det.

0: Oh, det er jo en type dans som jeg ser før med man kunne ha gjort, at man danser som en marionett. Det betyr at det noen andre som styrer det med en sånn pinnesystem og noen tråd
1: som henger. Ja, sånn puppet.
0: Ja,
1: ja.
0: I'm a puppet on a string.
1: Ja.
0: En sånn Pinocchio-aktig dansing.
1: Mm.
0: Jeg ser bare når jeg løfter opp hendene mine og gjør de små bevegelsene. Det et show der.
1: Du vet at det jeg som styrer deg, ikke sant?
0: Ta hendene litt lenger ned så jeg kan få fade opp neste låt som skal tas. Sånn, ja.
1: Ja, ja, ja. Jeg vil at du skal gjøre det.
0: Ja, ja. Og så gjør du det.
1: Du flink.
0: Ja. At du får meg til å svare i reggetakt der, hadde aldri tatt det her sønbørn.
1: Se, du danser nå da.
0: Ja.
1: Det var litt for mye igjen.
0: Ja. Ikke så bredbeint, kanskje.
1: Nei,

0: klokka har blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter på skolebenken.
1: For regjeringen varsler nå flere tiltak for å snu utviklingen i norsk skole. Tiltaket kommer etter at den internasjonale PISA-undersøkingen nok en gang viste dårligere resultat for 10. klassingene. De foreslår at elever i første og andre klasse får undervisning i mindre grupper og mer leik og bevegelse. Regjeringen vil også ha nye læreplaner, blant annet med mer plass til lesing og skriving i norskfaget på alle trinn. Den tyske regjeringssjefen gikk på en smell i valget i går, og nå spør flere seg om hvor lenge Friedrich Merz kan bli sittende. Selv omtalte han valgresultatet som en katastrofe etter at valgdagsmålingene for to delstatsvalg ble kjent i går kveld, for framgangen til ytre høyre og ytre venstre et tap for forbundsregjeringen hans.
2: Merz var veldig raskt ute med å slå fast at han blir sittende og ta ansvar, men kritikken mot Merz er voksende også innen hans egne rekker, og selv om ingen av delstatssjefene i partiene så langt har sagt at han bør trekke seg altså etter dette valget, så det mange tyske medier som spør seg om Merz kunne slå fast så raskt at han blir sittende, eller om han nettopp bør gå av etter dette valget,
1: sa korrespondent Sofia Paskevic i Berlin. Sveriges kronprinsesse Victoria blant kongelige utenfor Norge som skal delta i gravferda til prinsesse Astrid fru Ferner denne veka. Gravferda på onsdag vil være åpen for alle og skal være i Riskirke vest i Oslo. Det var 11. september at prinsesse Astrid, søstra til kong Harald, døde 94 år gammel. Så skal vi høre at norske dialekter utfordret, det merker Språkrådet. Også lærere over hele landet vet at både østnorske og engelske ord sniker seg inn i språket. Magnus Loland går i 8. klasse på Vennesla ungdomsskole i Agder og innrømmer at han bytter ut noen dialektord.
3: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der Åne og litt mer de gamle ordene.
4: Det det nok flere som tenker at det urovekkende at vi slipper dialekten. Det tykker jeg jo, jeg så glad i Vennesla-dialekten. Så vi snakker jo dialekt med lærerne som fra Vennesla, sånn at vi prøver å holde på de ordene vi kan. Uordentlig, tostlig, harlig, ryme, fogel, øyre. Det et ord jeg merker meg som flere og flere har gått vekk ifra. Alle sier øre.
1: Det sa lærer Kari Anne Gjengård i Vennesla. Til slutt skal vi høre at for første gang på over 3 veker går det trolig mot at ingen i Bergen trenger å finne fram paraplyen i dag. Det har regnet i 23 dager i strekk i Vestlandshovedstaden, men i dag det i alle fall meldt opplett hele dagen. Noen regnrekord det riktig nok ikke. Den 20 år gamle rekorden med 85 dager i strekk med regn står fremleis med god margin. Det var nyheten i det. Nå fortsetter 9-timen.
5: Ja, alltid gøy med rekorder, men også gøy med oppholdsvær, Marte. Ja.

0: Vi hørte I nyhetene at det var breaking news at Bergen skulle ha sin første regnfri dag på, var det 28 dager eller sånn?
1: 24,
0: ja. Mm. Men nei da, Hega skrev inn, det regner nå I Bergen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og Kjersti også, paraplyen med. Og det har allerede regnet I Bergen I morgentimene. Men det går helt fint,
1: Ja, det går så fint.
0: Det for
1: så jeg har selv vært tydeligvis for lite I Bergen, for jeg mener hver gang jeg har vært der, så har det vært fin vær. Så jeg har aldri helt forstått at det regner så mye som det faktisk gjør.
0: Men du vet, noen mennesker har en sånn regnsky over hodet sitt. Du ikke en av dem, Knut.
1: Nei, der takk det for det.
0: At klar himmel og solskinn.
1: Ja, ja, ja. Det sånn, I hvert fall av og til her I livet. Ok, vi skal ta for oss det som har skjedd I det siste. Det var vel ikke med I nyhetene nå, men Braut Haaland på norsk jord.
0: Ja, altså I går kom den, og det så gøy, for da blir det dette blaffere. Jeg mener at nyheten om at Haaland nå tilbake I Norge og skal spille med landslaget som å få overskriften I begynnelsen av eller slutten av august, sånn, nå kommer sommeren tilbake. Det midt I liksom høstlandskapet, så kommer det en solstråle, og han har klippet seg siden sist, men nå tilbake på norsk jord, for nå skal vi gjenoppleve sommeren på en på ett vis, for landslaget skal jo spille en rekke kamper nå allerede på torsdag mot Danmark.
1: Litt usikker på denne bøttehatten som jo gikk som en farsott, det jo et sommerplagg på sett og vis, og om den også kommer tilbake og skal prege denne bitte lille landslagshøsten vi nå går inn I.
0: Jeg litt usikker på roingen også,
1: ja.
0: Når man begynner, kjennes det da? Du vet, når du ser historisk på livet ditt, Knut, du har kanskje hatt en forelskelse som tenker sånn, hva var det jeg holdt på med der?
1: Ja.
0: At det litt den samme følelsen. Men det kommer jo til sikkert å bli rodd. Eller så man, vet du hva, hvis vi bare bruker nøtta litt og planlegger noe, så kan det bli en stor suksess. Nå det mange som hiver seg på.
1: Mm.
0: Så det kan jo bli sånn kakofoni på tribunen med folk som skal teste ut ulike nye ting vi skal gjøre når vi ser på landslagsfotball.
1: Ja, for jeg tror altså, det skal veldig mye til for å tenne den samme gnisten og den entusiasmen og den følelsen av togetherness som vi hadde i sommer. Jeg vet nesten ikke om det går an, og forhåpentligvis så skal det jo bare skje helt spontant at det resultatmessig og spillemessig skal være så bra, for eksempel da, I åpningskampen mot Danmark, at folk en nøtt til å ro.
0: Ja,
1: at det bare det som skjer, at man ikke...
0: Ja, hva skal jeg gjøre med all denne gleden?
1: Ja, det jeg litt spent på. Det litt redd for at det toget har gått, at det noe som skjedde der og da, og så vil det I fremtiden være sånn at okay, vi nordmenn, vi har den rofeiringen der, men det blir ikke helt det samme som det var.
0: Nå sa du, toget gått. Skal vi over på toget da? Tut, tut! Det det vi skal gjøre? Eller det buss for tog?
1: Men togstrek også, så vanskelig å finne ut om jeg skal gå over til noen andre typer fremkomstmiddel.
0: Vi skal se på dem argusøyene I hvert fall, og bøttehatt.
1: Og bøttehatt.
0: Snart det reporter Øyvind, men først KC og Jojo, All My Life.

0: Ja, om vi ikke visste bedre, så ville jeg tenkt at dette var to barneartister som har kalt seg for Casey og Yo-Yo. Men det er ekte folk, men de var to brødre som heter Cedric og Joel, og valgte da å kalle seg for Casey og Yo-Yo. Her i 90 Menn har klokka blitt kvart over ti, og det har den faktisk blitt ute på gata også. Vi er direkte sendt, Øyvind, du står sammen med et menneske, men alle vi som hører på 90 Menn vet ikke hvem det er. Det er bare du som vet.
1: Spennende. Ja, og jeg viser seg, Knut og Marte, at jeg har bodd ved siden av dette mennesket her mye av mitt liv, min barndom og min oppvekst, og hele har jeg og Anne bodd sammen, eller bodd sammen, det ble, nå blir det verre og verre, Anne.
2: Ja, dette stemte jo dårlig, men... Ja,
1: rett opp i gata, i hvert fall, kan man si, så der jeg har lekt og løpt rundt, og så har du bare vært noen hundre meter lenger, litt brattere opp, for det er i Valdværskaret.
2: Ja, det stemmer jo nå da, når vi har snakket litt med hverandre.
1: Så... Har du vært bra der oppe i Valdværskaret, ja, mens vi ikke har visst hvem vi hverandre var?
2: Ja. Kjempebra. Veldig bra sted å vokse opp.
1: Bare sett oss litt inn i deg, liksom, av deg og familien din og sånn.
2: Vokste opp med to søsken, en bror og en søster. Veldig mange barn rundt. Og da vi var små, så var det jo sånn at det var ikke noe mobil den gangen. Pensionist som jeg da er blitt. Da sto moren min og ringte med bjelle.
1: Og gjorde hun det?
2: Ja, eller flystret med fløyte, men ble også brukt.
1: Åh, jeg ser det for meg opp i Valdværskaret, for det var der du vokste opp.
2: Der vokste vi opp.
1: Og da sto hun der, altså, med bjelle.
2: Ja. Ja, så, nei, det var en bra oppvekst.
1: Altså, idyllisk. Ja. Nei, sånn skulle vi hatt mer av. Du, nå, vi går rett til trommene vi, for at vi kan ta mange ting, men du har jo blitt en trommer. Og lå dette her latent hele livet, at du ville være med i Lillehammers tromme, eller hva heter det?
2: Lillehammer trommedamer heter det.
1: Ja?
2: Ja, nei, det gjorde det ikke, men jeg var med i Kringsjå skolemusikk. Og sånn korpsmusikk har jeg vel egentlig alltid likt. Med litt på gråten når jeg ser garden og hører gammel jegermarsj. Og nå får lov til å tromme, det synes jeg helt fantastisk.
1: Hvor mange trommedamer er det?
2: Vi er nå 49, tenker jeg.
1: Og dere marsjerer da gjennom Storgata og Lillehammer og trommer.
2: Ja. Vi, altså, noen oppdrag har vi jo fått, så da...
1: Hva kan det være da? Hva kan det være, for eksempel?
2: Nå skal vi delta på Lillehammer, altså Birkenløpet, gateløpet.
1: Ja.
2: Ja, skal vi stå der i en sving da, og tromme disse her løperne forbi?
1: Jeg så det, du skjønner, jeg løp ikke noe halvmaraton, men jeg var jo her nede, og da så jeg Samba, Oslo Sambaforening. De sto der med sånne damer, og de trommet også bak, ikke sant?
2: Akkurat,
1: så dere er litt, dere må bare få med meg på sambadans, meg og Marte Sokstad på sambadans.
2: Det er riktig, ja. Jo flere som er med, jo hyggeligere.
1: Jeg vil ikke glemme deg da, Knut, du skal få være med du også foran. Der, ja. Og så skal du og trommedamene stå bak. Men hva er det, får du ut energi? Fortell hva det gir deg å være med i trommedamene.
2: Nei, det er egentlig å spille sammen. At vi gjør, alle sammen gjør hver vår stemme. Og så vi har delt inn i tre stemmer da.
1: Og hvordan da, trommer?
2: Ja, så har vi en flott dirigent da, som har lagd de marsjene for oss. Og det er som sagt tre stemmer, og så er det omgjør at det... skal lyde sånn noenlunde i lag, da.
1: Ja, og hvilke marsj og sånn er det, eller låt som er best på trommer igjen?
2: Vi har bare marsj 1 og 2.
1: Ja,
2: vi har marsj 1, men det er liksom flere sånne linjer på marsj 1 og 2.
1: Akkurat, har du de nesten i hodet, liksom?
2: Nei, det har jeg ikke. Det blir jo helt litt håpløst, tror jeg.
1: Ja. Og så bor du jo da ovenfor denne kjente Birkebein skistadion, ikke sant? Og da er du glad i å løpe ut på langrenn og gå turer og så videre.
2: Ja, da er jeg veldig glad i å gå på ski. Så nå...
1: Har du en mann der oppe også?
2: Ja.
1: Ja, er han glad i det også?
2: Han har vært, men nå begynner han å bli såpass voksen at nå går han ikke på ski lenger.
1: Oi, har du en eldre mann?
2: Ja, jeg har en eldre mann.
1: Hvor gammel er han?
2: Nei, han har blitt 83. Nå,
1: oi!
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, så han er litt noen år eldre enn meg da.
1: Ja, så han har vært pensjonist lenge, for du ble det jo nå.
2: Ja, jeg ble det nå.
1: Hva synes du om å bli det da?
2: Litt delt å begynne med, kanskje. Skal liksom fylle 8 timer om dagen med noe fornuftig, synes jeg da. Men nå synes jeg det går veldig bra.
1: Hva var det du gjorde når du var yrkesaktiv?
2: Da jobbet jeg i et firma som heter Trofé, som er alt innen profilering.
1: Oh, ja.
2: Som begynte der...
1: Og profilerte hva?
2: Lillehammer OL. Vi begynte der med pins... Og det ble jo stort.
1: Ja, det ble veldig stort.
2: Ja. Så, og så har jeg fortsatt med det da. Og så var det veldig mye andre ting som skjer der da. Så ja, bra firma å jobbe i. Og fikk du den Ørnulf Børke?
1: Hvor fikk du den?
2: Ørnulf Børke, sa jeg.
1: Hva det for noe?
2: Det var det han som jeg ble ansatt hos. Og så, ja, men nå det nye eiere.
1: Han het Ørnulf.
2: Børke.
1: Ørnulf Børke, ikke sant? Så da sender vi en hilsen til Ørnulf Børke.
2: Ja.
1: Hva vil du si om Ørnulf Børke? Vi rekker det til slutt, Anne. Ja.
2: En rolig, fin fyr. Håper han hører på. Bra humor. God leder. Han sier ikke så mye, men når han først sier noe, så da mener han det. Så da må vi høre etter.
1: Ja. Det litt artig det å være, ikke sant, at hvis noen da, i forhold til Ørnulf, du, de sto og snakket om deg på
2: meg. Ja, det var gøy. ja, nei, men kanskje nå at den hører på, for nå begynner den litt senere på jobb enn liksom åtte.
1: Ja.
2: Så muligheten nok der, kanskje. Ja.
1: Du, da kan det hende vi ses på Birkebeiner skistadion hvis jeg hjemme hos foreldrene mine og tar en tur.
2: Ja, det hadde vært hyggelig. Hjertelig velkommen til oss.
1: Og så er det togstrekk, da, så ja, blir det Gjøvikbanen.
2: Ja, nå blir det Gjøvik og buss.
1: Og buss.
2: Neste, ja.
1: Ja, men du ser jo Mjøsa, da.
2: Ja.
1: Fine Mjøsa, i solskinnet.
2: Ja, ikke minst det. Ja.
1: Ha det bra, Anne.
2: Lige måte.
3: Ha det, Anne.
4: Ha det, Anne og Øyvind, som kommer tilbake snart. Altså, det var jo et møte med en ukjent nabo, som Øyvind da stilligvis har vokst opp ved sine av. Ørnulf Børke fikk jo også en 1-til-1-melding av Anne her, og hvis du ikke hører på Ørnulf, så er det jo garantert noen i Norge som hører på nå som kjenner Ørnulf, så vær så snill og send han en melding om at han kan gå inn i NRK-spilleren og så få en slags Ørnulf-spesial da, som dette også ble. Mm. Vi var innom også Bjellemor. Hun var vokst opp med en mor som ringte barna inn. Jeg ble liksom inspirert. Ja, få det. Ringer inn til ny låt i 9-timen.
0: Ja, men jeg ble også inspirert når vi hørte den trommingen. Kan ikke du styre meg som skulle stemme, Marte? Vær så snill at jeg får være din lille marionette. Og så tar
4: det
0: var du,
4: voldsomt altså, opp og ned da.
0: Ja, og så later det som jeg kan gå fremst i en sånn jazz-parade. Så løste det sånn som statsministeren med en paraply.
4: Det er bjellet min. Der, ja. Å, det er så groovy. Nå går du ned.
0: Ja, jeg går helt ned på.
4: Under kneståndet der.
0: Oi.
4: Det blir låt på sikt, men først Tuva Grandal, alt du blir.
5: Det er ikke din feil denne gangen

0: Tuva Grandal här i Nintimen att du blir. Vi hade både ett lite jazzorkester och lite marionetteshow här i stämmen. Den är bjälla här som du ringte så fint med, Marte.
1: Ja. Sånn, ja, som man brukte i gamle dager for å kalle barn inn fra lek.
0: Ja, men Knut Morten skriver, vi bruker for øvrig bjelle for å ringe inn til mat her hjemme, eller når barn og voksne skal inn etter lek, arbeid og så videre, inn til legging og så videre. Dette kommer fra et småbruk rett ved nettopp Lillehammer, som Anne og Øyvind brukte som felles referanse i praten i sted.
1: Husker jeg, er det, går det an å bruke det til å vekke folk også, eller det vel mer på institusjon da? Eller ikke institusjon, men hva heter ikke institusjon, men sånn fritids, hva heter det, sånn sommerleier og sånn.
0: Jo, men jeg våkna.
1: Ser for meg at det noe...
0: Når jeg våkna nedopa hjemme med sånn tvangstrøy på meg, så synes jeg det koselig å bli vekt med bjella. Ja. Og så kommer du inn med en liten skjei, og så mater hun meg og sier, her er medisin din for i dag, men husk, nå skal du snart på jobb på 9-timen. I forrige uke så snakket jo Kristoffer Sjuve varmt om kefir.
1: Ja.
0: Må innrømme at jeg kjøpte en kartong, en melkekartong med kefir forleden dag, inspirert av dette.
1: Av egen prat, ja.
0: Ja, og jeg synes faktisk det var mye sterkere. Altså, den stakk i halsen, faktisk. Så det er litt rart at Paul skriver at i forrige uke så pratet dere om kefir.
1: Ja.
0: Og i dag så har han for første gang opplevd at det var utsolgt for kefir på Coop-en, og vi liker å tro at 9-timen har makt.
1: Ja, men det er jo mange hundre tusen som hører på, og hvis du også som har pratet om kefir, tenker sånn, skal vi prøve det igjen da? Så er det jo ikke, det skal ikke så mange til før det blir tomt.
0: Ja, så kommer da poenget til Paul i dag, har vi pratet mye om sex, så da blir det vel fritt for sex denne uka, skriver Paul med prikk, prikk, prikk bak.
1: Eventuelt så tenker jeg jo at hvis vi snakker om ting, så blir det brukt, så er det jo motsatt. Da kan vi klinke inn, da kan vi bruke sex denne uka, og hva kan skje da, Knut, hvis du har en fruktbar alder? Det kan bli barna det. Ja. Og jeg sjekket nå, hvis man lager barn denne uka her, så kommer da dette barnet til å bli født mellom 14. og 20. juni.
0: Sommerbarn?
1: Og jeg er født 15.
0: Jeg er født 29. juni.
1: Så vi, det var jo den tiden her.
0: Så tar det på 9-timen. ja, 1970 for min del da.
1: Ja, jeg har 77 for foreldre mine sin.
0: Ja, da pratet jeg 9-timen og 6, og så gikk det 9 måneder. Ja. Så var man plutselig...
1: Det er sånn vi bygger landet.
0: Sånn bygger vi landet, og vi skal kirre til begeistering snart. Ja. Dette går hånd i hånd.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Du hører på Nitimen i NRK P1.

0: har Sivert Høyem, som akkurat nå nesten garantert solbrent I panna, for han var på lørdag I Aten og spilte konsert på et utendørs teater der I solnedgangen. Så dro han jo den av masse andre hits, Knut, til stormende jubel fra greske fans. Han var veldig, veldig stor der.
1: Den har jeg sett oppe på lista og se Sivert Høyem I Hellas. Ikke bare I et kulturhus kanskje her på Berget, som det heter så fint.
0: Ja, det en oppgradering fra Vingverter på resort.
1: Ja, og vi skal kanskje litt inn I samme tematikk, det å finne seg noen begeistringer, noen oppmuntringer I hverdagen. Det ikke lenge siden vi snakket om det å bli inspirert av å høre på 90 men å kjøpe kefir og ha sex og så videre.
0: Det de to tingene.
1: Det de to tingene der, men så skriver Marianne at hun har blitt så inspirert av serien Kilder til begeistring, at hun gikk rett I bokhandelen og kjøpte seg fin liten notisbok, og der har hun skrevet om små hendelser og glimt som har vært til Kilder til begeistring, og hun merker da, denne Marianne, at hun har begynt å legge merke til dette og samle på det her I mye større grad enn før, og det gir en positiv innstilling I hverdagen. Og her får vi alle en ny kilde til begeistring fra Bjarte Arneson.
2: Du på vei inn I det en annen går ut. Men den andre skynder seg ikke av gårde. Hun blir stående og holder døren åpen for deg. En glede bobler opp inni deg og forvandles til et takk I det den passerer leppene. Noen brukte 2 sekunder av sin tid for at du skulle spare 1. Rasjonelt sett et tap, men emosjonelt sett dobbeltgevinst, ettersom både den som hjelper og den som hjelpes får hvert sitt stykke av den samme gleden. Hvem vet? Kanskje nøyaktig det samme skjedde med hun som holdt døren for deg. Kanskje noen holdt døren for henne. Du vil også gjøre noe til gjengjeld. Så du bestemmer deg for å holde døren for noen, du også. For det å bli vist hensyn som å bli smittet av et trivelig virus. Når hensynet tar bolig I deg, ser det umiddelbart etter en mulighet til å spre seg til nye organismer. Så tenk hvilke krefter du åpner for neste gang du holder en dør. Kanskje du skaper en dominoeffekt av gode gjerninger. Kanskje setter du I gang en lang rekke av nyhjulpne mennesker som holder dører for andre. En stafett av omtanke og korte nikk. Når noen holder en dør, slipper de hensyn ut I verden. Og det virkelig en kilde til begeistring.

0: Ingebjørg Bratland med låt som kom i juni, her og nå.
1: Det er kanskje tidlig å begynne å ønske seg tenkt i jul, eller akkurat nå man kanskje skal begynne å gjøre det?
0: Det er gøy, for låta handler om å være her og nå til stede liksom i september, ja. Men allerede nå så er du på 24. desember.
1: Ja, og jeg har så lyst på et plagg for voksne. Jeg vet at det finnes selvfølgelig regndresser for barn.
0: Si at det er sparkebukse?
1: Ja, nesten. Ja. Nei, men du vet at små barn har gjerne parkdress, altså en hel one piece da, men den er gjerne liksom fora kanskje. Jeg vil ha det for voksne, eller for meg selv da. En som jeg kan sykle med og være ute uten å tenke på at man kanskje må ha en selebukse, så må du ha jakka ut på der igjen, for å unngå at det blir mellombært akkurat det.
0: I det.
1: Ja.
0: For ofte, altså når det regner, så trenger man bånd og topp. Og da har jeg jo sånn særlig-regnbukse, bruker ikke den så ofte, men bare å kunne ta på seg én drakt overalt.
1: Ja.
0: Vet du hva, et annet tips, for jeg hadde en datter som drev med litt riding, og da er det en regnfrakk som er med glidelås bak, sånn, for den skal gå over hesterumpa.
1: Ja, ja, ja.
0: Så den kunne du hatt, men da blir det mer sånn spøkelseskladden-aktig, for da får du en kappe da.
1: Ja,
0: også, som går over hjulet og setter seg i hjulet og sånn. Ja,
1: ja. Litt for poncho-aktig med.
0: Ja, det er litt for poncho.
1: På jernhesten.
0: Ja.
1: Ja. Nei, jeg vil ha en, hvis man ser først et plagg som en vaktmester hadde kanskje på 70-tallet, tidlig 80-tall.
0: Ja.
1: Ganske tynn og tett, ikke tett sittende, men jævn, ikke noe posatt.
0: Nei, det er belt i livet kanskje?
1: Ja, det kan godt være litt tight akkurat der. Og jeg ser jo, hvis jeg begynner å søke på regndress for voksne da.
0: Ja.
1: Og at du får noe som er litt mer sånn over i MC-land.
0: Altså, eller kan, SM.
1: Ja, jeg leste feil. Det står jo SM, ja, og ikke MC. Være,
0: plutselig så får du lakkdrakt.
1: Ja, ja. Åh, det har vært litt kult. Så lenge den er vannstøtende og bevegelig, så synes jeg det må være helt på sin plass. Nei, men jeg har lyst på en vanlig regndress, som en one piece, gjerne med glidelås fremme, lett å ta av og på. Og jeg ser det finnes noen som er litt mer i MC-land, at det er litt gult og svart.
0: Ja, men som slag og glidelåser og sånn?
1: Ja, litt sånn, litt voldsom kanskje.
0: For du sykler jo til jobb.
1: Ja, ja.
0: Og trenger da, og kanskje med fôralternativer, at det kan være med fôr, men det kan også være, for eksempel, du er på festival om sommeren, der regner du ofte, og kunne ha en heldress som var litt sånn chic også, som jeg vet at du er opptatt av, at det ser litt grann stille ut, både bakfra og herfra.
1: Ja, så det plagget der, det ønsker jeg meg til jul, hvis det finnes. Så en one piece, vanntett.
0: Ja. Og allerede nå så må man begynne å legge ut små agn. Kanskje vi får en oppdatering fra folk som, herregud, jeg sitter og produserer en sånn dress akkurat nå. Det skal jo godt gjøres, men vi gir ikke opp.
1: Håper vi får noen som også har sett feil mellom MC og SM. Ja, men jeg ser faktisk nå å strikke på en SM-dress til folk med åpning, både foran og bak.

0: Ja, med første lytt så kan man tenke at TNT og gjengen litt grådig. 10,000 lovers, det jo utrolig mange. Men så kommer den oppklarende setningen in one etterpå, og da blir det mye mer sympatisk.
1: Absolutt. Gratulerer med overstått bursdag til vokalisten som sang om dette fenomenet, og har 10,000 elskere i en, nemlig Tony Harnell, som nå blir 63.
0: I helgen da? 63 i helgen?
1: Ja, det må bli noe sånt. Ja. Vel overstått. Nå har jeg bestilt meg sånn regndress, og gleder meg til å bli klam og fuktig i sykkelperioden min fremover.
0: Og du rekker å gjøre mellom låtene, Knut.
1: Ja, ja. Men i morgen så skal vi ha ull innerst.
0: Ja.
1: Da blir man ikke så klar, men vi snakker selvfølgelig om Visi Pop-trioen Ull, som gjest i morgen.
0: Vi gleder oss.

0: Ja, klokka har blitt 11, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal vi høre at EU går mot Norges ønsker.
1: Ja, for EU vil ikke ha noe olje- og gassboring I Arktis. NRK får dette bekreftet I en kommentar fra en EU-talsperson I dag. Det var I 2021 EU vedtok å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I Arktis, og Norge har siden jobbet for å få EU til å snu I saken. Norge mener fremleis det må letes etter olje og gass I Arktis, spesielt I Barentshavet, for å sikre stabil energiforsyning til Europa. Selv om målet å få flere tilbake I jobb, kan regjeringens framgangsmåte være problematisk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. For I haust skal 16 000 uføre under 30 år få en sms fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt hvis de kan jobbe litt likevel.
2: Det vi hører I andre sammenhenger jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en sms. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det klart at det jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøttet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det muligheter her, men det også noen farer.
1: Oslo må være forberedt på krig, det mener byrådet I hovedstaden, som nå vil ha en stor satsing på opprusting av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne veka vil de bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste fire årene, det sier byrådsleier Eirik La Solberg fra Høyre.
3: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de klare til å brukes.
4: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
3: Vi jo dessverre I en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, I tråd med det statlige myndigheter også gjør.
1: Rapportet her var Olav Juven. Og europeiske etterretningssjefer åtvarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innan få måneder. Det kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land, sier sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten til The Guardian. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner I Europa, og at målet kan være å skape frykt og usikkerhet, men understreker at det ikke noe tegn til et snarlig angrep. Til slutt skal vi høre at prins Sverre Magnus nå på plass I Portugal, der han skal studere ved Forward College I Lisboa det neste året. Han skal ta en bachelor I business management, og til Dagbladet sier prinsen at han gleder seg til å bo I Lisboa. Det var nyhetene det, nå til landsmøte. Har dere noen Portugal-tips til prinsen, eller kanskje noen studietips?
5: Cascais.
6: Hva det for noe?
5: Cascais, det et lite tettsted litt utenfor Lisboa, hvor jeg tror det mulig å spille på kasino blant annet.
7: Oi!
6: Hanna, her får du bare notere, altså.
7: Det noe å bruke studielånet på, det kan jo fort fordoble seg og tredoble seg.
5: Ja. Og generelt så stoler jeg veldig på han. Men jeg tror at han kommer til å finne ut av det helt fint selv, prinsen.
6: Ja, du tror det, ja. Ja. Vi skal stole på ungdommen, det du prøver å si.
5: Ja, og jeg kommer med sånne rare tips. Slutt å drikke, slutt å spise godt
6: det. Ja, det gjør du selvfølgelig.
7: De har ikke lært noen ting siste 20 år, så de må lære nå.
6: Nei, vi skal snakke masse om regler I dag, som du sier, Hanna, fordi det er vel noen som glad I sånt, og nå tror vi litt vann her I vente på at teknikken skal være med oss.
5: Ja da.
6: Det litt ny teknologi og sånn, så noen ganger så må vi jo det, vet du, vi har jo flyttet I Trondheim.
5: Og vi har ikke musikk?
6: Vi har ikke musikk, vi har ingenting foreløpig, bortsett fra våre vakre stemmer. Og nå fikk vi hjelp her inne I studio også, se her.
5: Jeg kan jo kanskje by på en slott.
6: Ja. Har du en slott?
5: Jeg har ikke noe slott.
6: Nei, ok. Nei.
5: Men det har jo han frinsen.
6: Åh, oh, du tenker på et sånt så, oh, vi har jo ikke badampish heller, vet du.
7: Ok, da sier han
6: Ja
5: Kanskje Torfinn kan by på noe.
7: Jeg ser deg, og så har fått en melding fra en Viggo. Den her jo fra Førevike, for da var det jo det her. Det var jo den her Håkon med OL2 dobbelt A.
6: Ja.
5: Hva var det?
7: Nei, det var jo, han bruker jo ikke Å. Han bruker jo dobbelt A.
6: Håkon den åttende.
5: Ja.
6: Noen hadde tenkt at kanskje han skulle benytte sjansen til å gå og bli enda mer norsk.
7: Ja. Og så skriver Viggo til oss, ser at det en debatt om kongen skal benytte Å eller dobbelt A, men lar den ligge, skriver han I parentesen, Viggo.
5: Ja, men han gikk jo for dobbelt A.
7: Han gikk for dobbelt A.
5: Nei, han bytta jo fra Haaland til Haaland, så han har jo gått for dobbelt A.
7: Ja,
5: kongen.
6: Du tenker på den kongen du, fotballkongen.
7: Ja, han bytta.
5: Han bytta, så han heter jo nå Haaland med dobla.
7: Håkon Magnus. Ja, han har jo alltid hatt dobbel A.
5: Ja, ja. Jo, det kan godt stemme.
7: Jeg har ikke følt meg så nøye på det, altså, men jeg bare tror det.
5: Ja.
7: Men Viggo han skriver, tenk om jeg finner ord, altså ikke egennavn, der med de særnorske bokstavene er jo også. Mm. Og han Viggo skriver at han kommer kun på ett ord, og det er sjåførlærer. Det inneholder æ, ø, å.
5: Ja.
6: Alle sammen. Ja.
7: Sjåførlærer.
6: Ja.
7: Har dere, eller delegatene, andre ord? Skriver han.
5: Sjåførlærerhåndbok.
7: Oj, der kom det en å til, ja.
5: Sjåførlærling. Nå kom det mange.
6: Sjåfør, ja. Ja. Men enda, hvis du ikke får bruke ordet sjåfør, da, som jeg har både å og ø, det er jo kjempefint.
5: Mm.
6: Jeg har jo tenkt på akkurat sammen, jeg har jo en dobbel A også. Jeg burde jo kanskje ha byttet over til Åndal med Å.
7: Med Å, ja.
6: Ja.
7: Ja.
6: Jeg innser det, det hadde sikkert blitt litt sånn e-post-trøbbel og...
7: Men tror du ikke en gang i tiden at det var noen Åndal som hette det med Å?
6: Jeg vet, jeg har sett det noen som skriver med Å, ja.
7: For det er jo vært en trend i de siste 100 år at den skal...
6: Være norske.
7: Ja, eller at den skal å gjerne gå vekk fra den norske... Åen og ta dobbel A, for det høres finere ut, eller ser finere ut.
6: Åh, nei, slutt med sånt da.
7: Ja, litt sånn forfining.
6: Ja. Eller fordanskning.
5: Ja, vi skal, det er med dobbel A. Ja,
7: for du har jo biskår med dobbel A.
5: Ja, vi skal.
6: Ja, det høres jo fryktelig dansk ut med en gang. Jeg kan bare si at her står det at postmann har ikke kobling til, the postman does not have a connection to message box. Aldri sett den meldingen før, men det er jo litt artig språk her da.
7: Blåbærsyltetøy har alle de norske fin, bokstavene, skriver Eugenie.
6: Ja.
7: Ja, Werner og Eugenie skrev blåbærsyltetøy helt samtidig.
6: Nei.
7: Ja, og sendte til oss.
5: Blåbærsyltetøy.
7: Nå har dere på en måte landsmøte som en slags podcast, kjære delegater. Ja. Vi har ingen musikk, det er kun prat. Og slik kommer det til å bli nå, de neste to timene. Men det er oss plutselig fæ.
6: Kanskje vi må ned i skapet mitt og hente melodikaen som ligger der.
7: Ja, jeg har med en kazoo faktisk.
6: Ja, jeg har en blokkfløyte også. Jeg vet ikke helt om dette er ønsket. Det burde vi jo egentlig ha det avstemningen på. Jeg prøver å... Nei, jeg har fortsatt ikke... Nå fikk jeg en ny feilmelding her. Kanskje noen utenfor studio skal sjekke om vi skal bytte studio. Og så lurer jeg på, hvis dere på MOOC hører oss, er det sånn at dere kan sette i gang en låt for oss, kanskje?
5: Ja, sett på noen musikk.
6: Eller noe sånt, så det har vært kjempefint.
7: Dem på MOOC må være DJ for oss nå.
6: Ja.
7: Og kjære delegat, MOOC, det er da Media Operations Center. Det er en skarpfindig gjeng som sitter på et rum med mange skjermer borte her. De har så mye skjermer at det ser ut som et sånt gamerhus.
5: Ja, dette blir gøy. Hva tror du MOOC setter på?
6: Jeg vet ikke helt.
5: Jeg tipper de setter på Metallica.
6: Tror du det er Metallica?
5: Jeg føler det hadde vært veldig artig. Det hadde vært en Metallica-dag på MOOC.
6: Ja,
7: det kan hende.
5: Hva tror du, Torfinn? Nå, dette blir jo avstemming, og folk kan gjette det. Hva tror du MOOC setter på?
7: Jeg tror de kommer til å sette på noe veldig sånn traust og trygt PN-aktig.
6: Tror du det?
7: Ja, det blir
6: Narum, sånn. Kanskje?
7: Ja.
6: Ja.
5: Niklas Stålstrenge.
7: Hei til oss, jeg sikker det litt nå av Narum, tipper jeg de setter.
6: Ja, det hadde vært fint.
5: Hva har du lyst på, Ellen? Hva tror du de går for i dag?
6: Nei, jeg vil jo gjerne ha noe Halvdan da, alltid.
5: Halvdan?
6: Eller kanskje en god gammel kråkesølv. Eller mjelle med Terje Nilsen. Da.
7: Kristina har også sendt inn forslag til ord som inneholder æ-ø-å.
6: Ja.
7: Hårfønerbærer.
6: Oi.
5: Hårfønerbærer,
6: ja. Det var fin.
7: Det er første gang jeg har hørt det ordet.
5: Jeg tror hårfønerbærer, det kommer til å generere en del krangling hvis du spiller dette spillet hvor man legger ut ord.
6: Scrabble.
5: Skrable. Hårfønerbærer, da begynner folk å kaste brikket. Hårfønerbærer!
7: Når fruen og jeg spiller Scrabble, så er det slike ordet oss går for.
6: Er det?
7: Ja, det er oppfordret.
6: Men begge to gjør det. Sant. Ja.
7: Da blir det sånn tåfist lukter seg.
6: Ja, men det er ganske viktig at begge parter, eller alle involverte, er enige da.
7: Mm.
6: At ikke det er en person som setter med sånne ord, og den andre skriver sånn helt sånn pinlig korrekt norsk ordbok.
7: Ja, og så skal det skal sies at oss fører ikke poeng.
6: Okay.
7: Så, nei.
6: Hva er poenget med å sperre et spill da?
7: Oss bli ferdig med det. Og så kan han si at nå har spilt en runde Scrabble. Nå kan han finne på noe annet.
5: Du, apropos gøy spill, jeg fikk en melding fra en kompis i helga, som han er spiller i hardcore punkband. Han er en sånn D-Y-type fyr.
7: Gjør det selv.
5: Gjør det selv fyr.
6: Ja. Eller vil du komme til mikrofonen og gi oss en beskjed?
5: Nei, det er...
6: Kom nærmere så vi hører hva du sier. Du må komme nærmere.
5: Åja, bare spill musikk. Spill Mok.
6: Ja, Mok bare spiller musikk. Vi klare når som helst.
7: Ja, vis oss høyere da, sånn.
6: Jeg vet ikke hva du gjør. Det musikk på nå? Ok, nå musikk.

0: Ja, kjære møte. Det var mandag igjen, dere. Da hadde jeg faktisk tenkt å si uansett. Håper dere klare for en ny uke med nye muligheter for å enten rette opp feilen fra I går, eller kanskje bare plump litt uti på ny. Det festlig at jeg skrev det her for en liten time siden før vi plumpet uti på ny.
1: Yep.
0: Men det altså minigolfdagen, la meg si det også.
1: Minigolfdagen?
0: Ja, I dag. Det fikk meg umiddelbart til å tenke på de 7 myggstekkene som jeg fikk rett over venstre ankel på campingen I Skellefteå, Nord-Sverige, sommer 1989, da jeg oppdaget minigolf. Mm. Og hvor fantastisk det spillet var.
1: Var det naken minigolf som gjorde en ganske stor greie, eller?
0: Nei, jeg var 11.
1: Ja.
0: Det tror jeg, det hadde ikke jeg tenkt meg kunne
1: foregå. Hvorfor fikk du så mange myggstikk?
0: Fordi at jeg mygger elsker
1: meg. Ah, ok.
0: I Japan, der de så flinke å huske på sine eldre, der det respekt for de gamle dagene I dag. Du skal hedre din far og din mor, og generelt de eldre I samfunnet. Kanskje vi burde innført noe sånt her også. Vi blir jo bare flere og flere gamle, sa. Eldrebølgen her.
1: Skål.
0: Ja, sant. Sekretariatet sparket foreløpig ganske greit fra seg, vil jeg si. Produsent for aller siste gang I dag. Eli Bergmann, med tårer utenfor studio. Reporteren Mai Reffen, og ser han Svein uten I Biskoj Sunde, og han Torfinn Borkhus Spretten.
2: Hallo.
0: Og klar I studio. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og har den store gleden av å ha spaken I dag. Vil du være med, så finn oss I appen NRK Radio. Det ligger blant annet klar en landstoto der I dag.
1: Oh.
0: Som vi har grevet.
1: Det lenge siden.
0: Ja. Jeg tror det var april, sist gang vi holdt på med det der. Ok, vi fortsetter I god stil. Satser på at alt på stell nå. Dette Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Violet Road var det med sin Piece of Paradise. Det er jo litt sånn det føles å være på jobb i dette programmet når alt funker. Det er liksom paradisestemning. Og nå tror vi kanskje at vi er ordentlig
1: på. Hvor lenge var Adam i paradis er jo noe de bruker å si.
0: Ja, det har du rett i.
1: Ja, så ikke begynne å jinxe det her nå, Elin.
0: Nei, jeg skal være helt...
1: Ikke prate om teknikken.
0: Stille. Ikke et ord.
2: Jeg hører ikke dere. Nei, kjære møte, det er jo bare med som teller. Men i dag er vi inne i 36. dag. Den 36. dagen.
1: Ja.
2: Eller dag 36 av mitt nye regime.
1: Mm.
2: Jeg har jo sluttet med blant annet smågodt, shopping og alkohol, og en lørdag kveld uten smågodt. Elin, det er skjærsilden. Der fant vi den.
1: Oh, jeg hadde smågodt på lørdagen, faktisk.
2: Oh,
1: så små fruktvenner. Og hva heter det der karamellgreia som fruen er så glad i? Festkaramell!
0: Åh, oh, det er jo det beste.
2: Noe av det beste som finnes, bortsett fra å spise smågodt, er å gå og handle lørdagsgodt med ungene. Det er jo bare sånn, gå og glede seg om vi fyller opp i. Og det er jo noe. Det er jo blitt en... Pine, for jeg vet at selv om jeg går og handler, så vet jeg at jeg får ikke spist det selv.
1: Men du har, og på noen butikker så har du sånn nøtteavdeling, der det er ganske sånn selvplukk. Mm. Det kan jo, er det godteri? Nøtter er jo sunt og bra, tenker jeg.
2: Ja, jeg har egentlig tenkt at det er liksom pianøtter, kanskje.
1: Pianøtter? Det er jo de dummeste.
2: Er det? Okay,
1: de er jo salt og...
2: Da blir det ikke nøtter på meg.
1: Må ta noen andre nøtter enn pianøtter da, når du først har burde det her.
2: Ja, men nei, jeg tenker at det blir for fancy.
1: Men cashew.
2: Cashew, men jeg tenker...
1: Pistasje.
2: Jeg tenker, pianøtter var ikke den første. Jeg tenker man må kjøre litt sånn gamle skolen, så hvis det skal være noen snacks, så får det være pianøtter, eller fyrstekake, eller...
0: Har du lov å spise fyrstekake?
2: Ja. Jeg har lov til å spise ut av høflighet det som blir servert, tenker jeg.
0: Ja.
2: Så hvis det er, igjen, hvis det er en middag hvor det serveres multekrem, kan jeg ta det.
0: Mm. Nettopp.
1: Men hvis noen, politiet,
2: hvis noen kommer med noe lørdagsgodt,
0: ja,
2: må jeg takke nei.
1: Mm.
2: Det er gøy og interessant prosjekt.
0: Jeg synes det er festlig at du har ordnet deg til jul nå, da. Med multekrem til dessert, og liksom, nå har du åpnet opp for at jula skal bli ganske ok.
2: Jo, men til jul, altså, til jul da kan du spise grøt på julaften, tenker jeg.
1: Ja, det synes jeg du skal unne deg, ja.
0: Det er da helt vanlig mat.
1: Men hvis du finner mandelen, da må du gi bort marsipangrisen.
0: Ja, ja.
2: 100%, helt enig.
0: Ja, okay, okay, okay,
2: men 36 dager uten alkohol, det vekker i hvert fall oppsikt. Og nå har det blitt veldig mye prat for meg om det at man ikke drikker alkohol. For det synes folk er veldig interessant, veldig rart. Mange som har gått og tenkt at, jeg har tenkt at jeg kunne ta med en hvit måned og så videre. Dag 36 nå, jeg begynner å bli en slags ekspert på dette med å ikke ha alkohol. Det viser seg at det er veldig mange som har regler, for når jeg sier sånn, jeg skal ikke drikke alkohol før 17. mai, for det er min frigjøringsdag, så sier folk sånn, du, jeg har jo noen regler. Og det er noen som sier at de har aldri kaffe, etter klokka 6, for eksempel.
0: Ja, det har jeg hørt riktig om, ja. Mm.
2: Har dere sånne type kjøreregler for inntak?
0: Aldri rømmegrøt før korpsøvelse.
2: Aldri rømmegrøt. One time at band camp. Jeg må spørre hvorfor.
0: Magerelaterte erfaringer.
2: Jeg vil gjerne høre mer om dette.
0: Erfaringsbasert kunnskap.
2: Torfinn, har du noen regler?
1: Jeg har kaffe, akkurat som en kafferegel som du nevnte der, ja.
2: 18.00?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er absolutt senest, ja.
2: Ja. Hva skjer hvis det blir utsatt søvn?
1: Nei, det blir ikke utsatt søvn, men den søvnen blir konstant avbrutt til dobesøk.
2: Ja.
1: Mm. Så da må jeg opp om natta, rett og slett, og gå på do hvis jeg drikker kaffe for sent.
2: Ja, det er vel det samme med grøt før øvelse, tenker jeg.
0: Ja, det tror jeg er veldig relatert. Liksom.
2: For en stund siden, det er nå i hvert fall over 36 dager siden, så var jeg på et event der det var bonge og gratis øl involvert.
0: Oi!
2: Det må være såpass når du jobber i NRK.
1: Dette var ikke NRK.
2: Nei, er du gal? Jeg var bare på et event.
1: Jeg har aldri vært og fått en NRK-bong for øl, tror jeg.
2: Jeg var på et kjendistungt event. Ja. Og der møtte jeg en... Ja, fint skal det være. Podcast, ja. I gamle dager når jeg jobbet i podcast, da var det mye sånn. Nå har jeg jobbet med radio, mye kaffe, teknikk som ikke funker. Men jeg møtte en trøndersk bransjelegende, tror jeg vi må si. Og jeg spurte om han ville ha en gratis øl, da ristet han på hodet, så sa han ellers takk, never on a Monday.
0: Oi,
1: han sa det på trøndersk også, ja.
2: Noen regler må man ha! Ja. Never on a Monday. Kjempebra regel. Han drakk aldri alkohol på mandaget, for han var en bransjetype, kunne ikke drive på å drikke i tida ut i det.
1: Nei.
2: Never on a Monday. Og han fortalte meg også om en norsk superkjendis som visst nok driver på med noe som kalles for profesjonell drikking.
0: Hæ?
2: Ja, profesjonell drikking. Da drikker du aldri på fredag, lørdag og søndag. For da var han som regel på jobb, eller ikke sant, holdt i en mikrofon, eller ikke sant, var på noe event da,
1: ja.
2: Underholdt det. Mens han kunne drikke så mye han ville, mandag til torsdag, men aldri i helgene, for han var profesjonell drikker. Han møtte en fyr som har sagt at du aldri må drikke to pils på ukedaget. Aldri drikke mer enn to pils på ukedaget. Kjempebra regel.
0: Mm-hmm.
2: Noen drikker et glass rødvin til kvelden, det er lov.
0: Ja.
2: Og så den beste regelen egentlig har vært borte i, det er jo den gode gamle yte før du kan nyte.
1: Mm-hmm.
2: Og det er en kollega her i NRK som sier at han aldri kan drikke alkohol med mindre han har trent i den uka.
0: Så
2: når mandagen kommer, så er han nødt til å få seg treningsøkt før han kan drikke alkohol. Og hvis han da kommer til fredag kveld og ikke har trent, så er det ikke lov.
1: Nei.
0: Men det er jo egentlig en fin regel å ha for
2: seg. Den er ikke dum.
0: Nei, det var ikke så dum. Nei.
2: Har dere mer visdom, så kan dere ta kontakt med oss i appen NRK Radio, eller så kan dere komme ned i NRK Holtermanns vei i Trondheim og bare stå og rope utenfor.
0: Det er lov å prøve, i hvert fall.
2: Ja, vi anbefaler appen, men det er lov å prøve.
0: Ja.
1: Jeg kjører aldri bil etter klokka, han er det nå!

0: eigenlijk ook al delf, weet je maar.
1: Oh, dan scuffig, hè.
2: Maar, dat is Big Bang, heter hem. Och låta heter ju då Big.
0: Mm. Oh, selvfølgelig, selvfølgelig.
2: Et gutteband, de har jo holdt på veldig lenge, så har jo det et comeback.
0: Oh, ja. Er de 27 stykker eller noe sånt?
2: Jeg har faktisk ikke helt fått oversikten hvor mange de er.
3: Det er sykeste det... 27. Jo, det 27, det stemmer.
2: Noe sånt. Stor gruppe, og når den her da gikk til topp, så fikk jo folk en nostalgi-greie. Så nå liksom nesten alle låtene klatret opp på lista.
0: Åja, oh, ja, sånn, ja. Ja.
3: Big, Big Ben eller Big Bang?
2: Big Bang.
1: Ja. Så det flere Big Bang-låter på lista og skal høre
2: ja, på. Ja, men ikke blant de på toppen heller. Da.
3: Men det er greit forresten grene da. Det har gått så bra.
2: ja, den handler om dem selv da. At de er big. Stor.
1: De er det, ja. Ja, de er stor i Korea.
2: De er stor i Sør-Korea.
1: Ja.
2: Låt nummer to, den synes jeg er utrolig artig. Det er jo da en som synger om at hun skal slutte på jobben. Hun skal si opp jobben sin.
0: Mm. Oh, ja.
3: Body Parton. Nei.
1: Hun er klar for ny jobb,
2: ja.
0: Romantic.
1: Ja, det her høres ut som den logger på 90-tallet, ja.
2: Den faktisk laget i på 2021, men så har den da fått, blitt løftet opp som titellåt på nytt album. Og du hører romantikk der, det er jo det at når du da har sagt opp jobben, så skal du virkelig begynne å leve livet.
1: Ja.
2: Og reise rundt og den der bucketlista da.
1: Mm. Oh, ja, det er det, det ja.
2: Men det som er liksom artig med den låten her, er jo det at den strømmetallen går opp i morgenrøsjet.
0: Hæ? Åh, hvorfor folk vil slutte på jobb egentlig? Åh, nei.
2: Så folk hører på den på vei til jobb.
0: Ja.
2: Og en del legger også ut sånne videoer, litt sånn morsomme videoer der de pakker samme saker sine. Og later som de sier opp, eller kanskje noen til og med gjør det.
3: Just, det er rart, for Sør-Korea er jo kjent for å ha sånn utrolig stolthet rundt det å jobbe. Det er jo veldig status å jobbe, og man står i jobb og jobber hele døgnet. Ja. Så det å si opp jobben burde jo vært noe folk synes var helt...
2: Kanskje de bare drømmer om det.
3: Ja, kanskje.
2: Det kan være det. Så, ja. Og så har vi nummer en. Det er også en gruppe som 3-4 jenter. Egentlig ikke noe sånn stort kjent band. Det låter også en litt eldre 2024. Men så har den da fått en sånn her viral oppblomstring, fordi hun hadde sagt et eller annet sånn her jippie, og så et stedsnavn. Og dermed så ble jo da den hjembyen satt på kart omtrent, og så har det da bare blomstret opp.
0: Er den her det?
2: Ja.
0: Det var jo veldig søtt da.
2: Jeg synes det er en tegneserie egentlig.
1: Ja. Hva heter gruppa?
2: De heter Racine.
1: Jaha, Racine.
2: Racine på engelsk. Ja, der altså, den er bare, altså tallene bare gikk helt vanvittig, 2000% økning.
3: Oi, hvorfor sa jippie?
2: Goye, er det noe sånt? G-O-Y.
3: Yippie
2: G-O-Y, ja, hadde hun sagt.
1: Og det er da plassen hun kommer fra?
2: Det er venninne, eller en av bandkollegaene da. Så det var nok. Noen ganger så bare fikk det til verst.
3: Tenk hvis du hadde vært fra Kaye, motherfucker. Tenk på det.
0: Den tok jeg faktisk. Jeg er veldig flum.
3: Ja, det er en av få Bruce Willis-vitsen man kan ta når man snakker om koreansk popmusikk.
0: Er det den låten du har lagt opp til at vi skal spille nå?
2: Ja, jeg tenkte det. Og den handler jo da selvfølgelig om det å være hissig forelsket, hvis det, man kan si det så.
0: Oh, ja, ok. Så da er det Racine med Love Attack du får her i Lansmøte.
2: Oi.
0: Takk skal du ha, Mike.

0: Altså toppen av musikk I Sør-Korea akkurat nå. Rezin med Love Attack.
1: Vi snakker om litt sånn lure små livsregler. Vi har fått en melding fra Espen som følger en veldig lur regel, vil jeg si. Han sier at han spiser aldri mat fra mer eller mindre tvilsomme raskmatskjapper dagen før jeg skal noe viktig eller gøy.
2: Ja, ja. Han som har brent seg kanskje tidligere.
1: Høres ut som Espen på Lillestrøm har brent seg på noe her en eller annen gang.
2: Øystein skriver, faren til en tidligere kollega fulgte denne regelen. Minst en hvit dag I uka. Minst en hvit uke I måneden. Og minst en hvit måned I året. Det gikk visst ikke så bra til slutt, skriver Øystein til slutt her.
1: Det gikk ikke?
2: Nei, det gikk visst ikke så bra til slutt. Det da kanskje det var en hvite måned I året som skar seg med, eller hvem vet?
1: Hvis du tar en hvit måned, så får du en uke inn I der og en dag inn I der, så det...
0: Kunne ta alt på. Det vel derfor januar en sånn populær, ikke det? Sånn.
1: Mm. Jo, og så det jo noen som har sober oktober.
0: Ja. For det beste kan rime, så det jo alltid litt artig.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Torsten Valla Nittedal skriver, min regel å aldri si nei til fristelse eller andre gode saker. Livet for kort til å ikke unne seg litt ekstra. Det også en regel å ha.
1: Den har jeg fulgt I 43 år.
0: Ja.
1: Men nå tok jeg grep.
2: Sven, du er superflink, skriver Elin, med alle de nye tiltak I livet ditt. Mm. Men hvorfor? Hun lurer på hva du gjør det.
1: Mm. Ja.
2: Om du har liksom en slags, det derfor jeg gjør det.
1: Det jo mange gode grunner.
2: Du må ha en.
1: Det tror jeg.
2: Hun leter etter en god grunn.
1: En god grunn? Ja. Jeg har kanskje 11 grunner.
2: Si en.
1: Jeg tror det sunt for meg.
2: Ja,
0: ok.
1: Jeg har lyst.
2: Det nok sunt for en, Elin.
1: Ja, jeg tror kanskje jeg har drukket litt for mye alkohol. Jeg tror jeg har spist litt for mye godteri. Jeg har også hørt at det lurt å kutte ting I sånn kanskje 40 dager for å gjøre noen endringer I livet.
0: Ikke så dumt
1: det. Nå gir Elin med det gode gamle tegnet hold kjeft.
2: Hold kjeft, spisis.
0: Ja, vi må jo videre. Vi skal jo kjøre langs Toto etter hvert, og da må vi jo presentere disse farkostene, eller hva den skal være I dag.
2: Ja, oss vet jo ikke hvor mye tid oss har hatt, så Nei. Det bare du som vet.
0: Ja, derfor så kjører jeg låtene.
3: Jeg husker deg godt sånn som du var

0: Ja, Tame Impala det med sin Dracula, du fikk den her I landsmøtet på NRK P1, og der var vi ute, gitt.
1: Ja, og står klare på banen med våre respektive sykler. Eli har sykkelen fra Sandefjord, Sven står her med grønnsykkelen, Mai har med neonpadda, og der har grønnsykkelen første stemme. Det betyr at løpet I gang, folkens! Nå må du inn I NRK-radioappen og stemme. Trykk på direkte nederst. Da vil du få opp avstemmingen som går nå, og det ikke avstemming, det et landslotterløp. Og det vil si at grønnsykkelen, neonpadda og isfugeren, isfugeren rykker ifra! Isfugeren har et stort forsprang! Grønnsykkelen, neonpadda litt på andre plass. Grønnsykkelen og Trondheim bysykkel ligger nå på tredje. Neonpadda har dratt inn på isfugeren, neonpadda og isfugeren ligger gjemt. Sykkelen på en andre plass, grønnsykkelen og Trondheim
2: bysykkel. Oi, for et rykk!
1: Oi, oi, oi, oi, drar Eli inn. Nå drar Eli fra. Sykkelen til Eli. Sykkelen til Eli leder.
2: Min favoritt.
1: Isfugeren til Eli ligger gjemt med Eli. Kjære vene. Grønnsykkelen, Trondheim bysykkel og neonpadda ligger på tredje plass. Sykkelen på andre plass. Eli, og der drog sykkelen til Eli fra! Eli, hva du gjør fra med deg? Den ikke elektrisk helt.
0: Wow.
1: Isfugeren på andre plass, Trondheim bysykkel på en tredje plass, neonpadda på fjerde, og grønnsykkelen ligger på siste.
2: Ja, den punktert.
1: Og grønnsykkelen kanskje punktert, ja.
0: Neonpadda kommer straks som et som byks fram.
1: Ja, nå ser jeg som bykset til neonpadda hell, og der går det seg I mål! Eli! Eli! Eli Bergman! Sykkelen! Oi, oi, oi! Gratulerer! Ja, det fantastisk.
0: Ja, det var fantastisk. Den var jo ganske rask I dag, altså.
2: Ja, så gikk som et olja lyn.
0: På, bare med min egne bein.
1: Ja, men der ser du, Elin. Du gjør jo de tibetanske ritene
0: ja,
1: hver dag. Du merker det på den sykkelformen din.
0: Yes.

0: Ingeborg var den som sang Ikke bli som meg.
1: Ok, Ingeborg. Mathias skriver sykkelen. Så hyggelig å høre en sandefjording på radioen. Hilsen Trønder i Sandefjord på 20. året.
0: Ja.
1: Ja da. Og det ikke noe galt med blæra mi, skriver Morten. Man sover vanligvis dårligere når en har drukket kaffe, og alle som våkner om natta må vel pisse. Hilsen Morten Nattevåk.
0: Å, oh, sånn, ja.
1: Ja, nei, jeg tror ikke jeg er noe galt med blæra mi. Jo, det er jo noe galt med blæra mi. Det er helt klart, Morten. Men jeg prøver å unngå kaffe etter klokka seks uansett.
0: Det tror jeg ikke er så dumt, altså.
2: Neida, og Tom, han har et hvitt år.
0: Oi.
2: Bortsett fra bluesfestivalen på Notodden.
1: Ja, da
2: kose seg litt.
0: Det er en fin måte å gjøre det på, for da har du jo litt av gulrot i det hele.
2: Ja, hvis du hadde hatt hvitt år, hva hadde du prioritert som unntakshelg?
0: Å, ja. Mm-hmm. Kan du tro det jeg hadde prioritert? Korps-NM.
2: Korps-NM.
1: Ja, da blir det noen enheter.
0: Det kan bli, i hvert fall. Litt musikk nå, og så blir det nyheter for enda mer moro fra landsmøtet etterpå.

0: Ja, det var Sugar Day med Maroon 5. Da klokka 12, og nå skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Og Hanna, det skal handle om Epstein-høringen.
1: Ja, for nå har det kommet flere detaljer om hvem som må møte i høringen på Stortinget. Jonas Gahr Støre må stille i første dag i Epstein-høringen i Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte når den to dager lange Epstein-høringen starter neste onsdag. Bakgrunnen for høringen avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde i 2019. Andre tidligere utenriksministerer som møter Børge Brende i Nærik. Eriksen, Søreide og Anniken Huitfeldt i tillegg til dagens utenriksminister Espen Barth Eide. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Det den fjerde største GDPR-boten noensinne. Det skjer etter at det norske forbrukerrådet i 2018 dokumenterte det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing. Nye generasjoner unge bør bli nekta å kjøpe sigaretter. Det mener en av landets leiende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far. Begge mener det på tide med et generasjonsforbud tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
2: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
3: Jeg mener at det på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
4: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke inndørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlig bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet, varsler han en ny kamp mot sigarettene.
3: Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
1: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Fotball nå, for Bodø-Glimts suksesstrener Kjetil Knudsen slår alarm om belastninger til norske fotballstjerner. Nasjonsligaen blir sparket i gang denne veka, og på en dryg veke skal de norske fotballherrene spille fire kamper som kan være viktige for Norges EM-sjanser. Knudsen uroet og peker blant annet på Erling Braut Haaland, som har lagt bak seg en sesong med totalt 68 kamper.
5: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet er ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
1: Og Norges første kamp i Nasjonsligaen er mot Danmark på torsdag. Det er vel noen i landsmøtet som er klare for å ro igjen?
0: Jeg er med.
6: Jeg har sluttet med det jo.
0: Men i alle dager. Men Hanna, du blir med.
1: Absolutt.
0: Ja, men det er bra, da har vi jo vært for tre av fire.
6: Lykke til det med skikkelig drittvær.

0: Det er Lillås for det med rett og slett livet.
1: Men mener de livet, eller mener de livet?
0: Åh, det står livet.
1: Ja, det er også, da er det livet. Til alle som har en æ, ø eller å i navnet sitt, eller ikke har det, så har jeg nå lagt ut en statistikk i NRK Radioøppen. Og den her går da ut til det og stakkar som gikk glipp til landstoto i stad, for det skjedde så fort og gærlig, at det var ikke sikkert det var alle som rakk å komme seg inn. Men altså, du kan gå inn i NRK Radioøppen, trykke nederst på direkte, da får du opp alle radioprogram i NRK som går direkte nå. Der ligger landsmøtet ganske høyt oppe, vil jeg tro. Og da kan du trykke på landsmøtet, eller trykke på det lille søylediagrammet som ligger til høyre der. Får du opp avstemming. Og her ser oss allerede. Det er flere folk som ikke har æ, ø eller å enn som har det, foreløpig i alle fall.
2: Er du sant?
1: Jeg har lagt inn et alternativ som der står æ er noe ø-sikker.
2: Jeg er jo fra en by hvor nesten alle har å i navnene sine når de uttales.
1: Ja, så klart.
2: Muntlig.
0: Åh, for du er noe.
2: Ja, jeg heter jo Sunne, S-U-N-D-E-T, men i Mandal så er det Sunne.
0: Oi.
1: Han går ut på en å.
2: Veldig mange ord som slutter på å.
1: Hei.
2: Det er nesten så du kan si Elinor.
0: Ja.
2: Burde Elinor i sted.
1: Elinor, ja. Du har i dag spurt litt om folk har kjøreregler i livet, Sven.
2: Ja.
1: Og Sven har faktisk sendt oss en melding, Sven. Det her er Sven ut av i som har sendt en melding. Dra aldri på skitur dagen etter en skikkelig festkule. Da blir det fort full åpning før du rekker inn døra hjemme. Det er en fin regel. Aldri ut på skitur dagen etter en skikkelig festkule eller fyllkule.
0: Ja. Elin skriver min navnesøster. Så hyggelig at vi har navnet.
2: Vi tar slekter. Bare folk som heter det samme
0: som.
2: Det er de vi leser opp.
0: Ja. Min regel er ikke drikk noe en ikke liker. Jeg liker ikke alkohol. Blir dårlig å lukte av sånne drikker. Greit, da drikker man ikke alkohol. Er ikke det veldig greit det da?
2: Jo, det er en god regel.
1: Ja. Jeg bruker å ha den regelen at jeg ikke drikker eller et noe jeg ikke liker.
0: Ja, det gjør det. Ja. Men det er jo...
1: Det
0: er jo
1: om flere unger som kjører også.
0: Ja, men så skal man jo plutselig så støtte der, og så er det sånn, men ja, kom igjen, vær med du, og så blir man påvirket. Altså.
1: Ja. Magne skriver, når jeg tenker meg godt om, så er vel alkoholen den som har gjevet meg flest gleder og minner som jeg ikke kan hukse.
0: Helsing Magne. Å, det var noe litt fiffig da. Du når å si her på NRK Radio hvis du vil dele noe med dette møtet som går over hele landet, og ja, egentlig ut hele verden. Blondie her, The Tide is High, og så står det godt nytt ord etterpå.
1: Ja, dere skal få lære et nytt ungdomsord. Ja, lære et nytt ungdomsord.
0: Og det er såpass, ja. Ok, ja, men fint det. Ja.

0: Paul Simon var det med You Can Call Me All, og som han Tor Bjarne skriver, bassoloen spilles forlengs og baklengs, det kan du vel bekrefte, Torfinn?
1: Ja, og det jo da på en fretless bass, altså den har ikke band, og det den sørafrikanske bassisten Basiti Akomolo. Nei, ikke fader.
0: Nå så i den gata. Det sjekket han Torfinn opp.
1: Bakiti Kumalo!
0: Ok, sorry. Der kom det. Vet du, det sånn, fløtt blikket, og plutselig så sier hjernen bare, ah, det var det det var. Elins lille lyttehjørne. Velkommen til Lyttehjørnet på en mandag. I dag skal flere verdener forenes i denne lille kroken, nemlig korsang, orkester og spillmusikk. Dere jo ganske...
1: Spillmusikk som i tv-spill?
0: Ja. Ja. Dere jo ganske kjent med tv- og dataspill begge to.
2: Ja, og et spill.
0: Har dere kanskje også spilt Civilization 4?
1: Ja. Mm. Ja. Ja, om jeg har spilt 4-eren.
0: IV, det vel 4, blir 4, blir ikke. Jo, jo. Spillet kom ut i 2005, så det jo over 20 år gammelt. Mm. Og titelåta derfra har blitt mega populær.
3: Jeg har spilt tunge mengde Civilization.
0: Du har det, ja. Alle som nå sitter og nikker på andre siden av denne radiolyden vet jo sikkert allerede at da det Baba Yetu-låta det skal handle om i dag. I 2011 så fikk komponist Christopher Tin Grammy for Baba Yetu i kategorien beste instrumentalarrangement som akkompagnerer vokalister.
1: Jaha.
0: Grammy har jo sine egne variasjoner her. Og det var da altså aller første gang musikk til dataspill både var nominert til og vann en Grammy. Det hele startet med at komponist Christopher Tin, som før han komponerte den låta vi snart skal høre, før det så skrev han musikk til reklamefilmer og litt sånne sporadiske oppdrag her og der. Hadde ikke helt slått gjennom ennå, men så ble han plutselig kontaktet av romkameraten sin fra studietida på Stanford Universitetet, Søren Johnson. Wow. Han Søren, han drev da og designet det etterlengta storspillet Civilization 4, som skulle følge opp Civilization 1, 2, 3, som hadde kommet før.
3: Ja, jeg håper det.
0: Ja.
2: Vi gir ut 4-eren først, ingen som bryr seg
0: om det. Og han trengte da en mektig og stemningsfull låt til, blir det rett å si, hovedmenyen i spillet, altså det første på en måte der du kommer til når du åpner det hele, når selve spillet starter, før du på en måte har valgt hvor du skal...
1: Ja, det er et bra navn.
0: Ja, ja, da sier vi hovedmenyen. Så kom han da på sin gamle romkamerat med bakgrunn fra både klassisk musikk og verdensmusikk, og tenkte, åja, han der Tin, han vil passe perfekt. Temaet i de her Civilization-spillene, men også vil dra det sånn kort...
1: Ja, det handler om å bygge en sivilisasjon,
0: ja,
1: og få det til å funke.
0: Ja, ja, fra tidenes morgen, sant, og frem til og med fremtiden, kanskje.
1: Ja, men så ting er at disse her spillene er jo delt inn i sine epoker,
0: ja,
1: så fireren er mer historisk, vil jeg si. Der kan du bygge gamle Egypt og...
0: Ja, ja, jeg satt og så på den, jeg satt og sett flere runder på YouTube i dag. Denne introen her, det ser jo helt fantastisk ut. Her må man altså ha et språk som føles universelt, mente skaperen, mektig og samlende ville han ha. Komponist Tin, han valgte seg språket Swahili.
1: Ja.
0: Mm. Språk som ga en følelse av menneskehetens vugge. Østafrika altså, og så har jo da Swahili en sånn naturlig rytme og vokalstruktur, hvis vi kan være litt nerdet, som egner seg ekstremt godt for korsang. Ja. Man må ha tekst, hva da? Baba Yetu, det betyr vår far. Og hele teksten i låta, som vi selvfølgelig skal høre straks, er faktisk Fader vår.
1: Oh.
0: På Swahili. Ifølge komponist Tin, ja, det er en kristen bønn, men det her er ikke ment som et snevert religiøst stykke korsang, heller en universell tekst om menneskets historie, et ønske om fred, beskyttelse og samhold som på tvers av kulturer har resonert i århundre, det ganske store ord. Da Civilization 4 kom ut i 2005, så ble det en enorm suksess, men det var kanskje titelåt av de aller fleste som ikke spiller snakket om. Komponist Tin, han ble så inspirert av sin suksess med denne låta, at han komponerte et konseptalbum, Calling All Dawns i 2009, og der på plata som er i tre deler, Dag, Natt og Demring, så er Baba Yetu-låta med som representant for soloppgangen og livets begynnelse. Dette var altså albumet som ble sendt til vurdering av Recording Academy, og som da til slutt førte til at Baba Yetu vant sin Grammy. Det var derfor den ikke kom før i 2011 når spillet kom i 2005, hvis noen lurte på det. Er dere klart å høre?
1: Absolutt.
3: Ja.
0: Tror dere har hørt den før?
2: Ja!
0: Ja, det er en hit i veldig mange settinger. Det er kor, orkester, korps selvfølgelig. Vi skal høre versjonen til Brigham Young Universitetet sitt orkester og kor, og solist er Alex Boyer.

0: Dataspillmusikk var det I lyttegjørnet I dag. Brigham Young Universitetet sitt orkester og kor med solist Alex Boyer fremførte Baba Yeto.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. I appen NRK Radio. Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK.

0: Uploader det med Dancing in the Moonlight.
1: Det sant?
2: Ja. Det en slags, et slags kjøretøy, den toploaderen.
1: At ikke dette Jamiroquai, det var helt nytt for meg.
2: Men nei, det ikke disco nok.
1: Nei, det kjempegøy.
2: Nå det litt mer neon-disco, skal det være Jamiroquai.
0: Ja, og så skal jeg øve meg på You Can Call Me Al, og ikke You Can Call Me All.
2: Ja,
0: ja det skal jeg skjerping seg.
1: Det favorittsangen til Stein Torlef Bjella.
2: Det det. Og i spørsmålsklubben i dag så det ikke et spørsmål aller først kanskje, men det litt av betraktning, for det nemlig noen som har gått opp den her sluttemøtingløypa. Fyre deg, Sven.
1: Mm-hmm.
2: Hør på det her.
3: Hei landsmøte, Sondre som ringer. Apropos dette prosjektet som Sven driver med, hvor han skal slutte med alle livets gleder, så nevnte dere i dagens sending,
2: ja, det her kom torsdagens
3: sending, så sa Sven det at han håpet at når han var ferdig med dette prosjektet på sin frigjøringsdag, så kom han til å sette ekstra pris på et glass med rødvin, og jeg håper jo det for Sven sin del, men basert på erfaring, jeg gjorde nemlig noe av det samme for noen år tilbake, hvor jeg var avholden i nesten 1,5 år. Og det som skjedde da, når jeg foretrekker øl fremfor vin, så når jeg da smakte min første øl etter nesten 1,5 år, så ble jeg så jævlig skuffet. Fordi hvis du husker hvordan alkohol smakte første gang du smakte på alkohol, ja. Så smaker ikke det spesielt godt. Det smaker faktisk gift. Og det var det som skjedde når jeg da drakk for første gang etter halvannet år. Det var at jeg hadde jo drukket alkoholfri øl som kompensasjon. Og plutselig så smakte det da øl, men med tilsatt gift. Så da tok det faktisk ganske lang tid før jeg ventet meg til å drikke alkohol igjen. Men uansett, et bra prosjekt og masse lykke til videre.
2: Ja, det var melding fra Sondre Sven, hva tenker du nå?
1: Fantastisk. Dette her jo akkurat det jeg på utkikk etter. Jeg ante jo ikke hva jeg gikk inn i. Jeg bare, ok, nå slutter jeg bare med alle greiene her, og så ser vi hva som skjer.
2: Ja.
1: Og det flere som har sagt det, at de har sluttet med brus. De bare, nei, jeg skal ikke drikke brus på et halvt år. Og så begynner de å drikke brus igjen, og så bare sånn, smaker det helt annerledes, eller det smaker vondt.
0: Mm-hmm.
1: Og alkohol også, ikke sant? Ja, men kanskje det her jo helt perfekt. Kanskje det plutselig nå en fyr som bare slutter å like øl, hvem vet?
2: Hvem vet? Og så har hun hatt en deltaker i Hverdagsklubben. Jørn, han har helt på med Hverdagsklubben på eget initiativ i det siste. Men helga, den ble litt trå.
4: God mandag, landsmøte. Gode delegater og kjære ordstyrerbord. Da var det som jeg trodde rett for helga, at det helgen i Hverdagsklubben som verst altså. Det forresten Jørn som ingen. jeg tar ikke her som noe sorg, men jeg har glemt av å ringe inn på lørdagen, og da innså jeg at det jo ikke noe vits at jeg ringer på søndagen, eller så nå ringer jeg på mandagsmorgen. Men jeg tar ikke her som noe sorg, fordi det her betyr jo bare en ting, og det at vi har en vinner klar i Jørn sin lørdagsklubb. Jeg vet ikke. Nei. Jeg kan jo bare se det ganske enkelt at det jo meg, det da.
1: Ja, det
4: det! Så da takker jeg for laget. Satser på at landsmøtet utvikler noen nye, fantastiske produksjoner der deltakerne kan være med etter hvert. Så sier jeg adieu, og takk for denne gang. Hei da!
2: Hei da, Jørn!
1: Nei.
2: Gratulerer som vinner i Jørns Hverdagsklubb.
0: Det var artig så lenge det var til da.
2: Ja. Det kommer litt av premie i posten.
1: Fantastisk. Men jeg begynte å bli så glad i at han ringte inn. Kanskje han kan begynne å ringe inn i ukesklubben, for eksempel. Da kan han lage det.
2: Men han kan jo bare ringe inn i spørsmålklubben og komme med et stort eller et lite spørsmål.
0: Ja, det må jo ikke være... Det trenger ikke å være en tvang.

0: Tobias Sten, hardt forhold, var det, eller Black Eyed Peas, som vi var i hvert fall et par stykker her I studio og følte at det der måtte ha vært med Where is the love? Jeg vet ikke det.
1: Det ikke jeg som har vært med på den praten der, det du og Sven.
0: Ja, Sven med på den, det ikke det?
2: Jeg hørte veldig mye av den melodien der,
0: ja. ja, jeg må gjøre det.
1: Skal oss ha en Ole Fritt nå, eller?
0: Ja, jeg prøvde å finne få lyden opp mens jeg snakket, men det blir en sånn her. Ja.
1: Hei, hei, skriver Alexander. Hørte praten dere som stis, og kan melde at dette ordet slett ikke noe nytt. Da jeg var aktiv adrenalin-junkie for over 10 år siden, var dette et ord vi brukte flittig I twin-tip-miljøet. Det handlet mye om å ha stil, men vi brukte det som regel I sammenheng med kjørestil fremfor klær. Se gjerne et klipp av Tom Wallish for å se et godt eksempel på stis, at man får det til å se enkelt ut og lande etter spektakulære triks.
0: Ja,
1: og her skrives altså S-T-E-E-Z-E.
2: Stis.
1: Så det stis, og det har og jeg har fått melding om at det en gangstar-låt som heter You Know My Stis. Mm. Første gang stis brukes I 1982 I Grandmaster Flash-låt, faktisk. Ja. Så det her var ikke noe nytt.
0: Men,

0: Kom igjen og slå i bordet, mann Rår.
1: Det skal jeg jammen gjøre. Men allerede begynt å slå litt på melding, faktisk.
2: Jeg vil jo allikevel si at i et sånt historisk perspektiv så er det relativt nytt. Det finnes veldig mange ord som er eldre.
0: Men det er ikke disse, denne generasjonen som jeg ikke husker hva vi kaller akkurat nå som har funnet på det. Disse ne. Ungdommene i dag.
1: Det var noen tidligere ungdomsorganisering. X er dem?
0: Nei, X det er jo de som er...
1: Generasjon Z da.
0: Ja, noe sånt kanskje.
1: Men det går også en diskusjon i heimen om hun yngste som er født i 2010 er i generasjon alfa eller ikke.
0: Ai,
1: for det er nemlig et, går et skille der. Ja. De som er etter 2010 er nok i alfa eller alfa. Og det vil du ikke være. Oh ja. I følge mine.
0: Oh, ja. Oh, jeg tror vi får ta en generasjonsprat.
2: Vi har fått en melding fra Åse Sæverøy.
0: Ja.
2: Hun er i generasjon EØ.
0: Mm.
1: Sæverøy.
0: Åh, for hun har alt der.
2: Jeg har både EØ. Litt utfordring i utlandet.
1: Wow. Ja, da kan du inn i appen og påvirke statistikken vår. For den siste gang, skulle jeg si. Men,
3: jeg tar meg.
1: Nå, skjønner jeg.

0: viser at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild, hva det med gråter over det som over?
2: I NRK Dalappen så har jeg kjørt ut en liten statistikk som handler om folk har æ, ø eller å i navnet sitt.
1: Mm.
2: Og da kan jeg si at der det ganske hardt om hardt.
1: Oi.
2: Cirka 50% har aldri hatt, men hadde før. Omtrent 50% har en eller flere. Så der det ganske 50-50 altså.
1: Okay.
2: Eller 50-50 som man sier sånn.
1: Ja. Vi var så vidt innom det her med generasjoner, bokstaver og sånne ting. Og da, Mathias, i dagens, da rekte du opp handa og ba om replikk?
3: Ja, jeg gjorde det. Fordi i dag så skal vi faktisk innom Gen Z og Millennials, som disse generasjonene, de unge generasjonene heter da, ikke sant?
1: Ja.
3: For vet dere hvordan dere kan se hva slags generasjon de tilhører?
4: De går med tøffle.
3: Ja, noen av dem har skjorta i buksa, og andre har aldri skjorta i buksa.
4: Ja.
3: De tøkker eller ikke tøkker.
4: Oi!
3: Ja,
1: okay.
3: Det handler om generasjonskrigen i klær.
2: Og noen tar dem går med pushbukser.
3: Ja, i hvert fall om morgenen.
2: Ja, og ute på dagen
1: også. God sending, Mathias.
3: Takk.

0: Ja, det låter jo ganske gammelt egentlig med Steven Sanchez her, men dette ganske nytt altså, og unge liker det også. Du fikk Until I Found You.
1: Dette NRK PN.
0: Det det, vet du. Det har blitt mandag igjen, og ting som de skal her på kanalen. Etter landsmøte det min tur. Mathias Nylena I rollen din klar med nyheter og aktualiteter som vanlig. I dag skal vi snakke med kunnskapsministeren om skolereformen for de minste som på vei. Mer lek og mindre grupper hva det skal gå I fremover, men hvordan de vet at denne reformen vil lykkes der de forrige har mittlyttet litt. Hvordan vet de at denne reformen vil lykkes der de forrige har mislyktes? Det kommer jeg til å spørre statsråden om. Jeg skal også snakke om klær, som jeg nevnte for landsmøtet, for visste du at man kan dele disse yngre generasjonene, ikke helt unge, altså, de vel Gen Alpha, disse første andreklassingene, men Gen Z og Millennials, ja, de deler seg på midten rundt om man skal ha skjorta I buksa eller ei, og generasjonene ligger I en nesten en sånn konstant kleskrig med hverandre. Det blir også blant temaene her I dagens I dag. Vel møtt! Nå, aller først, skal du få en nyhetsoppdatering av deg, Hanna Kolås, der det skal handle om at konflikten mellom Donald Trump og store nyhetshus I USA eskalerer.
2: Ja, for nå saksøker flere mediehus presidenten på grunn av adgangsnekt. Det de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now som går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til det hvite huset. Det melder mediumene selv. Søksmålet kommer etter at Trump før helga utestengte de tre fordi de ifølge han stadig presenterer det han omtaler som falske nyheter. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring I Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre stabil energiforsyning til Europa, men for EU klimaomsyn viktigast, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: En talsperson skriver til meg nå I formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass I Arktis, noe jo Norge driver med I dag. Så det et klart standpunkt om at klima, miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet I nord, selv om det foregår virksomhet I dag.
2: Oslo må være forbud på krig, det mener byrådet I hovedstaden, som nå vil ha en stor satsing på opprusting av tilfluktsrom. I budsjettet som blir lagt frem denne veka vil de bruke nesten 400 millioner kroner på beredskap de neste 4 årene, det sier byrådsleder Eirik La Solberg fra Høyre.
4: Vi setter av 330 millioner kroner for å oppgradere og rehabilitere tilfluktsrom, så de klare til å brukes.
5: Dere forbereder dere på krig, rett og slett.
4: Vi jo dessverre I en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og vi må være forberedt på det verste. Så vi forbereder oss både på alvorlig krise og krig, I tråd med det statlige myndigheter også gjør.
2: Reporter var Olav Juve. Til slutt skal vi høre at for I dag så kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bostad mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner I tilskott for å tilpasse bostaden ved for eksempel å pusse opp badet eller lage trinnfritt inngangsparti. Tilskottet rettet mot søkere som 62 år eller eldre, og det Husbanken som forvalter ordningen. Det var nyhetene. Straks så skal det handle om det litt, eller for å gå fra det litt eldre, skal det handle om det vesentlig yngre straks I dagens, var det jeg skulle si. Ja.
0: Godt sagt. Vi skal nemlig snakke om disse som starter på skolen, første og andre klassingene, som skal få en ganske annerledes skolehverdag fremover. Hvis kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får det som hun vil. Hun min første gjest I dag. Etter musikk skal vi spille mye fin musikk på PN neste time nå, altså. Fra både Post Malone, Rod Stewart og Crash Test Dummies. For de som husker de, alle husker å ha, I hvert fall, dette touchy I NRK PN.

0: Aha på NRK P1 fikk starte dagens touchy fikk du der. Og vi starter på skolebenken her hos meg I dag. For den siste tiden så har jo mye handlet om skole og disse PISA-resultatene da. Også I nytt på nytt hør her.
1: Jeg synes ikke vi skal ta den PISA-testen, det går jo, vi bare deppa det, gjør vi ikke det?
2: Men denne PISA-testen sammenligner den alle land?
1: Hele vestlige verden, ja. Og, vi, og Norge var dårlig, og så ble det litt bedre, og nå har vi gått, det har falt ned I alle land, men Norge mest.
2: Så vi dårligere I norsk enn alle andre land.
3: Det ganske, det skremmende.
0: Sånn hørtes det ut av influencer Tim Christian var gjest I Nytt på Nytt I helgen. Det ble PISA-vitsing på fredag. I dag det mandag, og uken starter med nye overskrifter om norsk skole. Denne gangen om en ny skoleplan fra regjeringen for å sikre at norske elever skal lese og regne bedre. Og Kari Nessa Nordtun, du kunnskapsminister. Dere lanserer altså nå flere grep, blant annet mer lek, mindre grupper og færre fag. I de yngste klassene. Hva tanken?
4: Ja, det viktig at vi gjør mer av det vi vet at virker. Og det nettopp det at ungene nødt å få lov å leke når de 5, 6, 7, 8 år gamle. Da det kjempeviktig at de får lov å leke. For da vet vi at de enda mer mottagelige for de litt tunge teoretiske fagene når de først skal sitte I ro og må lære seg de.
0: Ja, sier du det? Altså, kan mer lek I skoledagen når man liten hjelpe barna til å bli bedre lesere på sikt? Det det du sier?
4: Det stemmer. Det med på, da får de utløp for... For følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, det viser seg å være bra for utviklingen.
0: Okay.
4: Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte I ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprunget litt fra seg først.
0: Og dere lufter også ideen om å gi førsteklasse et nytt navn, litt sånn som en nulteklasse, som de sier I Danmark. Hva hensikten bak det?
4: Ja, det stemmer. Vi må vil være tydeligere på at dette noe annet enn en ren skoleinnkjøring. Og derfor det, hvor det viktigste det første året at de blir trygge på læreren sin, hvor de gjerne får seg en venn eller to, og ikke minst det å lære seg å bli trygge I elevrollen, det å kunne ta beskjeder og gjøre det de får beskjed om, det det som skal stå I fokus. Men, da ruster vi de for videre læring videre I utdanningsløpet.
0: Ikke sant? For at det har jo vært et par uker her nå hvor det veldig fokus på det faglige, da, og at norske elever faglig svake. Og så I dag får man liksom nyheten da om på en måte mer lek I skolen. Tror du noen vil rynke på nesa av det?
4: Ja, det, men det vil jeg si en ganske gammeldags måte å se på det på, ja. Hvis de gjør det. For det ikke enten lek eller læring.
0: Nei.
4: Her må vi tenke begge deler, og det en tydelig forskning over flere år som viser hvor viktig det at ungene får gjøre begge deler, spesielt når de så små som de I Norge når de begynner på skolen. Da de 5-6 år gamle, og det det få andre land som gjør. Men derfor det enda viktigere at vi faktisk gjør endringer og gjør mer av det som virker. Og det vil jeg bare si at det mange kommuner som jobber, og skoler som jobber godt med dette allerede I dag. Mm. Men vi må sikre at alle elever får lov å oppleve denne gode skolestarten over hele landet.
0: Men det, altså, dere vil lovfeste at de yngste elevene skal få undervisning I da mindre grupper I kortere perioder. Trengs det flere lærere når man skal undervise I mindre grupper?
4: Ja, det noe som vi ser at det kan være behov for. Og så vet vi at dagens lærernorm, det vil også kunne legge det rette for at hvis den blir utnyttet sånn som man skal, så kan du fort få gode smågrupper å undervise I de. Så for oss det viktig å være tydelige på at dette en pedagogikk som kjent, som virker, og dette vi nødt å gjøre mer av. Så vil jeg også legge til at vi også innfører egne summer for smågruppeundervisning I 5. klasse og I 8. klasse også, for da vet vi at det store overganger for elevene, og da må vi kunne identifisere ganske raskt hvis det noen som strever med lesing og skriving eller regning spesielt, og derfor identifiserer vi det I de fagene der.
0: Og VG skriver om en budsjettlekkasje om at dere setter av nesten en halv milliard kroner kroner i statsbudsjettet til nettopp denne smågruppeundervisningen fra august av. Totalsummen for et skoleår vil være i underkant av 1 milliard, men Nessa Nordtun, utdanningsdirektoratet, har nevnt i et brev at tidsrammen for å utarbeide disse forslagene har vært veldig kort. Hvorfor har dere så dårlig tid?
4: Dette har vi jobbet med i nesten et års tid. Og grunnen til at vi har dårlig tid jo fordi, ikke på grunn av PISA nødvendigvis, men vi ser det flere nasjonale og internasjonale undersøkelser de senere årene, som viser at norske elever sine læring den faller ganske dramatisk. Og det vi nødt til å ta tag i, og vi nødt til å gjøre noe med det. Og jeg vet at ofte så kunne tenkt seg kanskje å utrede ting så grundig som overhovedet mulig. Mm. Men her har vi dårlige tid. Elevene våre fortjener at de faktisk lærer elementære fag på en god måte, for det vet vi viktig for at de skal klare seg videre i voksenlivet og arbeidslivet senere.
0: Men altså, alle sånne skolereformer har jo blitt gjennomført med de aller beste hensikter. Nå foreslår dere en til. Kan man risikere at disse endringene ikke gjør noe særlig nytte?
4: Det kan jeg ikke se for meg. Altså det at vi faktisk sørger for mer lek, en tryggere overgang i første klasse, med flere undersøkelser som viser for eksempel at andelen ADHD-forekomster kan gå ned med en mykere skolestart, med mer lek og en bedre overgang der. Så, og ikke minst dette med smågruppeundervisning også, det forskning helt tydelig på at det med på å løfte elevene sine ferdigheter, og de høytpresterende elevene kan få bedre ferdigheter der.
0: Dette har du troen på, Kari Nessa Nordtun, du kunnskapsminister, og lanserer nå en ny skole for de minste barna i første og andre klasse, intet mindre, mye mer om dette finner du på NRK.no. Takk for at du var med.
4: Ha det godt da.

0: Steinbakken på NRK P1 får alltid type ting. Lokførerstreiken i Vy fortsetter, det vet sikkert mange pendlere. Det får jo konsekvenser for togtrafikken det her. I dag 124 togavganger innstilt på Øst- og Vestlandet. På Norges travleste jernbanestasjon, Oslo S, var det ikke veldig travelt denne første hverdagsmorgen etter at streiken trådde I kraft.
1: Veldig mye roligere enn vanlig. Mest mennesker det jo her sånn I 8-tiden, men også nå pleier det å være betydelig flere mennesker på en mandag enn det nå.
0: Ja, det sier kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby. 11% av alle togavganger innstilt I dag, og streiken rammer hardest på Østlandet, og det virket som at mange togreisende hadde funnet alternative løsninger for transport til jobb I dag, forteller reporter Kjartan Røslett.
2: Jeg snakket med en som hadde reist fra Drammen som sa at det var nesten færre på toget I dag, selv om det de strekningene der mange avganger som innstilt. Så han tror rett og slett at mange har hjemmekontor I dag. Og så snakket jeg med en som hadde tatt toget fra Høybråten, som sa at nei, det var færre på perrongen I dag enn det vanligvis bruker å være. Og han trodde at de som hadde muligheten til det, hadde tatt bussen.
0: Men hvor hardt streiken rammer usikkert, sier Lundeby, kommunikasjonssjef I Vy.
1: Veldig, veldig vanskelig å si akkurat det, men det på det rene at 124 tog innstilt I dag. Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som best, og det jo veldig, veldig bra. At det faktisk flyter ganske greit, men man ser jo at det veldig rolig bak meg her nå.
0: Togpendler Renate Jakobsen følger spent med på hvordan streiken utvikler seg.
3: Jeg jobber jo I Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo å beregne ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim I dag, så da blir det flytog. Som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da. Og hvor lenge det varer.
2: Så hva ditt viktigste triks for å overleve som pendler I dagene fremover da?
3: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
0: Det ikke meldt om noen opptrapping av streiken, men vi ber folk se I appen deres eller på Vy.no for å se om toget går. Foreløpig 111 avganger innstilt I morgen, og strekningen Drammen-Lillehammer vil bli særlig rammet. Du kan lese mer om hvilke avganger som blir rammet I dag på nrk.no. Musikk på piano fra Post Malone. Her Wow.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Lite stikk der til oss menn fra Ingrid Vårvik. Du fikk bare en mann her I dagens, når klokken blitt 13:55. Nå til et av livets store spørsmål, I hvert fall når det kommer til klær. Skal skjorta stappes ned I buksa, eller skal den få flagre I det fri? Og hva du selv foretrekker kan faktisk si noe om hvilken generasjon du tilhører. På Instagram lufter influencer Marie-Sofie Øygaard sin frustrasjon.
1: Så dette et spørsmål på vegne av oss millennials. Hvordan styler man det her? Altså, dette her en cute genser. Hvordan styler man det I 2026? Fordi som den true millennialen som jeg så jo mitt første instinkt å gjøre sånn her. Tøkke det ned I buksa.
0: Ja, for Marie-Sofie Øygaard her, som såkalt millennial, så det naturlig å ta genseren ned I buksa, men det visst ikke like kult lenger, jeg vet ikke helt. Det motorjournalist Maria Petko Lindbekk, velkommen hit.
2: Tusen takk.
0: Jeg har skjønt det sånn at man kan se på hva slags generasjon unge tilhører utifra om de har skjorta og genseren ned I buksa eller ikke.
2: Ja, jeg synes jo det en dead giveaway hvis man har overdelen tøkka eller bretta ned I buksa. Ja. Det ville jo jeg for eksempel aldri gjort som Gen Z.
0: For du, ikke sant? For du Gen Z, Maria Sofia her, hun millennial og hun gjør det.
2: Mm.
0: Ja. Og hun henvender seg nå til den yngre Gen Z for moteråd.
1: Det her det nye kule? Fordi jeg føler meg 70 pluss her nå. Men det som kult? Jeg vet ikke lenger. Jeg blir forvirret. Hvorfor kan man ikke bare gjøre sånn her? Det innenfor? Skal vi millennials bare stå opp for oss selv og bare liksom sånn, dette her, bring this back. Bring the tucking back.
0: Bring the tucking back, sier hun her. Men å ha altså skjorta og genseren I buksa, det helt ut blant dere unge da.
2: Ja, altså, en ting jo at det ut, og jeg slår jo veldig et slag for det hun sier her, at ja, men skal vi bare være tro til oss selv? Skal vi bare innrømme at vi millennials?
0: Yeah.
2: Og jeg husker jo fra jeg gikk på ungdomsskolen at da drev jeg også og tøkka, har liksom vokst fra det, sikkert fordi jeg da har vært med på alle nye trender, og for millennials så stoppet på en måte trenden på det som nå blir omtalt som yeah. the millennial trend,
0: yeah.
2: som både innebærer tøkking, det ankelsokker, som du sikkert har hørt prat om før.
0: Ja.
2: Det tubeskjerf, altså skinny jeans.
0: Ja.
2: Det der med å ha et statement-kjede som ser litt sånn billig og teme ut.
0: Ok, dette er ting som hørte til millennials, som dere I Gen Z rett og slett har parkert.
2: Ja, jeg tenker det, og det jo mange grunner til at det sånn. Jeg tenker for min del at dette her har jo mye å si at Gen Z reagerer på en måte litt på de seksualiserte skjønnhetsidealene som var på tidlig 2000-tallet, at liksom ting skulle, du skulle vise frem kroppen din, du skulle vise frem hvordan du så ut,
0: ja.
2: Og så inn I den millennial-tidsalderen, hvor man skulle tøkke, så var det også på en måte, hvorfor gjør man egentlig det? Det jo for å vise sånn, jeg har en midje.
0: Ja.
2: Jeg har på meg en stor genser, men jeg har også en midje. Mens nå, og trendene nå, viser at det mer baggy klær, det ikke noe skummelt å ha på seg en stor bukse og en stor overdel.
0: Mm.
2: Man på en måte ikke så opptatt av å vise frem kroppsfasongen sin. Man heller opptatt av siluetten I selve antrekket, I stedet for siluetten på kroppen som bærer antrekket.
0: Ja, morsomt, så det sånne tanker også som ligger bak, altså, denne motreaksjonen fra dere I Gen Z, som kanskje har fått millennials til å for første gang føle seg litt gamle.
2: Ja, men det ikke noe gærent I millennial-tøkk, det må jeg bare si. Det jo fint, stay true to that. Og så det jo en Gen Z-variant av det, som mer en sånn sidetøkk, som kanskje for å få fram at du har et layer under, altså et skjørt eller en mesh-gjenstand som kommer til syne når du bretter opp genseren din litt, eller rett og slett det å putte den under BH-en, så den får en slags naturlig at hele blir tøkket rundt, da, at man kan heve plagget på den måten.
0: Det mange måter å tøkke på.
2: Ja, absolutt.
0: Det noe å skrive om I motebrevet ditt, Maria, som vi kan lese på NRK.no, for du motorjournalist her I NRK, og skrev om ulike ting. I gårsdagens motorøs, skrev du blant annet om China Maxing. Hva det?
2: Ja, nei, det jo alt, all things China veldig kult nå, så China Maxing handler om å tilvende seg deler av den kinesiske kulturen, og det trenger ikke bare å være klær, det kan også være å drikke varmt vann fra springen i stedet for kaldt vann, at det skal ha noen gode helseeffekter, det å trene tai chi, eller å bruke slippers på badet.
3: Ja.
2: Det mange deler av den kinesiske kulturen som trender, både for ikke kinesiske, men også kanskje folk av kinesisk med kinesiske foreldre som på en måte tar kulturen litt tilbake da.
3: Interessant, og i dette motorbruket så ser vi også bilder av skjorter og sånn med kinesiske snitt. Spørsmålet jo om disse kinaskjortene skal tøkkes eller ikke da.
2: Ja, nei, det tror jeg en stor skam å tøkke en chipao.
3: Man skal ikke tøkke en chipao, vi lar det bli siste ord, Maria. Man kan lese mer om China Maxing og andre trender i motorbrevet ditt på nrk.no. Motorjournalist Maria Petko Lindbekk, tusen takk for at du kom innom.
2: Tusen takk.
3: Vi spiller musikk nå fra Rod Stewart. Vet ikke om han pleide å tøkke. Han lagde bra låter i hvert fall. Dette Downtown Train på NRK P1.

0: Downtown Train.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Og nå vi inne i uka der vi igjen får med landslagsfotball fra de norske herrene. Endelig! På torsdag det nasjonsligakamp på Ullevål mot Danmark. Det blir stas, og inne på NRK.no så kan du sjekke formen til det norske laget og lese om det tøffe kampprogrammet for enkelte. Stjerner, jeg kan vel avsløre at landslaget i jubelform også. Les mer på våre nettsider. Vi får se hva slags vær vi får denne mandagen her nå. Dette varslet fra meteorologisk som gjelder for resten av dagen. Og etter en helg med mye vind og regn ventes det i dag en pause for Vestlandet. Det blir gløtt av sol i det minste og 15-18 grader i varmeste stedene, men det kan henge igjen noen få regnbyger. Vinden endres fra nordvest til sørlig på kysten nord for Bergen, mot natten økende stiv kuling ved Stad. I Trøndelag blir det lettere vær i kveld og bris fra sør, men fortsatt en del regnbyger i ettermiddag og vind fra nordvest. I fjellet i Sør-Norge var det snø i høyereliggende områder i dag tidlig, som på Sognefjellshytta. Det blir roligere vær enn i helgen, men med lite vind og stedvis lettskyet i natt blir det kaldt kommende natt i fjellet i Sør-Norge. På Sørlandet og Østlandet blir det trolig omkring 20 grader i varmeste stedene i dag. Det blir mye sol, og vinden minker til skiftende bris. Så her kan vi trolig notere nok en nordisk sommerdag. Og nå vi sent ute i september, altså. I Nord-Norge blir det for det meste skyet, regnbyger, vind fra nord og frisk bris i utsatte steder. Men litt lettere i Øst-Finnmark utover ettermiddag og kveld. Avslutter på Spitsbergen da. Litt regn meldingen derfra. Du får detaljene om været der du hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned yr-appen. Her tar vi musikk fra Emilie Hollow. Dette låta som heter Neste stasjon.

0: Topplåt fra Emilie Hallow, du fikk neste stasjon her I NRK P1. Det har blitt mandag, og I dag sprakk nyheten om at EU, ja, de opprettholder fortsatt nei til olje- og gassutvikling I Arktis. Dette på tross av Norges ønsker. Den norske regjeringen har nemlig gjentatte ganger prøvd å få EU til å snu I denne saken. Og Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her I NRK, og du kaller denne avgjørelsen et nederlag for regjeringen. Hvorfor det?
1: Fordi dette har vært viktig for Norge gjentatte ganger, selv vår statsminister har vært med I lobbykampanjen for å få EU til å snu. Altså EU har hatt det man kaller et moratorium, altså et midlertidig forbud, som Norge ønsker at på et tidspunkt skal ta slutt. Nå sier EU at denne linjen vil de videreføre. EU sier da at vi har hensyn til klima og miljø, ikke må lete etter olje og gass så langt nord som det Norge ønsker å gjøre, og EU vil da kanskje ikke kjøpe denne olje og gassen hvis den utvinnes fra steder EU ikke vil at skal ha olje- og gassvirksomhet.
0: EUs avgjørelse vil bli offentliggjort I forbindelse med lanseringen av EUs nye Arktis-strategi den 20. oktober. Men hvorfor har det vært så viktig for den norske regjeringen å få EU til å snu I denne saken?
1: Det handler om hele fremtiden for norsk olje- og gassnæring. Det handler om at vi ønsker å være en trygg leverandør av olje og gass til EU. Derfor er det jo veldig spesielt at det kunden som på en måte nekter oss å produsere noe vi, både vi og EU mener at fossil energi vil være en del av energimiksen I mange år fremover. Norge ønsker å være en trygg og sikker leverandør. Vi tjener selvfølgelig penger på dette, men EU jo også ekstremt avhengig av å ha olje og gass til å varme opp, lage mat, frakte folk og så videre. Mm. Så det at EU selv sier at denne olje og gassen ikke vi interessert I, det må være et veldig hardt svar for Norge å få servert fra Brussel.
0: EU vedtok I 2021 stans I olje- og gassutvinning fra Arktis og opprettholder altså den avgjørelsen. Hva betyr det I praksis for norsk oljenæring?
1: Nei, det kan bety at vi denne oljen og gassen ikke vil være kommersiell lønnsom for oss å utvinne hvis vi ikke har kunder til denne. Og så kan det jo selvfølgelig være hvis ikke verden går slik EU nå tror at man noen år frem I tid har valget mellom olje og gass fra Arktis eller russisk gass for eksempel. Men det EU jo sier at de håper at den energiomstillingen EU og verden for så vidt ønsker seg, har kommet så langt at denne oljen og gassen ikke trengs.
0: Men Norge ved energiminister Terje Aasland sa vel tidligere I sommer at Norge vil trosse EU. Hva vil vi bare gunne på vi da?
1: Ja, hvis vi gjør det, så vil jo det også ha en pris I tilliten og forholdet mellom Norge og EU. Jeg tror vi blir selvfølgelig sett på som en viktig leverandør av olje og gass så lenge EU trenger det. Men vi også et land som avhengig av at EU ser på oss som en, ikke nødvendigvis som en cowboy, ikke som noen som bare interessert I å tjene disse pengene, koste hva det koste vil. Så tror vi også skal tenke oss om hvordan vi oppfattes utenfra, selv om vi selvfølgelig også gjør EU en tjeneste ved å produsere den energien EU trenger.
0: Og I en uttalelse til NTB I dag sier energiminister Terje Aasland at Norge bestemmer over Norges ressurser, ikke EU. Vi gir oss på den, Lars Nehru Sand, politisk kommentator I NRK. Takk for at du var med oss I dagens sending. Nå vet du, spiller vi Crash Test Dummies på P1.

tror det vanskelig å forklare for folk som ikke vokste opp I Norge på 90-tallet hvor stor Crash Test Dummies låta faktisk var her altså, men den var jo gigantisk svinger fortsatt den straks her hos meg skal det handle om en ny podcast som tar for seg norsk musikk her på NRK. Hva bedre enn å spille litt norsk musikk først da? Vi tar Dagnys Selavi før vi dykker ned I norsk musikkhistorie.

0: Du fikk C'est la vie her I NRK P1, hvor vi skal holde oss til norsk musikk. Nå skal du nemlig få høre stemmen til en av våre store artister som snakker om tiden da hun var ung og lovende tilbake på 80-tallet. Hvem tror du vi hører her?
1: Jeg hadde jo aldri sett for meg at jeg skulle bli musiker eller artist, at jeg skulle leve. For det fantes på en måte ikke I min verden en mulighet for det. Så jeg gikk jo på Blindern og studerte og jobbet på Gaustad. Psykiatriske sykehus og sånne ting, og så klarte jeg likevel ikke å slippe det her.
0: Nei, hun klarte ikke å gi slipp. Heldigvis, skulle jeg til å si. Du hørte naturligvis Kari Bremnes fortelle der, og det du som har snakket med henne, kollega Håvard Bråten. Velkommen, Håvard.
2: Tusen takk.
0: Du kulturjournalist I NRK, og med å stå bak en flunka ny podcast-serie som heter Spor. Hva slags podcast dette?
2: Dette en podcast hvor norske og samiske artister snakker om de viktigste låtene de har lagd, altså låter som har vært definerende for karrieren eller livet deres. Da. Mm. Så jeg kan si at det nesten små mini-dokumentarer, hvor vi går inn og på en måte finner ut av både liksom hva som har ledet opp til disse låtene. Mm. Det mye levd liv, selvfølgelig. Mm. Altså forelskelser og samlivsbrudd og høye topper og ja. Dype daller, men så går vi også inn I på en måte låtene I seg selv og finner ut, tar det gjerne litt fra hverandre og ser på liksom hva det som gjør dette her til musikalsk magi da, som det jo ofte
0: Ja, og vi skal høre litt mer her fra den spede begynnelsen til Kari Bremnes da hun spilte inn sin første plate.
1: Jeg husker så veldig godt den tida da den ble spilt inn. Det var bare en sånn helt utrolig tid, fordi at jeg tror det må ha vært bortsett fra å få barn, så tror det må ha vært absolutt lykkeligste tida I mitt liv der jeg faktisk skulle få lage en plate og huske at jeg tror ikke jeg spiste eller noen ting det var bare svevde nedover Grunnløka mot New York Studio som det heter og skulle lage den det var en slags rus nesten
0: Kari Bremnes der, ja, sorry, oi, Kari Bremnes om tiden hun spilte inn sin første plate der, Mitt ville hjerte, hvordan har det vært å spole tida tilbake sammen med henne, Håvard?
2: Ja, det var stort. Kari Bremnes jo på en måte en sånn artist som alltid har vært der, ikke sant, I hvert fall for mange av oss da. Mm. Så det var veldig interessant å høre hvordan hun måtte jobbe ganske hardt for å få sin første soloplate. Hun debuterte jo først som soloartist når hun var 30 år. Så veien frem dit var ikke bare enkel, men hun tøff og fikk det til, heldigvis.
0: Vi møter Kari Bremnes I Spor. Vi møter også et ganske annet musikkprosjekt, punkbandet Honningbarna. Hva slags historier det de deler?
2: Ja, dette jo en gjeng som måtte ha tilbrakt halve livet sitt sammen, ikke sant? De debuterte jo, eller de begynte jo å spille band allerede når de var sånn tenåringer.
0: De debuterte ikke da de var 30?
2: Nei, det gjorde de ikke. Nei. De var, ja, de begynte vel å spille sammen når de var sånn 16-17.
0: Ja.
2: Og de har jo opplevd virkelig mye I løpet av sin karriere, da. De har liksom manøvrert både kunstneriske hengemyrer og liksom dyp sorg sammen.
0: Ja.
2: Så det egentlig en veldig sånn fin historie om samhold,
0: ja.
2: Og hvor viktig et band kan være som et sånn anker I livet. Da.
0: For Honningbarna ble tidlig rammet av en tragedie da bandets trommeslager Anders Eikås døde. Her forteller vokalist Edvard Wahlberg om da han fikk beskjeden.
3: Og så sier pappa ganske rett på sag da. At Anders har drept seg selv. Og så husker jeg bare sånn, det en sånn klassisk sjokk-grej, men jeg var sånn, jeg, ikke være en idiot på en måte. Mm. Nei, han har ikke det, jeg så han jo tidligere I dag, liksom. Mm. Og da husker jeg at mamma bare knekker.
0: Mm.
3: Jeg har aldri liksom sett mamma og pappa eller grine eller være noe sånn særlig emosjonelle. Og da skjønte jeg at dette jo faktisk ekte.
0: Mm. Lyd fra NRK-podcasten Spor, Håvard. Kanskje ikke alle kjenner til denne siden av Honningbarna?
2: Nei, det jo ikke noe de har snakket så mye om. Så det var jo et selvfølgelig dypt tragisk hendelse som skjedde. Men så det veldig fint å høre hvordan bandene ble liksom

0: det viktigste for de til å jobbe seg gjennom det her egentlig? Hvor sterkt det vennskapet var, og kanskje bare ble enda sterkere mellom denne gjengen da, som måtte takle dette sammen. Så det er, ja, som jeg sa, det er dype daler og høye tinder her.
1: Ja, norsk musikk er under lupen når noen av landets største artister forteller om sangene som forandret karrieren deres, og Honningbarna og Kari Bremnes-episoden er ute. Kari Bremnes sin store låt «Er du nord?» blir jo naturligvis tema, Håvard, en låt som egentlig var ment for en firmafest eller noe sånt da.
0: Ja, det, altså, det var jo Ola, hennes også veldig musikalske bror, som egentlig hadde skrevet denne sangen, og den var ment for en, altså det var skrevet til et type firma som da het Education Nord, som hadde da skrevet til en låt som da het Edu Nord, altså Edu Nord er rett og slett da en opprinnelig en forkortelse for dette firma.
1: Ja.
0: Så jeg har alltid lurt på det, hvor denne litt sånn gåtefulle, enigmatiske tittern på denne sangen kom fra. Det var altså rett og slett noe så enkelt som Education Nord forkortelse. Og så har jo da Kari Bremnes, hun falt veldig for denne låta, og så fikk hun lov til å skrive den om, og gjøre den til den liksom, liksom store sangen da, som vi kjenner den som.
1: Ja, vi må høre litt av hva Kari Bremnes selv sier i dag om hvordan er du nord blei det det er.
2: Det kom egentlig litt sånn langsomt. Det var ikke sånn der stort wow som kom over oss, men det kom mer og mer, og det ble overveldende respons på det. Det å få følelsen av at noe av det du gjør betyr noe for folk, at de tar det med seg inn i sine liv, det mener jeg det det største du kan oppleve i mitt fag, må jeg si.
1: Det sa Kari Bremnes til deg, Håvard Bråten, som satt deg med opptaker og lagde podcast av møte. Podcastserien Spor finner du i appen NRK Radio nå. Det blir mange episoder til gjennom høsten, Håvard. Takk for at du svingte innom.
0: Bare hyggelig.
1: Vi spiller Edu Nord på NRK P1 nå. Dette er Kari Bremnes. Og mens du hører den, så kan du altså søke opp spor inne i NRK Radio. Stjerne og begynne lyttingen. De fire første episodene er ute nå. Det

0: føles jo nesten blasfemisk å bryte inn i Edu Nord av Kari Bremnes, men jeg må nesten gjøre det. Sjekk ut podcastens spor for historien bak låta. Til start med å lage dagens dagens Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I randen I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14. Og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om at Equinor har fått pålegg om å svare for seg.
1: Det skjer etter at tilsette har fått helseplager. Folk på vei til jobb I Nordsjøen har rapportert tinnitus, hovedverk og kvalme etter turer med Equinors nye helikopter. De ble brukt for første gang for omtrent ett år siden. I fjor sa Equinor at de hadde gjort undersøkinger som viste at støyen ikke skulle være et problem om man brukte dobbelt hørselsvern. Nå sier selskapet til TV2 at de har gjort flere tiltak. En historisk siger, det ser direktør I Forbrukerrådet Mette Fossum etter at Google får en gigantbot. Det det iske datatilsynet som har gitt tech-giganten bota som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Det skjer etter at det norske forbrukerrådet I 2018 dokumenterte det de mente var bevis på at Google manipulerte Android-brukere til å godta omfattende sporing.
2: Google blir ansvarliggjort. Det ikke fritt fram. Vi som brukere skal få vite alt når vi gir samtykke til digitale tjenester.
3: Det tok jo 8 år før Diske datatilsynet endelig fikk landet det her. Hva tenker du om den tiden det tok?
2: Det alt for lang tid, og dette jo en kjempestor utfordring. Tech-selskapene skal jo ikke slippe unna og I å spekulere I at det tar så lang tid også før man endrer på dette. Og dette jo en veldig viktig sak når det gjelder personvernet vårt.
1: Reporter Karvan Noradin. Fra I dag kan privatpersoner søke om penger til å gjøre egen bostad mer aldersvennlig. Folk kan få inntil 75 000 kroner I tilskudd for å tilpasse bostaden ved for eksempel å pusse opp badet eller å lage trinnfritt inngangsparti. Tilskuddet rettet mot søkere som 62 år eller eldre, og det Husbanken som forvalter ordningen. Fotball nå for Bodø-Glimts suksesstrener Kjetil Knudsen uroa for belastninger til norske fotballstjerner. Nasjonsligaen blir sparket I gang denne veka, og på en dryg veke skal de norske fotballherrene spille 4 kamper som kan være viktige for Norges EM-sjanser. Knudsen uroa og peker blant annet på Erling Braut Haaland, som har lagt bak seg en sesong med totalt 68 kamper.
4: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre, for det at hvis de skal fortsette det kampkjøret de står I, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
1: Det sa Kjetil Knudsen, og Norges første kamp I Nasjonsligaen, den mot Danmark på torsdag denne veka klokka 20.45. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Oi, var det for en rar lyd som dukket opp, plutselig?
6: Det var... Det kom, tror ikke det kom fra meg.
5: Nei, det tror ikke jeg heller. Det var ikke en lyd som pleier å komme fra deg. Vi får håpe det ikke kommer flere rare lyder. Du, hvis det sånn at man urolig for belastningen til norske fotballstjerner, da har jeg en løsning på det.
6: Ja.
5: Slutt å se så mye på fotball, for at jo mer folk krever fotballkamper hele tiden, jo mer belastet blir jo de som spiller.
6: Ah, ja, så du tenker vi må få ned liksom trøkket på... Vi må egentlig la være å se på.
5: Ja, hvis vi la være å se på, så det jo ikke noe så interessant å spille. Så hvis vi har sånn...
6: Det trumfer pengene, tenker du på? De får inn I potten?
5: Ta bort et par ligaer eller noe, så blir det bra. Ja.

0: Spin Doctors var det, Two Princes, Else Karina Archer og Kristina Eklund I NRK Storoslo på en fantastisk dag.
1: Det jo sommer igjen.
0: Det det. Jeg litt av og på for tida med sommer og ikke sommer. I dag det sommer, men det allikevel ting som skjer på veien.
1: Det det. I Oslofjordtunnelen så det nå stengt I retning mot Drøbak. Det en personbil som har fått stans der. Og så skal vi til E6 ved Taraldrud-krysset, det kryss 25, I retning mot Moss, et vogntog med stans I påkjøringsrampa. Så der må du være oppmerksom, skriver da Veitrafikksentralen Øst. For øvrig så har jeg da altså fått med meg nå at nå har de begynt å skrive også veimeldinger på engelsk.
0: Ja, og ikke alltid heldige oversettelser.
1: Nei, altså hør på denne her for eksempel. Skal jeg si hvilken vei det
0: Nei, nå må vi ha en gjettekonkurranse. Hvor vi skal fram hen?
1: Altså, vi skal to... Altså, det står. The Sleeping Cross in Asker, heading towards Drammen. There are several insulation panels in the right and middle lanes. Be alert.
0: The Sleeping Cross.
1: The Sleeping Cross in Asker. Where is it?
0: Har vi noe som heter sovekrysset?
1: Vi har vel noe som kan minne litt om... men jeg vet ikke om KI var helt spot on på oversettelsen
0: her. Her må vi ha en liten konkurranse. Hvor Sleeping Cross in Asker? Det altså en tunnel der, da, tydeligvis.
1: Nei.
0: Det var noe som falt ned fra taket, var det ikke det?
1: Ja, det var noe sånn insulation panels in the right and middle lanes. Så du må være litt klar over at her kommer noe skilt I veibanen, så du må følge nøye med.
0: Ok. Sleeping Cross in Asker. Send gjerne svar på hvor du kan være I appen NRK Radio.
1: Og bare så det jeg har sagt, det har ikke skjedd. Dette en gammel melding, så den meldingen gjelder ikke lenger, for det 5 timer siden. Men jeg bare synes det var litt artig det her, plutselig så at det stod på engelsk.
0: Ja, veldig rart. Sleeping Cross.
1: Sleeping Cross. Ja. Men for alt jeg vet, kanskje det et veldig søvnig kryss da, Asker.
0: Vær forsiktig, her folk veldig trøtte. Nei, men send gjerne I appen NRK Radio hvor du tror det kan være. I forrige uke så fikk jeg en melding fra Andreas som jo pleier å ha denne sendingen som sa nå har de fått tilbake postkontor nå de gode gamle postkontorene tilbake så sier jeg, hæ, men det kan da jo ikke stemme det jo ikke noe, vi har ikke hørt noe om det at det skal være slutt med post I butikk og nå skal det være postkontor tilbake det høres veldig rart ut men han sa, nei, men da får du komme til sakene for her det Så jeg dro til Sagene for å sjekke ut dette postkontoret, og jeg var jo ikke et postkontor på Sagene, du. Du kan høre hvorfor I all verden, og hvordan det var der, etter Frida Amundsen hjem igjen.

0: Det var Frida Amundsen hjem igjen. Og hvis jeg hadde hatt da en GPS som snakket på engelsk til meg, og sa, kjør til høyre I the sleep end cross in, nei, var det for noe? Sleep cross?
1: Sleeping cross.
0: Ja. Sleeping cross I Asker. Da hadde jeg ikke visst hvor jeg skulle kjøre. Vi lurte på hvor kan det være, men nå sa jeg jo sleep end, og da ble det jo litt lettere da, som ja. Lars skriver, det slepen krysset, tipper jeg. Jørn også lurer på om det kan være slepen, men sminke skriver, det ikke ved Maxburger?
1: det er slepen krysset ved
0: jeg er usikker.
1: Maxburger. Ja, uansett, I hvert fall det slepen krysset helt riktig, altså.
0: Men Sleeping Cross ble til Slepen, altså Slepen krysset ble til Sleeping Cross, det synes jeg var rart.
1: Ja, for da burde det vært Sleep End Cross, kanskje?
0: The End of the Sleep Cross.
1: The Waking Up Cross, actually.
0: Nei, men det blir jo interessant å se fremover da, hvordan de har tenkt å oversette.
1: Ja, ikke sant? Asker, jeg så noen andre her som de har klart da. Ja, Asker klarte jo å oversette helt greit.
0: Ja.
1: Men det gjør kanskje utpekt som et stedsnavn. Men ja, nei, det blir artig. Det blir morsomt å følge med på det der. Ja.
0: Et godt gammeldags postkontor I Arendalsgata på Sagene. Det jo veldig rart, for det jo veldig lenge siden vi har hatt sånne gode gamle postkontor, I hvert fall flere av dem. Men der dukket det altså opp plutselig, og jeg og Andreas dro en tur innom.
2: Se her du, pakkepunktet Sagene posten.
3: Det ser jo egentlig helt ut som et flunkende snitt postkontor.
2: Men bare for pakker da, eller?
3: Bare for pakker. Men du kan innlevere der også. Det en liten sluse med hvor det står postkasse, så kan du levere brev også.
2: Det ser, som du sier, det ser helt ut som postkontor I gamle dager. Det retro postkontor.
3: Jeg synes jo det litt kult. Samtidig som at de har lagt ned post I butikk rett for meg, og fått dette her I stedet for. Her det kortere åpningstider. Akkurat som et ekte postkontor.
2: Men lenger enn de gamle dager da, for det åpent til 8 på kvelden.
3: Ja, det ikke 12-4. Men skal vi gå inn og titte da?
2: Ja. Tror du det plinger I døra sånn som jeg ser for meg at du gjorde som for veldig lenge siden?
3: Jeg håper det.
2: Ikke. Og her lukta det nytt.
3: Det lukter helt nytt, ja. Hei, hei. Vi bare sjekker ut kontoret her.
2: Vi så fascinert over at det nesten som postkontor I gamle dager.
3: Jeg kan ikke helt huske hvordan postkontoret lukta I gamle dager.
2: Nei, men dette lukter bare nytt.
3: Ja, ja, men var det noen som...
2: Lukta nytt I nye.
3: I nye, ja. I gamle er gammelt.
2: Men ikke sant, her har du Insta-boksen, så det jo på en måte sånn som det nå.
3: Mm.
2: Og så har du post I butikk der,
3: ja.
2: Og så det et eget postkontor. Så det alt sammen I en.
3: Ikke dette helt rått, da?
2: Jo, ja, liker det.
3: Morsom erfaring.
2: Det noe de skal begynne med overalt, eller det bare her?
3: Jeg vet ikke. Jeg har alltid tenkt at post I butikk det enkleste og det billigste, men...
2: Det skal vi finne ut, da. Nei, men det var koselig. Det plinget ikke I døra, da, så det var litt sånn...
3: Nei, det kan du gjøre med.
2: Det kunne vært sånn 40-tallsting, liksom.
0: Ja, savnet litt pling der, men ellers godt og gammelt. Du sa du husker at det lukta litt sånn støvete på postkontoret I gamle dager?
1: Ja, eller litt sånn stillestående luft. Jeg følte at liksom, man døde litt I det man gikk I der. Ja, men skjønner du hva jeg mener? Det liksom litt sånn vakuum på en måte. Jeg vet ikke hvorfor, det mitt minne I hvert fall.
0: Ja, det sikkert for alle papirene og brevene og sånn da.
1: Mm-hmm.
0: Det blir sånn, papir I støvete. Men dette da en ny ting de har tenkt å begynne med, posten? Skal vi nå få postkontor overalt? Det har vi snakket med dem om, og kan høre svaret til Mako sier.

0: Gledestårer var det, Mako sier. Et godt gammelt postkontor har dukket opp i Arendalsgata på Sagene. Vi var jo innom om det var som å være på posten I gamle dager, bare at det lukta helt nytt da. Og tok kontakt med posten for å høre, det noe dere skal begynne med? Har det blitt for mye styr med post I butikk? Skal vi nå få tilbake postkontorene? Nei, sa de, det skal vi ikke. Post I butikk fortsetter som før. Så dette altså et veldig, veldig spesielt lokale
1: ja.
0: som har dukket opp der. Det jo de som driver Joker-butikken, som har rett og slett, de får ikke plass.
1: Nei, ikke sant? Vi har snakket med Salik Kalim Rai, da, som driver med det her, og ført på hvordan kom du på den ideen?
2: Tanken, holdt jeg å si, har slått meg ganske lenge da, å ha alt på en og samme plass, men uheldigvis så har vi ikke nok plass I Joker-butikken. Posten jo egentlig tilknyttet av Joker. Du kan jo tenke deg når det begynner å komme 100 pakker om dagen, hvor skal man gjøre av seg alt det? Og en yogabutikk jo ofte sånn 100 kvadratmeter salgsarealet og så litt lagerplass.
1: Så da måtte du tenke nytt da?
2: Måtte det. Der det jo en 4 år gammel tanke som realisert her I dag.
1: Hva var det du ville ha da? Hva var det du drømte om å få til da?
2: Drømte og drømte, det jo alltid nostalgi sånn der, å ha litt sånn, en sånn gammel postkontor du kan gå til og egne ansatte, litt sånn, kanskje litt eldre ansatte da, som tar deg godt imot og det vil si, sånn tradisjonell postkontor da, kall det.
1: Ja, så du litt nostalgiker?
2: Jeg veldig det. Tanken var jo det at okay, vi må kombinere nyere tid med litt sånn old school, og det jo typisk å få en liksom bruskap og kanskje sånn pakkebokser inn I lokalene, og kombinert med at man har gavepapirer, pakkerelaterte ting da.
1: Det mange som kommer inn som kommenterer på det, at de får litt den gamle postkontorfølelsen?
2: Ja. Det veldig mange. Du møter på en antall som dedikert til postkontoret, hvis du skjønner.
1: Pakkepunktet Sagene det som navnet. Ja. Hvordan kom du på det?
2: Vi hadde jo mange navn, men det det som kanskje var litt mer fengende enn alt annet. Det var mye rart vi kom på også, men det var det beste.
0: Ja, pakkepunktet Sagene, det var Salik som driver det. Vi var jo også sånn som bare gikk inn og lukta litt, holdt jeg på å si, og så var det sånn, ja, var det godt gammelt postkontor, så akkurat sånn som Salik sier at alle gjør.
1: Ja, ikke sant, det var både standardkunden han har nå.
0: Det ikke kunde engang, det var snokete.
1: Ja, jeg kjøpte ikke en brus engang, det var ikke en brusskap der da.
0: Jo, men det var ikke kommet brus I den nå, det var såpass tidlig I prosessen. Men så det jo sikkert bare å stikke innom hvis man savner gode gamle postkontor, får litt nostalgifølelse.
1: Jeg tror Salik setter stor pris på det.

0: som ingen andre vil ha en versjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: Kjekt å ha, var det med Øystein Sunde, og vi skal ha nyheter. Lokførerstreiken fortsetter, men det går likevel mange tog, Solskjed.
2: Ja, vi sier at nesten 90% av togene deres fortsatt går. På Østlandet 111 avganger på ulike region- og lokaltog innstilt i dag, og det blir færre tog ut av Oslo i ettermiddag. Kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, ber folk om å planlegge reisen sin.
3: Totalt sett så er det jo 11,5% av togene som er innstilt i dag. Så det er jo ikke veldig, veldig stort.
4: Hva er det de som skal reise med tog bør gjøre?
3: De bør på forhånd gå inn og sjekke om sin avgang går. Gå inn på Vy-appen eller Vy.no og gjør et søk på den strekningen du skal reise. Da kommer alle de togene som faktisk går, de kommer opp i det søket.
2: Reporter her var Kjartan Rørslett. Lokomotivførerforbundet sier at streikeviljen høy, men at de ikke har planer om opptrapping av streiken enn så lenge. Det ikke planlagt noen nye samtaler mellom partene. Det var den 30 år gamle fjelløperen Ida Amelie Robsam fra Bærum som omkom i fallulykken på Romsdalseggen i Rauma i helgen. Robsam har tidligere konkurrert for idrettslaget Tyrving og tok blant annet fjerdeplass i VM i fjor og andreplass i fjelløpet Marathon du Blanc i slutten av juni. Det var lørdag formiddag at politiet fikk beskjed om at en person i et turfølge hadde falt like ved toppunktet på Romsdalseggen. Høyre faller kraftig og mister flertallet i Oslo på en ny meningsmåling. Et år før kommunevalget viser målingen utført av responsanalyse for Aftenposten at de borgerlige partiene ligger an til å miste byrådsmakten. Høyre får en oppslutning på 22,5%, noe som ville vært det dårligste resultatet deres i Oslo siden 2. verdenskrig.
1: Solfrid Skare det som har nyhetene.
5: Nå hørte vi jo i nyhetene at 90% av togene til Vy går. Og det gjør de også mellom Brakerøya og Asker akkurat nå, men der har det skjedd noe tidligere ettermiddag, så togene kjører, men kan ta litt tid før de i ruta, så du må regne med forsinkelser der.

0: Hold the Show var det Kygo og Parson James. Hvis jeg ser illustrationer for altså av september, så det veldig mye sånn høstløv. Men hvis du ser ut, så det ikke mye høstfarger, I hvert fall ikke her. Og jeg har tittet litt sånn rundt nå I helgen, bare ikke mye høstfarger, altså.
1: Nei, hvis du kommer litt mer opp I høyden, så Henrik, at det litt mer. I hvert fall så jeg en del høstfarger I marka I helgen.
0: Ja, for jeg synes det 21. September. Det veldig fint, liksom, men det litt overraskende grønt.
1: Ja, vi koser oss litt med det grønne forløpet, eller?
0: Ja, ja, ja, ja, det kjempedeilig. Det liksom en ekstra genser, så kan man sitte ute på kvelden og alt sammen. Men nå det da 21., så hvordan blir denne uka her? Hvem har peiling? Meteorologene, vi skal høre etter Astres og Symfoni.

0: Astrid S var det, symfoni, Espen Biset, Granan, det litt av et vær i dag.
1: Ja, i dag det fint, solrikt og bra, og temperaturen ganske brukbar også. Jeg ser, jeg både blinder og bygde, ligger på 19 grader, eller så viser det stasjonene mellom 16 og 18 grader.
0: Ja, men da vi jo fortsatt i sommermodus, vi ikke det?
1: Det blir jo fort det. Jeg har vært litt sånn sur nordavvinner, ikke nok, så det kan jo legge en liten tempel, men finner man et skjermet sted, så blir det fine følelser.
0: Ja, hvordan blir denne uka her da?
1: Nei, det blir litt sånn skiftende neste... Ja, i morgen blir mye av det sammenhetlige, kanskje litt mer skyer og sånn sett litt lavere temperatur. Men når vi kommer til onsdag, så må vi nok regne med å få en litt nedbør. Ikke store mengder, men litt annen type vær enn vi har nå i hvert fall.
0: Ja, og da fortsetter du med det?
1: Ja, skal vi se, det blir sånn både og egentlig. Kan nok regne med litt mer sol også fremover, også først i helgen, så søndag for eksempel, så ser det ut til å komme ny rundt med litt nedbør.
0: Ja, nei, men det veldig bra. Takk skal du ha, Espen. Bare hold på dette, det helt nydelig. Det så deilig å være ute. Det var nesten litt sånn føn, men synes jeg.
2: Ja, ja, det høres nesten ut som du mente at meteorologisk... Hold på dette da!
0: Ja, ja, men det var det jeg sa, Espen. Ja. Nå holder du på dette.

0: Augustus og fram var det skyene. Vi snakket om dette postkontoret som ser ut som et hvilket som helst godt gammelt postkontor I Arendalsgata på Sagene, og grunnen til at eieren hadde laget det sånn var jo for å få plass til butikken.
1: Ja, så det var egentlig utgangspunktet, men så var han litt sånn... Det var noe mer også.
0: Ja, det var litt nostalgi der. Og da tenkte jeg, skal vi teste deg litt I dine kunnskaper om posthistorie, eller?
1: Kjør på, så skal vi se hva du får tilbake.
0: Rett og slett et gameshow som vi har kalt for post. Vi begynner rett på vei med spørsmål 1. Du får alternativer, og du får ett poeng for hvert riktig alternativ du velger. Hvorfor heter det post? Altså etymologien I det da. Hvorfor heter det post? Er det av latin posita statio ecurum, utpekte holdeplasser for hester? Eller er det fra middeltysk bøtsi potsi, beskjeden skal frem? Eller er det av gresk epistolagos postos, lever raskere enn en skilpadde?
1: Det var veldig mange morsomme forslag. Pff, ja, men jeg tror kanskje jeg går for det. Var det latin det første?
0: Ja. Utpekte
1: Det hadde vært veldig gøy om det var det tyske. Men jeg går for latin.
0: Ja, det var fornuftig gjort, for det var riktig. I 1647 ble det norske postvesen opprettet av Hannibal Sehested. Han inngikk en avtale med en privatperson om å drive posttransport I Norge. Og I 1663 så ble Nord-Norge tatt med I den ordningen, for det var det ikke på de første årene. Men hvor ofte skulle posten leveres til og fra Nord-Norge ifølge denne avtalen? Var det 2 ganger I måneden? 2 ganger I året? Eller 1 gang I året?
1: Oi, jeg har stått mellom 1 eller 2 ganger, tror jeg. Det må jo ha vært veldig lite. Hvor var vi?
0: 1663.
1: Ja, 16. 1 gang I året går jeg for.
0: Nei, det var faktisk 2 ganger I året. Okay. De var rause med Nord-Norge på den tida. Det var vanlig de første 10 årene at de hadde en postfløyte eller et posthorn. Men hvorfor hadde de det? Var det I tilfelle de falt og skadet seg på de vanskelige veiene? Var det for å vise at de var viktige personer, eller var det for å signalisere at hei, hei, vi utenfor huset med posten din?
1: Jeg går for det siste.
0: Og det helt riktig. De gadde ikke å ringe på alle dørene. Det var jo store gårder og så videre, så det var greit å stå ned I
1: veien.
0: Ja,
1: ikke sant? Og da visste du også, hvem det som hyler nå? Ja, det postmannen. Den
0: maste posten kommer 2 ganger I året. Jeg ble helt utslitt. I første halvdel av 1800-tallet så var postvesenet... Ja, alle fikk ikke være med på dette her. Det var for de rike. Og det var veldig dyrt å sende brev. Hvis du var en helt vanlig arbeidskar da, hvor lenge måtte du jobbe for å sende et brev fra Kristiania til Bergen?
1: Oi.
0: Var det 3 timer? Var det 1 dag, eller var det 1 uke?
1: Jeg skulle ønske det var mer enn 3 timer, egentlig. Kanskje var det, sa du, en hel uke?
0: Ja.
1: Kanskje var det en uke, da?
0: Nei, det var 1 dag. Men du måtte stå på og jobbe hele dagen. Det var på 8 timers arbeidsdag.
1: Det bør være et viktig brev, da.
0: Ja, det var ikke noe du sendte. Hvor kan du ikke bare sende et brev hver dag? Men det går ikke. Postkort ble jo vanlig etter hvert, men hvorfor lagde man postkort? Det var effektivt, sende korte beskjeder billig. Eller var det for at man ville få folk til å bruke posten mer ved å sende bilder og tegninger til hverandre? Eller var det en slags reklame? Nå kunne du reklamere for firmaet ditt eller bygda di.
1: Hva var det den der med hvis du ute og reiser? Ja, det var for liksom, det var ikke sånn sende fra syden type liksom bilde. Det var tegninger.
0: Ja, eller bilder, tegninger. Ja.
1: Mm. Nei, det var C.
0: Det var reklame?
1: Ja.
0: Det var det ikke.
1: Nei, men kjære venner.
0: Det var bare for effektivitet for å sende korte beskjeder billig. Ja, hva synes du?
1: Nei, det var ikke bra nok.
0: Nei, du synes ikke det?
1: Nei, det var ikke bra nok. Og så nølte jeg, så trodde jeg, da tenkte jeg sånn, skal vi ta den? Nei, og så ble det feil. Men jeg har lært litt da.
0: Ja, jeg synes ikke det var så gærent, jeg. Jeg synes du var flink, jeg.

0: Get to France. Mike Oldfield og Maggie Reilly. Vi hadde gameshow-posten, og jeg spurte jo om hva denne postfløyta, eller posthornet, hva de skulle bruke det til. Og det var da for å signalisere at de var utenfor huset med posten. Men det var tydeligvis noe mer.
1: Ja, det en som driver med pakke og leverer pakker og kjører for posten selv, som forteller det at det som han husker det, i hvert fall da, så ble det posthornet også brukt for å si sånn, for å be om fri vei. Posten skal fram.
0: Ja, jeg viktig. Flytta.
1: Ja, flytta. Posten skal fram. Her kommer vi. Du-du, med hornet.
0: Ja.
1: Og det kan jo gi mening.
0: Absolutt.
1: Men da vet ikke hvor mye trafikk det var på veien, sånn i gamle der. Men det ble i hvert fall noe som sies da. Og så en annen ting var da Kaiser Wilhelm, som var på besøk på Vestlandet, og da også skal ha veket altså for postmannen, som jeg regner med det var da.
0: Så postbudet var viktigere enn Kaiser Wilhelm akkurat der og da?
1: Ja, det var i hvert fall Kaiser Wilhelm, så det var i hvert fall som helt riktig at han skulle vike på veien sånn at posten kom fram.
0: Ja, men det viktig at posten skal fram. Vi hadde jo et postmuseum i gamle dager. Først hadde vi postkontor, så ble de lagt ned, og så hadde vi da et postmuseum for å vise hvor fint det var, men det ble også fjernet, så da har vi liksom ikke noe museum for det heller.
1: Nei, men vi har et klipp fra 1963, og der det snakk om Postmuseet i Oslo.
2: Gatene i Oslo sentrum hovedstadens pulsårer. Biler, sporvogner og mennesker i stadig jag skaper et konglomerat av lyder og liv. Midt i sentrum ligger landets hovedpostkontor, i seg selv et sentrum som gjenspeiler vår tids hektiske travelhet. Men det finnes også en liten fredet flekk i denne store bygningen, nemlig post. Museet?
0: Ja, men det ble lagt ned, eller flyttet?
1: Det ble flyttet, det vet du, det var det altså Maihaugen, museumet der på Lillehammer, som fikk.
0: Ja.
1: Så der åpnet det, det er jo mange år siden, altså det var jo tilbake, det åpnet en utstilling på postgården på Maihaugen i juni 2004, de tok vel over i 2003 da. Så jeg tror det har vært da, lokalisert i Oslo i alle år, faktisk siden 1947, så måtte det da gå videre, så nå det på Lillehammer du må dra hvis du skal få følelsen av det gamle postkontoret, stemningen der.
0: Men de sa pulsen i Oslos gater og noe mye greier. Jeg lurer på hvordan det hadde vært å bare liksom reise med tidsmaskin. Bare en times tid liksom. Det mer stresset nå, eller ikke?
1: Nei, kanskje. Jeg vet ikke.

0: Klokka er 15. Her NRK Nyheter. Mer leik I skolen kan gjøre barn bedre til å lese på sikt, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Regjeringen varsler I dag en rekke tiltak for å snu utviklingen I norsk skole, som har vært preget av dårlige resultat. Nå vil regjeringen ha en ny skole for barna I første og andre klasse, som ifølge Nordtun skal bety blant annet færre fag og mer leik.
1: Da får de utløp for... For følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, det viser seg å være bra for utviklingen. Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte I ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprunget litt fra seg først.
0: I strid med Norge sine ønsker vil ikke EU ha noe olje- og gassboring I Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I området. Norge har vært uenig og mener letingen etter olje og gass må fortsette for å sikre en stabil energiforsyning til Europa. Men for EU klimaomsyn viktigast, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: En talsperson skriver til meg nå I formiddag at EU har som mål å jobbe mot klimaendringer og mot klimaforringelse, og derfor vil EU også opprettholde denne anbefalingen om ikke å drive med olje og gass I Arktis, noe jo Norge driver med I dag. Så det et klart standpunkt om at klima og miljø må komme først, og at man ikke bør slippe til virksomhet I nord, selv om det foregår virksomhet der I dag.
0: Jonas Gahr Støre må stille I første dag I Epstein-høringen I Stortinget. Statsministeren skal som tidligere utenriksminister møte når den to dager lange Epstein-høringen starter neste onsdag. Bakgrunnen for høringen avsløringer om at norske samfunnstopper hadde kontakt med den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein, som døde I 2019. Også flere andre tidligere utenriksministrer må stille I høringen I Stortinget. Til slutt skal vi høre at strømforbruket fra datacenter her til lands nesten firedoblet de siste årene. I fjor stod datacenter for 2,26% av det totale strømforbruket I Norge, det viser en rapport fra Elhub. Det tilsvarer til sammenlikning nesten det totale kraftforbruket til Bergen og Tromsø I fjor. Sammen med elektrifiseringen av transport- og petroleumsverksemd datacenter ventet å være en av de sterkeste driverne bak forbruksveksten de kommende årene. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Det jo litt sånn ekkelt å tenke på at disse datacenterne bruker så himla mye strøm.
4: Ja, litt illevarslende, men what can one do?
3: Men jeg synes likevel, når det står for 2,26% av det totale strømforbruket I Norge, som det samme som det totale kraftforbruket til Bergen og Tromsø I fjor.
4: Ja, bruker de så lite strøm I Bergen ja. Og Tromsø?
3: Det synes jeg var litt overraskende. Ja. De så nøye der, eller de bare så små byer?
4: Kanskje de bare veldig flinke til å spare strøm?
3: Vi kan lære litt om den.

0: Lady Gaga. Hvordan går det på veien nå?
1: Du, det ser ut som det går ganske greit. Det jo rushtrafikk, men det liksom ikke det helt store, hvis jeg kan si det på den måten. Det litt trafikk på E18 sørover, Mosveien. Der det litt ut av Oslo, men det løser seg opp rett etter Nordstrand, og så det litt da sørover på E6 også. Nordover går det veldig greit akkurat nå.
0: Det en viss trapp som dukker opp I feeden min hele tiden, og det trappa på kampen, eller kampentrappa som mange kaller den, som jo en lang trapp som du kan ta fra kampen til tøyen eller motsatt.
1: Det en liten snarvei.
0: Ja, en veldig snarvei. Den ble pusset opp for noen år siden, og da var den stengt et år, visst nok, og da var det mange som var veldig sure, for da måtte de gå kjempeomvei. Og den trappa ble liksom, søren, jeg har da gått den, jeg husker ikke helt der, men jeg fikk lyst til å dra dit, til denne kampentrappa for å finne ut, den over 100 år gammel. Kostet 6700 kroner å lage den gang da.
1: Herregud, du laget den for konfirmasjonspengene selv.
0: Ja, og kupperen, Knut Johansen, han brukte trappa I trene mot 2 gull I olympiske leker på skøyter. Så det en skikkelig god treningstrapp dette her.
1: Ja, det motivasjon.
0: Mm-hmm. Så vi ble enige om å møtes ved trappa I dag for å finne ut hva det det veldig gøy med sånne snarveier som I form av trapp. Det hvordan det gikk etter Leon Frick.

0: Tia in the Wild, where I get your body back. Vi har gått I kampen trappa, 80 trinn med en benk I midten. Og Christian skriver nå, kan man si det kom opp et benkeforslag om å trappe opp? Det var litt rart med en benk der, siden det var bare 80 trinn, men det var jo så litt koselig å sitte I det på den benken.
1: Altså, jeg synes det superkoselig. Og så tenker jeg på alle de som ikke så spreke, da, som har lyst til å gå den snarveien, så kan du ta den pausen der, da, hvis du har med deg liksom, en bærepose I hver hand og, ja. Og trenger den hvilen.
0: Men du sa jo at når vi kom til Kampen Park, så det ikke en hule. Det en hule på toppen her. Vi leter etter hule. Her hula di.
1: Den så litt gjenmurt ut, spør du meg.
0: Veldig gjenmurt med ekstra gjerde på utsiden.
1: Ja, så der...
0: Hva det de skjuler?
1: Der. Det oppdaget gull inne der, eller? Oh. Den... Jeg vet ikke, men, nei, men det kan hende de skal restaurere det. Kanskje de skal åpne opp igjen, og de driver og jobber med det nå.
0: Kanskje
1: det
0: skal bli bunkers?
1: Ja, altså... vi trenger jo flere bunkerser.
0: Nei, det fin park, nydelig område. Der bålpannene.
1: Jeg håper denne her altså fredag og regulert fra herfra til glade jul.
0: Ja. Hvis ikke, skjerp dere. Men denne bunkersen som vi kalte da, eller tilfluktsrommet, det altså et kjempesvært underjordisk lokale der på kampen.
1: Mm-hmm.
0: Og Vårt Oslo de skrev om dette her for noen år siden, at der var det rockabillyklubben Caven, som holdt til I et par ti år. Og Avisa Oslo skrev tidligere I år, bak den stengte døra holdt miljøet til I 35 år. Det var mange myter, byen har ikke sett noe lignende siden.
1: Mm-hmm.
0: Og det jo veldig spennende selvfølgelig, at det var masse greier der. Så vi har fått tak I en av de som var med å starte opp dette, for å høre litt om disse mytene, så vi kan høre etter nyhetene. Arne Inga skriver Bjørnsen Valsemølle synger om området til trappa der byen faller ned. Nå skal vi høre etter hvor kommer det om trappa? Hva sier de om trappa?
1: Ja, det refreng? Eller det vers?

0: Bjølsen Olsen, eller var det? Der byen faller ned. Det var ikke noe sånn konkret akkurat om kampen trappa her.
1: Nei, det ble ikke nevnt trappa. Nei. Kanskje det vanskelig å finne rim på det.
0: Jeg satt og ventet liksom at han skulle si, og så tar jeg kampen trappa ned, der byen faller ned. Men det var jo området, det var det jo.
1: Det var det, absolutt. Og det med at byen faller ned, jeg føler det veldig nostalgisk. Det handler liksom om byen sånn som den var.
0: Ja, hun koset seg. Kristian skriver, har den parken på lista over parker jeg må få besøkt? Må få gjort noe med det snart. Ja, det jo enkelt, så jeg bare drar dit. Det det som så greit med sånne ting som står på disse listene. Det går faktisk an bare å gjøre det, og den trappa da anbefales, Kristian. Absolutt.
1: Og så har du jo, altså sånn, gulroten er hvertfall hvis du kommer nedfra og går oppover da, så det jo det når liksom kampen park bare åpner seg foran deg.
0: Ja.
1: Det veldig flott altså.
0: Eller gå ned hvis du ikke har lyst til å gå opp.
1: Ja, da kommer du jo ned på Tøyen. Da kan du ta en tur på Tøyen Torg.
0: Ikke sant? Holder du denne trappen, spør vi appen NRK Radio nå. Du kan trykke på, ja, synes det slitsomt, eller nei, trapper det fint, eller tvert imot, jeg oppsøker dem.
1: Ja, det finnes jo de typen også, som er sånn, å, det heis? Nei, jeg skal ta trappene. Vær så god, velkommen, 9 etasjer.
0: Ja, ja, ja, jeg ser på den skibakken-trappa oppe på Korsvoll der.
1: Ja.
0: Den er lang, altså. Den er mye lengre enn den der trappa her på kampen. Men ser jo folk løper opp, og så forsvinner de da, for du ser ikke helt på toppen. Så kommer de ned igjen og løper opp. Altså, da oppsøker du trapper, ta den en 3-4 ganger opp og ned.
1: Og det jo noen som har trykket på da, tvert imot jeg oppsøker den. Det 6%.
0: Allerede nå. Ja, ikke sant. En trafikkmelding fra Tom på Narsnes.
1: Ja.
0: Mens lokførerne streiker og vi står, så melder jeg etter en tur i Lommedalen at Lommedalsbanen går 27. september, 5. og 6. desember, ifølge et oppslag på Gundershogget stasjon. Så der... Der må du ikke komme sånn, å nei, nå misser jeg det akkurat. Ja, det kommer sikkert et nytt tog.
1: Nå om et par dager?
0: Ja, veldig lenge.

0: Trang fødsel og Synne Sørgjerd var det. Jeg håper at jeg aldri blir for stor. Vi har nyheter. En 17 år gammel gutt dømt etter et knivangrep I Gjerdrum, Solfrid.
1: Ja, han dømt til 300 timers samfunnsstraff, skriver Romerikes Blad. Det var I mars at gutten sto utenfor et treningssenter med en 30 centimeter lang kniv og ventet på en annen gutt han var I konflikt med. 17-åringen gikk til angrep da gutten kom ut av senteret sammen med stefaren sin. Gutten fikk hull I jakken sin, og stefaren ble stukket I hånden og måtte syes ut 3 sting etter å ha gått mellom de to for å avverge angrepet. Asker kommune vil neste år øke prisen på kommunale parkeringsplasser for å få mer penger I kassa. Forslaget vil gi 1,5 millioner kroner I økte inntekter hvert år, skriver Budstikka. Kommunen sier til avisen at prisjusteringen vil være moderat, og understreker samtidig at de har utvidet parkeringstilbudet flere steder. 6 reketrålfiskere I Oslofjorden får tilbud om omstillingsstøtte. De kan nå velge om de vil takke ja til inntil 3,5 millioner kroner hver, melder Fiskeribladet. Tilbudet kommer som følge av innføringen av nullfiskeområder I Oslofjorden. Det kom inn 21 søknader totalt til ordningen, som har en pott på 30 millioner kroner. Og I dag begynner arbeidet med å oppgradere Tøyen stasjon I Oslo. Stasjonen skal få en ny inngang med heis fra Finnmarkgata, og selv om stasjonen vil holde åpent, blir det noen endringer, skriver Vårt Oslo. Sykkelfeltene fjernes midlertidig, og det vil også bli støy på natten, natt til fredag som kommer og natt til mandag neste uke. 1000 tog kjører gjennom Tøyen stasjon hver dag, og som brukes av rundt 30 000 passasjerer.
0: Solfrid Skare det som har nyheter. Merka det, gikk I Finnmarkdata tidligere I dag, og det var jo, der var det stengt av, der var det stengt av, der var det stengt av.
2: Ja, vi så jo at arbeidene, I hvert fall gjerne har blitt satt opp til at de skal kunne arbeide I fred der og sånn. Ja. Og ja, jeg måtte sykle ut på veien sammen med bilene. Ut, ikke noe sykkelfelt. Nei,
0: ut og inn og frem og tilbake for å komme rundt alle disse gjerne. Men fint skal det sikkert bli.
2: Ja.

0: Oskar, var det Base Diarvan. Vi har vært på, i Kampen Park og gått Kampen Trappa. Lars har også vært der I dag. Han skriver, gikk tur med Arthur, min sønns lagotto-hund. Ja, det var I går, morges klokka 7, stille og rolig. Vannreservoaret på toppen med den gamle damvokter Bolin, som I dag kulturbarnehage. Mm. Så det også en annen ting å se på I den parken.
1: Ja, den rommer mye, for den jo ikke gigasvær, men den stor nok til å romme veldig mye.
0: Ja, og ikke minst rommet den mye under I dette som vi kalte hulen, men som jo en ikke bunkers, hva heter det?
1: Ja, det ikke bunkers, eller altså dette...
0: Tilfluktsrom. Som da I Kampenparken der, og så leste vi jo flere steder at dette vært en mystisk greie. Mange myter, skrev avisa Oslo I tidligere I år, bak den stengte døra, holdt miljøet til I 35 år. Det var en slags klubb der, og vi har snakket med Engle, om dette caven, som de kalte det, og spurte deg, hva var dette her for noe da?
2: Nei, I 1989 så var vi en gjeng med rockere I Oslo som trengte et sted å være selv. Punkere hadde jo Blitz og jazzfolk, eller hva de kalte seg. De hadde jo jazzens hus, men vi hadde liksom ikke et rock'n'roll, rockabilly hus I Oslo. I den tiden her, sånn I 89, så begynte det å begynne å stenge klokka 2. Og vi trengte liksom et sted som kunne være lengre åpent for oss da, også et sted vi kunne henge og øve banden våre, så ja, og bare henge liksom.
1: Kan du beskrive litt, for oss som ikke har vært der, ja, hvordan så en vanlig kveld ut?
2: Nei, Keiven var jo et gammelt kondemnert bomberom fra sivilforsvar, eller tilfluktsrom. Det var et bløtt lokal når vi fikk låne det, eller leire av sivilforsvaret da. Så vi pusset det opp, og førstninga så du litt sånn, ja, hva skal jeg kalle det, litt sånn western-stil med mye treverk og sånt nå, og det gikk I stykker på slutten av 90-tallet, så da på 2000, eller rett før rundt 2000-årsskiftet, så fikk vi midler fra musikkverkstordningen til å pusse opp, så da gjorde vi det om til en sånn type ja, rockhule da, mer litt sånn 50-talls design på ting.
0: Det ser jo, når vi ser de bildene I avisen Oslo, det ser ut som ja. Det var ganske kule folk.
2: Ja, det var jo bare kule folk der. Nei da. Det som var greia vår var jo at vi skulle dra inn band som ikke fikk spille I Oslo, eller I Norge, eller I Europa, så vi hentet inn gamle rockestjerner og folk som spilte I musikk I 50-60-tallstil fra USA og England og så videre. Ja, vi hadde vel 4 sånne konsertkvelder I året, tror jeg.
0: Var det sånn at dere var inne I den der hula på en måte, og så folk som bodde på kampen kanskje ikke engang visste at dere var der?
2: Ja, det var egentlig det, altså. Det var litt sånn litt hemmelig, eller så hemmelig var det vel egentlig ikke, men vi prøvde liksom å holde litt lav profil. Det var egentlig uproblematisk å være der, siden vi var vi aksepterte ikke noen andre rusmidler enn alkohol, da. Og da slapp vi en del problemer med politiet og sånne ting.
0: Og det var jo så mange år også, og så plutselig så var det ferdig. Det må ha vært utrolig trist.
2: Ja, det var jo det da. Vi ble vel egentlig tatt igjen av verden og reguleringer og alt mulig sånn, så at det ble plutselig mye strengere med brannvarslingsting og nødutganger og så videre. Så når vi måtte stenge da I 2012 var vel, så var det ganske, ja det var kjipt. Det trist at samfunnet vårt har blitt så gjennomregulert at man ikke kan ha sånne steder I en by som Oslo. Fordi det blir så, alt blir så flatt og kjedeorientert. Det liksom ingen subkulturer som har råd til å leie et næringslokal I Oslo og drive det som et nærings eller som en næring da, ikke sant? Uten at man får overføringer og sånne ting, for at alt kan jo ikke drives helt sånn bare på frivillig basis liksom. Det blir så mange regler og mye styr med å holde orden på inntekter og utgifter og så videre. Samfunnet vårt blir bare striglet.
0: av disse engle. Åh, så sur for at ikke jeg var der.
1: Ja, for du kunne jo vært der.
0: Kunne jo vært der, det var, har ikke vært det, men det har derimot Seppo. Han skriver i appen nå, har vært på mange konserter på Caven. Der var det rockabillene, og punkerne ble venner. Før det slåss vi alltid med hverandre.
1: Ja, det, oh ja så da hadde vi en, sånn, en slags sånn vennskapsbond-funksjon.
0: Ja, tydeligvis. Dag skriver også, Caven, Hulenlund, Kampen Park dessverre stengt og tatt tilbake av det offentlige nå, men takk til The Razorbacks, som holdt et fenomenalt tilbud åpent for hele Stor-Oslo i lang tid. Disse her hadde nok ikke blitt invitert til Caven.
1: Nei, det kanskje litt for soft. Det skulle være litt mer hardslående der da.

0: Man of Love var det, The House Martins. Vi har snakket om dette postkontoret som har dukket opp I Arendalsgata på Sagene. Det jo rett og slett bare at det en som driver post I butikk, som ikke fikk plass I butikken til alle pakkene og lagde et eget lokale for posten, og det ble som et gammelt postkontor.
1: Ja, og det var litt av greia med det. Altså sånn, for det første selvfølgelig å ha det lokale som kunne da gjøres om til post I butikk, et eget, men ikke uten butikk.
0: Som da, post?
1: Bare post. Ja. Men også det da, som han fortalte om Sadik, at han ville gjøre det litt sånn nostalgisk.
0: Ja, nå har Går aldri alene Frank vært der. Han skriver, da har jeg fått sjekke opp postkontoret på Sagene, pakkepunktet, og ble litt nostalgisk. Enig at det kanskje var litt nylukt der, så det må jo gå over etter hvert.
1: Ja, men vil man ha gammel lukt da?
0: Nei, men det lukter sånn ordentlig nytt. Sånn som du vet når du kommer inn, så det sånn, åja, dere har pusset opp, for det lukter treverk, liksom. Så det passer ikke helt I en sånn gammel postkontor, eller den følelsen av gammel postkontor. Så etter hvert når det begynner å bare lukte vanlig, så tror jeg det blir enda mer følelse.
1: Ja, ok. Ikke den sterke lukten av treverk som grusom.
0: Nei, lukter jo kjempegodt. Men, Går aldri alene, Frank har også telt shorts. Han skriver, jeg har talt shorts I Sandegata og I Arendalsgata, litt skuffet over Sandegata, for der var det kun to, mens I Arendalsgata var det hele ni.
1: Ah, det kanskje litt varmere der.
0: Varmere I Arendalsgata enn I Sandegata?
1: Ja, sola står litt mer på.
0: Ok. Hvor langt det mellom der da? Kanskje en 800 meter?
1: Men det litt mer forskjell.

0: Her og noe, sang Ingebjørn Løtland.
1: Du, det har skjedd noe på Sonsveien, det fylkesvei 151 i Vestby. Der det redusert fremkommelighet. Jeg prøver igjen, ja. Fremkommelighet. Det på grunn av et trafikkuhell der, og det står på veitrafikksentralen nå at nødetatene på stedet, men det står ikke i hvilken retning dette har skjedd. Det gjør det ikke. Så det vet vi ikke enda, men hvis du vet noe om det, så det bare å legge inn en melding i radioappen, send det til oss, eller å ringe på 22 80 82 80.
0: Vi hørte Engle fortelle om caven på kampen.

0: har det jo stått tomt, de ble kastet ut og så videre, men det var noe gjære rundt der, vi mistenker at noe skal skje, har de tenkt å fikse det opp, eller hva er det, vi vet ikke. Men det I hvert fall en overskrift på NRK I dag, må være forberedt på det verste, også krig. Å ruste for Oslos krise og krig en hovedsatsning når Oslo-budsjettet blir lagt fram onsdag. Litt skummel overskrift.
1: Veldig skummel. Jeg leste den og bare tenkte, I alle dager, hva har skjedd nå?
0: Vi har snakket med politisk reporter Olav Juven om hva det egentlig som skal skje. Og vi kan høre hva han svarer etter Magic.

0: Det var Magic og Rude. Må være forberedt på det verste, også krig en overskrift på NRK.no I dag, og ruste Oslo for krise og krig en hovedsatsing når Oslo-budsjettet blir lagt fram onsdag. Og man kan jo bli litt sånn, hjelpes, men politisk reporter her I NRK Stor-Oslo, Olav Juven, nå det tilfluktsrom og tilfluktsrom eneste det handler om.
1: Ja, det tilfluktsrom det snakk om nå I Oslo, og de fleste enige om at det en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon, og det også de fleste enige om at satsingen på tilfluktsrom har jo blitt neglisjert I flere tiår. Det har jo blant annet ikke blitt bygd nye tilfluktsrom etter 1998, da dette

0: krav om å bygge tilfluktsrom ble opphevet etter at også den kalde krigen ble opphevet. Men nå har det altså byrådet I det Oslo-budsjettet som blir lagt fram på onsdag, budsjettforslaget som foreslår at man skal bruke 400 millioner kroner på beredskap de neste 4 årene. Og av det så skal 330 millioner kroner brukes på å ruste opp og sette I stand tilfluktsrommene til den gangen, eller den dagen man forhåpentligvis ikke trenger dem.
1: Det mange tilfluktsrom, men det noen som kommunale, og noen private, og det liksom, gjelder dette alle?
0: Nei, dette gjelder de offentlig tilgjengelige tilfluktsrommene, altså de som Oslo kommune har ansvar for, som egentlig til for det som vel står, folk som på farten og som oppholder seg utendørs. Det 33 av dem, og disse har da kapasitet til rundt 60 000 innbyggere. Så har du I tillegg alle de private tilfluktsrommene, som det heter.
1: Da det jo ikke plass til veldig mange I de offentlige, som for de som på farten, men betyr det at vi må I de private da?
0: Ja, I veldig mange bygg, bedrifter, en del skoler, men slett ikke alle, og borettslag som ble bygd under den kalde krigen, 50, 60 og 70-tallet, der det jo tilfluktsrom, og de det. Jeg snakker med Sivilforsvaret, de har mapper på 3000 tilfluktsrom I sine arkiver, som bygget etter at den første tilfluktsromforskriften kom I 1948, og frem til denne byggestoppen I 1998, og de har jo også da ganske varierende standard. Men nå det jo da også fra statens side et arbeid på gang, når man skal se liksom hvordan skal man øke tilfluktsromkapasiteten. Det enn så lenge ikke snakk om at man skal oppheve denne byggestoppen for tilfluktsrom, men kanskje plassere ansvaret litt tydeligere enn det I dag. Man snakker også om å lage det som heter dekningsrom, liksom enklere ting, ta I bruk parkeringskjellere og sånne ting, så alle på en måte enige om at noe skal gjøres, og det litt så uklart hvordan man skal sikre tilfluktskapasiteten og gi folk beskyttelse dersom det skulle komme et luftangrep, en krig, krise.

0: Klokken er 16. Dette er NRK Nyheter. Google får nå en milliardbot for brudd på personvernet. Det irske datatilsynet har gitt tech-giganten en bot som tilsvarer 4,3 milliarder norske kroner. Og selv om Google er et selskap med mye penger, så svir denne boten, forteller IT-ekspert og rådgiver i Otte, Torgeir Waterhouse.
1: Altså 4,3 milliarder er mye penger uansett hvem du er, så det gjør det helt opplagt. Og så er det sånn at det er et signal her, og dette er mye penger som ikke går til aksjonærene. Det er mye penger som ikke kan disponeres fritt av Google selv. Og det er som sagt et signal, altså det er fjerde største boten som er delt ut, og det gjør at man får oppmerksomhet, og det er jo det myndighetene også er ute etter med måten lovverket er satt sammen på, at det skal være reaksjoner som betyr noe for de som får en bot.
0: EU-kommisjonen går imot Norges ønsker og vil opprettholde sitt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis. Det får NRK bekreftet fra en talsperson i EU. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU, svarer energiminister Terje Aasland. Den norske regjeringen har jobbet for at EU skal snu i saken i sin nye Arktis-strategi, som er ventet i oktober. Selv om målet er flere tilbake i jobb, kan regjeringens fremgangsmåte være problematisk. Det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. For i høst skal 16 000 uføre under 30 år få en sms fra NAV, der de blir oppfordret om å ta kontakt dersom de kan jobbe litt likevel.
2: Det vi hører i andre sammenhenger er jo at det oppleves ofte veldig invaderende å få en sms. Det sier jo også alle som får for eksempel en henvendelse fra de som selger tjenester på annet vis. Så det er klart at det er jo en av farene ved dette direkte og uformelle fremstøttet, at noen føler at dette var en henvendelse de gjerne skulle vært foruten. Så akkurat det synes jeg det gjenstår å se hvordan utfallet blir og hvordan folk responderer på dette her. Det er muligheter her, men det er også noen farer.
0: En 23 år gammel mann er pågrepet i Sverige og siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål i Lørenskog tidligere denne måneden. Det opplyser politiet til NRK. 25-30 personer skal ha vært involvert i slagsmålet, hvor en mann i 20-årene fra Sverige ble knivstukket. Det er så langt ikke noe som tilsier at dette var et oppgjør i et kriminelt miljø, eller at det er relatert til svenske gjengkriminelle, sier politiet. De amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now går til felles søksmål mot Trump-administrasjonen for å få tilbake tilgangen til Det Hvite Hus, det melder mediene selv. Søksmålet kommer etter at USAs president forrige uke utestengte de tre mediene, fordi de ifølge han stadig rapporterer falske nyheter. Og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
3: Stadig noen greier for rettsvesenet i USA angående Trump.
4: Ja, de blir ikke arbeidsledige, de. Det er bare å jobbe på og ta godt betalt.

0: Fisherman's Blues og The Water Boys. Vi har snakket om trapper. Det bratt trapp fra Brinken opp til Kampen Park. Og det var mange som gikk ned, ikke fullt så mange som gikk opp. Holder du denne trapper, har vi spurt om Jeppen NRK Radio. 64% synes at trapper da fint.
1: Ja, men du så bra da. Ja. Vi trappegående folk.
0: Mm, og så det 20% som absolutt ikke holder seg under trapper, oppsøker dem. Så det nest største gruppa. Og så det 16% som sier ja, synes det slitsomt.
1: Ja, det lov. Men ja, ja. Det litt gøy også, for det liksom deilig følelse når du kommer på toppen da.
0: Ja.
1: I hvert fall hvis det ute, og sånn som det da, for å komme seg kjapt fra tøyen, opp til, eller fra Brinken, og opp til Kampen Park.
0: 80 skritt, eller 80 trinn, så du oppe, i stedet for å gå rundt hele. Det jo kjempegreit. Men jeg skjønner jo, det spørs jo litt på, du kan jo ha problemer med å gå i trapp. Det en del som har det.
1: Men da det en benk der da, akkurat i denne trappa, og, så det funker jo også veldig bra.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy.
5: I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: Trøkk 16, vi skal høre en sang som forhåpentligvis får deg til å ha lyst til å hoppe og danse litt. Det jo det Trøkk 16 det derfor vi har Trøkk 16.
1: Det derfor folk gleder seg til Trøkk 16. Endelig skal få lov til å hoppe og danse litt.
0: Men send gjerne et forslag til hvilken sang du vil at vi skal spille. Peder har sendt forslag i appen NRK Radio og skriver «Ønsker å høre Dua Lipa, One Kiss». Minner meg om da jeg og min venn Ørjan spiste på favorittrestauranten hennes i New York under VM i sommer.
1: Og da kom hun, eller?
0: Nei, nå krevde du for mye.

0: Ja, Calvin Harris og Dua Lipa, One Kiss, det var Trøkk 16 materialet det her.
1: Absolut, Dua Lipa, nesten alt hun lager litt Trøkk 16.
0: Ja.
1: Føler jeg.
0: Det et samarbeid egentlig mellom Trøkk 16 og Dua Lipa.
1: Det det der, og en tredemølle nær deg.
0: Men det var Peder som ønsket seg den og skrev om det I appen NRK Radio, så han hadde altså sammen med sin venn Ørjan spist på favorittrestauranten hans I New York. Jeg lurer på hva slags restaurant det var. Hvor tror du Dua Lipa liker å spise?
1: I New York? Mm. Aner ikke, det lenge siden jeg har vært der. Jeg vet ikke, det sikkert et litt sånn hot område, men som liksom ikke helt sånn at det allemannseie enda.
0: Nei.
1: Det liksom et sted som, det jævla kult, har du ikke hørt om det? Det jo det nye, liksom.
0: Ja, ikke skriv om det, vinkjentene.
1: Nei, ikke sant?
0: Ja, for da det ødelagt.
1: Vink Brooklyn.
0: Ja, da sier Dua Lipa, nei, da finner jeg et nytt sted. Du kan sende forslag om en Trøkk 16-låt I appen NRK Radio. Det jo mandag, det fellesmiddag her I NRK Storoslo, sånn rett over 16:30. Det har vi jo hatt en del uker nå. Så rekker du å få med deg middagen, så spis gjerne med oss klokka 16:30.
1: Det hyggelig, og da du åpen for å komme forslag til hva vi skal snakke om.
0: Ja, og som jeg pleier å si, hvis ikke du kommer forslag, så må vi finne på, og det det litt lei av, vi finner på litt for mye, sånn at det kjempefint om du kommer et eller annet forslag til et tema vi kan diskutere under middagen I dag. Men det fortsatt et kvarter til, så du har litt tid å tenke hvis du var sånn, ja, men det noe du driver og tenker litt på, eller noe som irriterer deg, eller noe du glad for, så send gjerne en melding I appen NRK Radio.

0: Joa var det, a little kinder. Det var jo veldig mye greier på grunn av togstreiken på fredag. Mange som sleit med å komme seg hjem.
1: Ja, men nå har vi jo hørt i dag at det jo 90% av togene til Vy som går.
0: Ja, så kanskje det helt rolig. Reporter Lea Girolami Bråten, du har jo vært rundt nå. Oi, det mye bråk rundt deg, ja. Hvor du?
2: Nå står jeg på bussterminalen i Oslo, og nå det nettopp begynt dette ettermiddagsrøsje.
0: Ja, for der kan... men det Da kan det hende mer folk enn vanlig da, på grunn av togstreken.
2: Ja, man skulle jo trodd det. For 124 strekninger som innstilt i dag på grunn av streiken. Og da ville jo buss kanskje være et veldig naturlig alternativ. Men av alle vi har snakket med, så det... Altså, jeg har kun møtt på to, jeg, som har skulle ta buss i stedet for tog. Hun ene skulle til Fredrikstad og sa, jeg orker ikke forholde meg til det, så jeg bare tar buss uansett. Og han andre, han skulle til Elverum. Og der var det også da, nei, det må bli tog, ellers hadde jeg ikke kommet meg fram før sent i kveld.
0: Men dere har jo vært inne i Oslo S også, var det mange fortvilet folk der da, eller var det rolig?
2: Der var det også rolig, det virker som at folk har valgt å bli hjemme i dag, altså, det jo siden det færre strekninger som går, så skulle man også trodde at de strekningene som faktisk gikk, at det var veldig fullt, men av mange vi har snakket med, så sier de at det færre på togene nå, i dag, enn det pleier. Så vet jeg jo ikke om det gjelder alle, men...
0: Men det veldig mye folk på, altså biler på veien nå da?
2: Nei, det skulle man jo også kanskje tro. Bil, siste alternativet. Men å vise faktisk tall fra fjellinjen, altså de som styrer disse bomstasjonene, at det færre som har kjørt bil i og rundt Oslo i dag enn på en vanlig mandag. Så her det tydelig, altså folk har hjemmekontor i dag.
0: Det jo helt utrolig. Det rolig, helt rolig forhold. Alle holder seg hjemme. Ja, ja. Nei, men det jo deilig for de som tar tog da, at det stille og rolig. Takk skal du ha, Lea.
1: Og det jo en veldig fast Det jo sunn fornuft på en måte. Jo, altså, I dag holder vi oss litt unna.
0: Ja da, og så det jo godt at det såpass mange som kan ha hjemmekontor. For det jo ikke alle som har det.
1: Nei, det absolutt ikke. Vi kan ikke ha hjemmekontor.
0: Nei, det har tatt seg ut. Det jo... Sitte på telefonen og ha sending.

0: Det var det farlig.
1: Ja, det er jo mye togprat om dagen. Nå en liten melding da fra togene. Hakadal Stryken, der går toga nå med normal fart igjen. Men det tar tid før det i rute, så du må regne med forsinkelser. Det altså mellom Hakadal og Stryken.
0: Ja, det, vi hørte jo fra Lea som har vært rundt og sjekket, og det færre biler på veiene, det færre folk på toga, og det ikke så veldig mange færre, det ikke så mange flere på bussen heller, så konklusjonen hennes var at mange har hjemmekontor, så det jo ikke så mange som, eller det jo også mange som ikke kan ha hjemmekontor.
1: Ja, sykepleier kan ikke ha det, politifolk kan ikke ha det,
0: Nei.
1: Det veldig mange som ikke kan ha det.
0: Og så sa du, vi kan ikke ha det. Kristian skriver, hadde ikke dere hjemmesending under pandemien da? Mener du huske at en eller to satt på kjøkkenet? Eller husker jeg helt feil nå, hilsen egentlig litt, litt lei hjemmekontor, men har det likevel.
1: Ok, ja, så vi hadde jo det.
0: Ja, men det var en måtte jo være på jobb for å styre med alt det tekniske, og så kunne en være hjemme. Fordi vi, det var hvis man var liksom, en var litt smittet, eller var det noen som var litt forkjølet, litt snufset eller sånn, så hadde vi jo det.
1: Ja, og et par ganger så hadde vi, vet jeg, at vi hadde noe sånn uteaktig, at vi satt ute.
0: Ja, og utesending kan vi ha, men det jo et ståka styr for man, det jo ikke bare å gjøre det.
1: Nei, det mye teknikk som skal på plass.
0: Ja, det ikke sånn, åja, jeg kommer ikke inn på jobb i dag, da må du virkelig ha forberedt masse greier. Dag Petter fra Nesodden skriver, Ronny Brede Åsa har laget radio fra hjemmekontor, det kan sikkert dere også gjøre, synes jeg husker at dere har gjort det også.
1: Ja da.
0: Ja da, men Ronny Brede Åsa har da folk på jobb. Som styrer med alt teknikken og sånn også. Så.
1: Ikke, han sender liksom ikke fra outer space helt alene.
0: Nei, det hadde vært veldig deilig. En gang så håper jeg at det blir sånn, at det finnes teknikk som gjør at du bare kan gjøre det, uten å ha noe annet. Ikke noe svære koforter og masse greier og linjer. Og, bare rett og slett en liten ding, så lager
1: du
0: radio.
1: Kobler deg på, ja. Og så er, nettet, er du på nett.
0: Det er, en gang kan det kanskje bli sånn. Men hvordan er det å være togpendler i dag da? Lea møtte på folk på Oslo S.
2: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling, og det blir jo beregnet ekstra tid. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da, og hvor lenge det varer.
3: Men på en del strekninger er det aktuelt å ta buss, men hvordan er det fra Drammensområdet?
2: Jeg synes det veldig tungvint. Det tar lang tid. Prøver å unngå buss, hvis jeg kan få til det.
4: Jeg tar jo vektekurs i Sande. Jeg har jo lagt merke til at sånn som 307-toget jeg skulle ha tatt nå, det ble innstilt, og det gjør jo konsekvensen i det blir jo at jeg kommer en halvtime for sent til vektekurset. Og dette ikke første dagen, og det jo litt kjipt, da må jeg gjøre mer egentarbeid, og ligge litt bak nå.
5: Hvorfor sitter du her på perrongen nå?
6: Jeg skulle hjem og hen til barnehagen, men så gikk det ikke noe tog. Det litt sånn ugrett, fordi i appen så står det jo at togene skal gå, så jeg trodde at jeg var bankers, selv om det strekk. Sjekket appen rett før jeg gikk fra kontoret, så var det ikke noe tog likevel, innstilt.
0: Ja.
1: Den kjip.
0: Ja, den litt kjedelig. Dette var jo fra flere steder i løpet av dagen i dag. Ja, appen burde passe sammen med det som faktisk er virkeligheten.
1: Ja, for da går jo liksom vinningen så innmari opp i spinningen, for du kommer deg ned, tenker at her, det står jo her.
0: Mm.
1: Da må du jo gå.
0: Kjedelig. Men mange har hjemmekontor for å se hvordan det blir utover uka, som hun sa. Vi får se hvordan det blir fremover. Det jo ikke noen som forhandler noe enda i hvert fall. Steinar skriver, er klar for middag bak rattet med dere på øret. Stor pose, stor pose med boller fra Bolleland på Espa. Full fart hjem til Lørenskog.
1: Ja, boller i bil.
0: Det er også middag.
1: Det er også middag.
0: Ja,
1: og det er en veldig bra kombo, faktisk. Jeg elsker boller i bil.
0: Vi har fellesmiddag etter nyhetene nå klokka 16:30. Hvis det noe du har lyst til å snakke om, et tema du tenker, ja, men det har jeg lyst til å ta en liten prat om, så send det i appen NRK Radio. Må jo ha, kan ikke bli sånn stille middag, det synes jeg så hyggelig.
1: Nei, for det begrenset sånn smatting på radio, det har jeg hørt at mange ikke liker.
0: Ja, vi skal prøve å smatte lite.
1: Vi skal smatte lite, og heller skal bli mer.

0: Hathaway var det, What is love, og vi skal ha nyheter, og Solfrid, en mann pågrept I Sverige etter masse slagsmål I Lørenskog.
1: Ja, mannen I 20-årene siktet for drapsforsøk etter slagsmålet som skjedde forrige søndag. Rundt 30 personer var involvert, og en mann I 20-årene ble knivstukket og kjørt til sykehus. Politiet forteller til NRK at den pågrepne mannen skal utleveres til Norge. Lillestrøm kommune får stadig flere tips om etterlatte biler. Hittil I år har kommunen måttet fjerne 68 biler, og det har kostet dem over 300 000 kroner, skriver Romerikesblad. Bilene blir etterlatt av eierne sine og kan stå på samme sted I både måneder og år. Kommunen forsøker først å få tak I eierne av bilene, men dersom de ikke lykkes blir politiet varslet og bilene blir tauet bort. Og lokførerstreiken fortsetter I dag, men ifølge Vy går fortsatt nesten 90% av deres tog. På Østlandet 111 avganger innstilt I dag, og det blir færre tog ut av Oslo I ettermiddag. Kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby, ber folk om å planlegge reisen sin.
2: Totalt sett så det jo 11,5% av togene som innstilt I dag, så det jo ikke veldig, veldig stort.
3: Hva det de som skal reise med tog bør gjøre?
2: De bør på forhånd gå inn og sjekke om sin avgang går. Gå inn på Vy-appen eller Vy.no og gjør et søk på den strekningen du skal reise. Da kommer alle de togene som faktisk går, de kommer opp I det søket.
1: Reporter her var Kjartan Rørslett. Lokomotivførerforbundet sier at de ikke har planer om opptrapping av streiken enn så lenge. Det ikke planlagt noen nye samtaler mellom partene.
0: Solfrid Skare det som har nyhetene I ettermiddag.
4: Ute på veiene nå så det jo litt rush, men betraktelig mindre enn det det pleier å være.
0: Folk hjemme.

0: Pussycat Dolls og Busta Rhymes for det, don't you? Vær så god, maten er servert.
1: God middag.
2: Hva i all verden skal vi finne på til middag?
3: Så er det grunnen bare en ting igjen, og det er å servere den og ønske god appetitt.
4: Vi sier velbekomme.
0: Og det er klart for fellesmiddag, og i dag er Christian klar også. I dag er jeg klar til middag. Vannet står på kjellen, snart koker det. Nei, så snart det koker er fjordlandposen med forekål klar for et dupp.
5: Mm-hmm.
0: Forekåltid nå.
5: Det er jo det det er, ja. Så det er helt midt i blinken det for Christian.
0: Veldig, veldig bra. Går aldri av for Helene Frank. Skriver, rekker middagen med dere i dag også, men kokkene mine Toro og Fjordland var ikke hjemme hos meg, så blir det en brødskive som jeg har igjen fra matpakka. Så det blir som en forrett.
5: Ja, men det kan funke.
0: Det funker. Vi har noe lammekjøtt og poteter, gulrøtter og selleri.
5: Altså, i dag vil jeg hylle kantina.
0: Ja, du var skikkelig fornøyd.
5: Jeg er så fornøyd. Jeg elsker lam, og det var med saus og sø og deilige grønnsaker og fysøren.
0: Vi har jo sagt, hva skal vi snakke om under middagen i dag? Ingevild har et forslag. Hun skriver, siden dere snakker om gå i trapper, hvorfor må alle stå i rulletrapper? Det er jo en trapp, ikke en heis. Og skikkelig trening oppfordrer alle til å gå i rulletrapper.
5: Mm.
0: Det er jo på en måte en slags heis også, da. En stående
5: det er jo det.
0: Sidelengsheis, liksom.
5: Og så er de ganske høye, de trinna.
0: Er det det?
5: Ja, jeg synes det. Men det hender jeg går. Men av og til, hvis du da står på høyre side folk, ikke sant? Og jeg går forbi på venstre, så føler jeg meg liksom strebete. Sånn, herregud, står dere her? Nå skal vi gå? Det er mye fortere.
0: Ja.
5: Da får du både effekten av å bli løftet opp, og altså du går.
0: Jeg er enig at jeg også synes det er litt sånn noen ganger pinlig å liksom mase seg forbi, for rulletrappene er ofte litt smale. Og så står du med folk med koffert, og da er det greit, da skjønner jeg at de står. Men hvis ikke de står med koffert, så gjør jeg det litt, altså. Litt sånn, unnskyld.
5: Mm-hmm.
0: Men jeg føler meg litt sånn dum noen ganger.
5: Ja, men altså, jeg tenker, valget er jo fritt da. Noen vil stå av ulike grunner, kanskje de står og skraver det sammen.
0: Ja, da, men hvis de står og skraver sammen, kan dere være så snill og stå og skraver sammen bak hverandre?
5: Ja, selvfølgelig.
0: Ikke ved siden av hverandre?
5: Mm-hmm.
0: Ja. Men du synes going, nei, ståing er ok?
5: Ståing er ok, men going er også bra.
0: Ja, ok. Nei, for jeg
5: du vil helst ha ståing.
0: Nei, jeg vil helst ha going.
5: Oi, du vil at alle skal gå?
0: Jeg vil at alle skal gå. Hvis du ikke skal gå, så må du stå pent på høyre side.
5: Ja.
0: Gjerne trøkke deg litt inn til kanten.
5: Gjerne opp, og kan du sitte på det gelendret? For du kommer jo opp på det også.
0: Nei, men jeg synes jeg kommer med flyet på lørdag, og da var det noen som sto foran meg, og da skulle jeg rekke bussen, og det var liksom, det var sent, alt for sent på natta egentlig, og jeg var redd for at den bussen ikke skulle gå lenger, og så tenkte jeg, hvis jeg rekker den, så må jeg vente en time, og det er absolutt siste buss, selv om jeg venter mange timer, og så da var jeg litt sånn frekk. Da var jeg litt sånn, unnskyld, men jeg må forbi, og da fikk jeg litt sånn stygt blikk, og da sa jeg, jeg er redd for å ikke rekke en buss. De snakket jo ikke norsk, så det skjønte jo ikke de. Men, så jeg kan føle meg litt frekk, men jeg synes vi skal, om ikke gå, så i hvert fall stå.
5: Ja, og av og til, Kristina, så må man være litt frekk.
0: Jeg står på høyre side.
5: Ja.
0: Men er du nøye på det da, siden du liker å stå?
5: Å stå på høyre?
0: Ja.
5: Ja, det har jeg fått banka inn etter at jeg kom til Oslo, ganske tidlig faktisk, at her står vi på høyre side.
0: Var det ikke sånn i Bergen da du bodde der?
5: Det var ikke så mange rulletrapper der i Bergen, så vidt jeg kan huske.
0: Lille Bergen by?
5: Nei, det var den teleferikken opp på fløyen, men bortsett fra det, så var det, måtte du bruke beina.
0: Ok, vi må bare, du kan stå eller gå, men bare vise litt hensyn. Thomas spiser steinbittkaker med løk og gulrot, poteter og hvitsaus.
5: Så deilig, da.
0: Ja,
5: er det like godt som lammet, tror du?
0: Ja, nå var du skikkelig inne.

0: Bendik Brenne var det, Numbers Game. Ah, vi har gått ned I lammekjøtt, potetene og gulrøtten her. Herman skriver at han rekker ikke middag I dag med dere, men det blir fiskegrateng litt senere. Det var for øvrig litt kaldt å komme hjem fra ferie, men fem uker ga mer smak.
1: Tviler jeg ikke på.
0: Åh, fem uker ferie. Det ikke gærent, det.
1: Nei, og det så lenge at når du kommer tilbake, så det noen, herlighet, du føler du har hatt et annet liv.
0: Ja, det helt umulig, liksom. Det en som skriver her nå, tenker at vi snakker om det med rulletrapp. Om man skal stå eller gå. Og det en som skriver nå, tenker at de som frekke de som ikke følger rulletrappreglene. De godt merket med både tekst og symboler, at en står til høyre slik at folk kommer forbi. Prøver å følge selv, men må nok innrømme at enkelte ganger det også meg som står feil.
1: Åja.
0: Glemmer seg litt.
1: Glemmer, blir sånn og skraver og sånn.
0: Ja.
1: Men da må man I hvert fall slippe folk forbi hvis det noen. Man må ikke bli sur da hvis noen sier, ei, jeg må forbi.
0: Nei, ikke sant. Og Anita skriver, snakker om folk som står I rulletrapper. De som står, stopper opp på rulletau og rullefortau, rullebånd. Det har ikke jeg forstått, skriver Anita.
1: Nei, for der skal man jo, eller da får du fullt firsprang.
0: Ja.
1: Med den hjelpen du får da av det båndet.
0: Ja, for da jeg enda mer på sånn, unnskyld, kan jeg komme forbi?
1: Ja, 100% jeg også.
0: Kristian for å stå. Han skriver, jeg ganske sikker på at rulletrapp ikke laget for å gå I. Om man kjenner hvor mye det rister når folk går I de, så skjønner man hvorfor trappa selv står også. Og hva poenget med rulletrapp om man skal gå I de? Da kan man vel lage vanlig trapp. Dårlig tid, ta heisen.
1: Ok, litt streng der altså. Men du, jeg har fått en melding også fra en som nevner et artig fenomen, det på Nationaltheaterstasjon. Mm-hmm. Der jo både T-bane og tog. Når du kommer ut da på utgangen ved Soliplass,
0: ja.
1: Der det jo også en utgang, og da kan du enten ta rulletrappa, eller så kan du ta en heis. Og hvis du tar heisen som kjører I sånn 45 graders vinkel, så kan du se ned på de som kjører rulletrapp I vanlig vinkel.
0: Aha.
1: Det vist et artig syn.
0: Det høres ut som en ting man gjør. Ut, altså soligutgangen.
1: Ut soligutgangen, ja.
0: Ja, det tror jeg aldri har gått ut, egentlig.
1: Jeg har gått ut, men jeg har aldri tatt heis eller rulletrapp ut der, sånn at jeg har fått sett den der kombieffekten med heis og rulletrapp.
0: Da det en ting å gjøre. Hanna har en annen ting som handler om å samhandle i trafikken, holdt jeg på å si. Forslag til samtale, skriver Hanna. Hvorfor har fotgjengeren sluttet å gå på venstre side på gangstier? Hvor ble da den uskrevne regelen vi alle ble opplært som barn? Fotgjengere på venstre og sykler til høyre? Dette en kilde til debatt.
1: Ja, det det virkelig.
0: Ja.
1: Jeg må innrømme, jeg går på høyre, altså. Jeg gjør det.
0: Ja, da hadde hun så var den opplært å gå pent på venstre side. Og da synes jeg det ble så kålete å gå på høyre side, så da gikk jeg med hunden på venstre side. Det ble så små konflikter til det innimellom.
1: Ja.
0: Og mange synes jeg gikk feil. Men nå som jeg ikke har hund, så går jeg oftest på høyre side.
1: Mm.
0: Det blir litt dansing også. Litt sånn dansing, sånn, oi, skal du, skal jeg, skal ja. Du...
1: Og det egentlig litt bra, da får du liksom på balansen.
0: og litt sånn blikkontakt.
1: Ja.
0: Så det noen da som man har den der gå på fortau-dansen med, som ler litt, og synes det kan være litt morsomt.
1: Ja, og det litt sånn befriende, herlig, sånn mellommenneskelig, 30, eller kanskje bare 10 sekunders kontakt.
0: Ja.
1: Og så føler du liksom bare, å, det var litt gøy.
0: Ja, men så andre blir irritert over det da, så da det ikke fullt så gøy. Men sånn livet, de hadde kanskje en dårlig dag. Det vet man jo aldri.
1: Nei da, og der skal vi kan være reise. Det fordi at vi alle har hatt en dårlig dag.
0: Ja, ja, ja. Elisabeth, hun skriver at hun spiser enkel middag I dag. Egg og bacon, tomatbønner til gubben og stekte tomater til meg.
1: Mm-hmm. Det godt til middag det også.
0: Stekte tomater kjempegodt.
1: Ja, veldig deilig.
0: Det ikke så gærent med dette landet vi har heller.
2: Jeg tar meg I det. Skal ikke si noe av det fine som skjer med meg I livet. Blir jo alltid stille, ikke med på reisen opp, hopper av på første stopp.

0: gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild var det, gråter over det som over. Fellesmiddag, det koselig. Nå begynner det å bli tomt på min tallerken her.
2: Du har gafflet deg litt hurtigere enn det jeg har gjort.
3: Ja.
2: Men jeg nyter hver bit, bare så det er sagt.
1: Så bra. Jeg gafflet i meg, mett i magen, men mer igjen på tallerken, og kommer nok til å få det i meg. Altså, det bare sånn der. Vi har fellesmiddag.

0: 45 graders vinkel.
1: Ja.
0: Ja, den må vi teste ut altså. Turi skriver, man bør vel gå på venstre side på en vei, men på høyre side på gangvei og fortau.
1: Ja. Enig, det det jeg praktiserer, men da det noen som synes det blir feil da.
0: Ja, og så det, hvor det vei? Noen steder så jeg usikker på, det til vei, eller det en gangvei? Altså, det høres litt rart ut, jeg skal være usikker på det. Ja. Det en vei hvis det biler der? Det ja. Det som betyr at det?
1: Mm, der forskjellen ligger, tenker jeg da. Da går du på venstre side, for da har du noe med bilisten som skal se deg, sånn og sånn, ikke sant? Så, ja.
0: Vi har et tema til her som jeg synes vi skal snakke om, og det går aldri alene Frank som skriver, kan vi prate litt om å prøve å slutte med snus? Jeg sluttet å røyke for 12 år siden og hadde lite problem med det etter å ha røyket i 33 år, men jeg har hørt at det visst nok skal være vanskeligere å slutte å snuse enn å røyke. Trenger noen gode tips? Prøve for tiden med nikotinfri snus. Jeg kjenner så mange som har prøvd å slutte å snuse som har gitt opp, så det må være fryktelig vanskelig.
1: Ja, så den nikotinen må jo være på en måte en sterkere avhengighet med da, enn røyken.
0: Er det fordi at snusere har liksom snus stort, altså veldig ofte hele tiden, sånn uansett hva man gjør, mens røyking noe man går ut og gjør liksom innimellom? Altså, hvis du skal slutte å røyke, så det liksom, ok, jeg må komme med kneika, nå pleier jeg å ta meg en røyk, ok, jeg lar det gå noen minutter, ja, nå var det ikke så farlig lenger. Men snusen liksom, der hele tiden.
1: Ja, og den jo også sånn, hvis du selv skal slutte å snuse, så har du kanskje ikke med deg en boks, men da når du ser noen, da kan jeg bomme en av deg.
0: Har du hørt den setningen mange ganger, eller? Altså, snusere, de tror de lever sånn fellessnusprosjekt.
1: Ja, det er et fellesskap der, altså, ja. Som det her der det deling. Men kan man ikke bruke det samme med snusboksen? Sånn til vanlig, da, men ikke når du ute med venner, kanskje da blir det vanskelig. Men at du kan gjøre sånn som det ble sagt om røyken, legg røyken i en kommode, i etasjen under, eller i rommet langt vekk, det lengste rommet som vekk fra der du i sofaen, eller hva det måtte være, så ligger de der. Da må du faktisk gå gjennom et rom for å komme til snusen, så kanskje det der lille hindret kan hjelpe.
0: Det var råd fra en ikke-snuser. Jeg har ikke så mye bidratt med der, heller, men det noen som har klart å slutte å snuse og har noen gode råd, så send dem nå med en gang før sendingen over og middagen ferdig, for jeg går aldri alene, for han prøver nå, og dette har vi jo lyst til at han skal få til.
1: Selvfølgelig. Hei på det.
0: Hei veldig
1: du kan
0: på
1: jo
0: det.
1: Melde, det også en sånn greie, at hvis du melder inn på radioen, hvordan det går?
0: Ja, hver gang du tar en snus, send en melding.
1: Og så får du en sånn der, nei, hver dag da, eller hvor lang tid du har klart å holde deg, så kommer det sånn, fra oss herfra.
0: Ja, ok.
1: Så klarer du det. Så da får du en premie. Det blir litt sånn når du driver med Duolingo, sånn, vet du, så får du noen, når du klarer det, så får du en liten trudelutt.
0: Det kan være en fin avtale, Frank, hvis du klarer deg uten snus en hel dag. Så får du en trudelutt av oss klokka 5. Da må du da si fra hver dag. Krana Nilsen har et forslag til deg. Bruk for eksempel tannpirker til å ha i munnviken, så blir du opptatt med noe. Klu å distrahere seg selv.
1: Ja.
0: Så det forslaget derfra. Christian skriver, snus kjølevare, så du bør ligge i kjøleskap. Så bra tips fra Elskarine.
1: Ja, uten at jeg visste det. Jeg har jo ikke greie på snus. Men jeg kjenner jo folk som snuser. Ja. Jeg har jo sett i praksis.
0: Og sett også hvor vanskelig det er. Så får du til dette her, ja, da vi mektig imponert.

0: King var det, Love and Pride. Det er mye forskjellig som blir spist rundt omkring nå. Knut spiser vegetarmanda. Han spiser ikke vegetarmanda, han har vegetarmanda. Ris med bønnestuing, og, eller etter tasty kubansk oppskrift.
1: Mm.
0: Høres ikke gærne ut.
1: Må.
0: Mens Katrine og spiser knekkebrød og cola. Sammen med dere. Middag senere hvis jeg finner på noe godt.
1: Ja, ikke sant. Venter og ser det an.
0: Mens Rune, her det andebryst, ertepuré og grevinnepoteter. Oi. På en helt vanlig mandag.
1: Yes. Alle dager.
0: Imponerende.
1: Hva var det for noe? Andebryst?
0: Andebryst, ertepuré og grevinnepoteter.
1: Ja, aldri hørt om grevinnepoteter, ja.
0: Nei, grevinneheng har du hørt om.
1: Det har jeg hørt om.
0: Det ikke det samme. Forslag til Frank som skal slutte å snuse. Kaptein Larsen skriver, begynn å røyk. Da det lettere å slutte med snus. Bare si fra om dere trenger flere dårlige forslag. Jeg både snuser og røyker for å være på den sikre siden. Går sjelden tomt for begge deler samtidig.
1: Nettopp. Altid godt forspent, kaptein Larsen.
0: Nei, det var hyggelig med en fellesmiddag. Nå er det bare oppvasken som står igjen. For håper du får en kjempefin kveld. Det er jo så fint vær.
1: Nytt kvelden.
0: Else Karina Archer og Kristina Ekelund heter vi.

0: Klokken er 17. Dette er NRK Nyheter. Større amerikanske TV-kanaler har varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre, etter at flere medier ble nektet tilgang til Det Hvite Hus. Det skriver blant annet Washington Post og New York Times. De viser til et brev til pressekorpset i Det Hvite Hus fra sjefen for fellesordningen for TV-sendinger. Det gjelder kanalene ABC, CBS, CNN, Fox News og NBC. Tidligere i dag ble det kjent at de amerikanske mediehusene CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen etter de ble nektet tilgang til Det Hvite Hus forrige uke. Norge bestemmer over norske ressurser, ikke EU. Det sier energiminister Terje Aasland etter opplysningene om at EU-kommisjonen fastholder sin motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis. Norges steile holdning kan bli et problem for EU-samarbeidet fremover, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Vi trenger goodwill i Brussel i en rekke saker, og hvis vi turer frem som en cowboy, for å si det litt billig, så kan det selvfølgelig få politiske og andre mulige føringer. Men det er jo litt sånn, når tiden kommer og dette blir helt konkret og satt på spissen, så handler også dette om hva slags energi Norge klarer å levere. Vi ønsker å være en trygg leverandør. Vi tror EU trenger norsk olje og gass også i veldig mange år fremover, og da gjenstår så du ser hvordan dette praktisk blir når det handler om faktisk leveranse av helt konkret olje og gass.
0: Det bør bli ulovlig for nye generasjoner å kjøpe sigaretter. Det mener en av landets ledende hjertespesialister, Jon Munkhaugen, som får støtte fra røykelovens far, Dagfinn Høybråten. Begge mener det er på tide med et generasjonsforbud, tilsvarende det som ble innført i Storbritannia tidligere i år. Der kan ingen født etter 1. januar 2009 kjøpe sigaretter.
2: Dette her handler ikke om å hverken stigmatisere de som røyker eller å straffe ungdom. Dette her handler om å hindre at en ny generasjon blir rekruttert inn i avhengighet.
3: Jeg mener at det er på tide at Norge diskuterer et slikt virkemiddel.
4: Dagfinn Høybråten ble kjent som røykelovens far da han innførte forbudet mot å røyke innendørs på serveringssteder, arbeidsplasser og offentlige bygg for mer enn 20 år siden. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet varsler han en ny kamp mot sigarettene.
3: Det er ingen grunn til at nye generasjoner skal ledes inn i avhengighet av et produkt som ikke bare er helseskadelig, men dødelig.
0: Reporter her var Jan Erik Viltil. Du kan lese mer om saken på nrk.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette er HC og Ingeborg.
6: Hurra, det er mandag!
7: Og vi har to gode timer foran oss nå, sammen med vennegjengen som vi er så glad i.
6: Og hvem er vennegjengen, sier du?
7: Ja, det er deg som lytter akkurat nå, det.
6: Og så velkommen, heng med videre!

0: Friends med Justin Bieber og Blood Pop. Og det mandag i dag, og vet du hva?
1: Nei.
0: Det ambulansepersonellsdagen i dag.
1: Hurra!
0: Hurra!
1: Gratulerer til alle ambulansearbeidere, vi setter stor pris på jobben dere gjør.
0: Ja, tenk deg, det her folk som jobber dag og natt på julaften 17. mai, sånn at vi skal føle oss trygge.
1: Det helt fantastisk.
0: Ja, det hverdagshelter.
1: Det det i aller høyeste grad. Du, Ingeborg!
0: Ja?
1: Da du gikk til T-banen i dag, hilste du på mange rundt deg der?
0: Nei, jeg tror jeg surret mest med mine egne saker, altså.
1: Hva om veien hadde vært gjennom en tursti ut i skogen,
0: da? Da kan det hende at jeg hadde hilst på litt flere,
1: ja. Ja, nettopp, og det temaet vårt i dag.
0: Ja, fordi vi vil vite dine tanker om det her. Hilsing i skogen, hilser du alltid på alle du går forbi? Og hva egentlig den usynlige grensa der vi slutter å hilse?
1: Alt dette skal vi snakke om nå i en 20-25 minutters tid. Send oss alle dine tanker rundt hilsing i skogen og andre steder i NRK radioappen.

0: Hva sier du da hvis du treffer noen I skogen?
1: Hei, hei!
0: Ja, så ute og går tur du også!
1: Fint vær I dag.
0: Det mer å snakke om der ute, vet du. Vi gleder oss til å høre fra deg mens vi hører Metteson, og sangen heter Water.

0: Vi har hørt Inga Marit Gaup Juso på NRK P1.
1: Og vi har lyst til å høre dine tanker om hvordan man hilser på hverandre. Det trenger ikke bare være i skogen, det kan være på veien, på sjøen eller midt på gata.
0: Ja, det forskjell på hvordan man hilser ut fra hvor man er, og dere har så mange interessante tanker?
1: Ja, Bård her han sendte inn en veldig fin tanke, og det var i gamle dager, da man trodde på de underjordiske, hilste man på folk man møtte i skog og fjell. De underjordiske kunne ta menneskelig form, men kunne ikke språket. Så hvis den andre ikke hilste tilbake, var de underjordiske, og man måtte passe seg.
0: Ja, det.
1: Så anbefalingen er å hilse, så man ikke blir mistenkt, sier Bård.
0: Ja, jeg helt enig. Sten skriver, og følg med her nå, hilsing handler ikke om hvor man går, men hvordan man går.
1: Ok.
0: Hilsing kan forekomme ved rusling. Man rusler når man går i en rolig, avslappet og uforpliktende fart. Det handler ofte om å slappe av, lufte hodet eller bare nyte omgivelsen uten at man har dårlig tid eller må nå et bestemt mål. Altså rusling, da hilser man. Flanering. Man flanerer og man driver med drivende og jakttagende gange rundt i urbane strøk. En flanør går uten et fast mål for å se på folkelivet, arkitekturen, vindusutstillingene og suge til seg atmosfæren i bybildet. Det er en litt mer stilfull og kulturell form for rusling. Ja, det kan også forekomme hilsing da. Promenering. Man promenerer når man går en formell, staselig eller rolig spasertur, ofte på offentlige steder som en promenadepark eller kveldsgate. Historisk sett handler det like mye om å vise seg fram eller sosialisere, gjerne i et pent antrekk som selve mosjonen.
1: Oi.
0: Og da henter han fram et begrep, å promenere på Torgallmenningen, som jo et fasjonabelt sted i Bergen. Alle disse kan frembringe hilsing, ja. Skriver altså Sten.
1: Wow!
0: Ja, det var mye kunnskap om det å bevege seg rundt i samfunnet.
1: Ja, promenere, det skal jeg begynne å si. Kveldstur har blitt promenering.
0: Ja, flanere er også flott.
1: Ja, nå har vi fått masse gule ord her. Karen, hun sier, jeg hilser på alle jeg treffer på sykkel og gangstier når jeg lufter hunder. De som kjører forbi på traktor hilser jeg på, og jeg hilser på de fleste på lokalbutikken. Men det skal også sies at jeg bor på bondelandet. Da tror jeg det er lettere å hilse, fordi du treffer sikkert vedkommende en annen anledning i bygda.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Ja.
0: Kjersti skriver at hun tenker at man bør hilse på folk man møter i skogen, men en del folk har jo blitt litt fjerne. De går der med øreproppene og stenger verden ute.
1: Ja.
0: Går du med lyd på ørene når du går i tur i skogen?
1: Nei.
0: Helt ærlig nå.
1: Ikke tur i skogen, for da blir jeg redd for at det kommer noen bak meg.
0: Ja.
1: Men på gata, altså, hvis jeg promenerer, så er det absolutt vokal i øret.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, jeg fikser ikke det, men det er sikkert aldersforskjellen vår. For når jeg er ute, og jeg går ikke ut for å ta med meg den samme lyden som jeg har hjemme.
1: Ja.
0: Så når jeg går ut, så går jeg ut for å høre på det som er der ute. Kanskje noen sier noe til meg, eller en fugl synger meg noe i øret eller noe.
1: Ja.
0: Men ja, jeg er cirka 100 år gammel.
1: Jeg vil bli mer som deg.
0: Oh.
1: Stian, han sier at på sykkelstien hilses det, men gjerne bare på de som er på treningstur. Er litt som motorbåt og seilbåt. Noen er på landeveissykkel og hilser ikke på terrengsykkel. Og vice versa.
0: Oi, er det sant?
1: Ja, det visste ikke jeg.
0: Nei.
1: Herlighet.
0: Men jeg blir så glad, sett i lys av dette som jeg nevnte da, som for all del ikke misforstå dere, det gjelder ikke alle, men som ble sagt her også, det gjelder noen, motorbåt, seilbåt, hilser ikke. I lys av det så ble jeg veldig glad her om dagen jeg så en skikkelig tøffing på en enormt stor motorsykkel, kom kjørende over broa hjemme der jeg bor, og mot kom det en sånn en moped, 50 kubikk, sånn. Ja, men han på motorsykkelen hilste. Den der hånda nede på venstre side, liksom så vidt opp og sånn kul hils.
1: Nei.
0: Dette er veldig bra, tenkte jeg.
1: Ja.
0: To hjulinger begge to. Respekt for hverandre.
1: Oi, det må vi ha mer av.
0: Det må vi ha mer av.
1: Ja.
0: Lill bruker å si hei til alle hun møter både i skog og by, og smile. Spesielt om det er noen som er sure, alvorlige eller ser trist ut. Det er alltid så koselig og gøy å se dem smile og si hei tilbake. Og nei, absolutt, det er ikke alle som gjør det. Og de som ikke gjør det, de tror helt sikkert at jeg går rundt med et skilt, men jeg er ikke riktig klok på brystet.
1: Ja,
0: det kan se sånn ut selvfølgelig, for de som er et helt annet sted.
1: Ja. Jeg var på en sånn øy i sommer, der jeg bodde der i 2 uker, og da har vi en sånn hilseregel på den øya, at alle som går der skal hilse på hverandre.
0: Åh, fint.
1: Og så prøvde jeg litt på den jeg kom tilbake til Oslo. Ja. Og det gikk ikke sånn veldig bra. Da fikk jeg noen rare blikk.
0: Ja, men fortsett å prøve.
1: Ja.
0: Det ikke noe galt I å hilse. Her Mari Tveiten og Inge Bremnes. Ein å kvile øgo på. Mens du hilser, kanskje? Jeg

0: Bein og hvile øyne på av Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Den fremdeles I en oppadgående kurve hos meg. Den blir bedre og bedre for hver gang jeg hører den.
0: Jeg synes den så fin. Skikkelig Nydelig. Høstsang.
1: Nydelig sang.
0: Mm.
1: I dag har vi altså snakket om, det egentlig noen forskjell på by og skog? Eller land, eller bygd, eller busskur, eller... joggeløype. Heisen jo også et sånt sted. Noen går inn I heisen og hilser og snakker, mens andre står helt saltstøtte.
0: Ja, og det der det kleint.
1: Ja.
0: Og det varer, og det varer.
1: Ja.
0: Og ingen sier noe.
1: Nei. På hotell om morgenen, hvis man skikkelig tidlig oppe og skal ha seg litt frokost før man skal på jobb,
0: ja.
1: Da det stor forskjell. Da kan man møte altså fra de mest snakkesalige til de som skulle ønske deg ditt pepperen gror. Føles det som. Det vibrerer I lufta
0: ja.
1: I den heisen. Glem ikke fluefiskere og slukfiskere, skriver Runar. Det også en greie for noen av dem. Hilse bare på de som fisker med det samme utstyret som seg selv.
0: Nei, men...
1: Har jeg aldri hørt om, men når Runar sier det så...
0: Altså, det jeg tror vi har blitt klokere på I dag at de som driver med det samme prosjektet,
1: ja.
0: De hilser.
1: Ja. Hundeeiere, ikke sant?
0: Ja, og det kanskje grunnen til at I en storby så det ingen som hilser, fordi vi gjør så sykt mye forskjellig, så vi har ikke noe felles referansepunkt. Det det eneste jeg kan tenke på.
1: Mm. Mm.
0: Men vi burde blitt flinkere på det da. Ja, ja. Mari, hun skriver, I Stavanger det en uttalt tradisjon / mønster. Å gå tur om morgenen og tidlig formiddag rundt en av turløypene ved vannet, og så ser vi hverandre I øya og smiler og sier god morgen.
1: Hei, så hyggelig!
0: Ja, og senere på dagen så slutter hilsingen. Koselig og rart. I fjellet hilser vi alltid.
1: Ja. Var det Stavanger?
0: Ja.
1: Oi, ta meg en tur til Stavanger og gå tur tidlig på morgenen.
0: Ja.
1: Jeg har fått en her hvor det står, vi bussjåfører hilser bestandig, vi blir ofte kalt hilsevesene.
0: Mm.
1: Men det ser jeg at bussjåførene, jeg tar jo bussen noen ganger, og ja. når han møter den andre bussen da, som kjører motsatt vei, så det oppmannet.
0: Ja, jeg vet det, og det skjer liksom hver gang det Men det veldig koselig
1: Sondre skriver at syklister som sykler på resesykkel Hilser ikke på syklister på MTB-sykler, altså mountainbikes Resesyklister snobbete, skriver Sondre Ok, nå må vi ikke dra det helt Det var siste om det
0: Ja
1: Det var vel kanskje egentlig siste meldingen også Men vi har hatt en liten spørreundersøkelse I appen som vi så ofte har
0: Der står det, hilser du på alle I skogen? Enten ja eller nei, da har vi altså 83% sier ja,
1: yeah.
0: og så det 17% som sier nei.
1: Ja, 17%.
0: ja.
1: Nei, men da vet vi det. Tusen takk for at dere svarer så fint. Det blir jo tema igjen I morgen, gjør det ikke det?
0: Absolutt.
1: Ja, da håper vi at du møter opp da også, men du må ikke for all del... Du må ikke for all del. Den var ny. Du må for all del ikke gå noe sted nå, for nå kommer vi jo snart til et av høydepunktene for dagen.
0: Ja.
1: Vi skal prøve å få oss en ny venn. No doubt, det ikke dumt det heller. Her Don't Speak.

0: Speak med No Doubt.
1: Det renner inn med meldinger om det med å hilse. Jeg vet vi ferdig, men må ta med en her, for det et viktig poeng. Ungdommen mye flinkere til å hilse enn de voksne og eldre, den som skriver her.
0: Oi.
1: Og det interessant, og jeg synes jeg har lagt merke til det selv også. Det flere og flere ungdommer nå som sånn hei og hilser og høflige. Og så det den fra Silje som skriver, det morsomme når du møter den samme personen to ganger på samme turen i skogen. Første gangen så det jo hei, andre gangen det hei igjen. Tredje gang blir sosialt komplisert,
0: ja.
1: Skriver Silje.
0: For da det da man skal begynne å spørre om noe mer.
1: Ja, det kan hende det. Kan vi for eksempel spørre, har du lyst til å bli vennen min?
0: Ja, det så koselig. Vi skal jo få oss en ny venn i dag.
1: Ja.
0: Og da, for at du skal bli det, så må du fortelle oss hva som gjorde deg glad.
1: Ja, smått eller stort, anledning eller helt tilfeldig.
0: Send det inn til oss, skriv gjerne litt om deg selv, og vær tilgjengelig litt over klokken 6.
1: Ja, kanskje du har fått kjæreste i dag?
0: Åh, det hadde vært så koselig å høre mer om.
1: Sier man det lenger? Sånn, nå har vi følge. Ja. Liksom fra i dag.
0: Ja, jeg gjorde i hvert fall det.
1: Ja. Må jo ha en dato på det, så man har noe å feire. Altså,
0: ja.
1: Vite tidspunktet.
0: Det jo litt kjedelig sånn, nei, det var vel rundt juletider det da.
1: Ja, ikke sant. Gå inn i appen NRK Radio Finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn. Fortell litt om deg selv, og litt om hva som gjorde deg glad i dag.
0: Yay!
1: Telefonnummer må du ha med?
0: Åh, ja.
1: Ja. Og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18. Hør her da. Her kommer Kurt Nilsen.

0: Kurt Nilsen der, og sangen Bucket List.
1: Og nå skal vi gå over til været. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
2: Etter et hvileskjær I dag, kan vi vel si for de som på Vestlandet og Trøndelag, etter en helg med mye vind og nedbør, så kommer regnet tilbake I morgen. Det blir ikke like mye som det var, men vi får regn, yr, stedvis tåke, vind fra sør med stiv kuling nær stad. Men I Rogaland det ventet lite nedbør, men det nok skyet og, og litt yr kan det kanskje være. Ser vi til Sørlandet og Østlandet etter en strålende dag I dag, hvor det har vært en nordisk sommerdag her og der, så vil det nok bli mer skyer I morgen, men det vil nok også bli omkring 20 grader de varmeste stedene, og sola kommer igjennom innimellom et skiftende skydekke. Og I fjellet I Sør-Norge så vil det være kaldt I natt, men så blir det mildere utover morgendagen. Nordpå så ser det ut at Troms og Finnmark får tilbake litt sol I morgen og oppholdsvær, men Nordland, der trekker det regn fra sør mot nord, I tillegg til en sørlig stiv kuling som vil ta tak langs kysten. Det kommer etter hvert inn til Troms, men det nok litt ut på dagen, nesten onsdag før det kommer dit.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: The Look av Roxette.
1: Og apropos det, min venn.
0: Ja.
1: Du gikk på rød løper i går.
0: Ja, jeg gjorde det på en søndag.
1: Jeg vil vite alt.
0: Ja, bare spør.
1: Ja, hva, hvorfor var det rød løper?
0: Jeg var på noe som heter Costume Awards.
1: Ok, hvor lå den rød løperen?
0: Det var faktisk på Nationaltheatret.
1: Oi, hva hadde du på da på den rød løperen?
0: Jeg hadde på meg sånn blondesett.
1: Oi, oi.
0: Ja, litt sånn sexy mama.
1: Oi, oi, oi. Ja, var det noen andre sexy mamas der? Ja. Eller papas?
0: Ja. Nei, altså det er jo noe merkelig med det at det er søndag. Folk er litt sånn sletne, og så går du i finstassen på T-banen og ser folk i joggedress. Og så tenker man bare, hva er det jeg driver med? Men når man kommer seg fram dit, så er jo alle andre i finstasen nå, så da var det ikke så rart.
1: Nei.
0: Men den røde løperen var jo på utsiden av Nationaltheatret, og så måtte man gjennom den for å komme seg inn.
1: Ja.
0: Og da er det jo også sånn at det er jo ikke avsperret område, så folk som gikk seg en helt vanlig tur i byen, de så jo det her spektakle foregå.
1: Veldig gøy.
0: Så det må jo ha vært litt av et syn.
1: Ja, ja. Ble du starstruck, som det heter på dårlig norsk? Traff du noen kjendiser?
0: Det er jo masse kjendiser der, og man blir jo starstruck i det ene og det andre, men jeg ble veldig starstruck av han som jobber i God Morgen Norge, Peter Bubresko.
1: Å oh, ja?
0: Ja, for han ser liksom hver morgen.
1: Ja, kjekk og flink.
0: Ja, og bare utrolig hyggelig og veldig jordnær. Og det ser ut som at han bare er dritsunn.
1: Ja, så bra. Men når det heter Costume Awards, så regner jeg med at det var noen prisutdeling til noen kostymer.
0: Ja, det er jo for å feire mote-Norge da. Det var jo årets stilikon mann, for eksempel, og da var det ingen andre enn Erling Braut Haaland som vant den.
1: Du, verden, gratulerer.
0: Ja, og da håpet jo jeg litt på at han skulle komme opp der og ta den prisen.
1: Ja.
0: Men vi måtte unne oss med en videohilsen da,
1: ja,
0: fra sjefen selv.
1: Ja.
0: Men det var jo fortsatt litt stas.
1: Ja, det er klart det. Kvinnelige mot ikon da?
0: Ja, det var en som heter Nina Sandbeck, som har veldig, veldig mange kule looks, og hun får også mammaen sin til å sy klærne for henne.
1: Oi.
0: Så hun har alltid på seg veldig unike antrekk, og kjører veldig mye farger på klærne hun har og sånn.
1: Så flott.
0: Så hun er veldig kul,
1: ja, ja.
0: Fortjent.
1: Jeg hengte meg opp i en ting, og det var det der du sa om å komme seg dit i høye hæler på trikken.
0: Ja.
1: Hvordan foregikk det for din del fra leiligheten til Nationaltheatret i det fineste du hadde å ha på da?
0: Nei, jeg har jo funnet ut at det å gå i hæler hele distansen, det funker ikke.
1: Ja.
0: For da får man gnagsår, og det banker, og det orker ikke jeg når jeg står der. Så jeg har funnet ut at jeg må ha meg en bag med flats, som betyr da liksom lave sko.
1: Ja.
0: Og så skifter jeg til det rett før jeg går inn. Og så er det jo også høst, så jeg må jo ha med meg en jakke.
1: Ja.
0: Og da har jeg med meg en bag som jeg legger alt det her i. Men som jeg sa i sted, så må man jo gå på en rød løper før du går inn. Og det vil si at jeg må ta den baggen og legge den i hjørnet ved siden av en eller annen bil som var utstilt. Og så pose, og så trippe tilbake, hente den baggen og så gå inn.
1: Det er ikke så glamorøst.
0: Nei, det er jo ikke det, vet du.
1: Men det må være lettere å være celebritet ved Middelhavet.
0: Ja.

0: Waiting on the world to change, synger John Mayer. Dessverre helt nødvendig. Det en ventetid vi midt I alle sammen. Men nå det hverdagsfest, så vi dytter det til side og koser oss med det faktum at vi har enda en god låt igjen før nyhetene.
1: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Og hvor Ingeborg, spør du kanskje? Ja, det et enkelt svar på det. Hun ute og ringer til en av dere. Så klart, for vi skal jo få oss en ny venn. Rett etter klokka 18, nå det under, ja, det bare noen få minutter igjen, egentlig. Om fem blir det nyheter her på NRK P1, da får du et overblikk over verdens nyhetsbilde, og så det mer hverdagsfest som også skal komme med en liten rød løperavsløring. Rett og slett, sånn har det blitt. Så har du lyst, så har du lov, og vi håper at du velger å bli med oss en time til her på NRK P1. Det Ingeborg og HC som slår følge med deg denne mandagskvelden. Her Violet Road. A Piece of Paradise får du fram til 18 nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha norsk olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinningen i Arktis, og nå har unionen bestemt seg for å videreføre dette arbeidet, og det et nederlag for Norge, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Dette jo Norges viktigste næring. Det en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det områder der som ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen, selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb har tatt initiativ for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Rundt 20 andre statsledere skal delta i et felles opprop til KI-industrien for å få sterkere internasjonal kontroll med den teknologiske utviklingen av KI. Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den Iran-støttede bevegelsen i Jemen bekrefter at Houthiene altså ikke skal rette angrep mot skip i Bab el-Mandeb-sundet, som forbinder Rødehavet med Adenbukta og det indiske hav. Han advarer imidlertid andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side. De norske VM-heltene i fotball på landslagssamling i Oslo. Torsdag møter Norge Danmark i Nations League, og så venter hjemme- og bortekamp mot Portugal og en bortekamp mot Wales i Cardiff. Erlend Braut Haaland kommer til Norge i storform, Jerbuen står med 7 mål på de siste 5 kampene, men ekspert i NRK Kristoffer Løkberg sier det blir vanskelig for landslagssjef Ståle Solbakken å tilpasse hvor mye superspissen skal få spille.
2: Det kan ikke være sånn at han skal tynes 90 minutter hver gang. Han må selvsagt ta kamp for kamp, men allerede mot Danmark på Ullevål så må du se tegn til at han vurderer kanskje et tidlig bytte for å spare det til senere det som kommer. For det som helt sikkert med Erling Braut Haaland, at hvis du kjører en i 90 minutter mot Danmark, 90 minutter mot Portugal, så kan det ha brent lyset allerede for de to siste, så du må være klok, men det et ekstremt vanskelig dilemma når du har med verdens beste spisser.
0: Sa Kristoffer Løkberg, og du kan lese mer om pressekonferansen på nrk.no. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Dette KC og Ingeborg.
4: Vi tilbake!
3: Hverdagsfesten fortsetter, og vennegjengen vokser seg stadig større.
4: Ja, i dag inget unntak.
3: Vi får straks en ny venn.
4: Så bli værende. Dette vil du ikke gå glipp av.

0: Pharrell Williams og Happy var det.
1: Og da det tid for å få en ny venn. Og dagens nye venn, hun ble så glad for at hun kunne se en åpning I et grått skydekke. Dagens venn deg, Inger Åse. Hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Hei, Inger Åse.
1: Hei! Og Tola tittet endelig fram.
2: Ja, hun jo fremme som rie da, vet du, og så har vi tatt grå skydekke da, som der nesten hele tiden.
1: Ja, men I dag så var du på en liten bytur, og fortell hva som skjedde da.
2: Ja, da pøsregnet det skikkelig. Vi skulle gå fra Molde sentrum til Roseby, og da det hølja ned skikkelig. Men en liten stund oppå, så var det et lite blikk med sol, vet du.
0: Ja.
2: Og da dagen redde faktisk, og så var det flere sånne blikk, så nå har vi funnet ut at vi har hatt en kjempedag.
1: Nei, så herlig. Men du må fortelle meg, hvordan utsikten din akkurat nå?
2: Ja, nå sitter jeg her på Hosta, her som vi bor, et lite sted.
1: Mm.
2: Ja, cirka 2 mil, 1,5 mil fra Ernesvågen. Og jeg sitter og ser ned på Hostavatnet, og det blikkene stille, og sola speiler seg. Og det kan ikke beskrives, det så fint. Jeg har lyst til å gå ut og sette meg.
0: Åh, så deilig da, så deilig.
2: Ja.
0: Hustadvannet, eller vattnet, det samme vannet som Hustadvika, den kystlinja som kan ha litt tøft vær innimellom?
2: Ja, så Hustadvika jo et stykke herifra da, men okay. Hustadvannet, det jo en elv som renner utover, så jeg kan ikke si det samme, nei. Men Hustad to forskjellige plasser.
0: Ok. Ja, men I nærheten av hverandre.
2: Hustad, det et stykke herfra det.
0: Ja, ok. Men vi I området mellom Molde og Kristiansund.
2: Ja.
0: Så deilig. Og det middagstid. Middagen spist, og hva sto på menyen?
2: Du, det var bacalao I dag, og den har jeg kjøpt når jeg kom hjem fra Molde.
1: Ja, rett og slett. Det jo ganske deilig det noen ganger, å bare få kjøpt det ferdig.
2: Ja da, det det absolutt.
0: Men har du pleid å
2: lage... Du må ha det litt lettvint.
0: Ja, det helt I orden det, men har du pleid å lage den selv også, eller tidligere?
2: Nei, jeg ikke så flink å lage bacalao, men har jo laget forskjellig fiskemat og sånn som vi gjør her ute med kysten da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Det går jo en del på fisk.
1: Ja, har du et favorittmåltid hvis du skal velge middagsmåltid?
2: Nei, da måtte det bli fiskeball, kanskje.
1: Ja, wow. Ja.
2: Så hver torsdag så jo balldag på sånne restauranter her ute og kaféer. Og.
0: Ja.
1: Det det,
2: ja? Ja.
0: Men da det fisk når vi drar lenger sør I landet med raspeball og sånn, da det noe annet på torsdag I ballene?
2: Ja, vi har raspeball her, vet du.
0: Ja, riktig.
1: Ja, så det to forskjellige ting det da?
2: Ja, fiskeball og raspeball, ja, det mange forskjellige sorter der.
1: Ja, men du fortalte meg også om at du har en sånn gjeng som du pleier å gå på tur med.
2: Ja da, vi pensjonistforening, Husta pensjonistforening.
1: Oi!
2: Den foreningen jeg på Husta, og det cirka en mil herfra da.
1: Ja.
2: Og så har vi møte en gang for måned selvfølgelig, men så det en gjeng som driver og går tur hver onsdag. Og likadan på tirsdagen, da vi på sterk og stødig.
1: Nemen.
0: Som et treningssenter?
2: Ja, det jo kjempefint.
0: Åh, så flott.
1: Så herlig da at dere har møte hverandre og kan gå på tur og trene.
2: Ja, så det både sosialt og kjekt på alle måter.
1: Ja.
2: Og så det å gå da, vet du, som så viktig når du litt opp I året, at du går.
1: Mm.
0: Helt sant. Og så ble vi så glad når vi så I meldingen din, for der står det avslutningsvis, jeg bare glad, jeg.
2: Ja,
0: det så koselig.
2: Og jeg har en mann som nok så sprek, og han, og I og han, vi pleier å gå inn I en gapahuk som vi har, det noen kilometer herfra det og da har vi også en lang tur, brenner vi bål, koker kaffe, og så går vi hjemme.
1: Amen! Åh, det hørtes jo helt nydelig ut. Når var forrige gang dere var der, da?
2: Nei, det noen få dager siden det.
1: Ja.
0: Åh, så hyggelig.
2: Og da hører jeg regnet det selvfølgelig, men...
0: Ja. Men det hele året, eller sesongen snart over?
2: Nei, vi går hele året hvis det ikke blir for mye snø. Det inne I dag, det inne I en dag til her da.
0: Ja, skjønner.
2: Så hvis det for mye snø, så går vi hele året, men blir det veldig mye snø, så blir jo den veien der stengt.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Ja.
0: Dette var veldig hyggelig, Inger Åse. Tusen takk for at du ville være vennen vår. Hils til mannen din, og nyt kvelden, og så skal vi sende en premie til Hustad.
2: Så så koselig.
0: Ha en fin kveld da.
2: Takk det samme.
0: Takk, ha det.
2: Ha det godt.
1: Kanskje

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: gangsta.
1: Oh yeah.
0: 50 Cent in the club. Og den klubben, det NRK P1. Det klubben sin. Det ikke noe skumparty her, men ellers så går det unna.
1: Skumparty.
0: Men vi har fått oss en ny venn I dag.
1: Ja, Inger Åse.
0: Det var altså veldig, veldig hyggelig. Inger Åse skrev til oss, jeg bare glad, jeg.
1: Det synes jeg så herlig, å bare klare å se det positive I alt.
0: Ja, det skulle en liten sprekk I den grå skya til, og så ble Inger Åse ekstra glad.
1: Ja, det herlig.
0: Ja, den bakalaoen hørtes også god ut, selv om hun altså ikke hadde laget den selv denne gangen, og hun og mannen hennes noen tøffinger altså.
1: Ja, går ut I vær og vind.
0: Ja, og det noen stund siden de gikk ut av skolen.
1: Ja, det ja, det.
0: Godt voksne og går til gapauken hele året.
1: Ja.
0: Hvis ikke det blir for mye snø, det synes jeg var imponerende. Veldig hyggelig. Vi heldige som får nye venner hver dag, og vi satser vel på å få en ny venn I morgen igjen.
1: Ja, og den inboxen vår, den jo åpen.
0: Ja.
1: Så det noe du føler at du glad for allerede, så send det inn til oss.
0: Ja.
1: Skriv nummeret ditt og litt om deg selv, så kanskje vi ringer deg.
0: Det veldig trivelig. Skal ta en titt I postboksen igjen om en liten stund også, men først skal vi snakke med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Og Rafael, det handler om høyvann og vind om dagen.
2: Ja, det gjør det. Du er jo sjømann, du ikke det?
0: Jo.
2: Jo, så dette vet du, ikke sant? At hva det som gir oss høyvann? Jo.
0: Det lavtrykk.
2: Ja, riktig. Så du vil ha lavtrykk, for da kan vann på en måte gå opp og ikke bli trykket ned. Så vil du ha litt hjelp av månen, den fin å ha med seg,
0: ja.
2: Og så det jo vindretning. Jeg vet at de som tok valerferja I helga, der var det et par stopp, eller minst ett, som måtte droppes etter hva jeg skjønte, og det tror jeg var kombinasjonen av både vind og høyt vann som var årsaken der. Men nå dette stormsystemet forbi oss, og det var jo andre enn dit på Østlandet som merkte mest egentlig. Det var jo mye nedbør og mye vind på Vestlandet. Men nå det forbi, og det blir da lavere vannstand for mange.
1: Men vi må også snakke litt om snø. Det sånn at det har kommet noe snø på fjellet?
2: Oi, oi, oi, ja, du fra en sjømann til en fjelldame kanskje?
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, den snøen, ja, den har jo vært der før I år. Den har det, og også før på denne siden av sommeren.
1: Mm.
2: Så det ikke første snøfallet på Sognefjellet, men I dag... så lå det snø, og det var vinterlig, og det litt fint, ikke sant? At det vinterlig på fjellet I Sør-Norge, og kommer du ned til lavland, så får du faktisk en nordisk sommerdag stedvis. Men snøen, den lå der. Nå blir det mildere I morgen, så hvis du veldig glad I den snøen, så gjelder det å gå inn på kameraene nå, eller fange den på bildet, for det vil jo bli mindre ut av den gjennom uka når vi får mildere vær. Men akkurat I kveld og natt, så det jo kaldt I fjellet.
0: Ja. Ja, du var inne på det. Høsten jo kontrastenes årstid.
2: Ja, det fint, det ikke?
0: Jo.
2: Men vet du hva, jeg liker egentlig best høsten og middag, jeg sier for mye om det. Men...
1: det gjør du veldig.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, men nå har jo ikke sommeren vært så verst, hvertfall hvis Nei. Man reiser til Drammen.
2: Nei, de har jo hatt 99 sommerdager til nå. Det vil si at 99 ganger siden årsskiftet, så har vi registrert 20 grader eller mer. Nå det litt sånn, det kan hende at det mindre, fordi... Vi registrerer jo fra klokka 6 til klokka 6.
0: Mm.
2: Så noen ganger så kan du tenke at det har blitt veldig kaldt dagen etterpå, og så har du på en måte fått hengt igjen varmen fra dagen før på målingen. Det kan ha skjedd.
0: Mm. Oh.
2: Så man, ja. Men sannsynligvis så det ikke slik. Det kan gå bra, og vi ser for oss da at det har vært 99 sommerdager I Drammen til nå, Kanskje vi får 100 I dag, vi må telle opp I sende I dag, og hvis ikke I dag, så kanskje I morgen.
0: Ja.
2: Så det kan bli en 100-dagers fest for wow. sommerdager I Drammen.
3: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det, ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Arktisk Filharmoni var sammen med Cecinia på denne sangen som heter Mere skal det bli, og det skal det.
1: Ja, for nå skal vi snakke litt om lys.
0: Ja.
1: Altså lys som du tenner hjemme.
0: Stearinlys.
1: Mm. Og det som greia at det har vært veldig mye debatt om det her i mediene nå. Ja. Jeg skal ikke si hvem, men det en som har stått i hardt vær angående et lys.
0: Okay.
1: Så jeg tenkte bare at jeg skulle oppklare litt om forskjellen på de her lysa.
0: Ja.
1: For det finnes jo paraffinlys, og så finnes det stearinlys.
0: Ja, riktig. Og så er det jo vanlige lys, og så er det det lyset du snakket om, som vel et duftlys.
1: Ja, duftlys, ja. Fordi bare, jeg må ta litt tilbake her, fordi ja. Ofte i butikken, hvis du skal handle et telys, så finner du ganske billige lys, og det kan ofte inneholde paraffin. Uh-huh. Så det man bør lete etter, det 100% stearinlys, først og fremst. Og forskjellen på paraffin og stearinlys, paraffin det soter veldig, og det frigir flest sotpartikler og kjemiske partikler i rommet og sånn.
0: Uh-huh.
1: Mens stearinlys det brenner litt renere enn paraffin, og det soter ikke så mye da. Men det spesielt hvis du kjøper da 100% stearin, helst svanemerket.
0: Ok.
1: Ikke sant? Og så spurte du om duftlys.
0: Ja.
1: Hvorfor det verre enn vanlig lys? Det jo fordi at det inneholder masse kjemiske stoffer for at det skal lukte godt og sånn. Og det gjør jo ikke vanlig lys.
0: Aha.
1: Så når det brenner, så frigjør det da en sånn kompleks kjemisk cocktail.
0: Ok.
1: Og det ikke bra å få inn i luftveiene.
0: Nei.
1: Så det jeg tenker som kan være smart her, fordi uansett hvilket lys du kjøper, så kommer det til å fri litt sot. Men da har jeg noen tips dere.
0: Aha.
1: Ja, så listen now. Bruk slukkehette. Husker du det?
0: Ja, jeg har en sånn gammel lysestak hjemme som det henger en sånn på. Altså som er en del av lysestakken. Og vet du hva jeg leste et sted?
1: Nei.
0: At mengden sotpartikler reduseres med 90% hvis du bruker en sånn.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så hvis du bare blåser med munnen din, så går det utover i hele rommet.
0: Mm.
1: Det blir dårlig for inneklima.
0: Mm.
1: Og så en annen ting, det den der veken.
0: Ja.
1: Det kan være lurt å klippe den litt kortere før du tenner lyset, for da det ikke så mye som brenner ut.
0: Aha.
1: Mm. Og så siste her nå, det å unngå veldig mye trekk i rommet, og luft godt etter at lyset slukket, så ja. Det ikke blir værende inne i rommet.
0: Ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Så det egentlig hovedoverskriften her altså.
0: Ja, ja. Får jeg lov å legge til et punkt som jeg lærte hjemme?
1: Ja!
0: Hvis du bruker kubbelys, så skjær ned den kanten rundt på kubbelyset. For kubbelyset brenner seg jo ned i kjernen, ikke sant? Og så er det alltid en sånn kant rundt. Og hvis den blir veldig høy, så er det et eller annet med at lufttilførselen blir dårligere, og med mindre luft så forbrenner det dårligere. Det det er liksom ikke fullført forbrenning som gjør at det skummelt.
1: Ja.
0: Så hold den kanten nede sånn at du kan se veken når du ser på lyset fra siden.
1: Ja, men det var kjempebra tips.
0: Takk. Ja. Jeg som skal takke deg, det var du som ga alle tipsene. Jeg bare husker at mamma sa det.
1: Ja.
0: Og du skal høre på mamma, vet du?
1: Absolutt, alltid.
0: Ja.
1: Nei, men da det bare å tenne og kose seg inn i høstmørket.
0: Ja, tiden kommer nå. Det litt høstmørk over det her også.
1: Ja, nå er det snart Halloween, vet du.
0: Ja, det en måned og 10 dager i dag, det ikke det?
1: Ja.
0: Så skal vi alle sammen gå rundt og ule i nattemørket. Neida, vi skal overlate det til Michael Jackson, som kommer her med en låt som ikke trenger noe introduksjon.
1: Nei, bare kjør på.
0: Alle vet at dette bad. Neida. Tulla.

0: Michael Jackson og Thriller.
1: Tenk å ha laget en så bra låt.
0: Ja, og en så kul musikkvideo.
1: Åh, ja.
0: Revolusjonerende musikkvideo. En låt som kommer til å leve for alltid.
1: Mm.
0: Sier vi nå i 2026, og så går det noen år, og så vet vi ikke. Men det vi vet er at vi er her og nå, og at det er livet i postkassa vår.
1: Ja, den er jo åpen døgnet rundt. Her renner det inn en fra Carl Henrik. Han sier, god dag. For oss østlendinger har det vært en nydelig høst. På Vestlandet ikke like fullt. Sitter på en parkbenk og pønsker på verdensherredømme.
0: Oi!
1: Ha en fin ettermiddag.
0: Ja, du også, Carl Henrik. Skjønner at du er travel. Det skal jo en del planlegging til for det der. Lykke til! Harald Odd har skrevet til oss, og det var nok egentlig en påmeldelse til å bli dagens venn. Det er kjempekoselig, så ikke gi opp det, Harald Odd. Dessuten så skriver han, hei mine venner, det vil si Ingeborg blir jo min nye venn. Så jeg har hatt gleden av å snakke med han tidligere, og gleder meg til neste gang. Jeg skriver at han, eller de, har feiret at de har flyttet inn i helt ny leilighet. Gratulerer, Harald Odd og Birk. Og han skriver også her at det har kommet nye tatueringer på armen med spennende artister.
1: Oi.
0: Det vil vi gjerne høre om en dag, så håper vi snakkes.
1: Å ja, så gøy.
0: Så snakket vi om det der med å hilse, og om det stemmer at det er vanskeligere å hilse på hverandre i byen enn ute i skogen.
1: Ja, det er en her som sier at han hilser på alle i skog og fjell. I byen så prøver jeg å smile til de som ser på meg. Da får jeg nesten alltid et smil tilbake, og det er en fin greie, synes jeg.
0: Ja.
1: Så hilsen Hege.
0: Helt enig, Hege.
1: Og det, altså sånn, jeg tenker det er gratis å smile til folk, altså.
0: Ja, absolutt. Samtidig som jeg har full respekt for de som skriver at ja, men jeg kjenner jo ikke alle de menneskene, jeg har fått beskjed om å ikke snakke med fremmede da jeg var liten. Så det er en sånn balansegang.
1: Det er det.
0: Jeg synes de er veldig fine, de som skriver at det er ikke sikkert jeg hilser på alle, men jeg prøver å smile så ofte jeg kan.
1: Mm.
0: Og da hender det at jeg får et smil tilbake, og det er en slags hils det også.
1: Ja.
0: Du og jeg kommer sikkert til å fortsette å si hei, andre kan smile eller gjøre akkurat det de har lyst til selv.
1: Ja, helt enig.
0: Jeg har lyst til å høre meningene deres. Vi kommer jo også innom forskjellige steder og forskjellige grupperinger som hilser på hverandre på de forskjellige stedene.
1: Mm.
0: Motorsyklister på landveien, folk som går inn i heisen, fluefiskere var det noen som sa, og Sverre skriver i bastuen.
1: Ja.
0: Der hilser man alltid.
1: Jeg har vært masse i bastu.
0: Ja.
1: Og der første gang jeg var i det, så tenkte jeg, herlighet, her er folk glad i å snakke.
0: Ja.
1: Og det snakkes og snakkes og snakkes og snakkes, og nå finnes det jo egne bastuer der det er silent.
0: Ja.
1: Silent.

0: Totone og Stop Loving You.
1: Og vi begynner å nærme oss slutten, dessverre.
0: Ja, men det kommer en dag igjen i morgen, og ikke minst, det kommer et program etter nyhetene.
1: Ja, og der har vi med oss Tormod Ingull. Godt selskap å kjøre på videre inn i denne mandagskvelden.
0: Kommer til å bli knallgod musikk hos Tormod, så bare få med deg det. Apropos ny musikk, vi skal høre den nyeste til Bertine Zetlitz nå, som hun har laget sammen med Aslak Hartberg, snakke om været. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, H.C.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. EU vil videreføre kravet om en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis i strid med hva Norge ønsker. Det får NRK opplyst fra en talsperson i EU. Norge har lenge drevet aktiv lobbyvirksomhet for å få EU til å fjerne det som kalles moratoriet fra 2021. EUs ønsker endrer ikke norsk energipolitikk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Det jo EU-landene som handler energi. Og hvis de skal vedta å ikke handle energi land for land fra nord, så får de jo en veldig stor energiutfordring. For de mottar jo over 30% av gassen fra oss, og de skal ha stabilitet over det fremover. Dette er jo formuleringer de har i strategier. Det er jo ikke europeisk lovgivning de snakker om her nå. Og når jeg snakker med europeiske ledere som er veldig avhengig av energitilførselen, så er det jo ingen som gir uttrykk for at ikke de vil ha energi trygt produsert i Norge.
0: I USA sier president Donald Trump at han har på gang en omfattende avtale om kjøp av gjødsel fra Belarus. Gjødsel fra russisk allierte Belarus vil bli vesentlig billigere enn hva USA betaler Kanada i dag, sier Trump. Statsminister Jonas Gahr Støre igjen og Finlands president Alexander Stubb har tatt initiativ for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Rundt 20 statsledere så dette i et felles opprop til KI-industrien for å få sterkere internasjonal kontroll av KI. Fotballlandslagssjef Ståle Solbakken advarer før Norge skal spille på fotballtoppen i Nations League. «Jeg tror liksom vi må dempe oss litt i land», sa han i en pressekonferanse i ettermiddag. Torsdag braker det løs mot Danmark i Nations League på Ullevål stadion. Så venter også hjemme- og bortekamp mot Portugal i tillegg til en bortekamp mot Wales i Cardiff. Solbakken forteller hvorfor Nations League er så viktig.
2: Det ene er jo at Nations League er en egen turnering som har blitt større og større prestisje å være med. Og hvis du da skal videre, så må du bli blant de to. Og blir vi blant de tre, så er det vel mest sannsynlig at du blir toppside i Europa. Kvalifikasjon som starter om ikke så lenge. Så det er vel i to grunner. Og så har du den siste som er FIFA-rankingen i forhold til det som skal skje etter det igjen.
0: Sa Ståle Solbakken. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Videre heter det at resten av vilkårene ikke er kjent ennå. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
3: Da Tormod Ingvild klar med tre timer med kveldsåpent, og i dag så starter vi ballet på absolutt beste måte. Dette Bryan Adams, Run to You.

Det var Line Dybedal med Morgongutt. Du hører på Kveldsåpent. Vi holder som vanlig på I tre timer utover kvelden. Vi skal spille helt ny norsk musikk fra både de helt unge artisterne og de mer erfarne. Husk også vårt hjem, appen NRK Radio. Hvis det noe du har lyst til å høre igjen, så finner du alle sendingene våre der inni. Det også der du kan sende oss meldinger. Hvis du har noe på hjertet, så får vi meldingene rett inn hit til studio. Nå, Torgeir og kjendisene.

0: Svever med Torgeir og kjendisene, hva det. Nå skal vi til ny norsk musikk. Herman Lee og Lina Haug har kommet med en låt som vi kommer til å spille en del her på PN utover høsten. Begge to kjenner du kanskje fra The Voice. Nå har de funnet ton sammen musikalsk I hvert fall, og William Frey og Sande har tatt en prat med dem om samarbeidet, og ikke minst om låten La meg finne, som ble til på rekordtid.
1: Jeg husker deg godt Sånn som du var
2: Jeg tror bare vi var heldige å finne tonen inn musikalsk til råte fort, til tross for at vi akkurat hadde møttes da.
3: Det jo sånn som skjer noen ganger når man bare setter seg ned, og så begynner man å komme på en idé, og så bare detter ut av det, liksom.
1: Sånn som det sto.
4: Og det som datt ut av Lina Haug og Herman Lee var låta La meg finne, som ny på PN sine spillister. Og den låta gikk det ganske fort å lage. Kun en time brukte Lina og Herman, selv om de ikke kjente hverandre særlig godt fra før. Begge studerer rytmisk musikk på Universitetet I Agder, men på forskjellige steder I studieløpet, så det var egentlig litt tilfeldig at de havna sammen.
3: Vi hadde sånn prosjektuke på skolen, ja. Og da ble man satt I grupper, og så ble Lina og jeg satt I en gruppe sammen.
5: Så enkelt og så greit.
4: Det enkle ofte det beste.
3: Ja, det noe, ja.
4: Ja. Men hva handler La meg finne om for dere?
2: La meg finne handler om et ønske om å finne fram mot en plass som gir deg ro og styrke, trygghet. Kanskje det en heim, kanskje det en person som føles ut som en heim. Altså bare en eller annen plass som gir at du, her hører jeg til, her føler jeg meg trygg, her vil jeg være, liksom.
1: Så la
4: Savner dere hjemstedet deres nå som dere I Kristiansand?
3: Ja, gjør alltid det.
2: Det jo en stubb heimat, så det jo støtt godt å få komme heimat og så være der en fra, liksom, litt grann også. Men det godt med andre inntrykk og andre folk
4: også. Hva dere savner med hjemplassen deres da?
3: Det vel folka da. Savner folka mer enn plassen, liksom.
4: Og selv om både Herman og Lina har flyttet hjemmefra for å studere, det tydelig at de fortsatt har med seg mye hjemmefra inn I musikken. Herman fra Hønefoss, mens Lina kommer fra Vågå, og for hun har dialekten blitt en viktig del av låtene hun skriver. For når tekstene blir personlige, så må også språket kjennes riktig, og da faller det mest naturlig for Lina å skrive sånn som hun faktisk snakker på Vågå-dialekt.
2: Jeg tror at det blir mer genuint når det slik du prater til vanlig, at du synger det på samme måte som du hadde kommet til å sagt det. Og jeg tror det noe fint I det å stå trygt til slik du prater. Da.
4: Du stolt av dialekten din?
2: Ja, det vil jeg si jeg altså. Det stas å få vise frem Vagvær åt folk som ikke har hørt det før.
4: Og Herman, du fra Hønefoss uten en veldig utpreget dialekt. Ja. Du litt misunnelig på dialekten til Lina, eller?
3: Ja!
4: Eller Hønefoss-dialekten undervurdert som låtskrivsspråk?
3: Ja, nei, Hønefoss-dialekten undervurdert, ja. Generelt, bare.
1: Hva det jeg vokser fra? Og du har grått fast.
4: Og Lina prøvde å lære deg noe av dialekten, eller?
3: Ja, når vi innspilte inn låta, så måtte jeg, når jeg skulle kore og sånn, så måtte jeg synge på Vågå-dialekten.
4: Hvordan gikk det?
3: Nei, det tror jeg var noe forsøk.
4: Det var noen takes.
3: Ja, det var noen takes.
4: Hva vil dere at lytteren sitter igjen med etter å ha hørt låta deres?
2: Jeg tror jeg hugger til at lytteren skal kjenne på at det musikk som gjør at de føler seg sett og hørt I en forstand. At det noe de kan kjenne seg hatt I musikken, som gjør at det noe som appellerer, og de vil høre på det mer. At det gir dem en slags fan fram og et eller annet på en måte. Da.
1: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

Det var så La meg finne med Herman Lee og Lina Haugen. Låt du får høre mye på P1 utover høsten her. Nå det Truls som ligger klar med Out of Yourself.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio. Make me

Thailand med Water var det. Vi tar en liten kikk på trafikken også. Det har vært et par trafikkuhell I dag på E6 inn mot Oslo. Så pågår nå en bilbrann rett før avkjøringen til Østre Akervei, forteller politiet. Og her det lang kø på stedet. Nødetatene der nå. Og på E6 I Trøndelag så pågår bilberging skal vi si, like nordom Verdal sentrum, rett før brua der, når du kjører nordover. Her et felt stengt, og det går litt sakte forbi der. Samme gjeld I Finnmark. Her pågår bilberging på E6 ved Porsangmoen.

0: Over når ingenting sant.
1: Ja, det var Lille Cæsar, elsker deg, du hørte der. Nå skal vi snakke om Kari Bremnes. Hun nemlig med I den nye podcasten Spor, som hadde premiere før helga. Og I den podcasten så snakker norske artister om låtene de mest stolt av, og om sanger som har endret liv og karriere. Og Kari Bremnes gjest I to av disse fire episoderne som ut til nå, og der snakker hun om låten du nord? Og det storebror Ola som opprinnelig har skrevet den på oppdrag fra selskapet Education Nord, og forkortelsen for det altså du nord?
2: Han hadde skrevet den som egentlig som en sånn leilighetssang til et firma som heter du nord? Og han jo sånn som på en måte triller sanger ut av ærmet. Så da hadde han skrevet en sang til de da. Og det jo genialt, for en sånn setning som så gåtefull, ikke sant, og samtidig veldig folkelig og det var veldig mye fint I den men den fikk ikke den der litt sånn det der skjebnefølelsen I seg og så klarte jeg jo ikke å glemme den selv om jeg visste at det var jo hans det var hans sang, det var han som skulle bruke den det var og så begynte jeg, så jeg på teksten og så tenkte jeg at hvis jeg bare skriver litt her prøv å endre på noen ting hva vil han si da?
0: Du nord I landet da? Du nord I landet da?
2: Så sendte jeg den teksten til han og sa at jeg har sott her. Og så fikk jeg jo tilbake, for jeg har en veldig skjønn bror, og sa at ja, vær så god, dette kan du gjøre, jeg synes dette var veldig bra. Og så sa han at jeg kunne få bruke den. Så det var en stor dag.
1: Ja, du kan høre mer om hvordan Kari Bremnes spilte inn plata, og hvordan hun jobbet for å bli en del av Musikk-Norge I podcasten Spor, som du altså finner I appen NRK Radio. Vi tar med oss låten som Kari redda fra å bli en reklamelåt, og I stedet ble en kjent og kjær sang. Her du nord. Det

Kari Bremnes med Edunor. Denne kan du også høre mer om i en ny podcast som heter Spor, som du finner i appen NRK Radio. Jeg skal spille en låt med Midge Ure. Jeg synes at han har, altså historien har ikke vært snill mot Midge Ure. Hvis du ikke vet hvem det er, så er det altså han fra Ultravox. Og han fortjener litt mer ære enn han har blitt gitt, synes jeg, for han har blitt overskygget av Bob Geldof. Geldof har jo fått æren for Do They Know It's Christmas og Live Aid. Men det var Midge Ure som skrev melodien til Do You Know It's Christmas, og han var medarrangør på Live Aid. Han tok bare ikke så stor plass i media, derfor så hadde jeg etterlatt et inntrykk av at det Geldof som har gjort alt det her. Men Midge, som den heter, det blir altså Jim baklengs hvis du prøver. Han var også med på laget. Han er ute og spiller den dag i dag. Han skal snart på en stor turné i Australia og New Zealand i oktober. Her kommer han, If I Was Midge Ure.

Det var Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva du redd for? Nå skal jeg spille en sang med Mark Knopfler, men før det så må jeg bare si tre ord om han, som vi jo spiller en del av her på PN, både som soloartist og med verdens beste band, Dire Straits. De to siste ukene så har det vært en del snakk om Mark Knopfler der ute på internett. Altså, han har jo fra før av annonsert at han ikke kommer til å spille noe mer, altså live i hvert fall. Han synes selv at han har blitt for dårlig til å spille gitar. Han har ikke den samme kraften i fingrene lenger, og det høres ikke bra ut, siden. Det er jo trist å høre, selvfølgelig, for oss som liker, men det må vi jo respektere. Han vil ikke gjøre noe som han ikke står for. Men han har også da sagt at man skal ikke se bort ifra at han kan gi ut noen plater, selv om han ikke har tenkt å ut og spille dem live. Men det er jo flere år siden han sa det, og det har vært stilt. Og for et par uker siden så kom det melding fra fanklubben hans at de la ned virksomheten. Og da ble mange fans bekymret. Står det bra til med han? Selv så har han ikke kommentert den saken, men det gjorde kona hans her om dagen. Kitty Aldridge heter hun. Hun tidligere skuespiller og nå forfatter. Og på hennes Instagram-konto så det ikke mange bilder, og de få som ligger der, for hennes knapt 1000 følgere, det har med bøker og hester å gjøre stort sett. Ingenting der minner om rock'n'roll-livet til mannen. Før rett før helga. Da la hun ut et bilde av sin ektemann på storyen sin. Der står en smilende Mark Knopfler med en veske i handa, og bildetittelen er «Nå er det høst, på tide å komme seg tilbake til jobb og begynne å spille inn noen sanger». Wow, da vet vi det. I forholdsvis nær fremtid så kommer det et eller annet nytt fra Mark Knopfler. Og mens vi venter, her en av hans aller vakreste mesterverk. Dette I Dug Up a Diamond, hvor også Emmylou Harris er med og synger.

var Mark Knopfler og Emily Harris med I Dug Up A Diamond. Den så bra, den der låten der. Kom for 20 år siden faktisk, da de to ga ut plata All Road Running, som var en sånn duettplate, hvor de sang sammen på en hel drøss med sanger. Veldig bra. Nå det Gunn Kvåle, Sommeren for deg.

Hun kvåler sommeren før deg. Minne om at på E6 innover mot Oslo nordfra, så har det vært en bilbrann sånn rett før avkjøringen til Østre Akervei. Den slukket nå, melder politiet. Bilberging i gang. Det kun ett felt som åpent der, og det veldig lang kø. Den strekker seg bakover minst en kilometer. Men det håp i hengende snøre, som det heter da. Politiet sier i hvert fall at veien vil åpne om ikke så alt for lenge, og at køen etter hvert vil løse seg. Her Cecilia Vennersten, fram mot nyheteren. Det vakreste som finnes.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. I dag innførte DNB et internt forbud mot bruk av KI-briller, melder E24. Vi ønsker et arbeidsmiljø der ansatte slipper å lure på om kolleger eller andre bruker annen teknologi som kan filme dem, eller hvor vi kan ende opp I en situasjon hvor vi ikke har kontroll over informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Liselotte Lunde I DNB til Nettavisa. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet I Arktis og det nordatlantiske området I morgen, heter det en melding fra statsministeriet I Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Nalakkersuisut, Jan Fredrik Nielsen, statsminister Mette Fredriksen og USAs president Donald Trump I New York, heter det meldingen. USAs finansminister Scott Bessent sier USA og Kina skal opprette en direkte linje for å kunne kommunisere om sikkerhetsrelaterte hendelser ved kunstig intelligens. I et intervju med CNBC bekrefter Bessent at en slik linje skal opprettes.
1: What we discussed was setting up a mechanism, so it's going to be called the US-China AI dialogue. We've agreed to meet again. We have The U.S. has proposed that we have a notification mechanism between the two countries, and we want a shared vision of common goals and common threats.
0: USA og Kina skal snakke om felles mål for KI og om felles utfordringer, sa Bessent her. Regjeringen trekker på skuldrene over at EU-kommisjonen opprettholder sitt nei til olje- og gassutvinning I Arktis. Norge bestemmer over norske ressurser, sier energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet.
2: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper I hvert fall villig vekk den olje og gassen som vi produserer på norsk sokkel I dag. Den av stor betydning for energisikkerheten I Europa, stabiliteten. Og ikke minst så det med på å avlaste importbehovet fra Russland. Vi må ta med oss at Europa I dag importerer 12% av gassen de bruker. Fra Russland, og de skal fase ut russisk gass. Norsk sokkel blir viktig.
3: Tror du EU kommer til å slutte å kjøpe norsk olje og gass hvis vi fortsetter å jobbe for utvinning I Arktis?
4: Heldigvis så EU mer opptatt av kunnskap, langsiktighet og det å sette tryggheten til folk framfor den kortsiktige profitten til oljelobbyen.
0: Sa stortingsrepresentant og fungerende partileder I Miljøpartiet De Grønne, Ingrid Liland. Og intervjuer var Espen Aas. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio nå, Harald Berre.

Det var Rakel som sang den. Du hører her på Kveldsåpent på NRK P1. Også I den timen her så skal vi smyge inn noe helt ny musikk fra både gamle helter og unge lovende artister. Og så skal vi fortsette vår serie om Bond-låta. Du får Shirley Bassey for alle pengene ganske snart. Men først nå, Sam Smith, Ed Sheeran, Who We Love.

0: Sam Smith og Ed Sheeran, Who We Love. Nå til da, som annonsert, James Bond-filmene og låtene. Enkelte av disse Bond-låtene, de blir stående som påla, mens andre det nesten ingen som husker. Vi skal til en sånn skikkelig monster-hit nå. William Frey og Sande tar det med til en Bond-film fra 60-tallet og en skikkelig kjent låt.
1: You.
2: My name is Pussy Galore.
1: I must be dreaming.
3: Det navnet hadde man neppe slopp unna med i en Bond-film i dag, men i 1964 gikk det helt fint, og filmen hun dukket opp i ga oss også noe som har tålt tidens tann ganske så godt, nemlig musikken. For det en ære å få synge en Bond-låt, og Shirley Bassey har fått den æren ikke bare én, men hele tre ganger. Men det var med den her det begynte. Goldfinger ble skrevet til James Bond-filmen med samme navn, med Sean Connery som James Bond. Musikken av legenden og ringreven John Barry, og utgangspunktet var litt spesielt, for det her skulle egentlig ikke være en kjærlighetssang. Det skulle egentlig handle om skurken, og John Barry hentet blant annet inspirasjon fra Bobby Darin's Mac the Knife, en sang om en mildt sagt tvilsom fyr.

0: Och trodde eller ej, utav den idén kom musiken till Goldfinger. Men da Shirley Bassey først fikk høre den, så var teksten enda ikke skrevet. Bassey hadde faktisk en regel om at du aldri ville si ja til en sang før du hadde hørt ordene, men John Barry, som kjente godt etter å ha vært dirigenten hennes på turnéen, overtalte til å gjøre et unntak. Han satt på musikken, og reaksjonen kom med en gang.
1: Just heard those opening bars and I got goosebumps.
0: Shirley Bassey fikk altså gåsehud av de første tonene og ordene, De fikk komme senere. For Bassey visste allerede at det her ville hun synge, og John Barry var på sin side ikke særlig I tvil om hvem han ville ha bak mikrofonen.
2: She was the idea of post for Bob's song.

0: Tekstforfatterne Leslie Bricus og Anthony Newley fikk ikke se filmen mens de jobbet med låta, men de fikk vite om en av filmens mest berømte scener, der Jill Masterson blir drept ved å bli dekket I gull. Og da de kom på uttrykket «The Midas Touch», Kong Midas som gjorde alt han tok på til gull, falt resten av teksten raskt på plass. Men selve innspillingen skulle vise seg å bli en prøvelse. Den fant sted I London I september 1964 og holdt på gjennom natta. Ikke fordi Shirley Bassey ikke levert, det var tekniske problemer og musikalske problemer som førte at de måtte gjøre nye opptak igjen og igjen. Og så må vi jo ikke glemme slutten, slutsekvensen med stor S. For den siste tonen skulle holdes og holdes, og Bessie har senere fortalt at hun sto I studio og så på John Barry mens hun holdt tonen så lenge hun kunne.
1: I was holding it and holding it. And I'm looking at John, going the face, and he's going, hold it, just one more second. Yeah. And when it finished, I nearly passed out.
0: Og resultatet ble en av de mest gjenkjennelige avslutningene I hele Bond-musikk-serien, men det var nære på at låta ikke ble med I det hele tatt, for Bond-produsent Harry Saltzman skal ha avskydd sangen og ment det var noe av det verste han noensinne hadde hørt. Problemet hans var bare at tida var I ferd med å renne ut, det var for sent å få skrevet og spilt inn en helt ny titellåt. Dermed ble Goldfinger værende.

Shirley Bassey med Goldfinger, hva det du får nok flere Bond-låta senere her I kveldsåpent. Nå det Marte Valle med Modig.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Bebe Rexha og Louis Tomlinson var det med Back to You. Fra trafikken så kan vi ta med kjapt at på E6 nord for Oslo, der var det jo en bilbrann som pågikk tidligere I kveld I retning inn mot byen, like før avkjøringen til Østre Akervei. Her forteller politiet at veien nå rydda og at køen på stedet har løst seg. Her kommer Odd Nordstoga. En sang som finnes.

at Nordstoga en sang som finnes. Jeg skal spille en helt ny låt nå. Det gjelder Queen-trommis Roger Taylor, som endelig nå har kommet med plata si. Den har vi jo snakket om et par ganger før her I kveldsåpent. Den heter Violence Insane in a Beautiful World, faktisk. Roger Taylor, han har jo skrevet masse kjente Queen-sanger, som for eksempel Radio Gaga og Kind of Magic. Her har han jo skrevet alle sangene, og han synger dem selv. Det jo veldig bra for dem som liker stemmen hans. I tillegg til plata så har han også annonsert turné rundt om I England, og det startet med hvert øyeblikk nå. Her skal vi høre en sang som sluppet som single, I See You Now. Dette Queen-trommis Roger Taylor, 77 år. Ny plate har han kommet med nå.

Ja, kunne ha vært en Queen-ballade det der, hvis du tenker deg om. I See You Now, Roger Taylor, fra hans nye plate Violence Insane in a Beautiful World. Ja, den verdt en gjennomlytting eller ti den plata der. Du får søke den opp. Nå det Eva and the Heartmaker. Signals får du her i kveldsoppen.

0: and Heartmaker med Signals. Da ønsker vi god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: God kveld.
0: Hører du uværet kommer nå, Siri?
1: Ja.
0: Altså, vi har jo en sånn liten kommunikasjon oss imellom før vi leverer denne værmeldingen, hvor du gjerne sier hvordan ståa i dag. Mm. Og da sendte du en veldig kort og ekstrem dyster melding. Det høst, og lavtrykkene står i kø, prikk, prikk, prikk. Derfor har jeg valgt å få hjelp av Black Sabbath til å starte denne værmeldingen, som liksom sett stemningen. Du enig?
1: Ja, det fantastisk.
0: Så da tar vi det rett og slett herfra. Det så dystert som det her?
1: Kanskje ikke overalt, og kanskje ikke hele tiden. Men det er lavtrykk som kommer, og de går, og de kommer, og de går, og det liksom ikke noe ende på det.
0: Blir det så ille at de ringer med kirkeklokkene rundt omkring?
1: Neida.
0: Nei, det blir ikke det. Ok. Vel, du får gi det til oss.
1: Jeg skal gjøre det. Jeg starter på Spitsbergen. Her øker vinden ut på ettermiddagen til sørøstlig liten kuling på utsatte steder. Og det en dag med stort sett oppholdsvær. Kan nok være litt gløtter i skydekket, men til kvelden så kommer det regn i de sørlige områdene. Og i Nord-Norge, her øker vinden det starter først i Nordland til sørlig liten og senere stiv kuling på utsatte steder, kan hende også opp i sterk kuling i Lofoten. Og det kommer inn regn på Helgeland fra i morgen formiddag, og så brer nedbøren seg gradvis nordover, og det samme gjør vinden, så Troms og Finnmark får også sørlig kuling fra i morgen ettermiddag, og det skyer til om ettermiddagen, og litt sent på ettermiddagen og kvelden så kommer regnværet også til Troms. I Trøndelag og Møre og Romsdal tar også med Vestland fylke, fordi de tre fylkene får veldig likt vær med vind fra sør og sør-vest, og det vil blåse kuling på utsatte steder, og faktisk opp i stiv kuling på kysten av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og opp i sterk kuling nær Stad. Og her blir det en gråværsdag, periode med regn eller yr, og det kan også være lokalt tåke eller lave tåkeskyer, og ikke så veldig mye å se til sola. I Rogaland her blir det nok også ganske så grått, stort sett skyet, blir for det meste tørt da, men også her kan det være lokal tåke, og så det kanskje vi som slipper billigst unna, kan man vel kanskje si, det sør- og østlandet med vind fra sør-sør-vest opp i frisk bris på kysten siste del av dagen, og ellers så blir det opphold og periode med sol, men vest i Agder så kan det også være litt lokal tåke, særlig da mot kvellinga.
0: Ja, nei, men fint. Takk skal du ha.
1: Ja, vær så god.

oss litt helt ny norsk musikk fra artisten Barge. Han har sluppet en og annen låt tidligere i årene, og denne gangen så har han også fått med seg en dame som heter Nessie på, for å fremføre på vokal. Her er dem med sangen Om igjen.

Om igjen med Nessie og Barge Valde. Helt ny låt. Nå derimot kommer det en god og gammel en. Her Bo Kaspers med Unnatag. Før vi får nyheter her på APN, så vi selvfølgelig tilbake igjen med mer kveldsåpent etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake I tid innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken som starter om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød Larsens fredsinstitutt IPI ble brukt. Det sier Epstein-høringens saksordfører Jonas Andersen Sayed fra KrF.
1: Det viktige her jo å vise at Stortinget tar avsløringene I Epstein-dokumentene på alvor. Det reist alvorlige spørsmål om misbruk av posisjoner, misbruk av bistandsmidler.
2: Jonas Gahr Støre, som tidligere utenriksminister, ga støtte til Terje Rød Larsens fredsinstitutt I New York. Og ifølge Riksrevisjonen kontrollerte ikke UD godt nok hva pengene ble brukt til. Et viktig punkt I høringen. Ine Eriksen Søreide overtok I 2017 som utenriksminister for Børge Brende. Begge sentrale på første dag I høringen I Stortinget. Også dagens utenriksminister Espen Barth Eide må vente spørsmål om det var en ukultur I UD.
0: Sa reporter Lisbeth Schei og granskingsrapporten vil forelegge I 2028. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil kjøre felles dekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken at mediehusene CNN, MS, Now og Politico blitt nektet adgang til det hvite hus. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne I USA. Danmark, Grønland og USA skriver under på en felles avtale om styrket sikkerhet I Arktis og det nordatlantiske området tirsdag, heter det en melding fra statsministeriet I Danmark. Avtalen undertegnes av formannen for Naalakkersuisut, Jens Fredrik Nielsen, statsminister Mette Fredriksen og USAs president Donald Trump I New York. Signingsseremonien finner sted I FN-bygningen I forbindelse med FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb får med seg 20 andre statsledere I et opprop for å sikre internasjonal kontroll over kunstig intelligens. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet å styrke verdens evne til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom forskning. Gjennom innovasjon og utvikling av nye vaksiner. Det melder regjeringen. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.
3: Og her på P1 har vi en time igjen med kveldsåpent. Det Tormod Ingull som står I studio I kveld. Dette Men at Work. Denne kan du

Ala, Down Under med Men at Work. Ikke siden Jethro Tull hadde levert et bedre tverrfløyte riff enn det der. Men at Work, fortsatt I sige dem med original, deler av originalbesetninga I hvert fall, så de ut på turné I Australia I høst. Her har du Riper I lakken. Dette Zimmermann.

Riper I lakken med Zimmermann var det. Vi skal til Bertine Settlitz nå. Har dukket ned der det mørkest og funnet gull, sier Bertine Settlitz. Hør nå ut med en ny plate, den heter La oss snakke om været. Og Ove Gundersen, han har tatt en prat med Bertine som allerede har testet noen av de nye låtene for publikum, og folk kjenner seg igjen.

0: Og det har vært så fint nå med papirposepust, for jeg var i Nord-Norge og spilte der, og Svolvær. Og da kom det en bort og sa at den betød så mye for henne. Hun fortalte om sin bror som hadde tatt livet av seg året før, og var veldig sånn, altså når folk kommer og forteller, og gjerne legger litt mye av seg selv i låtene mine, da føler jeg at de har klart å slite seg fra meg, og det synes jeg er så fint når låtene får et eget liv og ikke har så mye med meg å gjøre lenger, og at folk kommer og forteller meg hva de synes den handler om, da er det vellykka, synes jeg. Det eneste jeg bryr meg om er at du har det bra også, og kanskje holder fortet litt.
1: Tittelen på Bertines nye plate La oss snakke om været handler om vår, ja, unnvikende evne. For når vi burde snakket om viktige ting, så tyr vi heller til været. Bertine er opptatt av, ja, relasjoner.
0: Ja, mer og mer. Mer og mer. Og jeg merker liksom at interessen min for folk og hva de har vært gjennom, det har jo alltid vært der. Det er som om man får en helt annen innsikt når man har litt flere år på baken, som det heter. Så greia er jo det at der er det virkelig mye gull altså, å hente. Og en ting er hva jeg opplever, men en annen ting er hva andre opplever. Og dette har jeg jo brukt gjennom hele karrieren min. Jeg har dukket ned der det er mørkest og prøvd å hente fram gullet som ligger der.
2: Ja, for det, jeg har også sjekket på, litt på nett og sånt. Du tror du har vært gift i 30 år. Du ler du.
0: Ja. Ja, det er utrolig. Vi har riktig nok ikke vært gift i 30 år, men vi har kjent hverandre og vært sammen i 30 år. Det er jo en erfaring, og det er en under at det går an, på en måte. Jeg har hatt, altså, foreldrene mine er 82 og fremdeles sammen, så jeg har nok hatt en god sånn rollemodell på det. Relasjoner er jo alt. Det er fint, og det er vanskelig, og det er alt midt imellom. Så la

fikk du også litt av Lavs snakk om været, som altså navnet på den nye plata til Bertine Zetzlitz. Du får sjekke opp den plata og høre på den. Du skal få en hel sang her nå. Dette Cherry Pop.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Ja, det var lumsk som å komme hjem. Jeg hadde nesten glemt det, men selvsagt så det en sang som må spilles I kveld, nemlig sangen som nevner dagens dato allerede I andre linje, September med Earth, Wind and Fire. En superhit fra 1978, da gikk den til topps på hitlistene overalt. Holder seg fortsatt enormt populær, begynner å nærme seg 2,5 milliarder avspillinger på Spotify. Her kommer den om dagens dato, September.

Det var Dagny med Seravi. Nå til Makosir. Han slapp jo debutplata si I vår, han, og fra den så har jo vi her på PN vært veldig flinke til å spille låten Jessica. Nå tenkte vi å vise frem en av de andre låtene hans, nemlig sangen som han selv beskriver som sin favoritt fra plata si I et intervju med nettsted 730.no. Gledestårer heter sangen. Du får den her nå I kveldsåpent.

John McLean, American Pie var det. Vi skal straks innom en ny plate fra Miley Cyrus, eller bare Miley, som heter nå, men først Thomas Dybdahl. It's a

Thomas Idahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, var det. Miley Cyrus, altså da bare Miley, som hun nå heter, hun ut med ny plate, kom I helga. Hun ga ut forrige plata si I fjor, og allerede den gang sa at hun hadde plukket ut massevis av låter til oppfølgeren. Bass Persuades heter den, den kom altså I helga. Tiende plata I rekka fra Miley og kritikerne, blandet drops blant amerikanske kritikere, men alle vel enige om at, ja, helt grei plate fra Miley Cyrus. Du får sjekke ut den selv hvis du har lyst til å gjøre deg opp en mening. Her I hvert fall en låt derfra, den heter Let's Get Married.

Det var Miley, Let's Get Married fra den nye plata, Bass Persuades. Litt av kritikken av plata var vel at bassen ikke var så overtalende som navnet skulle tilsi. Vel, det får noe så være. Hun har I hvert fall planer om å promotere denne plata I selveste Hollywood Bowl, hvor hun skal holde et par konserter I oktober I hvert fall. Nå hører du her, dette Enya.

Valkyrien Allstars var det med Kom hjem. Straks nå nyheter her på PN, men først skal vi høre Hellbillies som et løv I et vindkast, så Jonas på plass etterpå.

0: er NRK Nyheter klokka 22. EU gir ikke etter for norsk press og vil ikke ha olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. For energiminister Terje Aasland vil fortsette å utvinne og lete etter olje og gass i nord.
1: Jeg mener at selskapene kan ta litt mer risiko, være litt mer letekåte.
2: Nå går EU mot Norges ønsker. Det ligger an til et nei til petroleum fra Arktis.
3: Dette EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
2: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
4: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
0: Sa SV-leder Kirsti Bergstø, og vi hørte også statsminister Jonas Gahr Støre, reporter var Kristine Ramberg Aasen. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerhet i Arktis og i det nordatlantiske området. Avtalen skrives under klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Og bekreftelsen på forsvarsavtalen om Grønland påvirker også børsen. I dag kom det meldinger om at Grønland-selskaper har gått til værs der.
5: Flere amerikanske selskaper på Grønland hopper på børsen. Det skjer etter meldingen om at USA, Danmark og Grønland nærmer seg en avtale. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
0: Sa reporter Sander Moen Johansen. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Dette betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i dag at de saksøker Trump-administrasjonen og at de anklager presidenten for å angripe pressefriheten. NRK Nyheter, Harald Berre.

Beyoncé og Jay-Z, Crazy in Love i kvelden på P1. Riktig så god aften og hjertelig velkommen til Hamar da. I hvert fall sånn lydbølgemessig, for det her jeg står på distriktskontoret Hamar, innlandet, Mjøsa. På min høyre side. På venstre side så det en litt sånn 5-6 etasjers boligblokk, gamle bygninger, og foran meg sitter en kollega og har kveldsvakt, og det kos, vi folk, det har vært mange folk faktisk innom her i kveld, det pleier ikke å være, så jeg føler at jeg på en, ikke kanskje ikke en boblende arbeidsplass, for det rolig, men det har i hvert fall vært folk her, og det bra. Jeg håper du som hører på P1 akkurat nå, da, at om det ikke bobler, så at det i hvert fall akkurat så som du vil ha det, denne mandag 21. september. Jeg nysgjerrig, Jonas her i radioen. Hva det du driver med? Gå inn i appen NRK Radio. Det som de sier, såre enkelt. Du trykker på den sendingknappen, og så havner du inn her i min inbox i studio. Så da, uansett hvor du befinner deg i vårt land eller utland, så kan du altså sende inn en liten rapport på hva du holder på med, og jeg trenger ikke store greiene for å bli begeistret. Jeg liker å høre om livets små og store greier, og klokka 8:08 på en mandag så det mye rart som foregår. Noen driver og slapper av, noen driver og skal legge seg, noen har akkurat stått opp og skal holde på i mange, mange, mange timer, noen på vei til et sted, noen på vei fra et sted. Alt dette her, det perfekt mat for inboxen inne i appen NRK Radio. Gå inn og del hva du holder på med denne mandagen, så skal jeg formidle dette utover på radioen. Og så skal jeg spille musikk. Og Frida Amundsen og Bernhoft ligger klar, så det jo bare gode nyheter på gode nyheter. Og så det jo et tema som også skal fargelegge denne kveldens sending av de neste to timene. Det skal vi gå inn på straks. Først, Frida Amundsen altså, det her med Hjem igjen på P1.

Frida Amundsen med hjem igjen I kvelden på P1 med Jonas straks 12 over 10 en mandag og jeg håper at uka di har startet sånn som du vil og jeg har åpnet inboxen og det så fint å få beskjed fra rundt omkring og folk driver på med sånn som jeg spådde helt forskjellige typer ting. Vi begynner med Siv Line som skriver «Renser naturens fantastiske røde gull, tyttebær!» Og jeg har lært en del om bærerensking I løpet av disse kveldensendingene, og jeg vet det tar lang tid. Jeg har selv bare minner fra å se mine besteforeldre drive på å rense bær da jeg var mindre, men da, jeg tenkte liksom ikke på hvor lenge de holdt på, men når jeg tenker på det nå, så tror jeg de holdt på I mange, mange, mange timer. Men, ikke sant, premien jo deilig tyttebær til middagene utover høsten, så Siv Line, nå driver du og investerer I god mat gjennom hele høsten, vinteren. Oi, oi, oi. Og så det Malene, som jeg sa jo at jeg sender fra distriktskontor på Hamar I innlandet, og Malene skriver «Kjørte nettopp forbi deg på E6 sørover. Vi har hatt noen nydelige dager på Dovrefjell. Har gått 5 timer ut av fjellet I dag, og nå 6 timer I bil før vi får lagt oss etter hvert. Nydelige høstdager på fjellet. God kveld fra både tobeinet og firbeinte.» Det hørtes fjell nå, I sånn kald, frisk høstluft, det hørtes ut som bra for sjela, og kjør trygt på vei hjem. En som har det trygt, det Marit, hun fastlytter og sover ute. Hun skriver, har byttet til vintersovepose og fjernet myggnettet 11 grader ute. Perfekt for å ligge ute og høre på radio. Ha en fin kveld I høstmørket. Og jeg synes det så spennende at du der ute, Marit, og at du har med radioen, og vintersovepose hørtes bra ut, for nå begynner det å bli litt kjedelig. Og så det Vibeke som skriver, «Jeg har akkurat hatt Teams-møte med en gjeng som arrangerer 50-årsjubileumsfest for dem som begynte på NHH I 1977. Cirka 200 siviløkonomer får snart invitasjon til en fin helg I Bergen I mai neste år. Hilsen Vibeke, som hadde etternavn Gjørstad I 1977.» Jeg elsker at det de som setter seg på sånne teamsmøter og tar ansvar, inviterer. Det der blir sikkert helt strålende, Vibeke. Og jeg leste først, for jeg bare leste fort over meldingen, og da så det ut som det hadde vært 200 siviløkonomer på teamsmøte. Så jeg glad det ikke var så mange. Takk for meldinger, og bare fortsett å sende på. Vi har nemlig flere spor gående I kvelden samtidig. Straks så åpner vi også sporet for tema. Jeg skal fortelle mer om det, og vi skal høre min tema Trubadur og ukulelekomiker Hilde Nygaard sin take på tema. Det kommer altså etter Bernhoft, Everyone's a Stranger, I kvelden på P1.

0: Jarle Bernhoft, Everyone's a Stranger i kvelden på P1. La oss dra til fjøset. Jon skriver her i appen NRK Radio. Siste del av kveldstellet, snart ferdig å melke. Deilig å være bonde. Tenk om å jobbe 37,5 timer i uka på bestemt klokkeslett. Huff, for et stress. Som bonde så kan du bestemme helt når på døgnet du vil gjøre de 90 timene i uka. God kveld fra Jon. Bra. Håper kyrene behandler deg godt, Jon, og vi tar med en melding til, da, fordi Anonym skriver «Sitter og venter på at veien skal åpne igjen for gjennomslipp forbi veiarbeidet. Har allerede ventet i 25 minutter, 10 minutter igjen.» Og dette var da 22.13 den meldingen kom inn, så det begynner å nærme seg. Håper da at de snakker sant, og at det åpner igjen. Men! Er det ikke også hyggelig da, anonym, at du kan ha på radio i bilen og henge sammen med meg, Jonas, og alle de andre som finnes inne i appen NRK Radio? Da blir det jo litt trivelig allikevel. Enkelt for meg å si da, som står her i studio og koser meg. Kanskje litt kjedeligere å sitte inne i bilen. Nok om det, vi skal åpne aftenens tema, trukket opp av temabollen min. Jeg har en svær bolle med bøtt. Det kan man også kalle det, med temaer sendt inn fra dere som hører på. Og sist så trakk jeg altså opp Rebecca sitt tema, og det var den beste turen du har vært på. Klart jeg kan si det. Men jeg skal gjøre det så verdig, så da blir du uverdig. Den beste turen du har vært på. Og da tenker jeg, du som hører på nå, du kan velge hvordan du vil løse oppgaven. Du kan da tenke en sånn stor dannelsesreiseaktig tur, eller fantastisk ferie, ikke sant? Til et land langt unna, eller til en opplevelse. Det er liksom den ene veien. Ellers så kan det jo være den beste turen du har gått i skogen, eller på fjellet, eller i nærområdet der du er, ikke sant? Dette kan du, hva er det som kiler deg mest? Så kan du, du kan selv velge hvilken du har lyst til å svare på av de to, eller kanskje det finnes flere som ikke jeg tenker på da. Den beste turen du har vært på, altså, gå inn i appen NRK Radio og del, og jeg er jo i tillegg nysgjerrig på hvor det var da. Hvorfor? Skriv gjerne noen hvorfor også. Jeg skal tenke litt på det selv. Jeg har jo da gått og grunnet på dette tidligere i dag, så jeg har liksom et par turer oppe i hodet, men jeg tenker klokka er bare 22.21, så jeg sparer litt. Men du som hører på nå, du må gå inn i appen NRK Radio og dele. Og for å kicke off da, Rebecca sitt nydelige tema, så har jeg bedt min tema-trubadur, Hilde Nygaard, som er ukulele-komiker. Jeg vet ikke om hun liker at jeg kaller henne det, men hun er veldig flink til å spille ukulele, lager morsomme sanger, og finnes rundt omkring på scener her i landet. Og jeg gir henne alle temaene når de trekkes opp av bollet, og så får hun lov til å lage en sang hvis hun vil. Og i dag så har hun laget en sang som heter «Gått meg vill i skogen», og jeg vet ikke helt om Hilde har løst oppgaven, om det er den beste turen hun har vært på. Vi kan analysere litt etter at vi har hørt den.
1: Jeg har gått meg vill i skogen. Jeg skulle bare gå en liten tur. De sier det er så bra for humøret. Nå er jeg stressa, lei og sur. Etter en times tid så ga jeg opp. Begynte å sanke kvist og bær og sopp. Jeg bor i skogen, jeg nå har sett noe Lars Monsen. Så dette bør gå. Men like etter så hørte jeg noe. En skokk med barn som skreik og lo. En barn.

Så Hilde Nygaard sin definisjon på den beste turen, det altså når hun kom hjem igjen. Det var greit. Artig løst fra henne. Jeg nysgjerrig på deg som hører på kvelden i aften. Hva den beste turen du har vært på? Gå inn i appen NRK Radio og del.

And no ballet, true. I kvelden på P1, aftenens tema, det den beste turen du har vært på, ønsket av lytter Rebecca og trukket opp av min gigantiske temabolle. Og Gøran skriver, beste turen han inne i appen NRK Radio, da. Der kan du som hører på nå også gå inn. Vær så god, velkommen, det kjempelett. Jo, Gøran han skriver, beste turen jeg var på, det var da min bestis og jeg, Kjell, dro til Sicilia, feiret 50 års vennskap i 2023 og kalte det for gullbryllupsturen. Og det der synes jeg bra, Gøran. Jeg synes man skal, når man drar på tur med venner, gi den titel, gi liksom selve reisen en titel, så det tar jeg med meg nå først i meldingen. Og de reiste altså til Gudfaren-lokasjoner, altså denne filmen da, antar jeg, og leide Airbnb der vi fant det for godt, opplevde biltyveri på lysedagen i Corleone, mens vi satt på en bar og så hele greia. Med andre ord, den mest magiske turen. Det hørtes spennende og fint ut på en gang, og hvis man har sett Gudfaren, da, så det jo et helt fantastisk pent område, rett og slett, så takk for den. Og så har Per Einar, han har løst oppgaven, aftenens oppgave på denne måten, han har ikke fortalt hvor han dro, han har bare beskrevet, kanskje det litt fint også, da kan vi selv putte på det stedet vi synes det burde være, han skriver i hvert fall. Den beste turen jeg har vært på, og ikke bare på grunn av utsikten, opplevelsene og alle de fine øyeblikkene, men fordi jeg fikk kjenne på den gode følelsen av å bare være til stede. Masse latter, litt kaos, noen små, hva i all verden driver vi med øyeblikk, og minner jeg kommer til å ta med meg lenge. Kort sagt, en tur som ga mer energi enn den tok, og det sier ikke lite. Det høres ut som en perfekt tur, og jeg kommer nå sikkert da helt til den sendingen ferdig, og kanskje i natt, kanskje jeg våkner da, Per Einar og tenker, hvor var det han var hen? Men kanskje det litt gøy at vi ikke vet det.

Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1. Jonas her I ditt øre direkte fra Hamar, innlandet. Og aftenens tema den beste turen du har vært på, ønsket av lytter Rebecca. Og den meldingen som kom inn nå fra Jonny, det var litt sånn jeg håpte det skulle bli, at dette kan jo også, kanskje det det Rebecca har tenkt, at det kan være litt sånn inspirasjon hvis man har lyst til å planlegge seg en tur også, fordi at Jonny, han kunne jobbet I Visit Tallinn, eller Visit Estland. Han skriver, for et par uker siden så hadde jeg en ukes solotur til Tallinn, og hadde en fantastisk tid. Alt fra middelaldermat, spennende museer til hyggelige folk. Det som slo meg var alle kontrastene I byen. Middelalder til moderne bydeler, traff virkelig med rett feriemål. Og jeg har tenkt, jeg har hørt mye fint om Tallinn, Jonny, og nå måtte jeg bare søke på det og se på bilder, og det ser jo alldeles majestetisk ut. Så kanskje vi alle som hører på kvelden må bare bestille oss billett til Tallinn. Og så skriver Anonym her, beste turen nok hjemturen, særlig når det noen der som venter. Ja, det jo mange som sier det, at det det å komme hjem som best med å dra på tur. Kanskje det fordi det noen hjemme som venter, selvfølgelig, men jeg har I hvert fall tenkt, prøvd det en del på sånne turer jeg har vært på, å være litt hvis jeg har muligheten, til å dra litt lenger enn bare en uke, for eksempel, for å virkelig liksom være på tur, sånn at når jeg kommer hjem, så har jeg savnet det. Noen får jo det bare etter en dag, så det der jo individuelt, og jeg skriver det opp på lista I anonym. Hjemturen kan også være den beste turen.

Billie Eilish med What Was I Made For I kvelden på P1 20 på 11 en mandag I september 21. september det I en time og 20 minutter til og det handler om den beste turen du har vært på gå inn I appen NRK Radio og del med meg, Jonas og alle som våkne denne aftenen og vi har jo vært på litt sånne store turer rundt omkring I verden men jeg håpte vi skulle få litt sånn her som Hega har sendt inn eller bonden og budeia som de kaller seg da for de skriver vi har ikke vært på en stor tur siden vi bonde og budeie men mange små nærturer det som aller mest stas det å sitte I fjellet og høre rypa skvatre før den går til ro I skumringa se på stjernene og høre vinden suse og jeg helt enig og jeg går jo mye rundt omkring her på Hamar da og Stange og sånn som jeg fra og går langs Mjøsa for eksempel inn i skogen der og det jo helt fantastisk. Så det jeg blir litt inspirert av når jeg hører bonden og budeia, da, det å fordi, ikke sant, en sånn nærtur det, selv om det en tur så blir den kanskje ikke noe man egentlig legger merke til sånn, kanskje når man på turen så har man det veldig fint og sånn, men det litt vanskelig å lagre I hjernen for det føles ut som litt hverdag også, men når jeg leser Hege sin melding så minner jeg meg på det da, at man må huske på å lagre sånne ting også sånn at man kan tenke på det når for eksempel det en skikkelig hustrig, fæl dag I februar, hvor man ikke har lyst til å gå ut I det hele tatt, så kan man tenke på den der nærturen.

Nydelig fra Sofia. Det var Melodies 10 på 11, mandag 21. september. Det er Jonas I radioen, det er kvelden på P1, og det er den beste turen du har vært på som er tema ønsket av lytter Rebecca. Og Fredrik skriver inn I appen NRK Radio, min beste tur var opp kirkegulvet. Det koselig da, og det jo en fin tur. Den ikke så lang, men ettervirkningen av turen lang. Og så det Kjetil, og den viser jo på en måte hvordan livet kan være stort og smått på samme tid. Han skriver, den beste turen jeg har vært på var en ukes jakttur langt inn I skogen I Krødsherad, på en liten tømmerkoje uten innlagt vann eller strøm, helt alene, bare med selskap og radioen. Dette var I september 2001. Det var unektelig litt spesielt å sitte så isolert og høre på radioen at New York var under terrorangrep, og at verden aldri ville bli den samme. Ikke sant? Så det var jo da det sikkert litt spesielt som du skriver da, å sitte der, men så fikk også Kjetil 4 orrfugl. Så da var det jo en fin tur, selv om verden var spesiell rundt. Og så skriver June, hei Jonas, en av mine beste turer å gå fra huset mitt I Berlevåg og til Skånsvika for å plukke blåbær, multebær eller tyttebær, alt ettersom, når på sommeren og høst det Her oppe tyttebæra best å plukke, når det har vært en frostnatt eller to, med vennlig hilsen June. Åh! Så mange fine turer, og det bare å gå inn I appen NRK Radio og dele, fordi jeg skal være her I godt over en time til, og jeg tror det mange turer som fremdeles kan deles. Det altså inne I appen NRK Radio. Du gjør det!

Coldplay med Every Teardrop is a Waterfall I kvelden på P1 Og straks så får du nyheter her på kanalen Og vi fortsetter med tema Den beste turen du har vært på Og vi må finne ut hva som skal avslutte kveldens sending Rett før midnatt Så hvis du kommer på en bra apropos-låt Mens vi hører Knut Anders Sørum og Rømmer ifrå Og nyhetene, så må du gå inn I appen NRK Radio og dele

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I morgen skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen underskrives klokka 16.30 norsk tid av Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USAs president Donald Trump. Lite kjent om avtalen på forhånd, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så spørsmålet om det noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det noen av disse amerikanske basene som skal bygges, som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det den type detaljer som jeg tror mange spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget, etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre ble rammet av omfattende problemer i flytrafikken over New York, men ble reddet av Kanadas statsminister. Statsministeren har takket ja til å sitte på med statsminister Mark Carneys fly og kommer til New York senere i kveld. Støre rekker dermed FN-møte, bekrefter statssekretær Banuja Razia til TV 2. Før FNs generalforsamling i New York nekter USA å utstede visum til flere medlemmer i delegasjonen til Irans president Masoud Pezeshkian. Det skal være Irans kommunikasjonsteam som blir nektet innreise, melder statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York mandag kveld, skriver NTB. På 17-åringen som siktet for å skade en 16-åring med kniv på Kuben videregående skole i Oslo ikke avhørt av politiet, skriver Nettavisen. For snart en uke siden skal den fornærmede 16-åringen ha fått flere knivstikk i overkroppen. Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet og bakgrunnen for angrepet. Politiet håper å få ham i avhør etter hvert fordi vi ønsker å høre hans versjon av saken, sier politiadvokat Anders Valen Mørland til Nettavisa. Politiet vil be om forlenget varetekt for 17-åringen, som tidligere domfelt for medvirkning til ran, grove trusler og ulovlig bæring av kniv. NRK Nyheter, Harald Berre.

Ikke sant? Hun dama I sangen til George Michael, hun vil get to sleep I Too Funky, men jeg håper du som hører på PN nå ikke skal legge deg. At du blir med hele veien til midnatt og hører på, kanskje lenger også, og hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Velkommen til time 2. Det den beste turen du har vært på som aftenens tema, og her I kvelden så det sånn. Vi har nå tre offisielle spor som du kan peile deg inn på. Det ene sporet det hva det du driver med I kveld? Gå inn og del I appen NRK Radio, eller så kan du fortelle om den beste turen du har vært på, eller så kan du foreslå den perfekte apropos-låta som skal avslutte Rebecca sitt tema rett før midnatt. Så har jeg fått inn noen gode forslag. INS, eller INS, skriver «Hei, låtforslag, Holiday Road med Lindsay Buckingham. Takk for et fint program. Hilsen fra Ingun». Ikke sant? Så forkortelsen, ja, men det altså Ingun. Bra. Ingun, den virkelig notert, den høyt opp på lista, og så var det et forslag til her, hvor ble... Ja! Arne Gunnar, Leaving on a Jet Plane med John Denver. Den har ikke... Den, jeg klarer ikke å huske hvordan den så det skal jeg rett og slett sjekke opp. Og så skriver Stein Harald, sang som passer I dag, ut på tur, aldri sur. Vet ikke hvem som synger, fortsatt god kveld. Ja, og det vel en eller annen barnelåt som heter det, så den kan vel hende jeg finner I systemet. Mens June, hun vil bare høre Arctic Monkeys, men jeg tror ikke Arctic Monkeys har noen ut på tur eller reisesang, ikke som jeg kommer på, June, men du får tenke kanskje det noen andre band som har det, for jeg føler det tradisjon for det her I kvelden, at vi må avslutte med en skikkelig apropos låt. Og så det altså du som hører på som kan da gå inn og velge disse her tre sporene I appen NRK Radio, enten en låt vi avslutter med, eller den beste turen du har vært på, eller bare rett og slett hva du holder på med I aften. Inboxen åpen for det meste, mens vi hører Tobias Sten. Dette her det holdt forhold I kvelden på P1.

Det er litt så snedig med Tobias Sten, synes jeg, for det er jo en litt trist tekst hvis man hører på den, men melodien er så fengende at jeg blir veldig gira. Så jeg gikk gjennom alle følelsene da jeg hørte denne her, altså Tobias Sten med halvt forhold på P1, og kanskje litt sånn litt trist denne her meldingen fra Anne Britt, men også et fint minne da, som har kommet inn i appen NRK Radio. Kveldens tema, det er det den beste turen du har vært på, og Anne Britt skriver: «En av mine beste turer er da mannen, bikkja og jeg overnatta på Snøkollen i Finnmarka. Jeg satt i soveposen med et lite glass vin, og min mann satt og tok bilder over soloppgangen. Helt fantastisk. Gode minner da min mann dessverre døde fra meg i fjor.» Og takk for det minnet, Anne Britt, og da minner vi mannen din, og det er jo også litt fint å gjøre her på radioen. Og så er det Joakim sin melding. Han skriver: «Den beste reisen jeg vet, det er å reise fra Brumunddalen til Ibestad i Troms med mamma og pappa og lillesøster Amalie for å besøke besteforeldre, tanter og onkler og søskenbarn om sommeren. Eller fly da, også med min bedre halvdel. Hilsen, Joakim.» Fint, fint, fint, og folk drodler også videre på hvilken låt vi skal avslutte med, som er på tema da. Kaja skriver: «Jeg har aldri sett elg» av nummer 4. Det er kanskje en fin for den handler sikkert om turen. Jeg må sjekke teksten. Og så skriver hun også: «Jeg reiser alene» med Ole Paus, og hun er også med på Leaving on a Jet Plane, og hun foreslår Peter Paul and Mary sin versjon. Kanskje det er den det skal bli. Jeg må tenke, og det er det som er problemet når det kommer mange gode forslag og jeg ikke klarer å bestemme meg en gang, da baller det jo bare på seg, men klokka er heldigvis bare kvart over 11, så jeg har god tid til å tenke, så bli med i radioen frem til midnatt, så lover jeg deg at jeg skal ende på en god låt, altså.

Øystein Greni, you'll be fine I kvelden på P1. Og det rett og slett Jonas, du hører I radioen, og kvelden på P1 det et program som du som hører på bestemmer mye I, fordi jeg åpner inboxen, og det handler om ulike temaer hver mandag og onsdag, og det rett og slett hva som helst det kan handle om, det du som hører på som bestemmer, og jeg trekker fra bollen, og så blir det det som blir de to timene. I dag også den beste turen du har vært på, og jeg har drodlet nå om hvilken apropos-låt vi skal avslutte med før midnatt, og det så gøy når det blir konsensus I inboxen. For først, ikke sant, så foreslo Arne Gunnar Leaving on a Jet Plane, og så skrev Kaja, ja, Leaving on a Jet Plane fin, Peter Paul and Mary's versjon også bra, for det John Denver som har den originalt, tror jeg, hvis jeg husker riktig, og så kastet Jens seg på, ja, den Peter Paul and Mary versjonen flott, utmerket forslag, med venn Lilsen Jens. Ikke sant? Så hvis både Arne Gunnar, Kaja og Jens da liksom kan enes om dette, da tror jeg at vi går for det. Boom. Da blir det Leaving on a Jet Plane rett før nyheter midnatt, og vi har samarbeidet godt. Det liker jeg.

Gunn Kvåle med sommeren før deg, og det kvelden på P1 du hører på, så trivelig, og jeg skal være her I 35 minutter til, det betyr at vi skal bruke tida godt. Jeg håper du har kanskje, kanskje noen som har skrevet på radioen akkurat nå, tema det den beste turen du har vært på. Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele, det kan være en liten nærtur som... Noen kalte det her tidligere I sendingen, eller en svær tur, langtur. Heidi, hun har vært på sånn langtur da, var vel for 10 år siden I Tjekkia, Pra, og Tjekke Kremlov og Kesk Budjovic. Budjovic, det var vanskelig for meg, jeg klarte ikke å tenke meg en gang hvordan jeg skulle si det riktig, så vi sier bare I Tjekkia. Og der var det levende musikk overalt, blant annet mange flotte storband, storkoste meg. Åh, sånn der, når man I en by hvor det musikk ute på, I gaten og sånne ting, da blir man, jeg får lyst til å reise Heidi, og jeg tror, har jeg prøvd å tenke på da, hva min beste tur da, jeg som her I radioen? Og jeg burde jo egentlig, fordi jeg har lett så mange fine meldinger nå siden klokka 10, så, men jeg synes nesten det blir vanskeligere å svare på, fordi, men, ok da, jeg velger New York da, for jeg var tre måneder I New York for snart 10 år siden, og gikk på teaterskole der, og det var så lang tur, at jeg følte at jeg liksom, ikke det at New York jo en stor by hvor man man blir som ikke ferdig med den byen kanskje, men jeg følte liksom at jeg nesten bodde der litt, selv om det var jo, det overdrivet litt, jeg var jo der bare I 3 måneder, men jeg var der, turen var lang nok til at jeg liksom ble venn med den byen, og, så jeg velger den. Ok, det var mitt valg, hvis jeg skulle sendt en melding. Snart så skal vi se fremover mot onsdag, for vi må trykke nytt tema. Det skal vi snart gjøre, så hvis du sitter og ruger på et tema, så kan du også sende inn det. Det har kommet inn en del I løpet av kvelden. Folk flinke. Per, hoffleverandør av temaer, han har lyst på høstfarger, og det jo fint. Man vet jo aldri når disse lappene blir trukket, da, så man kan jo plutselig få det bare en sånn en mandag I... mars for eksempel, da kan det jo, men det kan være fint å snakke om høstfarger da. Og så var det et tema til her som kom inn, hvor ble det av det da? Det så mange meldinger, hvor ble du av? Jeg finner den ikke. Jo, der! Nei, da. Jeg må finne den. Der! Den største overraskelsen du har fått, det Toril som skriver. Det synes jeg også et fint tema. Alle disse her skriver jeg på lapper. Og så skal jeg snart altså trekke hva som blir onsdagens tema. Men før det, Christer Sandelin. Dette den hun vil ha.

Chris Holsten med Time Machine I kvelden på P1 og vi skal se framover mot onsdag. Det blir ikke denne lappen, for jeg har ikke rukket å skrive det på en lapp enda, men jeg har lagt den inn I lista fra Laila Siri, og dette her en veldig god idé, synes jeg. Hun skriver, hva med juleverksted? Jeg sitter og hører på mens jeg lager gavesker I scrap, det for scrap, ja det blir riktig. Til veninner og familien bruker høstkveldene til det. Vet jeg tidlig, men det går fort mot jul. PS, takk for koselig program, og takk for koselig melding, Laila Siri. Men den meldingen synes jeg morsom, fordi at når jeg får den ned I bollen, da, den kan jo da være når som helst, og da kan vi ha juleverksted en helt vanlig dag I sommeren, på sommeren, liksom. Jeg liker det. Ok, men det blir denne. Det gøy. Ja, det Kjetil som da får lov til å bestemme to timer på P1 førstkommende onsdag. Han skriver, eller skrev da, en gang, og har da blitt overført på denne lappen. Og her står det, hei Jonas, forslag til tema. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner I lotto? Gøy. Vi skal rett og slett drømme oss bort på onsdag, det liker jeg. Og jeg begynner med en gang å tenke på hva jeg ville brukt tenke på. Hvordan skal jeg fordele de pengene? Skal jeg gjort noe gøy med det? Gjort noe smart med det? 100 millioner, det så mye at da kan man virkelig... Da kan man finne på mye rart. Takk for det, Kjetil. Det altså en onsdag I lottomillionærenes fantasiverden vi skal befinne oss I. Det gleder jeg meg til. Og jeg har fått inn noen flere fine meldinger på den beste turen du har vært på. Det tar vi etter Emma Steinbakken for alltid type ting.

Emma Steinbakken, det der med For alltid type ting, som jeg synes så bra titel på en låt. Bra jobba, Emma Steinbakken. Og jeg snur, jeg har på venstre side, så står det hvilke sang jeg spiller. På høyre side, så inboxen til appen NRK Radio åpen. Og det jo da den beste turen du har vært på, som aftenens tema. Og Gunn skriver, i kveld så har jeg konsentrert meg med kun å høre på kvelden med Jonas, og tenkt på min beste tur. Kanskje jeg fortsatt har den til gode? Ja, ikke sant? Det vet man aldri, Gunn. Men Afrika foreløpig toppen, Nairobi og omland, og som bør oppleves av alle, luktene og lydene og menneskene, gode minner. Og det skjønner jeg, Gunn, selv har jeg vært i Zimbabwe og i Sør-Afrika, lignende, eller hva du skriver, omland, ja. Det var helt... Helt fantastisk, reis hvis du har mulighet, og Thor og Birte, de har også reist langveis da, de skriver, hei, vår beste tur, det var bobiltur i Australia, har vært der to ganger, alt var lagt til rette for bobilturisme, med vennlig hilsen Birte og Thor. Det visste jeg ikke at Australia var en sånn bobilnasjon, men da må man jo, kanskje man må finne bobilen der da. Man kommer seg dit, det en båt. Og nå har vi kommet til det tidspunktet i sendingen når jeg her på Hamar, hvor alarmen går, for det gjør den her på distriktskontoret. Liker ikke at jeg har sending så sent, så jeg må gå og skru av alarmen mens du som hører på sender en melding. Jeg rekker et par til før kvelden omme.

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Meget god låt fra Nikodi, Jungelen i kvelden på P1, og jeg titter opp på det digitale uret her I studio K1 på Hamar, og der det jo sånne røde dotter som teller hvert sekund I minuttet, og det står 23.50 der. Det betyr at jeg har 10 minutter igjen av min tilmålte tid, og jeg så glad for at Arne Gunnar først foreslo Leaving on a Jet Plane, og så kastet Kaja og Jens seg på, sånn at det ble Peter, Paul and Mary sin versjon som skal avslutte og feire Rebecca sitt tema, den beste turen du har vært på. Det rett og slett det jeg kommer til å si ha det bra med før vi går over I nyheter her på P1, men før det altså, så tar vi med oss en annen meget god låt. Dette her det Rihanna med Love on the Brain I kvelden på P1.

turer, store og små turer dere har vært på. Og takk til til Kjetil da, som ønsket seg eller sendte inn for en stund siden tema, forslag til tema, hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner i lotto, som jeg trakk opp av bollen. Det skal fargelegge to timer her på P1 førstkommende onsdag, da jeg er tilbake igjen. Det er jo mange dager til, så det er jo masse rart som kan skje innen den tid. Etter meg da, så er det nattradion her på P1. Det er Nils og Nonstad som tar vare på deg hvis du fortsetter å lytte til radioen. Og før det da, så er det jo nyheter, slik at vi blir kloke. Kanskje det er det siste du hører før du sovner i kveld, så har du blitt oppdatert på denne mandagens aktualiteter. Ok, jeg skal avslutte med Peter, Paul & Mary med Leaving on a Jet Plane, og det var jo et nydelig samarbeid inne i appen NRK Radio, da jeg var litt rådvill for hvilket apropos tema som passet på dette. Det er den beste turen jeg har vært på. Men da kom først Arne Gunnar med forslaget. Han spesifiserte ikke hvilken versjon, og da meldte Kaja og Jens seg på og mente at det måtte være Peter, Paul & Mary sin versjon av Leaving on a Jet Plane, som skal avslutte kveldens sending, så det blir det. Og samarbeid på kryss og tvers av meldinger, det er jo noe av det nydeligste som finnes. I hvert fall her i radioen. Så, nå skal jeg på legge meg, mens du hører Peter, Paul & Mary, Leaving on a Jet Plane. God natt!

0: morgen skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer I New York I forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet det en felles avtale som styrker sikkerheten I Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår I New York.
1: Det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge I begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det jo ingen, det har det vært full åpning for I den avtalen som har eksistert I mange ti år.
0: USA har nekta å utstede visum til flere medlemmer av delegasjonen til Irans president til FNs generalforsamling, blant annet deler av presidenten kommunikasjonsteam med statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York I kveld. Han den mest høystående iranske representanten som har vært I USA siden krigen mellom de to landene begynte, skriver NTB. 2025 nok et rekordår for reiselivet I Nord-Norge, men toppen ikke nådd. Prognoser viser at turismen I nord vil øke også neste år. Den voldsomme veksten har ført til debatt om sprengt kapasitet og mangel på infrastruktur. I Tromsø gjør reiselivsnæringen seg klar til å ta imot turister fra hele verden når vinteren og nordlyssesongen nærmer seg. Veksten vil komme, enten vi vil eller ikke, sier Eirik Jakobsen, styreleder I Menon Economics.
2: Hvis ikke vi stenger det ute, så kommer gjestene til å komme, så reiselivet I nord kommer til å fortsette å vokse.
3: Tåler vi mer turister I Storgata I Tromsø?
4: Vi tåler flere turister, men vi må sørge for at infrastrukturen rundt ligger på plass, og at vi får ta tak I de utfordringene som og det handler om transport, det handler om vinterveien vår, og så handler det om korttidsutleie. Det handler om bomiljøene her I byen, som utrolig viktig, og derfor kommer vi med tiltak også på det. Men det jo veldig bra for butikkene våre, for serveringsplassene våre, restaurantene, at det faktisk liv I Storgata også I vinteren som kommer, og de bruker også kulturtilbudene som vi har mange av.
0: Det sa til slutt næringsminister Cecilie Myrseth. Reporter her var Pål Hansen. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, Nattradion startet med litt torden denne tirsdags natta. Imagine Dragons var det som sang og spilt Thunder. Og ja, det skal det blir mer heftige toner også, for både en rocka dame og en rocka kar skal feires i løpet av denne nattradio-timen. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn skal du være.
2: Kan jeg

En sang som finns sing Odd Nordstoga. Ja, alle punkeres gudmor sagt om damen som kan feire bursdag I dag, og det kan nok være en brukbar beskrivelse, til tross for at Joan Jett vel egentlig ikke spilte punk da, men mer straight rock'n'roll. Og vi ble jo først kjent med dama gjennom The Runaways, jentebandet som rula ganske så godt på slutten av 70-tallet. En skikkelig kul rocka dame Joan, og vi feirer henne med denne.

Ja, et rocka bursdagsbarn dette. Joan Jett ble født på dagens dato I, ja, I rockeåret 1958. Her var hun sammen med bandet sitt The Black Hearts, I Love Rock and Roll. Og jeg gir meg ikke, for straks skal vi feire en rocka fyr som også har dagen sin, den du nok også har hørt noen ganger.

Jonas Benjob, det som synger I mitt liv, og Geil var det før det sang A, B, C, D, E, F, U. Ja. Jeg feiret en rocka dame I sted, Joan Jett, og det en rocka fyr som også har bursdagen sin I dag. For mann med den store stemmen, som har frontet både Deep Purple og sitt eget Whitesnake-fylle år. Og da skjønner det mange at jeg snakker om David Coverdale. Jeg litt usikker på hvor aktiv han for tida, men Whitesnake besøkte I hvert fall Norge for, ja, det var 4 år siden det nå, og levert visst nok da en solid konsert på Hamar. Uansett, I dag passerer David Coverdale 75, så da hyller jeg rockeren litt med denne.

En av de store rockestemmene gjennom tidene jo dette, David Coverdale, som altså kan feire bursdag I dag, med 75 lys på kaka. Det var Whitesnake, Is This Love? Du hørte.

Asbjørn Ribe avrundet den norske trippelen med «Jeg ser bare deg». Så var det Yngvild som sang «Gråter over det som over». Og Sebastian Salo åpnet det hele med «Elsker».

Visker mine ord, sang Tonje Hallbjørhus her I Nattradion. Før det hørte vi Céline Dion og Peab Bryson, som sang Beauty and the Beast. Ja, alle årets dager har jo noen navn knyttet til seg, og I dag det alle som heter Kyrre og Kåre som har navnedagen sin, og en Kyrre som kanskje ikke så mange vet at faktisk heter Kyrre, jo Kygo. For bak artistnavnet så står Kyrre Bjørvel Dahl fra Bergen. Så superstjerne vår kan koste på seg en aldri så liten feiring I dag da, hvor enn han nå I verden akkurat nå. Og her I Nattradion tar fram samarbeid. Kygo had med Dean Lewis. You say you only ever wanted love As my hand falls from your face

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Utenriks- og utviklingsministre fra 20 år tilbake i tid er innkalt til Stortingets høring om Epstein-saken, som starter om en drøy uke. Høringen skal bidra til å kaste lys over hvilken kontakt norske myndigheter har hatt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein og hans nettverk. Også hvordan kontrollen med norske bistandsmidler har vært vil være sentralt, ikke minst hvordan tilskuddene til Terje Rød Larsens fredsinstitutt, IPI, ble brukt. Torbjørn Jagland er en av de mest omtalte personene i saken, men han ble ikke kalt inn. Politisk kommentator Håvard Nyhus forklarer.
1: For det første så har kontrollkomiteen gitt seg selv en ramme på 20 år

0: Torbjørn Jagland var utenriksminister i år 2000 og 2001, og faller sånn sett utenfor rammen av dette her. På toppen av det så vet vi at Torbjørn Jagland, i likhet med diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, under etterforskning for korrupsjon, eller at de har bidratt til det, og Stortinget veldig klare på at de ikke ønsker å gå i beina på politiet.
1: Store deler av flytrafikken i New York ble satt ut av spill på grunn av brudd i en fiberkabel i kveld. Trafikken nå gjenopptatt. Problemene skjedde samtidig som 130 verdensledere skal til New York i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling. Statsminister Jonas Gahr Støres fly var blant de som ble kansellert, men han fikk sitte på med flyet til sin kanadiske kollega Mark Carney. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til ham den siste tida. Han legger også frem to ulike forslag til reformer før FIFA-styret møtes 15. oktober. Infantino foreslår en full gjennomgang av hvordan FIFA styres, sier reporter Halvor Ekland.
2: Han har fått mye kritikk for at for mye makt ligger hos presidenten. Nå ønsker han en ekstern evaluering av hele styresettet til FIFA, og samtidig så ønsker han å gå i dialog med for eksempel det europeiske fotballforbundet UEFA for å få innspill til hvordan man kan endre hele FIFA-systemet, som FIFA da vil legge fram for kongressen i mars neste år.
1: Den tekniske feilen som gjorde at veitrafikksentralene ikke kunne publisere nye trafikkmeldinger er retta. Trafikkmeldingene på veivesenet.no og i appen Veivesenet Trafikk fungerer dermed som normalt igjen. Feilen ble oppdaget rundt klokka 21 og ble retta like før midnatt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. EU gir ikke etter for norsk press og står fast på at de ikke vil ha norsk olje- og gassutvinning i Arktis, stikk i strid med Norges ønsker. Det får NRK opplyst fra kilder i EU. Norge har drevet lobbyvirksomhet i EU for å utvinne der Norge har åpnet for å lete etter olje og gass. Men hele området ligger ifølge EU i Arktis, og derfor hører ikke EU på Norge, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: EU skriver I dag at miljø- og klimahensynene sterkere enn hensynene til å drive gass- og oljevirksomhet I Arktis. EU kjøper og bruker olje og gass fra Arktis I dag, men når jeg snakker med folk her, så det først og fremst nye felt man opptatt av. EU kan ikke bruke noe direktiv eller EØS-avtalen og true dette gjennom. Dette Norges avgjørelse, men her kan det bli et indirekte press I andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfrydd. Der kan EU komme til å kjøre hardere.
0: Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den iranstøttede bevegelsen I Yemen bekreftet at Houthiene ikke skal